0: Duyên. Duyên ơi. Duyên ơi. Duyên ơi.
1: Ghê. Tình. Hồi nãy xây cái chớm này vô trong đây là tôi biết rồi. Biết thế nào cũng có gặp mấy cái khứa tào lao.
0: Hey.
1: Đúng xây qua cái gặp liền.
0: Gì mà tào lao?
1: Gì anh?
0: Duyên của tôi đâu?
1: Duyên hả? Bỏ nhà đi theo trai rồi.
0: Theo trai? Trai nào?
1: Trai đẹp.
0: Trai đẹp nào?
1: Thanh Hà.
0: Thanh Hà. Ừ. Dạ, tôi phải đi.

0: không. Thanh Hà đâu có đẹp.
1: Thanh Hà đẹp.
0: Không có đẹp nha.
1: Đẹp hơn túi không mà đẹp rồi.
0: Đợi chút, tôi đi kiếm Thanh Hà.
1: Đi đâu, kiếm ai?
0: Kiếm Thanh Hà. Đập trai đẹp, đập Thanh Hà.
1: Ủa mắc gì đập người ta?
0: Tự nhiên đi với duyên của tôi.
1: Thôi kệ đi, người ta đi chơi rồi từ từ người ta cũng sẽ về với ông thôi, hiểu không? Ngồi đó đi, duyên về liền giờ á. Thấy gì khác không? Ồ,
0: duyên này sửa quá đẹp ta.
1: Đẹp không?
0: Đẹp. Ừ. Duyên sửa đẹp quá.
1: Tôi sửa.
0: Cũng bình thường. Quá có gì đẹp.
1: Ủa mới khen đẹp mà sao tự nhiên tôi nói tôi sửa rồi cái bắt đầu ông nói không đẹp à sao?
0: Thì tôi thấy cũng bình thường thôi, đâu có kiểu đẹp đẽ lắm gì đâu.
1: Nè xin lỗi ông nha, cái này là dựa trên phong thủy mà tôi sửa nha, chứ không phải tôi sửa mà một cách mà tào lao đâu.
0: Phong thủy?
1: Ừ. Tôi nghiên cứu á. Đây là một cái gọi là công trình nghiên cứu tâm linh của tôi.
0: Wow. Công trình nghiên cứu tâm linh.
1: Đúng rồi, nó phải có thủy. Hợp phong thủy đúng.
0: À, phong thủy tâm linh.
1: Đúng rồi.
0: Cũng thấy bình thường, không có gì đặc sắc.
1: Bình thường hả? Nè ông coi nè, từ từ khách sẽ ập vào nha. Cái này là tôi nghiên cứu đàng hoàng, tôi nghiên cứu ở trển đó.
0: Nghiên cứu?
1: Ừ. Nghiên cứu ở trên trên trển á.
0: Trển là đâu?
1: Trên mạng.
0: Nghiên cứu trên mạng.
1: Ừ.
0: Mà chắc chắn là tí là quán sẽ đông khách.
1: Chắc chắn.
0: Ồ, không tin.
1: Nè, ông không tin đúng không?
0: Ừ.
1: Đứng dậy. Bước ra đây.
0: Ghê chá.
1: Xoay vòng coi. Phi phong thủy. Ông là cái kiểu là sĩ bả phong thủy luôn không biết không?
0: Trời.
1: Tôi nói thiệt á, tôi chưa thấy ai mà kỳ cục như ông vậy.
0: Phong thủy tôi đâu phải cái cửa đó mà.
1: Nè cái
0: phong thủy.
1: Cái nhà, cái nguyên cái quán cà phê này đang rất là đẹp. Ông bước vô cái khóa banh phong thủy. Chưa kể bản thân của ông cũng đang tự phá phong thủy của ông. Ông hiểu không? Tại sao lại mặc áo màu xanh?
0: Thì tôi thích.
1: Thích cái gì, thích cái gì kỳ cục vậy? Ông mạng gì?
0: Tôi mạng quả.
1: Mạng quả đúng không? Mạng quả bình thường không mặc màu xanh vì nó là nước, hiểu không? Ông là lửa. Lửa mà gặp nước là dập lửa, hiểu chưa?
0: Màu xanh, có cái nước nào màu xanh?
1: Trời ơi, nước biển cha. Nước biển màu xanh, đúng không? Đó, chập ông chết. Tôi phán luôn nè, nếu ông không tin tôi phán liền luôn.
0: Phán thử coi, có đúng không?
1: Được. Nhìn từ đầu đến chân ông nha. Tôi sẽ thấy một tí nữa sẽ có cái gì đó nó gập ghềnh.
0: Gập ghềnh?
1: Ừ. Nói chung là nó không cân bằng được cái cuộc sống của ông. Nó không cân bằng được cái cơ thể của ông. Bình thấp, bình cao.
0: Bình cao.
1: Bình thấp, bình cao. Mà tôi không biết đó là cái gì, tôi chỉ nhìn thấy được cái sự gập. Gập ghềnh.
0: Gập ghềnh.
1: Đúng, nó cứ tưng tưng, bình thấp, bình cao. Ê, tin tôi không? Tin tôi không?
0: Hà không tin.
1: Ông không tin đúng không?
0: Đúng.
1: Chờ xem.
0: Được.
1: Bình thấp, bình cao.
0: Để tôi đi tìm em Duyên. Xong tôi sẽ coi tôi sẽ gặp gần như gì.
1: Bình thấp, bình cao.
0: Bình thấp, bình cao.
1: Ừ.
0: Được, để mà xem.
1: Cứ chờ đó.
0: Được.
1: Bình thấp, bình cao, tưng tưng. Nha. Đi đi. Chưa. Xoáng cái quán liền. Tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Trời, hồi chỉ đâu giữa cái làng quay quẩn quẩn.
2: Xin lỗi, lộn quán.
1: Chính. Quán cà phê tử tế nè.
2: Ủa.
1: Nhìn không ra luôn hả?
2: Lạ lắm quá.
1: Hôm nay là kiểu như là con thay đổi kiến trúc, con thay đổi thiết kế toàn bộ mọi thứ lại. Chính thấy đẹp không?
2: Ai vậy?
1: Con làm.
2: Con đó hả?
3: Dạ.
2: Bộ con tính đập tường của Chính rồi con gắn mấy cái miếng gạch vô đó hả?
1: Không có, đây là con nghiên cứu tâm linh rồi con mới làm đó chứ con làm ở đâu.
2: Sáng hẳn ra.
1: Dạ.
2: Đẹp hẳn ra.
1: Ủa, mà Chính?
2: Nhà thiết kế nào vậy con?
1: Dạ.
2: Nhà thiết kế nào vậy?
1: Con.
2: Con.
1: Con làm.
2: Tin không?
1: Ủa, Chính không tin hả? Con làm.
2: Chà, tự nhiên vô thấy mát mắt liệt ha. Nó nghe nè, con rảnh mà phải không?
1: Dạ.
2: Ờ. Thiết kế quán được, thiết kế nhà được không con?
1: Dạ được chứ, nhưng mà
2: qua nhà mình thiết kế đi. Ủa? Nhà của Chính á. Ờ, con ở nhà của Chính bấy lâu nay rồi, tại sao con không biết thiết kế nhà của Chính?
1: Nhưng mà Chính ơi, nói chung là thiết kế là đâu phải là ngày 1, ngày 2 là mình thiết kế liền là mình thiết kế đâu. Mình phải nghiên cứu Chính.

0: hiểu không?
1: Thiết kế mà phải nghiên cứu là sao?
0: Đúng rồi, ở đây á là con phải nghiên cứu về tâm linh, con phải bỏ ra mất một khoảng thời gian rất là dài để con nghiên cứu về cái hướng gió, cái hướng cửa, rồi cái hướng lưu thông không khí, rồi cái hướng sông, hướng lưu vực của sông Mekong nó chảy về hướng nào, đúng không?
1: Nói nghe nè, mình đang ở Sài Gòn mà chứ đâu phải ở đồng bằng sông Cửu Long đâu.
0: Nó ở đó nhưng nó ảnh hưởng đến cái ngôi vị ở đây, cái ngôi gia ở ngay cái chỗ này, nên hiểu không? Nó nhìn đơn giản vậy thôi nhưng mà nó có liên kết, nên hiểu chưa? Chính
1: hả?
0: Chính hiểu con nói chưa? Chính
1: mờ
0: thôi hả?
1: Nói chung là cũng chưa thông lắm
0: vậy hả? Con nhìn cái mặt Chính con thấy nó bị tối dần luôn á,
1: nó mù mịt luôn
0: đó. Đúng, nó không có đường. Ủa, ra nó không có
1: mình
0: sáng.
1: Chỉ thay đổi thiết kế nhà thôi mà phải coi phong thủy hả?
0: Bậy,
1: con có biết không mà con đòi coi?
0: Chắc chắn con biết con mới nói nhiều như vậy. Chính hiểu không? Những gì mà con không biết là con không nói. Nhưng mà khi mà mình muốn thay đổi một cái kiến trúc, một cái nói chung là một cái vị trí nào đó của trong ngôi nhà của mình, ví dụ như cái này hoặc cái này đi, là mình cũng phải tìm hiểu để mình xem có để có đúng hay không. Nếu như mà để bậy là đại họa ập vô mặt, còn nếu như để đúng là tiền nó ập vô mặt.
1: Bây giờ con làm sao mà con có cái phong thủy nhà Chính, để như thế nào mà tiền nó ập vô mặt Chính?
0: Để tôi cho Chính
1: làm liền đi con.
0: Rồi, có rồi.
1: Chừng nào mình làm?
0: Bây giờ luôn. Nếu như Chính muốn tiền đập ập vô mặt liền ngay bây giờ luôn. Mình đốt cái nhà đi. Mình đập cái nhà đi. Bây giờ mình đập liền cái ngôi nhà này.
1: Đó là mình đập nhà chứ không phải đập tiền vô mặt con.
0: Không, ở đây tại vì con thấy cái vị trí của nó, cái hướng cửa của nó không có thuận lợi cho Chính.
1: Giờ tôi về tôi đốt nhà.
0: Không, con có cách. Nhưng mà con có được ưu ái cái gì không ạ?
1: Thì dĩ nhiên rồi, ở đời mà có ai cho không ai bao giờ. Thì nếu mà con làm cho Chính mà có tiền vô á, thì Chính ăn cơm thì con ăn cháo. Đó, rồi tiền nhà thì Chính sẽ ưu tiên cho con.
0: Đồng ý, để con nghiên cứu cho Chính.
1: Con làm liền được không?
0: Để bây giờ con sẽ làm liền luôn nè, cho con một vài ngày nha.
1: Ủa, làm liền sao đợi một vài ngày?
0: Con phải tìm hiểu đã, con phải nghiên cứu đã. Dạ, đó là một công trình mà. Để con tính coi.
2: Ủa dạ.
0: Gì vậy?
2: Ây da, ui.
0: Ủa?
1: Con bị cái gì vậy?
2: Giật cái mông rồi Chính ơi.
1: Mà sao bị để bị giật?
2: Té. Quỷ nào ăn vỏ chuối quăng quăng đi đạp lên té giật mông.
0: Gà. Thấy chưa? Ông thấy tôi phán chưa?
1: Ủa?
0: Sai đâu?
1: Nó nghe nè. Bạn mình té là mình phải đau chứ tại sao mình hớn hở cái kiểu này, tình bạn khó bền nha.
0: Không có Chính, cái này là con cười vô mặt ổng luôn á Chính.
1: Tại sao người ta té mà con cười vô mặt người ta?
0: Vì ổng không tin con phán. Hồi nãy con phán rồi là ổng sẽ bị gập ghềnh, chân thấp chân cao. Đó là đó, thì bây giờ ổng chân thấp chân cao, ổng đạp cục đá đó. Ổng dắp cái vỏ chuối đó Chính.
2: Thôi con không tin đâu, tại vì ai ăn chuối quăng đó con đạp thôi chứ có gì đâu xui.
0: Ủa mắc cười quá, không tại sao không phải là người khác đạp mà ông đạp đâu? Chính bước vô Chính không đạp mà ông đạp.
1: Đúng rồi đó con.
2: Tại Chính không thấy, tôi thấy.
0: Ủa mắc cười quá, tại sao Chính không thấy mà mình không thấy?
1: Con nói chuyện kỳ, Chính không thấy là Chính mới đạp, còn con thấy còn phải né chứ, đúng không?
0: Đúng, hợp lý nè. Nha,
1: mấy cái vụ này là con phải tin nha.
2: Ôi con không tin đâu.
1: Không tin thì con phải thử đi chứ.
0: Nè, có thờ, có thiên, có kiên, có lành. Bây giờ ông nếu như ông tin tôi, ông mặc bộ đồ màu đen.
1: Màu đen
0: là may mắn tự động ập tới.
1: Bậy, màu đen sao may mắn được con?
0: Chính, bây giờ ông mạng quả, đúng không? Mà kim mộc thủy hỏa thổ mạng là có, đúng không? Mạng kim mộc thủy hỏa thổ Mobi Viettel.
1: Khoan, Mobi Viettel là điện thoại.
0: Xin lỗi con. Có nghĩa là bây giờ nha, ai là lửa đúng không? Thì bây giờ mặc đồ đen. Đen là cái gì? Tượng trưng cho cái gì?
1: Ma.
0: Sáng hơn xíu đi. Mình bị tối cái não của mình quá. Sáng hơn xíu. Màu đen là cái gì?
1: Đám tang.
0: Nhiều hơn nữa đi. Một lần nữa nha. Màu đen là cái gì?
1: Đám dỗ.
0: Thang chứ. Cục thang đen là cục thang đó, hiểu không? Chứ cái gì mà sao thích ăn tiền quá vậy?
1: Nhưng mà sao tự cục thang ảnh hưởng gì?
0: Cục thang nó đốt ra lửa. Hiểu không? Cục thang đốt ra lửa. Phân là lúc đó là đời anh lên luôn.
1: Đốt à?
2: Đốt là lửa. Mà lửa là mạng quả.
0: Đúng.
2: Mà quả là cái mạng của con.
0: Đúng. Than đốt lửa, lửa phân.
2: Được. Vậy để tôi nghe theo chú lần này.
1: Ồ, một cuộc test phong thủy thú vị bắt đầu.
0: Xong. Xuất sắc, tuyệt vời. Đáng lẽ cái tivi này là bỏ luôn nè. Cái tivi này phải đập luôn.

0: Ủa? Chứ để là không nên. Dạ.
1: Đồ đập tivi hả?
0: Dạ chính.
1: Vậy con đập đầu chính luôn đi.
0: Ủa sao vậy?
1: Trời, con nghĩ sao đồ của chính mà con đòi đập.
0: Đồ... À, tại con thấy cái này nó không hợp phong thủy lắm.
1: Trời ơi, cái gì mà tránh ra coi cái ghế mà sao tự nhiên
0: đâu, để... Chính cứ để đó giùm con. Cái này là ý đồ của con.
1: Ủa, rồi bây giờ là coi như là mai mốt là nhà của chính là từ ngoài đi vô phải để ghế vậy hả?
0: Dạ đúng. Nó phải chạy rèm như vậy đó, hiểu không?
1: Rồi để xéo xéo ghế vậy đó hả?
0: Nó phải để như vậy đó. Bởi vì nhà mình bây giờ là kiểu như là âm thịnh dương suy nhiều, cho nên là con mới thay đổi lại cái gọi là cho nó hợp phong thủy.
1: Âm thịnh dương suy.
0: Dạ, cái tivi này con đập luôn được không chứ?
1: Thôi đừng, đừng.
0: Chứ con nhìn con ngứa mắt quá.
1: Ngứa mắt con lại này tivi là tiền. Ha.
0: Dạ. Ờ. Không, ở đây mọi người đang cố tình không hiểu ý của con hay sao á. Ý con ở đây là cái đen ở đây á là đen đặc biệt. Đen ở đây là đen nó thâm thúy, nó kiểu như cái ánh mắt của nó, cái con người của nó cứ lay động, nó cứ chuyển động rồi nó ánh lên một cái nét gì đó đượm sáng,

0: cũng là câu nói là thất bại là mẹ của thành công, thì tôi nghĩ lúc nào cũng đúng, bởi vì chúng ta cứ mỗi một lần thành công, mỗi một lần thất bại chúng ta sẽ gần hơn với cái đích thành công. Thì tôi nghĩ đấy cũng là một cái mà tôi thấy từ thực tế, cứ mỗi lần làm, mỗi lần hỏng thì tôi lại thấy rút ra một kinh nghiệm và lần sau tôi không bị nữa. Nhưng cái quan trọng nhất là chúng ta sẽ kiểm soát từ khâu nào để không bao giờ xảy ra những trường hợp như vậy nữa. Từ khi chồng đến giờ thì cũng không bao giờ nghĩ là mình sẽ nản hay mình bỏ cuộc hay là mình thôi dừng lại không làm nữa.
1: 9 năm vật lộn với hành trình đi tìm sự sống cho nguồn dược liệu quý đông trùng hạ thảo trong phòng thí nghiệm. Hàng trăm thất bại, hàng chục lần phải đổ bỏ, hàng tỷ đồng mất trắng. Nhưng chưa bao giờ chị buồn và nghĩ đến ý định bỏ cuộc. Chị là Nguyễn Thị Hồng, sinh năm 1980, Thanh Oai, Hà Nội. Người phụ nữ không sợ thất bại, người đầu tiên tại Việt Nam chinh phục thành công đông trùng hạ thảo. Loài Coryzet mellitus, một trong hai loài chứa các hoạt chất sinh học quý mà cả thế giới luôn muốn kiếm tìm.

Hơn 10 năm trước, khi những thông tin khái niệm đông trùng hạ thảo đối với người Việt Nam còn khá mới mẻ, chị Nguyễn Thị Hồng đã quyết tâm gắn bó với loại nấm này. Sau nhiều năm cất công sang Trung Quốc học hỏi, năm 2009, chị về nước vay vốn, xây dựng khu thí nghiệm nuôi cấy.

0: Trong căn phòng nhỏ của vùng quê Yên Bình, xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, chị cứ miệt mài ngày đêm đọc, nghiên cứu, thực nghiệm. Nhắc lại về cơ duyên đến với đông trùng hạ thảo, chị Nguyễn Thị Hồng cho biết như là được ông trời xe duyên vậy.
1: Học công nghệ sinh học thì chúng tôi tìm hiểu về những cái công nghệ, trong đó công nghệ nuôi trồng nấm. Thì trong một cái lần tình cờ ngồi cà phê internet ở trên năm 2003, thì tôi tìm các tài liệu về đông trùng linh chi, thì nó lại ra toàn bộ là các tài liệu về đông trùng. Thời điểm đó tôi cũng đã hỏi cô giáo, những giáo sư của trường đại học là tại sao mình lại không trồng được. Thì các thầy cô cũng trả lời là Việt Nam chưa ai trồng được cả. Tôi cũng hỏi là kiểm soát chất lượng như thế nào, thì thấy mọi người đều không nói rằng kiểm soát chất lượng được, mình chỉ mua bằng niềm tin. Thế thì tôi với góc độ là một người làm khoa học thì tôi lại nghĩ là chúng ta cần phải mua những cái sản phẩm mà chúng ta kiểm soát được chất lượng của mình, chúng ta bỏ tiền ra. Thế thì chính vì thế mà tôi mong muốn là mình có thể trồng được các loại nấm chất lượng, có hàm lượng hoạt chất tốt mà lại phù hợp với người Việt Nam, làm sao mọi người có thể nhiều người sử dụng được những cái sản phẩm tốt quý hiếm như vậy.
0: Nhưng cũng từ lần đầu bén duyên ấy, phải trải qua không biết bao nhiêu thử thách, giống nấm đồng đành đông trùng hạ thảo mới chịu sinh trưởng trên mảnh đất mà chị vun sới.

0: Nói về chuyện nuôi trồng loại thảo dược khó tính này, chị Hồng cho biết phải chăm hơn cả trăm con mọn. Những mẻ đông trùng đầu tiên không thành công, phải đổ bỏ, công sức và tiền bạc đầu tư cũng vì thế mà tiêu tan. Để tiếp tục cho việc nghiên cứu, chị đành phải lấy ngắn nuôi dài, trồng các loại nấm rơm, nấm mỡ, nấm linh chi đem bán. Thậm chí, đến mảnh đất dự định dùng để xây tổ ấm cũng phải bán đi lấy tiền, tiếp tục đầu tư thiết bị công nghệ, giống nấm, dựng nhà xưởng và học tập.
1: Nấm sò thì cứ mỗi ngày trung bình là 1,5 đến 2 tạ là chúng tôi đều chở bằng xe máy ra chợ đêm, chợ đầu mối phía Nam này, chợ Long Biên này, chợ Hà Đông này, chợ Xanh này, thì là cứ đổ buôn ra các chợ là các chợ đầu mối, thì hầu như là ngày nào vừa thu hoạch này, vừa công nhân anh em này, vừa thu hoạch, vừa bán, vừa đóng bịch, vừa tạo ra giá thể để có thể có sản phẩm mới. Ngày đầu là sử dụng tài chính từ nguồn trồng nấm này, xong rồi chuyển từ nguồn trồng nấm, lấy tiền để trồng nấm bán ở chợ đêm. Được bao nhiêu thì chợ bán, vì là nếu mình bán buôn thì nó sẽ không được giá và lợi nhuận nó sẽ không đủ tiền, không đủ nhiều, không có tiền để chi phí. Tôi thì thường xuyên là ngày đêm nào có mặt ở chợ đêm để đưa cái sản phẩm nấm sò bán ra chợ và lấy tiền đấy để quay sang nghiên cứu để bắt đầu tìm hiểu đông trùng.
0: Thất bại nhiều thế nhưng cũng không ngăn được niềm đam mê và quyết tâm chinh phục của người đàn bà thép. Đầu năm 2012, chị Hồng quyết định đưa đông trùng hạ thảo vào sản xuất đại trà. Cứ ngỡ sắp tới ngày hái quả ngọt, thì một sự cố khiến chị không thể ngăn những giọt nước mắt.

0: Khi mà trồng ở quy mô nhỏ 200, 500 thì đã thành công, thì chuyển sang quy mô là 5.000 lọ trên một lô, tức là một mẻ đấy. Một mẻ giống thì nó sẽ cùng có 7 ngày. Thế thì khi mà làm một mẻ như vậy thì nó thì xảy ra trường hợp là 5.000 lọ toàn bộ là đổ đi và phải thuê xe công nông đi đổ rác. Mà cái áp lực lớn là vừa bụng mang dạ trưởng này, lại vừa áp lực từ khách hàng, áp lực từ kinh tế là trả lương cho nhân viên này, áp lực từ nguyên liệu này, thực sự rất khó khăn đến mức độ là không có tiền để đi sinh đẻ. Lúc đó đã phải là mang cái xe ra hiệu, cái xe máy, cái xe lít còn lại là mang ra hiệu cầm đồ để cắm tạm để lấy tiền đi đẻ.
1: Có những cái giai đoạn mà gần như có cảm giác là đứng trên cái bờ mong manh mà có thể là phải dừng lại và đổ vỡ hết. Lúc đấy là cái quy trình công nghệ cũng chưa thực sự hoàn thiện hẳn. Thế rồi là những cái vấn đề khác, vấn đề về áp lực về tài chính, đặc biệt tài chính là phải đi vay, có những lần phải vay lãi ngày, lãi tuần để có những cái dòng vốn đấy để tiếp tục đầu tư, vì mình dừng lại là coi như là vỡ trận hết. Ngay cả mình thiếu vốn thì mình vợ chồng mình bán đất thì mọi người còn bảo là đội này nó bị làm sao mà tự nhiên đất đẹp như thế lại bán. Đấy, thì thật ra là bán đất thì mới có tiền để mua thiết bị, mới mua các cái đồ để phục vụ cho quá trình thử nghiệm.
2: Cứ thế, mỗi lần thất bại, chị lại tiếp tục lao vào nghiên cứu và tìm ra nguyên nhân. Làm đi làm lại, cuối cùng lòng kiên trì và bền bỉ của chị cũng đã được đền đáp. Cầm trên tay hộp đông trùng hạ thảo gần đến ngày thu hoạch, nữ kỹ sư Nguyễn Thị Hồng không giấu nổi niềm vui. Sau vài mẻ thử nghiệm thành công, chị đưa đi sấy đông khô, sấy thăng hoa, rồi mang bán lẻ thử và nhận được phản hồi tích cực từ người dùng.
3: Sử dụng sản phẩm đông trùng của Việt Nam thì thứ nhất là cái giá thành của nó cũng rất là phải chăng. Thứ hai là công dụng của nó cũng ngang đối với những cái sản phẩm ở nước ngoài, ví dụ như Tây Tạng chẳng hạn. Nên là sau khi quá trình dùng thử một tuần thì cái bệnh tim mạch của bố tôi được cải thiện rất là rõ rệt. Ông có ăn khỏe, ngủ khỏe và tinh thần thấy sảng khoái và tốt hơn rất là nhiều so với khi mà chưa dùng.
4: Trước đây là chị cũng gọi là có chút mỡ máu cao một chút, thì sau khi sử dụng thì là chị đã, cái hàm lượng nó đã giảm đi rất là nhiều và bây giờ nó chỉ về cái chỉ số rất là bình thường. Và nhiều lần đi khám sức khỏe thì bác sĩ cũng nói là ồ sao cô này có một cái tuổi cũng khá là lớn mà các cái chỉ số nó đều rất là đẹp. Khi sử dụng thì thấy da rẻ nó cũng sáng.

0: nó cũng mịn màng hơn, mình không cần phải quá đi dùng các cái loại mỹ phẩm đắt tiền nữa mà hoàn toàn tự nhiên.
1: Giờ đây, sản phẩm đông trùng hạ thảo mang thương hiệu Thiên Phúc của chị đã được Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế công nhận đạt tiêu chuẩn, được cấp phép lưu hành rộng rãi. Hiện tại, ngoài những axit amin, vitamin và các khoáng chất đa dạng, thì dưỡng chất quý coricetin có trong đông trùng hạ thảo Thiên Phúc chiếm đến 60-65% thành phần. Tuy nhiên, không dừng lại ở những thành công ban đầu ấy. Để đạt được mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm giống đến 95% so với đông trùng hạ thảo tự nhiên, chị lại tiếp tục đầu tư về công nghệ, trí tuệ, ngày đêm nghiên cứu, tìm tòi.
2: Với một cái loại nấm dược liệu ấy, thì chúng ta nên nhớ là nếu chúng ta có hai nhóm hoạt chất, một là nhóm hoạt chất dinh dưỡng và hai là nhóm hoạt chất quý. Cái chất lượng của sản cái đông trùng nó tốt hay không nó phụ thuộc rất nhiều vào những cái nhóm hoạt chất quý. Trong đó có coricetin, adenosine này, polysaccharide này, silen, mannitol này và một số những hoạt chất nước. Thế thì chúng ta phụ thuộc rất nhiều, chúng ta thấy nói đông trùng nó tốt là bởi vì nó có cái nhóm này. Muốn để cho người sử dụng tốt hơn nữa thì chúng ta phải nâng cao những cái hoạt chất của cái nhóm này lên. Thế để được nâng được lên đi ấy, thì chúng ta phải tối ưu hóa từ điều kiện ngoại cảnh bên ngoài này, điều kiện bên trong nó này, là môi trường dinh dưỡng bên trong này. Và thứ hai nhất quan trọng nhất là vấn đề là tìm được những cái nguồn gen tốt. Luôn luôn phải nghiên cứu và luôn luôn phải đổi mới, làm sao mà cho nó hoàn thiện hơn nữa. Cái mục tiêu ấy, cuối cùng nhất là vì sức khỏe cộng đồng. Tất cả là làm sao có được một cái sản phẩm tốt cho tất cả mọi người. Người Việt Nam sử dụng chính nguồn gen của người Việt Nam và người Việt Nam trồng.
1: Xác định kết quả nghiên cứu có tốt đến mấy mà không có tính ứng dụng thì cũng bỏ đi. Vì vậy, để đưa đông trùng hạ thảo đến với đông đảo người tiêu dùng trong nước, đặc biệt là giúp ngành dược liệu nước nhà chủ động trong việc nghiên cứu và sản xuất loại nấm quý này, chị Hồng đã cùng đồng nghiệp đẩy mạnh việc nhân nuôi sản phẩm, mở rộng hai cơ sở nuôi trồng trên địa bàn huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội và thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, với tổng diện tích 15.000 m², đồng thời phát triển các điểm trưng bày và cửa hàng giới thiệu sản phẩm. Mỗi năm cung cấp cho thị trường khoảng 7 tấn đông trùng hạ thảo, mang lại hiệu quả kinh tế hàng chục tỷ đồng. Đáng nói hơn, sản phẩm đông trùng hạ thảo mang dấu ấn Việt Nam đã được giới thiệu tới nhiều thị trường như Thái Lan, Thụy Sĩ. Nhờ chất lượng và giá cả hợp lý, thương hiệu đông trùng hạ thảo Thiên Phúc vì thế ngày càng khẳng định uy tín và có được niềm tin yêu từ những khách hàng khó tính nhất.
3: Tôi biết được một cái lý do rất là tuyệt vời, đó là chị Hồng, tiến sĩ đông trùng hạ thảo, đã tìm ra được cái nguồn gen quý trong cái đông trùng hạ thảo tại các cái dãy núi trên cái đỉnh núi Phan Chi Păng ở Hoàng Liên Sơn. Và được biết rằng những cái giống chủng đông trùng hạ thảo ở dãy núi Phan Chi Păng ấy thì nó giống như những cái chủng đông trùng hạ thảo mà tìm kiếm được ở Tây Tạng. Và chị Hồng đã nuôi cấy được cái giống đông trùng hạ thảo này. Thực tế giống đông trùng hạ thảo mọi người mà chưa tinh, chưa để ý thì nó rất nhanh bị thoái hóa. Ở đâu đó chỉ có 20 ngày thì nó thoái hóa. Và khi mà cái giống đông trùng hạ thảo nó thoái hóa đi rồi ấy, thì nhìn nó vẫn như vậy, nhưng thực tế là cái hàm lượng dinh dưỡng nó bị mất đi rất nhiều. Lúc đấy nó chỉ còn là cái rau cao cấp thôi. Nhưng ở đông trùng hạ thảo Thiên Phúc ấy, thì nó hơn ở chỗ là liên tục tái tạo được cho nó giữ nguyên để cho nó khỏi bị thoái hóa. Cái điều rất là quan trọng nữa là cái công nghệ của Thiên Phúc ấy, công nghệ nuôi cấy của Thiên Phúc ấy, nó không bị thoái hóa sau 20 ngày.
1: Thành nghiệp trên đồng đất quê hương, chất chứa trong chị là mong muốn một ngày người nông dân có thể làm giàu cho bản thân, gia đình qua việc sản xuất đông trùng hạ thảo. Vì thế, chị Hồng đã dành nhiều thời gian cùng với hội nông dân các địa phương tổ chức tập huấn, chuyển giao công nghệ, tạo các điểm nuôi trồng vệ tinh. Qua đó, không chỉ giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động tại xã Dân Hòa và các vùng lân cận với thu nhập ổn định từ 5 đến 6 triệu đồng một tháng, mà còn mở ra hướng làm giàu mới cho bà con.
4: Cô Hồng thì mỗi khi gặp chúng tôi thì nói chung là cũng trao đổi tất cả mọi sự việc làm lụng là đều cô trao đổi bằng cách là bảo ban nhiệt tình. Thứ hai là cô cũng trao đổi với chúng tôi là cái giá trị của cây linh chi và giá trị của cây lấm chúng tôi đang làm, hoặc là giá trị của tất cả mọi các công việc trong này đều là cô cũng phân tích cho chúng tôi biết. Nếu mà làm được chúng tôi mà có chút kinh phí hoặc là có chút vốn vay được của nhà nước là chúng tôi cũng nhờ cô gọi là giúp đỡ lấy được một cái

0: hình nhỏ đấy.
1: Trong cái phòng thí nghiệm cũng như là phòng nuôi cấy của công ty thì cũng là toàn là bà con nhân dân ở trong xã, những người mà trẻ tuổi thì hiện nay cũng là đang làm nuôi cấy các cái khâu công đoạn rất là quan trọng của cái xưởng của nhà anh chị đây. Thì là đấy cũng là một cái mà nếu

0: khoa công nghệ các tỉnh, thành phố này, và đã nhân rộng cho bà, đã chuyển giao cho, hỗ trợ cho bà con này. Mọi người có thể sử dụng trồng được đông trùng hạ thảo và có thể tự nuôi tại nhà để phục vụ cho sức khỏe gia đình và cộng đồng và mọi người xung quanh. Bây giờ thì chúng tôi đang có chương trình hỗ trợ cho các cháu học sinh ở các trường cấp 3, các cháu trải nghiệm nuôi cấy đông trùng này, các cháu có những cái môn trải nghiệm thì chúng tôi sẵn sàng miễn phí 100% chứ không thu phí. Quan trọng nhất là tạo động lực cho các cháu để các cháu hiểu hơn về sự phát triển của nền nông nghiệp của Việt Nam, cũng như là cũng chia sẻ với các nền nông nghiệp của các nước trên thế giới, họ đã phát triển rất là nhanh rồi. Tôi cũng mong muốn là làm sao mà trong một hàng trăm cháu như vậy thì có khoảng 1-2 cháu là có thể sau này sẽ trở thành những nhà khoa học, những người làm nông nghiệp mà chuyên nghiệp, để những người làm nông nghiệp chuyên nghiệp, để tất cả chúng ta có thể sử dụng những cái sản phẩm nông nghiệp do chính người Việt Nam trồng trên đất nước người Việt Nam.
1: Với những thành quả đạt được trong nghiên cứu và những đóng góp tích cực của mình cho cộng đồng, chị Hồng đã vinh dự nhận được nhiều bằng khen, giải thưởng về sáng tạo khoa học công nghệ vì sức khỏe cộng đồng, đồng thời được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 2 lần. Thành công trong công việc như thế, nhưng chưa bao giờ chị quên vai trò, vị trí và thiên chức của mình trong cuộc sống gia đình. Mỗi ngày sau giờ làm việc trở về với gia đình, chị lại hóa thân thành người mẹ tần tảo, người vợ đảm đang, người con hiếu thảo, người giữ lửa trong tổ ấm gia đình. Nhờ thế, ngay cả những giai đoạn khó khăn nhất, chị luôn có được sự ủng hộ của cả gia đình. Sự đồng hành của anh không chỉ giúp chị nuôi dạy ba con ngoan ngoãn, học giỏi, mà còn là chỗ dựa vững chắc giúp chị bước lên thất bại để đến được những thành công như hôm nay.
0: Bố mẹ này hay chồng con thì cũng rất là ủng hộ tinh thần này, động viên vật chất, tức là gia đình lúc nào cũng sẵn sàng là bên cạnh, dù là thất bại hay khó khăn hay là không thành công hay là có thể làm được, thì chồng tôi hay là con hoặc anh em đấy thì đều luôn luôn hỗ trợ. Như em, các em cũng đang hỗ trợ rất là nhiều cho vấn đề bán hàng kinh doanh này, hay là chồng tôi thì hỗ trợ rất nhiều cho vấn đề kỹ thuật cùng với làm quản lý xưởng, chồng và em thì quản lý hỗ trợ trong cái xưởng. Thì cũng đấy là những cái mà tôi thấy là gia đình thì đã là luôn là một cái, tức là lúc mệt mỏi nhất là hay là lúc khó khăn nhất thì lúc là gia đình cũng luôn luôn ở bên cạnh mình.
2: Trước đây là mình mỗi cũng có công việc khác thật, nhưng mà thấy vợ mình đam mê cái lĩnh vực nấm này, thế rồi thì vợ chồng trẻ thì đương nhiên cũng là phải sát sao về cái chuyện kinh tế để sau này còn dành dụm vốn cho con cái. Thành ra là mà đam mê về công việc mà nhiều khi là cái khác thì cũng phải thiệt thòi hơn, thì thôi thì mình cũng hiểu thông cảm. Thì các con nó vẫn có, nếu không đôi khi mẹ bận thì vẫn có bố bên cạnh, thì bố con vẫn động viên nhau để chia sẻ mẹ, để làm sao mẹ có nhiều thời gian tâm huyết để theo đuổi cái đam mê của mình.
1: Con đường khám phá khoa học vẫn còn rất nhiều những đỉnh cao cần chinh phục, thách thức và thất bại vẫn chờ ở phía trước. Nhưng vì mục tiêu tạo ra các sản phẩm bảo vệ sức khỏe ngày càng tốt hơn, phục vụ cộng đồng, chị Nguyện sẽ tiếp tục bước đi vững vàng và tiến xa hơn nữa.

thông báo về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, căn cứ luật đất đai ngày 18 tháng 1 năm 2024, căn cứ khoản 2 mục 11, nội dung C, phần 5, phụ lục 1, kèm theo nghị định 151 ngày 12 tháng 6 năm 2025, quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp, phân quyền phân cấp trong lĩnh vực đất đai. Căn cứ hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Bảy, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1960, căn cứ công dân số 0910600103392 và bà Trần Thị Thu, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1965, căn cứ công dân số 0911650140434 có cùng địa chỉ ấp 11A, xã An Minh, tỉnh An Giang. Nay chi nhánh khu vực liên xã An Minh thông báo đến ông Nguyễn Văn Nhật và bà Nguyễn Thị Màu, từng thường trú tại ấp 11A, xã Đông Hưng B, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang, nay là ấp 11A, xã An Minh, tỉnh An Giang, được biết về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Bảy và bà Trần Thị Thu,

với nội dung cụ thể như sau. Nguồn gốc đất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Nhật và bà Nguyễn Thị Màu ngày 25 tháng 4 năm 2016. Đất đã được Ủy ban Nhân dân huyện An Minh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BD 717167 ngày 16 tháng 11 năm 2011. Thửa đất số 49 tờ bản đồ số 4, diện tích 1.000 m2. Trích lục bản đồ địa chính là thửa đất số 189 tờ bản đồ số 19, diện tích 915,5 m2. Địa chỉ thửa đất ấp 11A, xã An Minh, tỉnh An Giang. Sau thời gian 30 ngày kể từ ngày thông báo này được phát trên báo và phát thanh truyền hình An Giang và niêm yết tại Ủy ban Nhân dân xã An Minh, nếu ông Nguyễn Văn Nhật và bà Nguyễn Thị Mạo không có đơn khiếu nại hay tranh chấp phần đất nói trên, thì chi nhánh khu vực liên xã An Minh lập thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nguyễn Văn Bảy và bà Trần Thị Thu theo quy định pháp luật. Mọi khiếu nại tranh chấp sau thời gian nêu trên, chi nhánh khu vực liên xã An Minh không chịu trách nhiệm. Ký thay giám đốc, phó giám đốc Nguyễn Quốc Quy.

0: Ẩn mình dưới mặt nước biển bãi bồi của vùng miệt thứ quê tôi, có rất nhiều sản vật có giá trị kinh tế cao. Trong đó có một loại nhuyễn thể hai mảnh giỏ, không chỉ gắn bó làm nên những món ăn nghĩa tình bao đời nay, mà nó còn làm nên câu chuyện kinh tế mới cho bà con quê biển. Đó chính là con dẹm xanh.
1: Kiếm bạn có mấy dòm nó có không ta?
2: Dạ, nó có chân dạ.
1: Đó, lú lên mà nước lên đó.
0: Sấm biển quê tôi nằm ở đoạn kênh Mương Đào thuộc xã Vân Khánh, huyện An Minh. Ở vùng quê này, bà con làm kinh tế từ các vuông nuôi tôm, nuôi cua. Phần thì mưu sinh dựa vào bãi bồi ven biển. Ở đó người thì nuôi sò huyết, người thì sinh sống nhờ vào nguồn thủy hải sản có sẵn trong tự nhiên. Dẹm xanh hay còn gọi là con dòm là một trong những nguồn lợi có sẵn trong tự nhiên ở bãi bồi ven biển. Ngày trước, loại nhuyễn thể hai mảnh giỏ này không dùng để buôn bán, mà người dân quê tôi đi biển chỉ tiện tay bắt về để ăn. Dẹm xanh có quanh năm, nhưng cứ đến gió thổi nam là có nhiều nhất. Vì thời tiết gió mùa này sẽ làm nước biển trong, sạch, nên thích hợp để chúng phát triển. Tập tính của dẹm xanh là mỗi con sẽ kết dính vào nhau thành từng chùm và nương nhờ bám vào các cọc cây, trụ đá. Ở biển bồi, chúng sống chủ yếu là dựa vào các cọc cây của người dân đặt nò hoặc đặt dớn. Những cọc cây nào cắm càng lâu thì lượng dẹm xanh bám vào càng nhiều. Đó cũng chính là dấu hiệu để nhận biết được khu vực nào có dẹm xanh sinh sống nhiều. Những ngày gió mùa Tây Nam thổi, ngồi trên vỏ lái cũng có thể nhìn được dẹm bám ở các cọc cây và đoán được cây nào đã có người bắt. Ngày đó thấy ở đâu có dẹm thì ai đi biển cũng có thể bắt đem về, không kể đó là cọc cây của chủ nào. Lúc bấy giờ để bắt được chúng thì chỉ cần lấy dây vỏ cột vào cọc cây và dùng lực máy để nhổ cây lên. Cũng có nhiều trường hợp nếu muốn bắt được dẹm to thì phải lặn xuống tận đáy để kiểm tra trước khi nhổ cọc. Gỡ lấy những con to đâu vào đấy thì phải cắm cọc cây vào đúng vị trí cũ, trả lại cho chủ. Việc bắt dẹm cứ như vậy cho đến khi đủ ăn thì về. Mỗi cọc cây có thể ước chừng cả 20 kg, nhổ 3-4 cọc là về, có thể chia cho họ hàng bà con lối xóm. Đối với con dẹm xanh thì có thể chế biến được khá nhiều món ăn tùy theo khẩu vị, sở thích, sự sáng tạo của các bà, các mẹ. Cách chế biến đơn giản nhất là rửa sạch, đem nướng cũng đủ cảm nhận được vị ngọt lành từ thịt dẹm. Còn cầu kỳ hơn chút thì có thể luộc lấy thịt rồi đem xào sả ớt để dùng ăn cơm hoặc làm nhân cho các loại bánh cũng ngon đáo để. Ở dưới quê thường có hoạt động làm bánh, mà nhất là dẹm bắt được nhiều thì xúm nhau biến tấu đủ món để mà ăn. Và quê tôi thường dùng thịt dẹm để làm bánh cống và bánh khọt thay vì dùng tôm. Lúc bấy giờ trong nhà đổ bánh, hương thơm bắt đầu thoang thoảng, thì ngoài sân cha tôi cũng chuẩn bị mớ rau vườn để ăn kèm. Mấy món bánh này là vậy, chỉ cần kèm thêm vài đọt xoài, lá cách, cát lồi, vậy là đủ ngon miệng. Những loại bánh quê luôn có sức hấp dẫn, không chỉ đối với bọn trẻ con chúng tôi, mà còn cả với người lớn. Mọi người cùng nhau quây quần, ăn với nhau từng miếng bánh, cảm nhận từng vị ngọt béo của sản vật biển bồi. Điều đó luôn mang đến không gian đầm ấm cho tình cảm gia đình, tình làng nghĩa xóm và cũng chính là tình quê hương.

Mãi cho đến bây giờ, vị ngọt của con dẹm xanh không chỉ là món ăn của quê hương Bãi Bồi ven biển, mà nó còn trở thành món ăn phổ biến ở nhiều nơi khác. Thời điểm này, bà con biển Bồi Miệt Thứ bắt đầu câu chuyện nuôi dẹm xanh để làm kinh tế. Với mô hình này, nắm rõ được tập tính của dẹm, bà con mua tràm đóng xuống Bãi Bồi và dẹm sẽ tự bám vào cọc cây để sinh sản và phát triển. Nguồn thức ăn của chúng chỉ là sinh vật phù du trong nước, nên nuôi không tốn nhiều chi phí. Người nuôi chỉ cần thường xuyên lặn xuống nước kiểm tra các cọc cây để biết được độ lớn của dẹm mà thu hoạch. Tuy còn những khó khăn nhất định, nhưng đời sống những hộ dân nuôi dẹm xanh cũng bắt đầu khấm khá hơn trước đây. Lực lượng thanh niên lao động trong xóm biển cũng có thêm việc để làm. Đó là công việc thu hoạch dẹm thuê. Vì bắt số lượng nhiều để buôn bán, nên cách thức thu hoạch dẹm cũng chuyên nghiệp hơn trước. Đó là họ có bình hơi để lặn, lựa bắt dẹm to ngay dưới lòng biển.

Mỗi một sản vật quê hương đều mang giá trị cho những người gắn bó với nó. Cũng như con dẹm xanh không chỉ là vị ngọt nuôi dưỡng tâm hồn những người con quê biển, mà còn mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân quê tôi. Hy vọng rồi đây họ sẽ tiếp tục khai thác và bảo vệ nguồn lợi hợp lý, để những tiềm năng của bãi bồi ven biển miệt thứ quê tôi được phát huy hiệu quả, mang lại nguồn thu nhập bền vững cho người dân nơi đây.

Dù rằng đời ta thích hoa hồng, kẻ thù buộc ta ôm cây súng. Chiến tranh, khốc liệt, hy sinh, chia ly và đau đớn. Chiến tranh không chỉ là cuộc chiến giữa các quốc gia, mà còn là cuộc chiến nội tâm của từng cá nhân, từng cặp vợ chồng, đôi lứa. Rất dài và rất xa là những ngày thương nhớ, nơi cháy lên ngọn lửa là trái tim yêu thương.

kể làm sao hết những cuộc chia ly trong chiến tranh. Và trong dặm dài những bước chiến tranh, những bức thư tình, những dòng nhật ký của người trong cuộc như điểm tựa để họ vượt qua sự giằng giặc của cuộc chiến. Liệt sĩ Trần Minh Tiến trước khi đi B đã có những câu thơ chất chứa tình yêu và khát vọng với người ở lại hậu phương. Em ơi, em hãy chờ anh nhé. Dù đá xanh kia có đổi màu, dù đá non mòn theo nước chảy, yêu nhau.

0: trong chiến tranh, tình yêu luôn thường trực sắc màu lý tưởng. Những đôi lứa yêu nhau luôn gắn kết hài hòa giữa mạch tình cảm riêng chung. Nhật ký của những người lính ở chiến trường đã ghi chép lại tiếng lòng ấy một cách chân thực. Người lính bước vào trận mới vẫn còn những điều chưa nói. Lá thư này, chiến sĩ Trần Minh Tiến viết cho người yêu Vũ Lưu Liên ngày 14 tháng 3 năm 1968, trước khi hành quân đi B. Lưu Liên em, vừa tập huấn về, chưa kịp nghỉ ngơi thì có lệnh hành quân đi B. Anh vội quá, không thể viết thư cho em ngay vì bận rộn làm công tác chuẩn bị. Tất cả mọi thứ đã hoàn chỉnh, riêng anh đã chuẩn bị đầy đủ. Mọi thứ đều được cấp phát chu đáo, nhưng anh không mang được nhiều. Một số thứ lặt vặt anh đã phải tiêu hủy, kể cả những giấy tờ, thư từ. Còn đây, gửi về cho em nhằm mục đích báo tin là anh đi. Thời gian không lâu nữa sẽ xuất phát.
1: Yêu một người lính mà hẹn hò thì anh ấy bảo không khác gì người lừa đảo phố chợ. Bởi vì là người lính đi ra trận không nói trước được gì cả. Thế là anh ấy cũng dặn dò tôi là em chờ anh một năm thôi, đừng chờ nhiều. Nếu mà cái khăn mùi xoa này về bất cứ lúc nào em đi lấy chồng đúng ý, đừng chờ nữa. Còn nếu cái khăn không về, mà nếu thư anh viết không về, thì em đi lấy chồng luôn, kể tính từ ngày hôm nay.
2: Anh thân yêu, em không biết nói gì hơn nữa. Những gì mong muốn của em đã nói rồi. Rất mong tin tức của anh, dù chỉ là một chữ khỏe thôi,

0: Thế nhá, anh cố gắng tạo điều kiện gửi thư về cho em. Em rất hy vọng ngày trở về mặc chiếc áo trắng đón anh. Chúc anh cùng toàn thể các đồng đội của anh chiến đấu, chiến thắng và mau chóng trở về. Dù là một tin nhỏ, anh cũng cố gửi về cho em. Anh nhé, em sẽ chờ anh.
1: Cái tình cảm tôi toàn tâm toàn ý với anh ấy, nhưng mà ngoài mặt thì cũng nói thật, cái thời ấy nó khác với bây giờ. Có thể để thể hiện tình cảm của họ, cái thời tôi không thế. Yêu thì giấu ở trong bụng mình thôi, giấu trong con tim mình thôi, còn không cho biết là mình yêu say đắm như thế nào thì hầu như là người lính không biết.
2: Điều giúp họ khỏa lấp nỗi nhớ nhung, động viên nhau vượt qua gian khổ của chiến tranh chính là những trang nhật ký, những cánh thư chan chứa lý tưởng, niềm tin, sự lạc quan và cả niềm thương nỗi nhớ gửi cho nhau. Nhật ký trở về trong giấc mơ là cuốn sách được nhà văn Đặng Vương Hưng sưu tầm, tuyển chọn, tập hợp từ những trang nhật ký của liệt sĩ Trần Minh Tiến, viết trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 1966 đến tháng 3 năm 1968. Ghi lại những tháng ngày tập luyện gian nan vất vả để chuẩn bị cho cuộc hành quân vượt Trường Sơn vào miền Nam chiến đấu, gửi cho người yêu Vũ Lưu Liên. Hai người đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp gắn liền với tuổi học trò trong sáng, cũng như những người trẻ cùng chí hướng thời đó. Họ đã lựa chọn gác lại tình riêng để cùng góp sức chung vai vun đắp cho khối tình chung, tình yêu đất nước.
1: Khi tôi in cuốn sách đầu tiên vào năm 2005, đấy là quyển Trở Về Trong Giấc Mơ, thì cũng đấu tranh ác liệt mới in, bởi vì nó rất đời tư và rất riêng tư. Thế nhưng tôi nghĩ rằng là nếu mình về với đất thì cuốn sách này, những cái quyển nhật ký này cũng lại đi theo mình. Thí dụ như thế, lúc ấy tôi nghĩ là đi theo mình thì nó, mình giữ bao nhiêu năm nó vô nghĩa, mà thế hệ trẻ lại không biết rằng cha ông mình đã sống, và những cái tâm tư tình cảm cái lúc bây giờ của những thế hệ trước như thế nào. Nên tôi có lẽ vì nghĩ như thế cho liệt sĩ mà tôi quyết định cho in cái cuốn sách đó.
3: Đây là một cái trường hợp hết sức đặc biệt. Một người lính mà ở sư đoàn 308, đây là một người mà trước khi ra trận thì anh đã là một cầu thủ bóng đá cùng cái lứa với Lê Thụy Hải, ông Hải Lơ đấy ạ, Nguyễn Văn Thành, những cái lứa cầu thủ đó rất tài năng. Và nếu như không hy sinh, chắc chắn là anh sẽ thành một cầu thủ bóng đá cấp quốc gia. Đấy, thì anh đã hy sinh rồi. Nhưng mà cũng may mắn là anh khi sau khi hy sinh thì anh để lại một số cuốn nhật ký. Chúng tôi đã biên soạn, giới thiệu từ năm 2005 và lấy cái tên là Trở Về Trong Giấc Mơ.
0: Trở Về Trong Giấc Mơ gồm 5 phần. Vừa tạm biệt người yêu, trái tim đầy xao xuyến, Tam Đảo mùa đông rét buốt, thêm một cái Tết lính xa nhà, Nhớ Em buồn muốn khóc, Khổ Luyện cùng những đêm mưa rừng không ngủ, Tạm biệt miền Bắc đi bê và những trang viết cuối cùng.
2: Những trang thư, những dòng nhật ký cho thấy trong hành trang của mỗi người lính trước khi vào trận chiến là một tinh thần chung với Đảng và chung thủy với tình yêu. Người chiến sĩ quyết mang tình yêu ra trận để trong lửa đạn từ đáy lòng vẫn giữ màu xanh mơ ước, màu tím thủy chung và tìm thấy màu đỏ chiến thắng. Ngày chiến thắng trở về, em không hoàn toàn là của mình nữa. Biết làm thế nào, nhưng anh vẫn quyết mang tình yêu ra trận, để trong lửa đạn, tận đáy lòng anh vẫn còn giữ màu xanh mơ ước với màu tím thủy chung và tìm thấy màu đỏ chiến thắng.

0: Tôi yêu anh Tiến, tôi tốt lên rất nhiều. Anh ấy hay quan tâm và chăm sóc, bạn bè cũng thế. Và trước sau anh cư xử bạn bè, tôi thấy nể anh ấy về chuyện đấy. Và chính anh ấy tôi học được rất nhiều.
1: Lý tưởng của liệt sĩ Trần Minh Tiến đã được gửi gắm qua những dòng nhật ký đầy chân thực. Phải ra đi để hàn gắn vết thương đau khổ nhất của muôn người. Nó vẫn đang ngày đêm rỉ máu. Ai cũng biết chảy máu là đau. Anh cũng sợ chảy máu lắm. Nhưng nếu ai cũng sợ chảy máu thì lấy ai dám đưa tay ra bịt chặt dòng máu mà kẻ thù đang gây ra cho đồng bào ta không bị chảy nữa.
2: Với liệt sĩ Trần Minh Tiến, hy sinh không có nghĩa là mất hoàn toàn. Sự nghiệp của chúng mình muốn hay không cũng nằm trong sự nghiệp cách mạng. Sau khi đi bê, ông Tiến vẫn không ngừng gửi thư về cho người yêu. Trong thư, vẫn như mọi khi, ông chia sẻ từ những câu chuyện đời thường cho đến những khó khăn gian khổ trên đường hành quân, nắng cháy da cháy thịt, đêm mưa tầm tã. Từng lá thư như từng lời hỏi thăm nhắc nhở về nỗi nhớ sâu sắc giữa hai người. Những lá thư chỉ nhận mà không thể hồi đáp do bà Liên không biết địa chỉ đóng quân của ông.
0: Thực ra mà nói là chiến tranh thì cái nỗi nhớ nó kinh khủng lắm. Cái chịu đựng của người nữ cũng chả kém gì nam giới. Bản thân tôi là thứ bảy chủ nhật bạn bè đi chơi với người yêu, tôi cứ thui thủi ở trong nhà.
1: Còn đây là những lá thư đầu tiên trong cuốn sách Những lá thư tình đi qua chiến tranh, tập hợp 109 lá thư được Trần Minh Tiến viết trong thời gian từ năm 1965 đến 1968, gửi cho người yêu là Vũ Lưu Liên, cùng với 5 lá thư của chị Vũ Lưu Liên viết và gửi liệt sĩ Trần Minh Tiến. Thông qua những lá thư thời chiến, thế hệ hôm nay có dịp hiểu thêm về tình yêu nồng nàn tha thiết nhưng trong sáng cao đẹp của những lứa đôi thời trận mạc, biết hy sinh hạnh phúc riêng tư vì hạnh phúc chung của quốc gia, dân tộc. Em yêu, anh đang sống năm thứ hai của đời lính. Mùa xuân này cũng là mùa xuân thứ hai trong quân đội. Mới hai mùa xuân mà anh đã thay đổi quá nhiều. Xuân 1964, anh còn được em tiễn chân và mừng xuân mới với một kỷ niệm sâu sắc. Nhưng năm nay thì sao? Anh chưa nhận được lời chúc của em.
2: Ngày 25 tháng 3 năm 1968, anh thân yêu, giờ đây biết anh ở đâu. Mặc dù em vừa đi làm ca về đã 1 giờ sáng, nhưng không sao chợp mắt được. Nhớ anh, thương anh trong mùa rét này. Không biết lúc này anh đang đi ở đâu. Anh ra đi giữa mùa hoa bưởi nở rộ. Nhớ đấy nhá, để một mùa hoa trôi qua là đánh dấu bước trưởng thành lớn trong tình ta. Em tặng anh chiếc ảnh, giữ đừng để hoen ố anh nhá.
1: Chính vì yêu em, anh mới mong sớm lao vào lửa đạn để tìm hạnh phúc. Chính vì thương em mà anh phải sẵn sàng đổi mạng mình để tìm lấy cuộc sống mãi gần nhau. Tà cơn chiều 31 tháng 5 năm 1968. Lưu Liên yêu quý của anh, đêm nay anh ra trận. Anh định sau trận này viết thư về báo công cho em luôn thề. Nhưng linh cảm mách bảo anh rằng đêm nay anh sẽ không trở về và cả cuộc đời anh sớm hiến dâng cho Tổ quốc. Liên ơi, ngày toàn thắng không còn xa nữa, anh tin thế.
0: Thực ra thì cái lá thư cuối cùng viết thì tôi phải nói là tôi luôn luôn mang theo người cái lá thư cuối cùng thì anh ấy căn

0: dặn tôi rất cẩn thận. Anh ấy viết sau này tôi mới biết là anh viết vào ngày 27 tháng 5. Nhưng anh đề là 31 tháng 5. Chiều 31 tháng 5.
1: Anh bộ đội Trần Minh Tiến đã sống một cuộc đời không dài nhưng rất đẹp. Anh hy sinh ngày 31 tháng 5 năm 1968 trong chiến dịch đường 9 Khe Xanh ở Quảng Trị, khi gần tròn 5 tuổi quân và chưa tròn 23 tuổi đời. Ở Trần Minh Tiến, ý thức trách nhiệm, tình yêu lứa đôi nằm trong tình yêu quê hương đất nước được anh xác định rất rõ ràng.
2: Tôi nghĩ rằng những người lính mà chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, cái thời gian tuổi 20 là cái tuổi đẹp nhất của đời người. Khi ra trận thì không nghĩ nhiều, ai cũng có người yêu ở nhà, ai cũng có những cái mối tình và cái suy nghĩ của tuổi trẻ rất khác bây giờ. Trên cái tên của đó, nó đại diện cho một cái thế hệ của những người lính. Những người lính đã hy sinh rồi, không trở về rồi. Nhưng những cái việc làm của họ vì quê hương đất nước, ngã xuống vì quê hương đất nước đẹp vô cùng.
3: 20 tháng 3 1968, 20 tháng 3 2006. Tiến ơi, trong năm qua em làm được mấy việc lớn, trong đó ra mắt quyển sách Trở Về Trong Giấc Mơ, nhật ký của anh. Tự hào đấy, buồn tủi cũng đấy. Thấy sách của Tiến bày bán ở dọc đường, đương nhiên hình anh cũng bày ở đó, một cái gì ân hận trong con người em. Nhưng biết làm sao hả Tiến? Đặng Thủy Trâm, Nguyễn Văn Thạc, Hoàng Thượng Lân cùng anh xếp hàng trên giá sách. Em muốn anh sống với thời gian, với nền văn học nước nhà, để rồi sau này cháu chắc chúng ta nó đọc và nó thấy được nỗi vất vả và gian truân trong bước hành quân của người lính. Tiến ơi, trở về với cuộc sống hiện tại, em phải cảm ơn cuộc đời đã dành cho em hai người đàn ông yêu em hết lòng. Đó là anh và chồng em. Chồng em đã tạo cho em mọi điều kiện để cho em thực hiện những việc làm có ý nghĩa, thực hiện những ước muốn của anh trước khi ra trận, giữ lại những kỷ vật của anh, rồi cất công đi tìm những thông tin về anh, ra cuốn sách Trở Về Trong Giấc Mơ, nhật ký của anh. Và tuyệt vời hơn nữa, bao nhiêu lần cho em đi Quảng Trị tìm anh và đã đưa được anh về nghĩa trang đường 9. Anh thử tính xem, nếu không có sự cảm thông và chia sẻ của chồng em, của các con, thì em không làm được.
1: Cuối năm 2005, nhiều độc giả đã tìm đọc cuốn nhật ký chiến trường Trở Về Trong Giấc Mơ của liệt sĩ Trần Minh Tiến. Cùng thời gian đó, tuổi trẻ cả nước không khỏi bồi hồi xúc động trước những trang nhật ký của các liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, Đặng Thùy Trâm, Vũ Xuân, Hoàng Thượng Lân. Đằng sau những câu chuyện về lý tưởng cách mạng, trách nhiệm, nghĩa vụ cao cả đối với Tổ quốc chính là tình yêu thầm kín của họ. Trở lại câu chuyện có hậu của bà Vũ Lưu Liên với một người lính đáng kính khác. Ông là Nguyễn Doãn Hùng, nguyên là bộ đội quân chủng phòng không không quân. Cựu chiến binh Nguyễn Doãn Hùng đã đến với bà Vũ Lưu Liên vì đồng cảm với mối tình chân thành muốn bù đắp cho bà. Ông Hùng yêu thương bà Liên và rất trân trọng quá khứ của vợ. Cuối năm 1971, miền Bắc bị lụt, cả gia đình phải sơ tán về Quốc Oai, tỉnh Hà Tây cũ. Trong lúc lo chạy nước lũ, ông Hùng đã bỏ lại nhiều tài sản quý giá và chỉ mang theo chiếc vali đựng kỷ vật như thư, nhật ký, ảnh của liệt sĩ Trần Minh Tiến về cho vợ. Từ giờ phút đó, bà đã hiểu ra tình cảm của ông Hùng dành cho mình to lớn như thế nào. Sau đó, cuộc sống gia đình bà rất hạnh phúc.
4: Trong đấy thì tôi cũng thấy là anh Hùng anh rất là cao cả. Trong cái tình yêu thì thường thường hay có ghen tuông, không tránh khỏi. Nhưng riêng với anh Hùng, tôi thấy là tất cả mọi cái kỷ vật của anh Tiến để lại cho bạn tôi thì là anh rất trân trọng, rất quý giá, rất trân trọng. Đấy,

0: như là thầy Hiện nói là cái chuyện mà chạy lụt ấy, mà cái những tài sản quý có thể bỏ lại, nhưng riêng các kỷ vật của anh Tiến để lại là anh Hùng đã mang theo.
1: Tôi quyết định cưới cô là bởi vì tôi nghĩ là cái tình yêu chung thủy của nhà tôi, và tôi rất xúc động và rất quý trọng cái tình cảm ấy.
2: Xin cảm ơn chú. Chú là người cao cả, chung thủy với cô và cũng thờ cúng cậu nhà này ở nhà lại ở gia đình chú. Rất cảm ơn chú và gia đình đã chăm sóc, chăm nom linh hồn của cậu.
3: Năm nào cũng vậy, chỉ ít một lần, bà Vũ Lưu Liên và gia đình cùng với những người bạn lại vào nghĩa trang liệt sĩ đường 9 để dâng hương tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ đã yên nghỉ tại đây. Trong đó có người yêu cũ của bà, liệt sĩ Trần Minh Tiến.
4: Em mỗi một lần vào thăm anh thì em lại thấy sức khỏe của mình tốt hơn rất nhiều. Chính vì thế mà cứ dỗi mà thu xếp được việc gia đình thì em lại vào thăm anh. Vào thăm anh em lại nhớ lại những ngày lên thăm anh ở đơn vị. Nhiều lúc em nghĩ chúng mình yêu nhau trong xa cách, và đến lúc anh mất cũng lại cách xa. Nhưng bây giờ đường xá nó cũng dễ đi, và em có điều kiện, anh phù hộ độ trì cho em và các bạn có sức khỏe anh nhé, để hàng năm em lại vào thăm anh.
5: Hàng ngày, bà Liên và gia đình thường chuẩn bị 3 chén trà, 3 ly cà phê cùng 3 điếu thuốc và thắp hương tưởng nhớ người yêu cũ là liệt sĩ Trần Minh Tiến. Những bông hoa hồng tươi thắm được cắt tỉa gọn gàng, cắm vào lọ hoa đẹp dâng lên liệt sĩ, thể hiện sự kính trọng với ông. Điều đó ắt hẳn làm ấm lòng người đã khuất và cả người đang sống.
4: Càng về già thì đọc những cái lời tâm sự của anh trong quyển nhật ký thì mới thấy rằng là cái tình yêu của anh, nói như anh nói là mình mang một tình yêu vô hạn, có nghĩa là không có giới hạn, cái tình yêu không có giới hạn. Tôi cảm động lắm, và tôi làm được cái gì cho anh, tôi làm.
5: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng ký ức chiến tranh vẫn còn đó. Vậy nên, tiếp nối cuốn sách Trở Về Trong Giấc Mơ, có thể xem cuốn sách Những Lá Thư Tình Đi Qua Chiến Tranh là sự trân trọng của thế hệ hôm nay đối với tình yêu của những người chiến sĩ ra trận. Và chính những lá thư tình vượt thời gian đó là nhân chứng lịch sử hào hùng của một thế hệ anh hùng của dân tộc Việt Nam.

Định Hòa, một vùng đất trù phú của tỉnh An Giang. Đây là địa phương có truyền thống nông nghiệp lâu đời, đặc biệt với nghề trồng lúa nước. Từ cách làm nông truyền thống đến việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế là hành trình gắn bó và nỗ lực không ngừng của nông dân xã Định Hòa. Ngày mới trên quê hương Định Hòa còn bắt đầu với những câu chuyện làm nông sáng tạo, với nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp đa dạng hiệu quả. Trong hành trình xây dựng nông thôn mới, Định Hòa đang chuyển mình mạnh mẽ. Tất cả đang cùng nhau tô điểm cho bức tranh nông nghiệp của toàn xã thêm tươi sáng, sinh động và đầy sức sống.

0: Xã Định Hòa được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của ba xã cũ, bao gồm ba xã Định Hòa, xã Thới Quảng và xã Thủy Liễu. Phát huy thế mạnh của các đơn vị cũ, sự đồng thuận của người dân chính là nền tảng quan trọng giúp bộ máy chính quyền nhanh chóng ổn định, từng bước nâng cao chất lượng quản lý, phục vụ nhân dân. Với tổng diện tích tự nhiên 143,78 km2 và quy mô dân số 56.675 người, sau sáp nhập, xã Định Hòa có tiềm năng lợi thế phát triển lớn nhờ vị trí giao thông chiến lược với đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 61 và tuyến đường gian sông Cái Lớn đi qua. Đây là điều kiện thuận lợi để thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển công nghiệp chế biến và các ngành dịch vụ, góp phần giải quyết việc làm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội của địa phương. Cư dân nơi đây chủ yếu sinh sống bằng nghề nông, nghề thủ công truyền thống và buôn bán nhỏ. Những năm qua, kinh tế xã hội của xã có những bước tăng trưởng ổn định, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân hoạt động hiệu quả. Nông nghiệp chiếm vai trò chủ đạo trong phát triển kinh tế, với diện tích 12.581 ha, chiếm 87,5% tổng diện tích toàn xã. Nhờ điều kiện khí hậu ôn hòa, diện tích đất đai rộng, thổ nhưỡng đa dạng, thuận lợi cho phát triển nông nghiệp với các sản phẩm đa dạng cung cấp cho nhu cầu của thị trường. Bên cạnh đó, xã còn có hệ thống kênh rạch phân bố đều trên khắp địa bàn, thuận lợi cho phát triển hệ thống giao thông thủy và sản xuất nông nghiệp. Phát huy lợi thế đó và kinh nghiệm sản xuất lâu đời, cùng với việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, người dân xã Định Hòa đã từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững, giảm chi phí, tăng lợi nhuận. Qua đó càng khẳng định vai trò vị thế chủ lực của cây lúa trong việc phát triển kinh tế địa phương. Năm 2025, năng suất bình quân 7,12 tấn cho 1 hecta, với sản lượng đạt 151.988 tấn, đạt 101,56% kế hoạch đề ra. Không chỉ duy trì vai trò là giữ lúa quan trọng của địa phương, xã còn ghi dấu ấn bởi sự thành công khi tham gia thực hiện đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh của vùng đồng bằng sông Cửu Long, mở ra hướng canh tác bền vững, hiện đại, thân thiện môi trường, góp phần đảm bảo nguồn lương thực dồi dào, nâng cao đời sống người dân. Tham gia đề án 1 triệu hecta trồng lúa chất lượng cao, giảm phát thải, ngập khô xen kẽ, anh Danh Thảo, Phó Giám đốc Hợp tác xã Thanh Xuân ở ấp Hòa Thanh thấy rõ hiệu quả mà mô hình mang lại cho nhà nông. Gia đình có truyền thống gắn bó với nghề trồng lúa từ bao đời nay. Trải qua nhiều giai đoạn và cách thức canh tác, hầu như hình thái canh tác nào anh Thảo đều đã làm qua. Từ thuở còn canh tác truyền thống đến thực hiện mô hình cánh đồng mẫu lớn, áp dụng phun tưới bằng máy và đến nay là tham gia đề án 1 triệu hecta trồng lúa chất lượng cao, giảm phát thải.
1: Tôi làm lúa này cũng mấy chục năm rồi, trên 30 năm rồi. Tôi thấy hồi xưa làm lúa rất là cực. Hồi xưa là nói chung là thu nhập nó không cao bằng bây giờ. Bây giờ làm bà con nông dân rất là khỏe, có thể là áp dụng máy móc hầu như là đồng bộ luôn, từ khâu làm đất xuống giống hay là quản lý sâu bệnh gì, hầu như là áp dụng máy với gòn hết. Từ chỗ đó đó nó bà con rất là nhàn, rất là khỏe, như cái đó là nó thu nhập nó không giảm so với trước, có thể có tăng hơn nhưng mà do cái biến đổi khí hậu, mưa gió thất thường, nhưng mà mình nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật, từ do đó cái rủi ro nó rất là ít đó. Chết dũng chết gì xưa áp dụng vào khoa học nhiều bằng đồng ruộng thì chúng ta đã làm đạt hết trơn rồi. Cái quy trình sản xuất bà con nông dân hiểu làm đạt hết, từ đó nó giảm rất là nhiều chi phí, kể cả khâu cái dặm xả thưa, nhưng mà cái dặm lẫn chừng ít luôn mà năng suất lại không giảm, tăng nó từ tăng lợi nhuận. Dù cho mấy năm nay giá lúa không cao lắm nhưng mà bà con vẫn đảm bảo được cái lợi nhuận, vẫn có thu nhập. Từ đó bà con, cái đời sống bà con nông dân tương đối khá hơn trước rất là nhiều.
0: Để có được thành quả như ngày nay là cả quá trình khắc phục khó khăn, không ngừng cải tạo tài nguyên đất và nước như rửa phèn rửa mặn. Chính quyền địa phương luôn quan tâm đồng hành cùng nông dân bằng việc tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật, chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng. Từ trồng theo cách truyền thống, nhỏ lẻ, không đồng loạt, đến trồng theo đề án cánh đồng mẫu lớn, và hiện nay là đề án 1 triệu hecta, đầu tư cơ sở hạ tầng, lộ, cống, cầu, trạm bơm điện, kênh trong vùng quy hoạch dự án 1 triệu hectare trồng lúa chất lượng cao, giảm phát thải, ngập khô xen kẽ, đồng thời phối hợp với diện quy hoạch vẽ bản đồ vùng chuyên trồng lúa, diện tích 7.913 hectare đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Qua đó góp phần thành công cho việc thực hiện đề án phát triển bền vững 1 triệu hectare chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh An Giang.
2: Hiện nay thì do cái yếu tố mà đặc thù của địa bàn đó là cái vấn đề có phân ra hai cái là vùng sản xuất. Một cái vùng là nước ngọt là quanh năm. Thì vùng này thì chúng tôi quy hoạch đó là sản xuất cái là lúa tập trung và một số cái diện tích để sản xuất cái cây ăn trái hoa màu. Vùng thứ hai thì là vùng giáp với ven sông Cái Lớn, đặc biệt là giáp với cống Cái Lớn Cái Bé. Thì vùng này thì theo cái đặc thù tự nhiên là vào khoảng tháng 1 đến tháng 6 hàng năm thì nó là cái vùng bị xâm nhập mặn. Do đó thì có quy hoạch cái riêng cái vùng này đó là để sản xuất cái vùng tôm lúa nó khoảng 850 hectare. Nó thì như vậy thì để điều tiết cái vùng sản xuất cũng như đáp ứng theo cái việc quy hoạch vùng đó thì chúng tôi cũng đã có quy hoạch chi tiết cho từng vùng. Trong cái vùng sản xuất tôm lúa này thì cố gắng làm sao mà cho đến tháng 12 hàng năm là chúng ta phải thu hoạch xong cái lúa vụ mùa lắp vụ để chúng ta chuẩn bị cho cái việc cải tạo là đất, cải tạo nước để chúng ta lấy nước mặn nuôi tôm. Sau cái thời gian mà quá trình nuôi tôm cho đến khoảng tháng 6, tháng 7 thì chúng ta chuẩn bị quay trở lại cái mùa mưa đến thì chúng ta tiếp tục cải tạo để trở lại cái vụ lúa mùa lắp vụ. Vậy thì với cái việc mà chúng ta xây dựng cái quy hoạch vùng như vậy đó thì nó phù hợp với cái điều kiện là tự nhiên, đặc biệt là chúng ta không phá vỡ cái yếu tố tự nhiên. Khi mà mặn về chúng ta chủ động chúng ta sản xuất cái tôm nước lợ, và khi mà nước ngọt thì chúng ta quay lại chúng ta sản xuất lúa.
0: Không chỉ thành công trong canh tác lúa, nông dân xã Định Hòa còn không ngừng sáng tạo, linh hoạt trong việc canh tác sản xuất. Sống giữa ruộng đồng sông nước, họ hiểu và thuận theo tự nhiên để canh tác. Nhờ đó không phá dở hay đi ngược quy luật của tự nhiên, mà còn phát huy được hiệu quả nuôi trồng và nâng cao thu nhập cho gia đình. Anh Lê Minh Hiệp, ngụ ấp Thới Trung xã Định Hòa, khu vực giang sông Cái Lớn, nơi hàng năm nước mặn nhiều hơn nước ngọt, nhận thấy chuyên canh cây lúa không hiệu quả, cũng như nhiều nông hộ khác, từ lâu anh Hiệp đã chuyển sang mô hình tôm lúa. Những ngày đầu tháng giêng âm lịch là thời điểm nồng độ nước mặn tốt nhất để thả tôm vô dèo. Khi tôm lớn được chuyển qua vuông, cứ như vậy nuôi nối đuôi, cho tới khoảng tháng 8, tháng 9 nước ngọt mới bắt đầu xả lúa để trồng vụ đông xuân.
3: Hồi trước thì nó hai vụ lúa, một vụ tôm, còn bây giờ thì cách nay khoảng 4 năm là chỉ còn một vụ đông xuân thôi, còn bao nhiêu là nuôi tôm hết. Thì năng suất thì mần lúa thì thấy nó có trúng hơn hai vụ, chứ nó dễ mần hơn. Còn nuôi tôm thì cũng vậy, nuôi tôm thì thấy nó có ăn có lời hơn. Thì một năm thì anh thả ba loại tôm, tôm càng, thì tôm sú, tôm thẻ, là nó rơi tầm vào cái trung bình là 3 tháng rưỡi 4 tháng. Như con càng, con sú á, thì nó 3 tháng rưỡi, 4 tháng là mình thu nó. Rồi con

0: con tôm càng á, là nó rơi vào 6 tháng rưỡi tới 7 tháng là mình mới thu con càng. Cái lợi nhuận thì có cao.
1: Nhờ chuyển đổi sang mô hình tôm lúa mà người dân khu vực Giang Sông Cái Lớn không còn bị động bởi vấn đề nước mặn ngọt, từ đó tránh thiệt hại cây trồng mà còn mang lại hiệu quả và lợi nhuận cao hơn, giúp đời sống người dân ngày càng được nâng lên. Cùng ở khu vực ấp Thới Trung, giáp sông Cái Lớn, nhưng hơn 2 hectare đất của chị Dương Thanh Tuyền nằm trong vùng đê bao khép kín, có thể trữ nước ngọt để canh tác. Tuy nhiên, chị Tuyền không dùng để trồng lúa, mà trồng bồn bồn và nuôi cá. Đây cũng là cách làm hay, bởi vì bồn bồn là loại cây dễ trồng, lại được thị trường ưa chuộng, nên dễ tìm được đầu ra. Trồng bồn bồn ít chi phí chăm sóc, chỉ trồng một lần là có thể thu hoạch, không phải mất công trồng lại. Cây tự sinh sôi trong môi trường tự nhiên, thỉnh thoảng chỉ rải ít phân để cây phát triển tốt và non hơn. Hàng ngày chị Tuyền nhổ bồn bồn theo số lượng đặt hàng của thương lái, sau đó sơ chế bằng cách tước bỏ phần già, lấy phần lõi non bên trong. Nhờ có đầu ra ổn định, gia đình chị Tuyền có đồng vô đồng ra mỗi ngày, từ đó ổn định cuộc sống.
2: Được chứ, cái này tự nhiên mà. Thì mà nó đã in thì...
3: Cái bồn bồn này nè, mình làm dưa được, rồi mình làm tươi được, rồi mình làm bán quanh năm vậy đó, thu nhập thì nó ổn định hơn.
4: Nó dễ trồng không chị?
3: Dạ cũng dễ, mình trồng một lần là mình nhổ hoài luôn vậy đó. Cũng như nó lâu lâu vậy, mình cũng có giải phân vậy là nó ra hoài vậy, mình nhổ hoài vậy. Dạ thấy nó cũng ổn định hơn, bị mình bán được hàng ngày đó chị.
1: Ngoài sản phẩm bồn bồn tươi, chị Tuyền còn làm dưa bồn bồn để đáp ứng nhu cầu thị hiếu của khách hàng. Các sản phẩm từ bồn bồn của chị đều đạt chất lượng ô cốp 3 sao, góp phần phát triển kinh tế khu vực nông thôn, thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm, xây dựng nông thôn mới của xã. Khu vực ấp Thới Bình, giáp giới xã Bình An, nơi thổ nhưỡng thích hợp với cây khóm. Nhiều năm qua, người dân nơi đây đã canh tác kết hợp theo mô hình khóm cao dừa, kết hợp nuôi tôm cá trong mương vườn nhà, đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Mô hình này không chỉ tận dụng tối đa diện tích canh tác mà còn nâng cao hiệu quả cây trồng nhờ độ che phủ của cao dừa, giúp khóm phát triển tốt hơn. Cũng như nhiều nông hộ khác trong khu vực, gia đình anh Đào Văn Tân đã tận dụng tối đa 2,5 hectare đất vườn nhà để lên liếp trồng cây và đào ao nuôi tôm nuôi cá.
5: Cao này lão là cũng phải 40 năm. À, cái mô hình này thì cũng vượt ra số đói giảm nghèo, vì trước đây dùng nước mặn rồi dân nó khó làm ăn, rồi bây giờ lên liếp trồng thì là nó ổn định hơn. Bởi vì cái nghề này thì bẻ dừa thì tháng bẻ 1 lần, khóm thì 3 tháng có khóm rồi, thì nói chung là cũng nguồn sống của dân giờ đây cũng rất khỏe. Cao 15 ngày bẻ 1 đợt, có người là bẻ luôn, bẻ sẵn đi cân, bẻ chẳng chuẩn này ra mà tốn công mình cân à, chứ không có mình không có đi bẻ. Giờ lại người ta bẻ luôn rồi cao đóng gối gì đó, ta làm cho ta làm sẵn hết, rồi mình chỉ đếm cân thôi tính tiền. Cuộc sống dân giờ cũng khỏe, vừa khô cũng vậy, nếu mà bán xong giá người ta lại ta móc lên, người ta móc vô đó mình đếm tiền à.
1: Toàn xã hiện có 287 hectare đất trồng khóm cao dừa với gần 100 hộ thực hiện mô hình. Năm 2025, sản lượng dừa đạt 4.161,5 tấn, năng suất bình quân 14,5 tấn cho 1 hectare, năng suất khóm bình quân 16,3 tấn cho 1 hectare, với sản lượng 4.678,1 tấn, đạt 100% kế hoạch.
6: Hiện nay thì trên cái tinh thần là kế thừa những kết quả đạt được của cái ba cái xã cũ, ngoài ra thì theo cái đề án quy hoạch chung của xã Định Hòa mới đó, thì vẫn xác định đó là nông nghiệp vẫn là cái yếu tố then chốt nhất để phát triển kinh tế xã hội của xã. Do đó thì qua cái việc quy hoạch vùng cũng như là qua cái định hướng phát triển chung của xã đó, thì thực hiện nghị quyết của đại hội đảng bộ xã lần thứ nhất thì cũng xác định đó là cái cây lúa là cây trồng chủ lực, tiếp theo là đến cái mô hình nuôi tôm nước lợ, và thứ ba nữa là cái mô hình là khóm cao dừa. Thì trên ba cái mô hình này đó, thì trên tinh thần là quy hoạch thời

0: Thời gian tới chúng tôi tiếp tục là xác định là đây cũng là những cái nhóm cây trồng chủ lực của xã để tập trung phát triển. Ngoài ra thì là tập trung cho cái việc là phát huy được cái hạ tầng sản xuất, đầu tư thêm các cái hệ thống là ô đê bao khép kín để chủ động bảo vệ sản xuất trong cái điều kiện biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn rồi chiều cường. Thứ hai nữa là tập trung cho cái việc phát triển kinh tế tập thể để chúng ta nâng tỷ lệ người dân tham gia kinh tế tập thể lên để nâng cao cái nhận thức cũng như cái ứng dụng học kỹ thuật. Và cái thứ ba nữa là tập trung kêu gọi các cái nhà đầu tư, các cái đơn vị liên kết tiêu thụ sản phẩm cho một số sản phẩm chủ lực của xã để ký kết hợp đồng bao tiêu để mang cái là yếu tố bền vững để nông dân sản xuất để chúng ta đảm bảo cho cái đầu ra của mình.
1: Về Định Hòa hôm nay, giữa nhịp sống hiện đại, nhà cửa khang trang, đường quê thông thoáng, đời sống dân sinh ngày càng ấm no đầy đủ. Có thể thấy từ lúc ngày mới bắt đầu đến khi nắng chiều tà dần buông, xã Định Hòa vẫn tất bật với những hoạt động sản xuất, thu hoạch, mua bán. Nét đẹp lao động ấy làm cho phùng sóc thêm rộn ràng, điểm tô cho bức tranh quê thêm rực rỡ. Từ những ruộng lúa xanh tốt đến những hàng dừa, hàng cao, liếp cướm, dung tôm, tất cả đã làm nên một Định Hòa tươi đẹp. Câu chuyện về tăng trưởng kinh tế, hành trình đổi thay cách canh tác lúa đã tạo nên những đổi thay toàn diện của một vùng quê từng khó khăn. Ở đó, truyền thống và hiện đại hòa quyện, ý chí và khát vọng vươn lên của người dân được thắp sáng từng ngày, mở ra một tương lai tươi sáng trên quê hương Định Hòa.

Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời gian trọng điểm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: Em đọc sao?
1: Em à? Em nghĩ là Beirut.
2: Em biết Beirut không?
1: Theo như em nhớ nhá, hình như nó là một cái thủ đô của một nước ở bên Trung Đông á.
2: Nước tên gì?
1: Ả Rập. Không phải. À, Liban.
2: Đúng
1: Liban.
2: Rồi. Em đến Liban bao giờ chưa?
1: Dạ tất nhiên là chưa.
2: Chưa luôn.
1: Em còn chưa từng đến một nhà hàng Trung Đông nào trong cuộc đời luôn.
2: Vậy luôn hả? Vậy là những ẩm thực tại những nước ở Tây Á, Trung Đông chắc chắn là sẽ rất là hấp dẫn, khiến cho mình phải tò mò rất là nhiều đúng không?
1: Chuẩn luôn.
2: Bữa nay em gái anh sao hẹn hò kỳ cục, kêu sẵn luôn ba đi nước ra đây mà không thấy cô đâu. Làm gì đi trễ dữ trời.
1: Em cũng đang nhìn, em cũng chưa thấy chị nào xuất hiện.
3: Ơi, em tới rồi. Hello.
1: Hello, em chào chị.
2: Em tới từ lúc nào?
1: Hello chị.
3: Em tới trước anh 30 phút.
2: Lúc nào để người anh già nó chờ ở trơn á.
3: Thôi bỏ qua đi.
2: Đó, có vị trí ngon lành rồi chưa? Thôi, mình lần ly với nhau nè.
1: Okay.
2: Chúc sức khỏe, Lục Huy. Cảm ơn món quà của Chen Rulu.

0: và đón chào quý vị đang đến với chương trình Quán Ăn Hạnh Phúc. Nào, chúc sức khỏe.
1: Dạ. Cheers.
2: Đây sẽ là một bữa ăn nhiều nhất mà em từng đãi anh Hoàng luôn.
0: Wow, nhiều hả?
1: Vinh dự quá.
0: Tôi ăn chắc hết.
2: Chắc hết.
3: Ăn hết luôn chị
2: ơi. Lên món.

0: sơ qua về những món cho nhà hàng Trung Đông của mình ha.
1: Dạ vâng.
0: Đầu tiên là em sẽ giới thiệu món rất là phổ biến và đặc sắc. Khi anh chị đến nhà hàng Trung Đông là bắt buộc phải thử.
1: Dạ. Wow.
0: Đây là món hummus, thành phần chính là làm từ đậu gà, muối và olive.
1: Yeah.
0: Họ nghiền ra. Và món thứ hai là hummus awama. Điểm khác biệt là có những cái topping mà làm từ thịt bò.
1: Dạ.
0: Yeah. Và món thứ ba là baba ganoush. Thành phần chính là làm từ cà tím nghiền ra với sốt ô liu, muối và có một chút chút cà chua bên trên.
1: Dạ, món tiếp theo ạ.
0: Và món tiếp theo là món món falafel
1: đây,
0: làm từ đậu nghiền chiên ra. Rồi. Kế đó là món đồ chua đi kèm để nhiều khi mình ăn những cái món làm từ cà tím, đậu bắp, ớt chuông nó không bị ngán thì đồ chua sẽ giúp cho miệng của mình nó tươi hơn.
1: Dạ vâng.
0: Cái món này là món chi halloumi. Món áp chảo nướng lên. Dạ.
1: Là từ làm từ phô mai hay là bột mì?
0: Và sau làm từ chi salami.
1: À,
0: mình áp chảo mình nướng lên.
1: Dạ.
0: Đi kèm là với cà chua và dưa leo.
1: Dạ.
0: Dạ. Món tiếp theo là món tên là mixed pie.
1: Dạ.
0: Mixed pie thì bao gồm là cheese sabotec và cheese roll.
1: À.
0: Cheese roll là có những cheese bên trong ấy, họ quấn vào, họ chiên lên. Dạ.
2: Ở Trung Đông hết ăn phô mai hen.
3: Dạ.
0: Và đây là món món cà tím, là một cái phiên bản khác nữa. Là muối chua với ớt chua cay. Dạ. Cho em hỏi theo anh nghĩ cái món này là món gì?
1: À, chắc bò lá lốt của phiên bản Trung Đông.
0: Dạ, dạ.
3: Hợp lý á.
1: Giống bò lá lốt quá.
0: Mình làm từ lá nho.
1: Wow.
0: Lá nho muối chua.
1: Lá nho.
0: Những cái lá cho mình nhập khẩu từ bên Úc về. Bên trong là cơm trắng và cà chua quấn vào. Và đây
1: thì
0: là
1: mình ăn lá nho nha.
0: Và đây là gọi là xong là món khoai tây cay bên em ha.
1: Khoai tây cay.
0: Chiên giòn lên và tẩm với những gia vị quế và ngũ vị hương.
1: Yeah.
0: Rất là khác với món của mình.
3: Rất thích quế.
0: Dạ. Món này là món fettuccine salad. Gồm các thành phần như hành tây, cà chua và nó đặc biệt là cái là có những hạt ô liu ở trên và bánh mì chiên giòn lên sấy khô xong.
4: Anh, cái này là món gì anh ha?
0: Em đoán xem thay vì mình dùng cơm hay là mình dùng mì thì ở nhà Trung Đông mình sẽ dùng món gì?
4: Theo em biết thì là các món mà dùng kèm thì sẽ có bánh mì nhưng mà
0: chính
4: không.
0: Và bên anh là dùng bánh mì pita.
4: Pita.
1: Wow.
0: Để mà nướng phô mai là mình phải có một tiêu chuẩn nhiệt độ nhất định.
1: Yeah.
0: Tại vì khi mà cái lửa lớn quá nó sẽ bị cháy.
1: Yeah,
0: mà lửa nhỏ quá thì nó sẽ bị xèm.
1: Hấp dẫn quá.
0: Và món cuối cùng em xin giới thiệu là món moussaka. Làm từ cà chua, ớt chuông và cà tím.
1: Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều ạ.
3: Cảm ơn anh.
1: Mình nâng ly thêm một lần nữa nè. Quá tuyệt vời cho bữa ăn ngày hôm nay.
4: Wow.
1: Dạ, chúc sức khỏe. Phần uống của anh phải nói là rất là nam tính luôn á. Và đúng với tên gọi của món uống này, nó phù hợp với những người như anh. Old fashion.
3: Là giá anh.
1: À, không, trường phái cổ điển đi.
3: À, trường phái cổ điển.
1: Old fashion chỉ như thời trang cũ.
4: Ly của em là có tên là Beirut Midnight.
1: Phù hợp với bối cảnh bây giờ quá.
3: Ly của em là Marrakesh Garden.
1: Nghe tên sang vậy.
3: Vừa nhìn phát là mọi người đã thấy màu xanh lấp lánh này.
4: Nhìn có vẻ rất là tươi mát nha.
1: Thôi mình ăn thôi.
4: Ăn thôi.
3: Xin mời cả nhà.
1: Cho anh cái bánh mì liền. Anh nãy giờ anh thắc mắc tò mò lắm rồi đó. Bánh mì. Khác với bánh mì Việt Nam mình sao ta?
3: Pita.
1: Anh xin nha.
4: Đây,
1: ui,
4: cho em.
1: Wow, cầm vô đúng là xốp và vẫn giữ được độ nóng nè. Wow, còn nóng nha. Mềm mềm, xốp xốp.
3: Em rất là thích cái bề mặt của nó nhé. Nó có một cái độ nhám nhất định ấy.
4: Đúng rồi, độ dày cũng rất là vừa phải. Ăn cảm giác không có bị ngấy.
1: Rì hàng rất chu đáo. Cứ mỗi phần ăn như vậy là sẽ có một chiếc muỗng riêng để không làm ảnh hưởng đến cách bài trí, kết cấu của từng món ăn. Đây,
3: đây. Cảm ơn anh. Em thấy có một điểm đặc biệt nhất là tất cả các món ăn ở đây hầu như là đều có cà chua và ngò.
4: Đúng rồi. Theo chị nhớ là cái khẩu vị của ẩm thực địa Trung Hải và vùng Trung Đông là sẽ sử dụng đa phần là cà chua, quả ô liu, phô mai, sữa. Và sẽ có thêm một ít rau này kia nữa.
1: Đó, mình thanh đạm với salad trước ha. Có dầu ô liu hay gì mà ngọt ngào quá. Ê, anh tưởng là bột cứng nhưng mà hóa ra là bột mềm. Rất là mềm luôn các bạn ơi.
4: Phần rau, phần salad trong món này thì ăn cảm giác nó hơi lạ lạ. Cái hương vị khi mà thưởng thức thì là hầu như là không có quá nhiều cái gia vị. Chị cảm giác là chỉ có dầu ô liu ở trong này thôi hay sao. Với lại là cái độ ngọt của cà chua.
1: Rồi anh xin phép thử món này nha. Anh tò mò quá.
4: Cũng sẽ thử.

0: Đậu gà nó bùi bùi béo béo. Rất ngậy nha. Thơm. Béo béo. Wow. Kìa, dầu kìa. Bóng lưỡng kìa.
1: Wow.
2: Đó.
3: Mà cái hay là nó còn hơi có vị chua chua nữa. Em rất là thích vị chua luôn.
2: Đó.
4: Em nghĩ là em sẽ thử cái này.
1: À, này là thịt bò đúng không em?
4: Đúng rồi.
1: Hay quá à. Họ thiết kế và trình bày món ăn nhìn rất là đẹp mắt. Cực kỳ hấp dẫn. Đậu gà này được chế biến khác hẳn với phần bên đây ha. Được rang khô hơn. Nhưng mà khi cắn vào nó vẫn rất là bùi.
4: Mà có một cái điểm em thích của hai cái món ăn này là cái phần đậu không có bị tay nhuyễn. Tức là vẫn còn cái độ sát. Cho nên là ăn rất là thích.
1: Đây, món nãy giờ mà lần đầu tiên trong đời chúng ta sẽ được thưởng thức.
4: Đúng vậy.
3: Dạ, em cảm ơn. Rồi, cơm cuộn lá nho.
1: Wow.
3: Mà chấm 10 trên 10 nha.
1: Phải nói là độ chua cực mạnh luôn. Lá nho đã chua rồi. Thêm phần cà chua bên trong. Và phần nước sốt nó sệt sệt nhưng mà độ chua nó cũng rất là đậm đà.
3: Nên là em rất là thích cái cảm giác mà hai bên má của mình nó tê lên đó. Cực kỳ thích cảm giác này luôn. Chắc em sẽ thử cái cuốn trước.
4: Cũng cheese.
3: Cheese này nó lại hơi xanh xanh.
4: Phô mai bên trong nè, phô mai xanh nhỉ.
1: Phô mai xanh nè.
4: Cái lớp vỏ của cái món này á, hình như là sẽ làm cuộn từ cái bánh bí. Tại vì do là phô mai chiên giòn thì sẽ cần cuộn với bánh bía xong rồi lăn qua thêm một cái lớp gì nữa để chiên lên á, thì cái phần phô mai nó sẽ không có bị chảy ra nhiều.
1: Phần nhân cực kỳ hấp dẫn luôn. Lớp vỏ bánh rất là mỏng, nhân bên trong thì thôi chất lượng thì khỏi phải bàn rồi. Ủa, bò mà.
3: Bò đúng không?
1: Bò. Có vị the the của tiêu nhưng rất thơm.
4: Em nghĩ là mình đã ăn phô mai rồi.
1: Dạ.
4: Thì mình ăn luôn nốt cái phô mai này.
3: Em thử xem. Ok.
1: Đó.
2: Đây.
1: Ui dồi, ui dồi, ui dồi.
4: Trời, hay quá.
1: Lần này mình được thưởng thức phô mai rất là lạ. Không hề dẻo, mặn, bột bột. Nhưng mà tất cả lại được thấm đượm bởi cà chua và dưa leo. Làm miếng hoa tây cho nó dịu lại đẹp. Cái món ngâm cái gì, cà tím hả em?
3: Cà tím ngâm cay.
4: Ngâm đó. Cay.
1: Ở giữa là cà chua hay ớt vậy em?
3: Ớt lên. Mà nó không cay như em nghĩ á.
1: Ừ, không cay, không cay. Không cay,
3: không cay.
1: Được, món này dễ chịu, dễ chịu. Rồi em.
3: Dạ, rồi.
1: Lấy muỗng thôi. Đúng rồi em ơi, đúng rồi em ơi.
3: Em hơi tò mò là đây là loại đậu à?
4: Đây chỉ là bánh đậu thôi, chứ không phải là đậu.
1: Cái phần nhân bên trong anh thấy là rất là cầu kỳ nha. Nó nhiều thành phần lắm á, chứ không phải là một đâu. Bột bột, nhuyễn nhuyễn nè. Nhìn rất là mịn luôn á. Thử coi.
3: Món này là cái món mà đậm chất Trung Đông nhất nãy giờ.
1: Đúng rồi. Mùi ngũ vị hương, mùi hồi, mùi quế.
4: Em cảm giác là sẽ có cái hạt cumin ở trong này.
1: Cái gì?
4: Hạt cumin.
1: Không biết.
4: Cumin là một cái loại nguyên liệu mà thường sẽ rất là bắt gặp khi mà anh ăn cà ri á.
3: À, anh kêu anh.
1: Wow. Rất là thơm ha.
4: Kiểu cảm giác là đi một vòng chua, thật là chua. Xong rồi quay về món này vẫn chua nhưng mà cái hương vị rất là nhẹ nhàng, dễ chịu.
1: Đúng rồi.
4: Và có cái độ béo của đậu gà cân lại.
1: Rồi mới hai vị thôi mà em cũng ngang ngang bụng của quý vị tại nhiều món quá. Rồi mình ăn salad mình
4: đây.
1: Lọc vị lại
4: lọc vị
1: rồi
4: lại.
1: Sau đó mình lên món chính đúng không em?
4: Dạ đúng rồi, lên món. Đây là set nướng tổng hợp.
1: Nướng tổng hợp?
4: Dạ.
1: Gồm có bánh.
4: Em thấy là có gà nè.
1: Gà.
4: Có
1: bò.
4: Bò. Có kiều.
1: Cá chẽm nướng muối. Wow, hấp dẫn ha.
4: Mà hồi nãy em có xem được cách đầu bếp chế biến á, là họ sẽ ướp muối xong rồi họ sẽ đặt lên cho rượu lên trên cá và sẽ đốt lửa.

0: mà hình như đầu bếp làm rất kỹ nha, lọc hết tất cả những phần nạc cho mình luôn đó. Rồi mình thưởng thức món nào trước đây bé Lu ơi?
1: Em nghĩ là mình sẽ thưởng thức cá trước. Em thấy đó là cá được xử lý rất là tốt, và có thể là một phần là để rượu lên đó, là một phần là có thể là khử đi cái mùi của cá nữa. Cho nên là khi thưởng thức đó, em cảm giác rất là dễ chịu.
0: Và
1: được đầu bếp xử lý rất là kỹ, không có cảm thấy là có xương hay là bất kỳ cái gì trong này cả.
0: Ngon.
2: Bất ngờ là không hề có mùi tanh luôn.
0: Wow, ngay phần ức luôn hay sao á? Thấy nạc quá nạc nè. Phần ức rất là chắc. Wow.
1: Nó có cái mùi hương thảo mộc.
0: Cái mùi quế, mùi hồi, mùi ngũ vị hương. Ướp rất là thơm.
2: Nhìn bò với kiểu em không phân biệt được mọi người ạ.
0: Riêng với phần thịt bò nướng này là bếp làm rất kỹ, chín đều hết từ trong ra ngoài luôn.
2: Sao cảm giác đây là kiểu ta? Thì ăn được ha.
0: Đây mới là cầu là anh đảm bảo luôn.
2: Đâu, chúng ta sẽ đoán xem. Đây mới là bò luôn chị.
0: Bò gì mà mềm vậy?
2: Lạ ha.
0: Là bò hả?
2: Dạ.
0: Ủa? Có ra là bò bằm.
2: Bò bằm.
0: Rồi được trộn và remix chung với rất nhiều gia vị khác nhau.
2: Làm chúng ta tưởng nhầm là kiều.
0: Nó là miếng đầu tiên. Nạc. Ơi là nạc, hơi khô. Lại là kiều.
2: Đó.
0: Thế nào, quá trình chế biến thực hiện rất là kỳ công, công phu.
2: Che lấp được cái mùi kiều đấy.
0: Đúng rồi.
2: Chúng ta phát hiện ra. Nhưng mà đã có sự
1: là đúng thật đó, là tại vì do là bên trong này thì được ướp rất là nhiều gia vị. Cho nên là ăn vào thì đúng thật là nếu như mà không nhạy thì thật sự là không phân biệt được. Em cũng được dịp tìm hiểu rất là nhiều món của ẩm thực Trung Đông, nhưng thật sự là lần đầu tiên em được thưởng thức nguyên một bàn ăn quá quá nhiều món luôn.
0: Dạ, quá tuyệt vời.

0: Cảm ơn Jenny Lu, cảm ơn Lục Huy đã dành thời gian đến đây tham gia cùng với Quán Ăn Hạnh Phúc.
1: Và một lần nữa rất cảm ơn nhà hàng Perus Restaurant Villa and Pool đã tài trợ bữa ăn ngon ngày hôm nay.

0: Và bây giờ chúng em xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trời chắc mua nhà quận 7 quá à. Qua đây ăn nhiều nhiều nè, ngon quá.
2: Em sẽ rất là thích chấm ngọc như thế này.
1: Vậy luôn hả? Anh bắt trước rồi. Trời ơi, đậu biển rất là tươi luôn á quý vị. Ngon, cũng giòn giòn, thơm.
3: Để khen, sướng quá.
1: Không hiểu.
2: Thực ra em thấy là lườn ngỗng ăn có cái hương vị xông khói thơm nè. Và cái phần thịt á, mềm.
1: Mềm.
2: Đúng rồi. Với lại là cái độ mặn không có quá gắt á. Cho nên là khi anh thưởng thức anh sẽ thấy là cái hương vị nó rất là vừa phải.

xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Từ lâu đã nổi danh là xã đa nghề, người dân năng động trong phát triển kinh tế. Nghề mộc chẳng biết đã có ở Liên Hà từ bao giờ. Thế hệ trước nối tiếp thế hệ sau, những người thợ giỏi ở đây luôn đau đáu với tình yêu nghề da diết, mong muốn gìn giữ những nét tinh hoa của nghề truyền thống của quê hương. Được công nhận là làng nghề sản xuất đồ gỗ

phố Mỹ Nghệ, thôn Thủ Lỗ, thuộc xã Liên Hà, huyện Đông Anh. Với những sản phẩm mỹ nghệ giá trị cao, người dân của làng nghề đang tập trung khai thác lợi thế, làm giàu từ làng nghề truyền thống và coi đó là đòn bẩy để phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

0: Về tới thôn Thủ Lỗ ở xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, nhộn nhịp dòng xe ra vào chở vật liệu, hàng hóa, rộn ràng tiếng cưa, tiếng đẽo đục của người thợ làm gỗ. Với đội ngũ trẻ, lành nghề và nhiệt huyết lớn, nhiều năm nay làng nghề đã phát triển mạnh mẽ, liên tục cho ra nhiều mẫu mã gỗ mỹ nghệ. Nhờ chịu khó học hỏi, liên tục sáng tạo mẫu mã mới, năng động trong sản xuất, người Liên Hà không chỉ giỏi nghề mà còn giỏi kinh doanh và tìm kiếm thị trường. Đến nay đồ gỗ mỹ nghệ của Liên Hà đã có mặt ở khắp nơi, trong nước và xuất khẩu. Không chỉ ở thôn Thủ Lỗ mà tất cả các thôn của xã Liên Hà, nghề gỗ cùng phát triển. Đặc biệt mỗi thôn tập trung sản xuất một loại sản phẩm để có sự chuyên sâu, chất lượng. Như các thôn Giao Tác, Đại Vĩ chuyên sản xuất bàn ghế, giường tủ. Thôn Lỗ Khê chuyên sản xuất đồ thờ cúng. Thôn Châu Phong chuyên sản xuất đồ gia dụng. Thôn Thủ Lỗ chuyên sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ. Toàn xã có hơn 1.000 cơ sở, hộ gia đình chuyên sản xuất đồ gỗ. Bình quân mỗi tháng, làng nghề cung cấp cho thị trường hàng chục nghìn sản phẩm, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động của địa phương và các nơi khác, với thu nhập từ 10 cho tới 15 triệu đồng mỗi người một tháng.
1: Từ thời các cụ là đã sản xuất nông nghiệp, sau đó là đi làm thuê, làm mướn ở Bắc Linh, sau đó là từ xưa đến nay rất nhiều năm rồi. Thì bắt đầu phát triển khi có tay nghề thì bắt đầu về là mở mang ngành nghề truyền thống trên địa bàn. Hiện nay là đến gần 80% là các hộ gia đình trên địa bàn Liên Hà làm nghề sản xuất đồ gỗ truyền thống. Qua triển khai khi phát triển được làng nghề, hiện nay đóng góp trên địa phương thì thứ nhất là về điều kiện phát triển kinh tế rất chi là ổn định, giải quyết được tất cả các công dân trên địa bàn không có công việc làm thì có cơ hội để sản xuất.
0: Làng nghề sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ thôn Thủ Lỗ có sự phát triển mạnh mẽ từ hơn 30 năm trước. Khi đó khoảng 80% người dân đã không làm nông nghiệp nữa mà chuyển hẳn sang sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ thủ công. Tuy đa dạng các sản phẩm nhưng mặt hàng chủ lực của thôn tập trung vào bàn ghế gỗ, tủ gỗ như bộ bàn ăn gỗ, ghế gỗ, bàn học, bàn làm việc, bàn thờ, tủ quần áo gỗ, vân vân. Các sản phẩm ở đây như là những tác phẩm nghệ thuật được chế tác từ gỗ. Mỗi tác phẩm đều thể hiện sự tài hoa tinh tế của người nghệ nhân, cùng với đó thấy sự đa dạng của các loại sản phẩm.
2: Thôn Thủ Lỗ là thuần túy về phát triển về nông nghiệp, nhưng mà nói cũng là lịch sử nó cũng liền với lại làng nghề truyền thống của Đồng Kỵ. Thì nói chung là các con cháu đã đi học từ năm chín mấy, nói chung là đến thời điểm phát triển đến thời điểm nay là công dân thôn Thủ Lỗ nói chung là cũng là phát triển làng nghề ra được một cái đồ sản phẩm. Thì trước mắt là phải là từ gỗ, từ lúc mua gỗ, sau đến lúc là pha, sau lúc tay nghề người thợ đục, người thợ ngang, xong đến quan trọng sau là người giấy giáp, sau đến người sơn chi, nó mới hoàn chỉnh được ra một cái đồ, hoàn chỉnh được một cái đồ gỗ.
0: Để làm ra một sản phẩm gỗ mỹ nghệ, công đoạn đầu tiên là xử lý gỗ nguyên liệu. Trước tiên người thợ phải chọn được loại gỗ đảm bảo độ bền, chắc, ít cong vênh và rạn nứt. Pha gỗ là công đoạn hết sức quan trọng, do nghệ nhân, thợ giỏi, giàu kinh nghiệm thực hiện. Công đoạn này phân chia những cây gỗ lớn thành các thanh gỗ phù hợp với từng loại sản phẩm. Nếu không biết pha gỗ thì sản phẩm sẽ có chỗ thừa, chỗ thiếu, ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm cuối cùng. Tiếp đến người thợ ngang và thợ chạm

sẽ phải phối hợp với nhau chính thức lắp ráp và hoàn thiện sản phẩm với các công việc như bảo gỗ, nạo nhẵn, lưu những chỗ cong, đường gấp khúc, gắn cố định bằng cồn, keo hay là sơn.

0: Với những người thợ đục lành nghề, mọi đường nét hay hoa văn họa tiết đã được định hình sẵn trong đầu người thợ. Hình các nhân vật hay bức tranh điêu khắc cứ hiện dần lên theo từng nhát chàng, nhát đục. Sau khi sản phẩm cơ bản hoàn thành, người thợ chuyển sang khâu làm sạch và trang trí, gọi là khâu hàng. Khâu này nhẹ nhàng hơn, nhưng lại đòi hỏi độ tinh xảo và khéo léo, thường do phụ nữ đảm nhận. Người thợ gọt cũng được mỏng hơn để gọt nhẵn các chi tiết, chạm khắc những nét hoa văn tinh xảo để hoàn thiện sản phẩm. Ngày nay, những khâu trên vẫn được duy trì, nhưng nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật nên đã đẩy nhanh được tốc độ, giảm bớt sức lao động bằng chân tay.
1: Nối tiếp của cha ông để lại từ đời ông đời bố, và mình cũng là thế hệ kế tiếp, cố gắng cũng phát triển cái ngành nghề của địa phương, nó là nghề của địa phương. Thì mình cũng muốn nó phát triển mở rộng hơn, quảng cáo đến bạn bè các địa phương khác hoặc là toàn quốc biết đến sản phẩm của khu vực mình, áp dụng nhiều công nghệ máy móc vào. Ví dụ như ngày xưa là hay đục vẽ bằng tay, nhưng mà bây giờ có thể giảm thiểu sử dụng máy nhiều hơn, ra sản phẩm nhanh hơn và chất lượng nó ổn định hơn. Đục và sử dụng máy đục CNC, có công nghệ đục phẳng và đục thứ hai là đục trục xoay, thì mình đã đục được 3 chiều, 4 chiều đều được.
0: Theo những người làm nghề ở đây cho biết, tùy từng loại gỗ, độ dày mỏng mà các sản phẩm được bán với giá khác nhau. Ví dụ cùng với bàn ghế, nhưng có bộ chỉ hơn 10 triệu, có bộ lên tới hàng trăm triệu. Có lẽ, điểm tạo nên sự khác biệt của làng nghề gỗ mỹ nghệ Thủ Lỗ là bởi làng nghề luôn chạy theo xu hướng của thị trường. Chính vì vậy mà kiểu dáng, mẫu mã sản phẩm của làng nghề thường rất đa dạng, phù hợp với mọi yêu cầu của các gia đình.
2: Công nghệ mà để tiếp ứng thị trường thì chắc chắn là thế hệ trẻ sẽ là tiếp thu nhanh, là nhạy. Công nghệ là bây giờ là chạy online các thứ, là các cháu bán trên toàn phần mềm với lại vi tính. Thì bây giờ các cháu là bây giờ đục là đục toàn trên vi tính nhiều.
0: Ở xã Liên Hà nói chung và thôn Thủ Lỗ nói riêng, các xưởng sản xuất phần lớn đều theo mô hình hộ gia đình. Nếu như ở nhiều làng nghề khác, người dân từng lo lắng vì làng nghề truyền thống ngày càng bị mai một, vì lớp trẻ không mặn mà với nghề, thì ở xã Liên Hà, lớp trẻ học theo nghề hiện nay khá nhiều. Vừa có kỹ thuật làm nghề, vừa nắm bắt được khoa học kỹ thuật, làng nghề gỗ mỹ nghệ ở xã Liên Hà ngày nay đã được phát triển và nhiều khách hàng biết tới. Sự kết hợp của tay nghề thủ công và các công nghệ hiện đại đã làm gia tăng sự tinh xảo của sản phẩm, đa dạng mẫu mã và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
3: Gồm sản phẩm như bàn ghế, tủ, thờ, sập thờ, nói chung là đồng hồ gì cũng có. Ai yêu cầu đặt mẫu hàng gì là nhà làm hết, cứ có mẫu là làm. Bình quân như mà mỗi một ngày là nhà là có 15 công nhân. Bình quân thì là từ 250 đến 400 một ngày.
0: Với kinh nghiệm nhiều năm và bàn tay khéo léo, các sản phẩm được sản xuất từ những xưởng đồ gỗ ở Thủ Lỗ được đánh giá cao. Cùng với đó, những thế hệ kế cận tiếp tục học hỏi cách mở rộng thị trường, bán hàng trên các trang thương mại điện tử, mạng xã hội để sản phẩm của làng nghề hay gia đình được tiếp cận nhiều hơn tới thị trường.
4: Tôi sẽ thường là làm một số các video thường chạy trên các nền tảng như là Facebook hoặc là YouTube. Có hiện nay thì là có thử trên cái nền tảng TikTok ấy, nhưng mà mới thực hiện thôi thì nó cũng chưa hiệu quả lắm. Còn có thực hiện ở trên Facebook hoặc là YouTube thì nó cũng có, thì là khách cũng biết đến nhiều hơn, thì họ đến để tự tìm đến và mua được những cái sản phẩm

0: tối giản được những cái chi phí như là cái chi phí trung gian ấy, thì là thường là mua ở qua các cửa hàng khác thì là mình sẽ phải mất nhiều phí hơn. Thì khi mà qua đến tận xưởng trực tiếp như thế này thì là mình sẽ mua được những cái sản phẩm mà sẽ tối ưu được cái chi phí hơn.
1: Nhờ vào việc phát triển nghề gỗ mà Thủ Lỗ nói riêng và cả xã Liên Hà nói chung, thời gian qua được biết đến là địa phương có nền kinh tế khá giả. Lựa chọn một hướng đi phù hợp, nghề mộc đã mang lại đời sống ấm no cho người dân của làng nghề.
2: Để tiếp tục phát triển duy trì làng nghề truyền thống trên địa bàn xã Liên Hà, hiện nay Đảng ủy, Ủy ban nhân xã Liên Hà rất là quan tâm tạo điều kiện cho vay vốn ngân hàng chính sách các ngân hàng trên địa bàn xã. Cái thứ hai nữa là quan tâm xây dựng cơ sở vật chất như là xây dựng các cụm công nghiệp để cho bà con có cơ hội để phát triển ra khu vực để tập trung sản xuất trên địa bàn xã. Ủy ban xã Liên Hà tức là tổ chức các hội nghị tuyên truyền, tìm ra các giải pháp để bà con sản xuất đồ gỗ trên địa bàn xã giảm thiểu tối đa nhất ảnh hưởng đến môi trường. Cái thứ hai nữa là công tác về phòng cháy chữa cháy thì cũng là thường xuyên tập trung các lớp tập huấn cho bà con nhân dân trong xã và các cơ sở sản xuất đồ gỗ.
1: Là nghề đồ gỗ truyền thống, Thủ Lỗ, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển trong thời gian tới. Sự duy trì và phát triển của làng nghề truyền thống vừa giúp người dân lưu giữ nét văn hóa và đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế của địa phương.

Xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội là một vùng đất có bề dày lịch sử và văn hóa. Đến với làng nghề gỗ mỹ nghệ thôn Thủ Lỗ, du khách sẽ có dịp được chiêm ngưỡng các công đoạn để làm ra các sản phẩm gỗ mỹ nghệ kỳ công của những người thợ làng nghề. Dọc theo con đường chính của thôn là các xưởng gỗ của các hộ gia đình với đủ các chủng loại mẫu mã, từ bàn ghế, tủ đồng hồ, tủ quần áo, và được làm với đường nét vô cùng tinh xảo. Bạn cũng có thể ghé thăm các thôn ở xã Liên Hà để cùng tham quan trải nghiệm nghề gỗ như thôn Giao Tác, Đại Vĩ, Lỗ Khê hay Châu Phong, sẽ đem đến những hành trình trải nghiệm vô cùng thú vị.

0: vợ chú. Thôi con xin phép con về Sài Gòn, có một số chuyện con cần phải giải quyết. Xin phép cô.
1: Dạ. Chào hai cậu.
0: Con chào chú.
2: Dạ, xin phép chú.
0: Dạ.
3: Ủa, chào hai cậu.
4: Chào chị Thúy.
2: Chào chị.
3: Hai cậu mới xuống chơi hả?
4: À, tụi em xuống cũng lâu rồi. À. Nhưng mà sẵn tiện chạy ngang rồi ghé thăm chị một chút luôn. Dạo này buôn bán lẻ tốt không chị?
3: Buôn bán cũng ế ẩm lắm. Ở đây không có đắt giống như mấy cửa hàng ở trên cậu đâu. Lâu lâu mới có một vài khách mua lẻ, mà chủ yếu là nội địa không à. Mở cửa hàng ra chủ yếu là lấy điểm giao dịch với trưng bày.
4: Mấy cửa hàng của em ở trên Sài Gòn cũng vậy, chủ yếu là bán cho khách du lịch. Khách nội thì cũng có nhưng mà ít lắm chị à.
3: Ủa, hai cậu xuống đây gặp ba tôi chưa?
4: Có, em có gặp chú Hai với lại Út Châu. Đợt này tụi em xuống mang tới cho gia đình chị hợp đồng lớn lắm đó.
3: Ủa thiệt vậy hả? Trời được vậy thì tốt quá, vậy là anh em có việc làm nữa rồi.
4: Thì nói làm sao, chứ số hàng này mà thành công đó tụi em phải cảm ơn gia đình chị mới phải, bởi vì tụi em đang cần rất gấp.
3: Gia đình tôi thật là may mắn như có một khách hàng như cậu á.
4: Tụi em thì cũng hân hạnh được làm khách hàng đặc biệt của gia đình chị.

0: tin vui cho mọi người đây. Bác vừa mới ký một hợp đồng lớn. Tháng này chúng ta có nhiều việc để làm rồi đó. Nhưng cái điều quan trọng á là cái lô hàng này phải làm cho thật gấp. Cho nên chúng ta phải làm thêm giờ. Nếu mà các cháu không muốn làm thêm giờ ở xưởng đó thì mang về nhà làm ban đêm cũng được. Sao? Các cháu có đồng ý không?
1: Vậy là hay lắm rồi đó bác hai.
2: Ừ. Với lại con thấy vậy chú hai, thêm việc á thì có thêm thu nhập chứ đâu có gì đâu khó. Đúng không anh em?
1: Anh Chính anh nói đúng á. Bác hai, bác cứ việc nhận nhiều hợp đồng đi, tụi con ủng hộ bác. Anh em tụi con không có sợ nhiều việc mà chỉ sợ là không có việc nhiều thôi.
0: Như vậy là bác an lòng rồi.

0: Cháu à, những cái chi tiết nhỏ đó phải cần cái sự khéo léo, và cái sự khéo léo đó nó mới tạo ra độ sắc nét và hấp dẫn và sức sống của bức tranh. Con hiểu không?
1: Dạ, con biết rồi. Ừ.
2: Tay nghề của anh Đức bữa nay là nhất nhì trong làng luôn rồi đó ba.
3: Làm sao bằng tay nghề của Út Châu được.
0: Các cháu à, sản phẩm ở nhà mình á, nhờ làm kỹ từ công đoạn cho nên được khách hàng ưa chuộng và tín nhiệm. Có uy tín làm ăn lâu dài mới được. Các cháu hiểu không?
4: Dạ.
5: Ông ơi.
0: Cái gì vậy bà?
5: Có mấy nhân viên ngân hàng tới kiếm ông kìa.
0: Vậy à, tôi đang đợi họ đây. Các cháu làm nha.
6: Dạ này, em kính mời anh Hai cái. Cảm ơn anh đã nhín thời gian qua em.
0: Có gì đâu.
6: Được ai anh Hai?

0: tư à?
1: Dạ.
0: Tôi có cái hợp đồng này nó gấp quá.
1: Dạ.
0: Để kịp giao hàng cho người ta đó. Nên tôi định là nhờ chú Tư làm tiếp với tôi 1/3 hợp đồng. Chú Tư thấy sao? Được dạ. Không?
2: À, nếu được vậy là tốt quá. Em cảm ơn anh hai. Bên em công việc nó cũng đang quẩn. Cảm ơn anh.
1: Dạ.
0: Nhưng mà tôi nói trước với chú nè.
1: Dạ.
0: Khách hàng này đó là đòi hỏi chất lượng phải cao.
1: Dạ.
0: Tôi thì không tin những cơ sở khác. Tôi chỉ tin một mình chú thôi.
2: Dạ. Em cảm ơn anh hai đã tin tưởng em. Này à, có phải cái người mà ký hợp đồng với anh là Tư Phi đúng không anh hai?
0: Sao chú Tư biết vậy? Đúng rồi.
2: Cái tài này còn trẻ tuổi vậy mà tài nghệ này ghê cũng dữ lắm á nghe. Hơn cả anh em mình cái thời niên thiếu nữa.
0: Tuy rằng khách hàng này á hơi khó tính.
1: Dạ. Yeah.
0: Nhưng mà được ở chỗ uy tín.
1: Yeah.
0: Tiền bạc rất là sòng phẳng.
1: Dạ.
2: Yeah. Thôi uống cái mừng anh em mình có thêm cái hợp đồng mới anh ơi.
3: Dạ. Mời bác.
0: Uống đi con.
2: Ăn thêm miếng màu đi anh.
4: Dạ đây, có thêm vốn mới đây.
0: Dạ. Chào thứ tư.
4: Dạ, chào anh. Thôi anh hai cứ lai rai với ông nhà tôi ha.
0: Dạ,
4: dạ tôi xin phép.
0: Dạ.
3: Bác hai ơi.
0: Ừ?
3: Bác hai giữ phong độ quá bác hai ơi.
0: Con thấy vậy à?
3: Dạ. Cái ước mơ của con á, nếu mà sau này mà con lớn lên á, mà con có được cái nét phong độ như bác hai á, con hạnh phúc lắm luôn.
2: Tại con không biết nữa thôi chứ. Ba nói thiệt với mày nghe, hồi xưa ở cái làng này là không có ai đẹp trai hơn bác hai mày.
3: Chú Tư.
2: Hồi đó bác hai con với ba là một cặp bà trùng, đi đâu cũng phải có nhau.
3: Dạ.
2: Anh hai nhớ anh hai, hồi anh em mình có cái chiếc xe ngựa đó, mình xuôi ngược đây đó này kia lọc cọc, nhớ lại cái thời đó vui quá phải không anh?
3: Bác hai ơi.
0: Ừ.
3: Con hỏi thiệt bác hai nha.
0: Ừ.
3: Dạ. Con có thể làm con rể bác hai được không?
2: Mày bổ.
3: Dạ. Dạ.
2: Tự nhiên bác hai tự mày nói gì mày hỏi một câu đâm ban quá trời mày.
0: Nếu mà con muốn làm rể bác á thì con phải hỏi Út Châu mới đúng. Chắc mà hỏi bác thì cũng như không.
3: Dạ con cũng hiểu chuyện đó, mà con muốn hỏi ý kiến bác hai trước.
0: Nó quan trọng là ở chỗ này nè. Nếu mà Út Châu á nó bằng lòng lấy con á thì bác cũng không cấm cản.
3: Dạ.
0: Là vì á, giữa ba con với bác là chỗ thâm tình. Mà nếu hai đứa con á mà được nên chồng nên vợ á, thì còn gì vui bằng, phải không chú Tư?
2: Dạ. Em cảm ơn anh hai. Dạ mời anh.
3: Dạ, anh cảm ơn bác hai.
2: Ừ. Dùng nghe anh hai.
3: Dạ.
0: Anh đi con.
3: Dạ.

0: con.
1: Để hai đứa để đó cho má, lo đi làm đi, không thôi trễ giờ á.
2: Dạ. Tiền rồi má.
1: À.
2: Con đi làm nha má.
1: Đi đi. Má cũng đi làm.

0: Ba. Ủa, vợ chồng Thủy với Trọng đâu rồi?
1: Nó ra cửa hàng rồi.
2: Anh đi mất. Ba, không biết lô hàng kỳ này mình làm có kịp không nữa.
0: Lô hàng kỳ này á, có chú Tư con gánh cùng. Với hơn nữa mình cho công nhân

0: làm thêm giờ kịp giao mà, đừng có lo.
1: Ba nhớ dặn chú Tư á, kêu công nhân làm kỹ một chút nha ba.
0: Giao cho ai thì mình lo, chứ giao cho chú Tư con á thì ba rất là yên tâm. Bà thấy á, tôi quyết định giao tiền của ngân hàng á rất là kịp lúc, bà thấy không?
2: Đúng rồi, nhưng mà ông biết sao không, trong bụng tôi đánh lô tô hoài à. Bởi vì cái tiền lời hàng tháng nó cứ cộng lên, nhân lên hoài, tôi lo quá
0: à. Mình làm ăn có thời đó, mình đã được mà.
1: Dù sao cũng đã vay ngân hàng rồi, má cũng đừng có lo lắng quá, với dạo này mình cũng có nhiều hợp đồng mới mà.
0: Con nói đúng đó bà, yên tâm đi.
2: Rồi, đằng nào thì chuyện làm ăn cũng là chuyện của cha con ông. Tôi để cho cha con ông tính, tôi khỏi lo hen.
1: Nhưng mà má không được bỏ mặc ba con tụi con, đúng không má?
2: Ừ.
1: Ba ăn đi ba.

0: Các cháu cố gắng làm nhanh mới kịp giao hàng đó nha.
1: Bác Hai à, con có ý kiến này muốn đề xuất với bác, mà không biết bác có đồng ý không?
0: Cháu nói đi.
1: Theo con á, thì ngoài những mẫu mã truyền thống mà mình đang làm á, mình cần phải sáng tạo thêm nhiều mẫu mã mới nữa. Chứ làm mấy mẫu này hoài á, con thấy...
0: Ý của cháu muốn nói là những mẫu mã truyền thống này không đẹp hay sao?
1: Dạ không, ý của con không phải như vậy. Ý của con muốn á, là mình cần phải sáng tạo thêm nhiều mẫu mã mới để sản phẩm của mình nó phong phú và nó độc đáo hơn, mà lại tăng thêm tính cạnh tranh với nhiều cơ sở bên ngoài nữa.
2: Con cũng thấy vậy á ba. Mình cũng cần phải có những sản phẩm mới, những mẫu mã mới khác hơn so với những cơ sở khác. Như vậy thì khả năng cạnh tranh sẽ cao hơn.
1: Bên cạnh tăng thêm nhiều mẫu mã mới á, cơ sở của mình á, cần phải có một trang web riêng nữa. Chứ thời buổi bây giờ là thời buổi công nghệ thông tin mà cơ sở của mình á, không có một trang web để quảng bá thì con thấy lạc hậu quá.
0: Ý của cậu là cũng hay đó, nhưng mà công nghệ thông tin với trang web gì đó tôi đâu có rành.
2: Ba yên tâm đi, chỉ cần ba đồng ý là được. Anh Đức sẽ chịu trách nhiệm về việc sáng tạo các mẫu mã mới, còn trang web á, thì mình sẽ nhờ người làm. Sau đó mình chỉ cần đưa hình ảnh sản phẩm lên là được.
0: Ý cháu sao?
1: Dạ, nếu như bác đồng ý á, thì bác cứ giao phần này cho con đi. Con sẽ chịu trách nhiệm sáng tạo mẫu mã mới cho bác.
0: Được, bác đồng ý. Các con tiến hành đi.
1: Dạ.
2: Yeah.

0: Tối nay Hạnh đổ cà phê với anh nha.
1: Ừ, mới rảnh. Tối nay về nhà tôi có việc rồi.
0: Có việc gì anh biết mà. Em mà đi làm về thì chỉ có về chơi với má thôi đúng không? Nè anh thấy không, em làm cực khổ như vậy nè, phải hưởng thụ chứ. Tối nay đi cà phê với anh đi.
1: Không.
0: Thôi mà, tối đi với anh đi.

0: cha kiểu này.
1: Em nghĩ làm quá chị ơi.
0: Sao vậy em?
1: Thì em không muốn làm việc ở đây nữa. Nhất là thằng cha Vũ càng ngày càng thấy ghét.
2: Nè, có phải cha Vũ rủ mày đi uống cà phê hoài mà sao không kìm lòng được nên mày ghét nó không?
1: Nhỏ này nó bậy không à. Tại tao không có ưa cái mặt của thằng cha chứ bộ.
0: Thôi đi, việc mình thì mình làm, quan tâm tới nó làm chi. Mình làm thuê cho chú Tư chứ đâu phải cho nó đâu.
1: Nhưng mà em không muốn nhìn thấy cái mặt của con Trả nữa. Em quyết định rồi, cuối tuần này em sẽ xin nghỉ làm.
0: Chị em mình á, làm chung với nhau lâu nay rồi. Nếu mà em nghỉ á, chắc buồn lắm á.
1: Em không biết như vậy, nhưng mà em đã quyết định rồi, em sẽ không thay đổi đâu. Cùng lắm nếu mà không kiếm được việc làm thì em mới về phụ má đóng bún.
2: Mà cái thằng cha đó, thấy gái là sát sát vô à. Ai biểu mày dễ thương quá. Xấu như tụi tao nè, có thấy Trả đã động gì tới đâu.
1: Dám đâu. Ê, mà mày có công nhận cái mặt của Trả càng ngày nhìn càng dày cái tính hết không?
0: Cái đó người ta còn nói á, không đẹp trai á, nhưng mà được á, cái trai mặt.

0: Cơm nước đây. Mấy đứa tranh thủ nghỉ tay uống nước đi con.
1: Dạ. Cảm ơn Hai.
2: Cảm ơn Xíu Hai. Xíu Hai để con.
0: Nè, nghỉ tay uống miếng nước cho mát con.
3: Dạ.
0: Tụi con làm nha, má chạy lên má dọn dẹp mớ rỡ nữa.
3: Dạ. Anh nước uống nước đi. Hay là anh uống nước chanh cho mát nha.
4: Không cần đâu, uống cà phê được rồi.
2: Nam Tiên, anh thấy lúc này hai đứa tụi nó khác thường lắm đó nha.
1: Khác thường cái gì? Lửa gần rơm lâu ngày cũng phải cho người ta bén chứ.
5: Trời ơi, nhiều khi cô Út quan tâm vậy thôi. Chứ theo em nghĩ ông Đức mà hả, cưa đổ được cô Út, cô anh gì em cũng thua.
2: Hai đứa tụi nó kết nhau dữ lắm rồi đó. Nhìn là biết liền, mày á cũng bị thua là vừa.
1: Mày thua chắc.
3: Mấy bữa nay anh em thợ phải làm thêm giờ nên má em lo cho sức khỏe của mọi người dữ lắm.
4: Tôi nghĩ là lâu lâu mới có hạn gấp sang ca cho nên mấy anh em không phàn nàn gì đâu. Dừng lại, mấy anh em còn vui nữa là khác.
3: Mà anh Đức nè, Châu có một yêu cầu nho nhỏ.
4: Như nói đi.
3: Anh Đức đừng có xưng tôi với Châu nữa, nghe có khoảng cách dữ lắm.

0: Anh hai, chú Tư, đi đâu ghé đây vậy?
1: Dạ, em chạy qua coi hàng hóa bên anh làm tới đâu rồi.
0: Ôi, thợ đang tất bật kìa.
1: Vậy em, bên em cũng vậy. Em đã cho tạm ngưng mấy cái lô hàng mà không cần gấp á, để tập trung thời gian làm hàng cho anh.
0: Cảm ơn chú. Có mấy bức tranh mới vừa làm xong á.
1: Vậy. Sản phẩm của anh hai lúc này nghe vẫn còn giữ được cái chiều sâu á, mà đường nét á thì vẫn sắc sảo y như mà hồi còn dùng sơn ta vậy. Mà so với cái hồi mình còn dùng thủ công á hả, với bây giờ á là không khác chút nào hết trơn.
2: Thật ra thì tôi cũng có áp dụng nhiều phương pháp làm mới.
1: Dạ.
2: Sự hỗ trợ máy móc vào những công đoạn như là ép ốc, sơn rồi đánh bóng. Cái phương pháp này giúp cho mình sản xuất nhanh hơn.
1: Dạ.
2: Cái kiểu này thì tôi ủng hộ. Chứ còn mà lợi dụng máy móc đó để mà làm nhanh, làm ẩu, rồi bớt nhiều công đoạn, cái kiểu đó tôi không làm theo đâu.
1: Thì em cũng như anh vậy thôi, ngoại trừ khi nào khách yêu cầu thì em mới làm.
2: Thôi qua đây ngồi uống nước đi.
1: Dạ.
0: Bà ơi.
3: Dạ.
0: Pha bình nước trà thật ngon nha.
3: Rồi rồi, chờ chút xíu.
0: Tôi thì khác chú. Dù khách hàng có yêu cầu thì tôi cũng không làm. Không lẽ uy tín cả đời mình để khách hàng thao túng sao?
1: Đó thì theo anh thấy đó, nhiều cơ sở bây giờ á, họ bất chấp tất cả, họ chỉ làm theo yêu cầu của khách hàng thôi. Rồi từ đó cái bắt đầu giảm nước sơn, giảm từng công đoạn, giảm thời gian, để làm chi? Để giảm chi phí. Thì hỏi anh á, sản phẩm mà làm vậy thì làm sao bảo đảm chất lượng cho được?
2: Biết là vậy, nhưng mình đâu có thể can thiệp vào việc làm của họ, là càng không thể ép buộc họ làm theo mình. Tôi mong làm sao là nghề của mình thống nhất với nhau về chất lượng hàng hóa, về giá cả, về cách làm thì không có sự cạnh tranh vô tội vạ, mà hàng hóa có chất lượng, không có bát nháo. Hiện giờ cái hàng hóa kém chất lượng nó trà trộn vô hàng hóa có chất lượng, làm cái hàng hóa có chất lượng bị ảnh hưởng đó.
3: Anh Tư.
1: Dạ, em chào chị.
3: Dạ. Nãy giờ mắc nấu nướng đâu có biết anh qua.
1: Dạ, em qua nãy giờ. Ủa, chị đang nấu nướng dưới hả?
3: Dạ.
1: Vậy chị cho em đăng ký thêm suất cơm nữa nghe.
3: Rồi, sẵn sàng.
1: Nói đùa chị cho vui vậy thôi. Chứ em cũng bận nhiều công việc lắm. Dạ. Tranh thủ chạy qua coi bên anh hai làm tới đâu rồi.
3: Thôi anh ngồi nói chuyện với ổng nha.
1: Dạ.
3: Tôi đang lỡ tay.
1: Dạ, cảm ơn chị.
3: Dạ.
0: Uống nước đi chú.
1: Dạ.
4: Thưa má, con mới về.
5: Ờ.
4: Má ăn cơm chưa má?
5: Má với con Hạnh ăn rồi. Chừa phần con trên bàn kìa. Nè, thôi bỏ đó, đứng dậy hâm đồ ăn cho anh hai.
4: Ờ thôi khỏi. Hôm nay con làm thêm. Hồi nãy mới ăn lót dạ bên nhà bác hai rồi.
6: Vậy em khỏi hâm đồ ăn nha.
4: Ừ. Ủa, mà hôm nay em không lãnh hàng về làm thêm hả?
6: Dạ không, hết tuần này em nghỉ việc nhà bác Tư rồi.
4: Sao vậy?
6: Thì em không muốn làm ở đó nữa. Ngày nào cũng phải gặp mặt cha Bủ. Thì ghét.
4: Hôm ấy qua nhà bác Hai làm chung với anh đi.
6: Thôi, hai anh em làm chung một chỗ em cũng không thích.
4: Em rắc rối thiệt á. Làm ở đâu cũng vậy thôi, mà đặt thích với không thích nữa. Làm chỗ nào cũng làm công cho người ta thôi à.
6: Thay kệ em.
5: Nhà có hai anh em à, đụng sáp vô nói chuyện cái là ồn ào nhức đầu quá.
6: Làm riêng chỗ á, chỗ mà anh hai thất nghiệp á thì cũng còn có con. Mấy con nói đúng không?
4: Làm bên nhà bác hai á, ít khi nào hết việc lắm.
6: Nói chung á là em không có thích làm với anh hai đâu. Với lại em với chị Châu á, hai đứa thân

0: Thuyết như chị em mà giờ về làm công cho chị, em thấy làm sao?
1: Sao là sao? Anh hai cũng làm công cho người ta mà. Thôi con đi tắm đi má.
0: Anh hai này. Má biết làm sao không? Con làm việc cho bác Tư á cũng dễ chịu lắm, bác cũng thương con. Nhưng mà có mỗi con của bác à, người vậy đâu mà vừa khó ưa, vừa bị khùng khùng nữa.
2: Ôi thì cái thằng đó nó là con một mà, nhỏ lớn được cưng chiều có làm gì đâu, lo ăn chơi không à. Còn tránh xa mấy đứa đó ra phải rồi.
0: Dạ.

0: lên thốt.
1: Tự nhiên lên thốt. À là không, không có thấy cái nước cờ con tượng của anh ăn con xe em nè. Không bắt thì xe em lên bắt tượng anh ơi.
0: Vậy thì tôi lên mã tôi chiếu tướng chú.
1: Chiếu tướng tướng em vô.
0: Vô xe tôi chiếu tiếp.
1: Chiếu tượng lên đỡ.
0: Tôi ăn tượng chú tôi chiếu lần nữa.
1: Chiếu lần nữa. Ủa vậy là anh hai đi nước cờ này là gài em á hả? Thôi nghỉ nay ơi, chơi cờ vua chơi không lại anh đâu, giờ chuyển qua chơi cờ tướng đi.
0: Chú không biết cờ tướng, tôi đánh không bằng chú mà.
1: Chứ giờ chơi cờ vua có dáng nào em ăn anh đâu. Vậy coi như huề đi, cờ tướng anh chịu không nổi em, cờ vua em thua anh hoài. Vậy anh là vua em là tướng đi được không?
0: Ok.
1: Giờ này.
0: Ừ.
1: Nghỉ nay ha.
0: Ờ.
1: Dạ.
0: À, lát nữa đó, chú đi kiểm tra mấy cái cửa hàng giùm tôi. Từ ngoài Sài Gòn cho tới khu ăn đông Chợ Lớn.
1: Dạ.
0: Chú coi nhân viên người ta làm ăn làm sao. Tôi nghe nói là vừa rồi có cái chuyện mà nhân viên của mình gây lộn với khách hàng đó. Chú coi coi nếu mà đúng vậy đó, cho nghỉ việc đi.
1: Dạ em biết rồi.
0: Mình á, mình phải tuyển nhân viên cho kỹ. Tại vì mình mở cửa hàng không chỉ là bán lẻ, mà nó còn là nơi kinh doanh, còn là nơi ký kết hợp đồng. Các cửa hàng còn là chi nhánh là chân rết của công ty mình, chú hiểu không?
1: Dạ.
0: Ở đây à?
1: Dạ.
0: Chiều nay tôi với chú lên làng Sơn Mài nha. À lên coi cái lô hàng hôm bữa mình đặt đó, coi người ta sản xuất làm sao rồi.
1: Dạ, dạ em biết rồi. Ủa mà anh hai, anh hai nói lên đó hỏi thăm tiến độ thì ở đây mình gọi điện lên mình hỏi được rồi. Đi chi cho cực vậy.
0: Chú không có biết gì hết.
1: Sao anh?
0: Cái lô hàng này nó quan trọng lắm. Khách hàng người ta khó tắm. Cho nên anh phải đích thân kiểm tra ngay từ những công đoạn ban đầu. Ờ với lại tiện đường đó, anh với chú ghé mấy cơ sở khác coi người ta có mẫu mã gì mới đẹp hơn không.
1: Tự nhiên anh hai kêu chiều nay đi xuống làng Sơn Mài đi thăm mấy cơ sở. Anh hai còn có mục đích khác phải không?
0: Mục đích gì?
1: Giấu em hoài. Xuống thăm một người phải không? Út Châu nè, đúng không?
0: Uống đi.
1: Ý chưa? Nghi đâu là trúng đó mà.

0: Em chạy như là chậm rồi đó. Anh
1: gì?
0: Tối nay rảnh anh em làm dài ve chơi nha.
1: Cảm ơn nha, anh bỏ rượu lâu rồi.
0: Buồn quá. Em vô đây.
1: Ừ.
0: Khi nào rảnh alo em.
1: Ừ.
0: Nhậu nha.
1: Ừ.

0: Chào em.
1: Coi bộ rảnh rang quá ha.
0: Công việc của anh thì nhiều lắm. Tại vì đi ngang qua đây sẵn ghé thăm em luôn.
1: Thăm tôi?
0: Không thăm em chứ thăm ai.
1: Cảm ơn à.
0: Chào. Nhìn em càng nhìn càng dễ thương.
1: Bộ hôm nay mới thắng đá gà hả? Làm gì mà anh vui dữ vậy?
0: Ủa sao biết hay vậy? Anh mới thắng đá gà luôn á. Gà anh là gà chiến mà. Hồi nãy vừa mới đi hai đòn thôi là gà cái knock out liền. Thắng thì anh cũng vui, nhưng mà không vui bằng gặp em. Em à, tối nay mình đi ăn mừng đi. Đúng cà phê với anh nha. Lâu rồi anh với em chưa đúng cà phê với nhau nha.
1: Anh không thấy tôi bận bù đâu đó hả? Hàng làm không kịp, phải giao cho nhà anh gia công bóp. Thời gian đâu mà đi chơi.
0: Mấy công việc này để cho thợ làm. Mình làm chi cho mệt em. Em là ông chủ mà.
1: Hàng đang gấp, mình phải làm với thợ chứ. Ai đâu như anh á.
0: Anh khác. Anh là ông chủ, làm gì anh phải làm.
1: Anh khác, tôi khác.
0: Anh như mong khác vậy. Anh với em đều là chủ hết. À quên, anh với em là con của ông chủ bà chủ, thì cũng là chủ thôi. Tôi đi uống cà phê với anh. Anh sẽ qua chở em.
1: Anh làm gì vậy? Thợ họ đang nhìn kìa.
0: Thợ nhìn thì kệ thợ. Chào. Em không nhớ bắt hai hứa là bắt hai gã em cho anh hả?
1: Anh làm gì vậy? Anh đi về đi.
0: Em sao vậy?
2: Người ta nói vậy, sao còn chưa chịu về nữa?
0: Về hay không là quyền của tôi. Liên quan gì đến anh?
2: Sao không liên quan?
0: Thôi em,
2: nó muốn gây sự.
0: Về trước nha. Anh nhớ mặt tôi nha.
3: Mày nói, mày gì mày? Hả?
2: Thôi, mấy anh em làm tiếp đi. Không có gì đâu.
3: Đi đi. Làm đi tiền.

0: em
1: phụ cho anh.
0: Thôi được rồi, để anh làm cho. Em về nhà đi, để anh coi cửa hàng cho.
1: Anh, 2 giờ chiều nay có khách hẹn lấy bức thiếu nữ á, em đã gói hàng để sẵn rồi nha.
0: Vậy hả?

0: Tại tôi nể Út Châu thôi, với lại không muốn gây sự như bác Hai Bình. Không thôi tôi đập anh ở đó nữa.
1: Còn bây giờ thì sao?
0: Bây giờ hả? Bây giờ tao muốn đập mày vậy.
1: Tôi thách anh đó.
0: Thách hả?
2: Sao? Tao trả mày lại cú đấm mày vừa đấm tao, coi như quê.
3: Tụi bay tưởng tao không biết đánh nhau hả? Tao cảnh cáo tụi bay, từ đây về sau, thằng nào mà chặn đường tao, tao không nương tay nữa đâu.

0: Anh hai, nó biết võ sao nay không nói gì tụi em hết trơn à?
1: Nó học võ lúc nào sao biết? Đi!
2: Ê! Ê! Con! Kéo lên lại ơi!
1: Đẩy cái tay ra trước, một tay ra thôi.
2: Rồi, đứng lại!

0: Dạ thưa má, con mới đi làm về. Má nấu ăn xong chưa? Con đói bụng quá.
1: Xong rồi nè, con dọn cơm đi, anh hai về tới giờ á.
0: Dạ.

0: Má,
1: ăn cơm nè anh hai.
0: Gì?
2: Cái mặt anh bị sao vậy? Hả?
1: Sao vậy con?
0: À, dạ tại con sơ ý cho nên đụng vô đống đồ nhà bác hai.
2: Trời đất ơi, mặt mày bầm hết trơn hả? Hạnh,
3: dạ.
2: Lên lấy chai dầu xức cho anh đi.
3: Dạ.
2: Sao mà bất cẩn dữ vậy? Nhà bác hai quá trời đồ luôn, con đi đứng phải thận trọng chút chứ.
0: Dạ không sao đâu má, con bị cũng nhẹ mà.
2: Bầm vậy mà còn nhẹ. Xức cho nó đi con.
3: Dạ.
4: Đi sao mà để bị như vậy trời.
0: Đau anh.
4: Đừng có nói với em á là ngắm cô nào trong xưởng nha. Hay là lo ngắm chị Út Châu cho nó mới bị.

0: Thôi mà anh hai, em mới nói chuyện chú Tư rồi. Em nói với chú á là bắt đầu từ chiều hôm nay á, em sẽ nghỉ làm, không làm nữa.
1: Thì ổng nói sao?
0: Thì ổng hỏi là sao mà nghỉ. Em mới nói thì em mất phụ má bán bún, cho nên không đi làm.
1: Em xin nghỉ đúng lúc đó. Nếu không thằng Bụ nó cũng đuổi em.
0: Làm sao anh hai?
2: Anh hai nói chuyện đó má nghe. Anh mới đánh nhau với thằng Bụ.
3: Trời, sao anh đánh nhau với nó nữa?
2: Nó kiếm chuyện anh trước chứ Bụ.
3: Mà nó kiếm chuyện gì với anh nữa? Cái thằng.
2: Thôi để nói sao má kìa.
4: Nè, ăn đi con, nghỉ rồi đó.
0: Dạ.
4: Hai anh em chuyện gì mà rù rì hoài vậy?
1: Con mời má ăn cơm.
0: Mời má mời anh hai ăn cơm.

0: Mặt anh bị sao vậy?
1: Tại anh sơ ý cho nên đụng vô cánh cửa thôi.
0: Bầm hết trơn rồi kìa. Sao anh bất cẩn quá vậy?
1: Em yên tâm đi, lần sau anh sẽ không để bầm vậy đâu.
0: Lần sau? Lần sau? Sao anh bất cẩn quá vậy?
1: Em yên tâm đi, lần sau anh sẽ không để bầm vậy đâu.
2: Mày muốn yêu Út Châu, mày bước qua xác của tao.
3: Chuyện tình cảm của tôi á, không liên quan tới anh.
0: Mà mặt của anh bị gì vậy?
4: Tại vì hôm qua do anh không cẩn thận nên cái mặt anh đập vô cây cột điện.
5: Em có tiếc nuối những ngày đã qua với em.

tiếng thơm muôn đời nay còn mãi khi nhắc nhớ về vị thần vệ quốc tướng quân Nguyễn Hoàng Bảy với công lao chống giặc ngoại xâm, trấn giữ biên ải và một lòng thương dân ai cũng kính nể. Đền Bảo Hà từ lâu đã trở thành địa chỉ tâm linh không thể thiếu trong hành trình về với mảnh đất

0: Đền Bảo Hà, tọa lạc tại xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, nơi thờ thần vệ quốc Hoàng Bảy, nhiều nơi gọi là Đền Ông Hoàng Bảy. Nơi đây không khí trong lành, cảnh sắc núi non hùng vĩ hữu tình, cùng với những câu chuyện kể hấp dẫn về công lao vệ quốc của quan Hoàng Bảy và mảnh đất Bảo Hà lịch sử. Đền Bảo Hà có tổng diện tích quy hoạch hơn 12.000 m2 thuộc phạm vi quy hoạch chung xây dựng đô thị Bảo Hà - Tân An. Di tích đã có quy hoạch bãi đỗ xe với diện tích khoảng 5.000 m2, đáp ứng đủ nhu cầu của nhân dân và du khách. Đền Bảo Hà là di tích lịch sử văn hóa quốc gia đã được nhà nước xếp hạng vào tháng 11 năm 1997. Đến tháng 3 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã công nhận Đền Bảo Hà trở thành điểm du lịch.
1: Về kiến trúc tổng thể của Đền Bảo Hà, sau khi được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1997, tháng 11 năm 1997 thì được sự quan tâm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như là Ban Nhân dân tỉnh Lào Cai và đã Ủy ban nhân huyện Bảo Yên đã tiến hành trùng tu tôn tạo. Từ thời điểm đấy thì kiến trúc đã vẫn dễ giữ được cái nét hoang sơ nguyên vẹn ở trong nội tự của nhà đền và ở khu vực ngoài vi của đền để tạo ra một cái khung cảnh quan đẹp hơn, đáp ứng được cái nhu cầu của du khách thập phương, nhưng cũng vẫn gìn giữ được những nét đặc sắc truyền thống của đền Bảo Hà ở trong khu vực nội tự đền.
0: Xưa kia, Bảo Hà có vị trí quan trọng trong hệ thống phòng thủ biên giới, là cửa trạm canh phòng tuyến sông Hồng phía Tây Bắc Việt Nam, ngăn chặn các cuộc tấn công của giặc phương Bắc về Thăng Long. Giữa niên hiệu Cảnh Hưng đời nhà Lê, trấn Bảo Hà là trung tâm của Châu Văn Bàn, nơi đây được xây dựng các thành lũy trạm gác chống giặc cướp phương Bắc. Vị trí Bảo Hà ngày càng trở nên quan trọng, có đường sông, đường bộ, huyết mạch nối liền biên giới với Lỵ Sở, Hưng Hóa. Vào cuối thời Lê, niên hiệu Cảnh Hưng 1740-1786, khắp vùng đất thuộc phủ Quy Hóa, nhất là Châu Thủy Vĩ và Châu Văn Bàn luôn bị giặc vùng Vân Nam Trung Quốc tràn sang cướp phá. Trước tình hình đó, triều đình nhà Lê cử danh tướng họ Nguyễn là Nguyễn Hoàng Bảy lên trấn thủ vùng biên ải. Ông đã cho xây dựng vùng đất Bảo Hà thành căn cứ lớn, đồng thời tập hợp các thổ ti, tù trưởng, chiêu nạp quân sĩ ngày đêm tập luyện, thống lĩnh đội quân thủy bộ tiến lên Lào Cai đánh đuổi quân giặc phải rút về vùng biên giới Vân Nam Trung Quốc. Sau đó ông chiêu dụ các thổ hào địa phương nhiều dân tộc như người Kinh, người Dao, Thổ, Tày, Mán, Nùng về lập làng khẩn điền, khai mỏ, xây dựng quê hương. Với âm mưu chiếm Lào Cai, giặc phương Bắc thường xuyên đem quân tiến đánh các khu vực biên giới, nhưng các cuộc xâm lược nhỏ ấy đều bị quân và dân vùng biên chống trả quyết liệt, đuổi chúng về nước. Nhưng ý đồ xâm chiếm của chúng vẫn không dừng lại. Chúng điều một đạo quân lớn do tướng giặc là Tả Tủ Vàng Pẹt dẫn quân sang xâm lược bờ cõi. Danh tướng Hoàng Bảy lại một lần nữa xuất quân đánh giặc. Song do giặc phát hiện bí mật quân sự của ta, mặt khác, quân giặc đông, trận chiến không cân sức giữa quân ta và quân xâm lược, nên ông và các tướng lĩnh đều đã hy sinh anh dũng. Các vua Minh Mệnh, Thiệu Trị, Triều Nguyễn đã phong cho ông danh hiệu Trấn An Hiển Liệt và ban sắc phong là Thần Vệ Quốc.
1: Ông là người có công xây dựng phòng tuyến Bảo Hà chống giặc ngoại xâm và sau một trận chiến không cân sức, thì ông bị giặc bắt và sát hại, xác ông trôi theo keo thông Hồng và đến Bảo Hà, bà con nhân dân tiến hành vớt xác ông. Và theo lịch sử thì khi xác ông đến Bảo Hà thì ánh quần mây vũ và ông được thác lên trên thiên đình. Bà con nhân dân ở đây, ở khu trấn Bảo Hà ngày xưa thì nhớ đến công ơn của ông lập đền thờ và thường xuyên nhang khói cho đền ông.

0: mỗi lần tới đền thờ ông Hoàng Bảy, ta lại được nghe những câu thơ, lời hát hay văn khấn ngợi ca vị thần vệ quốc có công đối với quê hương, với nhân dân. Nhắn ai lên đất Bảo Hà, nếm mùi phong nguyệt, ấy là thần tiên. Cõi Bắc Địa còn truyền cổ tích, quan Bảo Hà thực đích trung quân, sinh thời làm tướng trung thần, tấm lòng yêu nước thương dân hãy còn. Trong tín ngưỡng thờ mẫu, quan Hoàng Bảy là một trong những vị thánh được người trong và ngoài đạo nhắc đến rất nhiều. Trong tứ phủ thánh hoàng, ngài là một trong 10 vị quan hoàng. Ngài đứng thứ 7 trong quan hoàng Lục An Biên và đứng trước quan hoàng 8 Bát Nùng, đều là các hoàng tử được quy về làm con đức vua cha Bát Hải Động Đình. Ngài được nhân dân tôn kính, phụng thờ hầu khắp các đền điện phủ. Trong hệ thống thờ mẫu, hầu như đều có ban thờ ngài.
1: Tôi cũng là những bậc của con cháu, thì ngày hôm nay cũng mang cái tấm lòng thành của mình đến để bày tỏ đến với ngài Đức Thánh Hoàng Bảy, để xin ngài học theo đức hạnh của ngài và học theo niềm tin và đức hạnh của ngài để gìn giữ đất nước Việt Nam luôn luôn được phát triển và tươi đẹp hơn.
2: Ban quản lý di tích và phát triển du lịch huyện Bảo Yên cũng thực hiện cái việc mà đề nghị quý khách, yêu cầu quý khách là thực hiện đúng cái nội quy của các khu di tích nói chung và riêng của đền Bảo Hà nói riêng, không thực hiện cái việc mà cứ như thờ cúng bằng thuốc phiện, rồi những cái hình ảnh liên quan đến thuốc phiện, rồi là một số những cái hình ảnh mê tín dị đoan như xem bói hay rút thẻ, thì chúng tôi đã quán triệt rất sâu sắc cái vấn đề này. Và chúng tôi thường xuyên nhắc nhở du khách, khi mà du khách chưa nắm được những cái thông tin thì chúng tôi đã đề nghị du khách là không thực hiện cái việc những cái việc mà mê tín dị đoan trong khu nội tự đền.
0: Đến với đền Bảo Hà mới thấy không khí của mùa xuân dường như được kéo dài hơn, bởi các tháng đầu năm không chỉ có nhân dân thập phương về lễ bái, mà đền Bảo Hà còn là chốn linh thiêng mà hầu như các thanh đồng mọi nơi ai cũng muốn được thực hiện nghi lễ hầu đồng tại đây. Đó cũng là nét văn hóa đặc trưng tại đền, từ lâu được nhân dân gìn giữ và phát huy hiệu quả.

0: hát chầu văn thì là một trong những cái di sản văn hóa của Việt Nam. Thì tôi thực sự như bản thân tôi thì tôi cảm thấy rất là thích. Tôi rất là thích và rất là mong được rằng là các thế hệ về sau chúng ta lưu giữ được cái nét đẹp truyền thống đó, và thật sự là để cho mãi mãi về sau chúng ta vẫn có những cái mùa xuân mà có hầu đồng như thế này để có thể được trải nghiệm.
1: Nghi thức hầu đồng thì đối với đền Bảo Hà và các khu di tích khác thì chúng tôi cũng cho tiến hành đăng ký và để thực hiện các nghi lễ thâm linh và đảm bảo là theo đúng quy định của Bộ Văn hóa về cái thực hiện thực hành tín ngưỡng hầu đồng ở các khu di tích và không có những cái giá hầu mang tính chất mê tín dị đoan. Đấy. Và trong quá trình mà thực hiện cái cái tín ngưỡng hầu đồng mà có những cái mê tín dị đoan trong đó thì chúng tôi sẽ yêu cầu và nhắc nhở các thanh đồng thực hiện nghiêm cái việc mà chấp hành đúng theo cái quy định thực hành tín ngưỡng hầu đồng.
2: Không chỉ có giá trị về ý nghĩa lịch sử, tâm linh, cho đến nay, kiến trúc của đền gần như được giữ nguyên, thể

thể hiện sự uy nghi và trang nghiêm, gồm cổng tam quan, sân đền, nhà khách, phủ chúa Sơn Trang, tòa đại bái, cung cấm, cung nhị, cung công đồng. Đặc biệt, nơi đây còn có mộ của quan Hoàng Bảy.

0: Quang cảnh ở đây rất đẹp và đứng thì thấy cảm giác như là mình kiểu như thấy khỏe ra vì không khí trong lành. Đấy, lên mộ, thăm mộ của ông thì bình thường ở nhà đi vài bước thì rất là mệt, nhưng mà lên lại thấy khỏe ra. Nó cũng là một điều do là cái tâm linh. Đến đây mình chỉ mong là có sức khỏe và được bình an cho gia đình.
1: Thực ra thì dịch bệnh thì nó vẫn chưa hết. Chúng ta không thể chủ quan được, nhưng mà cảm thấy rằng là khi chúng ta đã có thể quay trở lại này, tham gia vào các hoạt động chẳng hạn như lễ hội hay là đi đền vào các dịp đầu xuân này, thì tôi cảm thấy thật sự là cảm thấy yêu cuộc sống hơn rất là nhiều và cảm thấy trân quý hơn những ngày bình thường như thế này.
2: Với những giá trị về văn hóa, di sản đặc sắc cùng quá trình quy hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng, điểm du lịch tâm linh Đền Bảo Hà từng bước sẽ phát triển trở thành khu du lịch tâm linh trọng điểm, kết nối các di tích lịch sử phong phú của huyện Bảo Yên cùng các sản phẩm du lịch hấp dẫn như du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái. Trong những di tích ở khu vực, phải kể thêm về ngôi đền Làng Lúc, cũng thuộc xã Bảo Hà. Ngôi đền thờ ba vị thành hoàng làng là các vị tướng quân tài ba, đã có công cùng với danh tướng Nguyễn Hoàng Bảy đánh đuổi giặc phương Bắc, giữ yên bờ cõi và có công trong việc chiêu mộ đồng bào các dân tộc, khai thôn lập ấp. Thánh Hoàng Bảy cùng những vị tướng tài ba đã đi vào thế giới tâm linh, như vị nhân thần của đồng bào các dân tộc trên mảnh đất Lào Cai. Sức mạnh vô hình ấy đã lan tỏa tới toàn thể cộng đồng nhân dân các dân tộc trên mọi miền đất nước. Bảo Hà là ngôi đền có sức ảnh hưởng mạnh mẽ tới đời sống xã hội, là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh, là chỗ dựa tinh thần của người dân và cũng là nơi giáo dục truyền thống cách mạng, niềm tự hào cho các thế hệ, các dân tộc trên mảnh đất Lào Cai nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung.

Ngày 7 tháng 5 năm 1954, sau 56 ngày đêm quyết chiến quyết thắng dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân đội ta đã giành toàn thắng trong chiến dịch Điện Biên Phủ, kết thúc oanh liệt cuộc kháng chiến lâu dài chống bọn đế quốc xâm lược Pháp và can thiệp Mỹ. Nghe trưa nay tháng 5 mùng 7, trên đầu bay thác lửa hờn căm, trông bốn mặt lũy hầm sụp đổ, tướng quân bay lố nhố cờ hàng, trông chúng ta cờ đỏ sao vàng, rực trời đất Điện Biên toàn thắng, hoan hô chiến sĩ Điện Biên.

Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Hồng Minh đã có mặt tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và khu vực trưng bày những hiện vật gắn với chiến thắng Điện Biên Phủ. Ở đây, mỗi một tấm áo, chiếc mũ, khẩu súng

0: Súng hay chiếc xe thồ hay những bức ảnh hay là những chiếc gùi đều là một mảnh ghép để những câu chuyện trong quá khứ trở nên sống động. Bên cạnh những hiện vật như vậy, những bài thơ, bức ảnh, khúc nhạc hay thước phim, chúng ta còn có những cách khác để lưu giữ lại những ngày tháng ấy, chiến thắng ấy, đó chính là những cuốn sách. Điện Biên Phủ, Trận Thắng Thế Kỷ của nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự Thật là một trong những cuốn sách mà chúng ta nên đọc trong đời để có thể hiểu hơn và tự hào hơn về chiến thắng vẻ vang của dân tộc.
1: Điện Biên Phủ, Trận Thắng Thế Kỷ, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự Thật. Đây là ấn phẩm của tập thể tác giả do Thượng tướng Giáo sư Hoàng Minh Thảo chủ biên, được tuyển chọn từ những công trình đã được công bố và một số tư liệu liên quan đến Điện Biên Phủ của cả ta và địch. Với gần 900 trang, cuốn sách được chia làm 4 phần. Phần 1, Thế trận, giới thiệu cho bạn đọc vài nét về hình thái chiến trường trước và trong cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954. Phần 2, Quyết chiến, diễn biến một số trận đánh của chiến dịch. Phần 3, bài học và ý nghĩa lịch sử. Phần 4, phụ lục. Bên cạnh đó, ấn phẩm còn tuyển chọn những thi phẩm, một loại ngôn ngữ nghệ thuật có sức truyền cảm mạnh mẽ, sâu lắng, viết về chiến thắng Điện Biên Phủ. Điều đó càng làm tăng thêm sự phong phú, hấp dẫn của cuốn sách. Đối với độc giả Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, cuốn sách có ý nghĩa nhiều hơn việc kể lại các sự kiện lịch sử.
2: Thường viết về Điện Biên Phủ, người ta có thể là một công trình nghiên cứu, mà cũng có thể là những cuốn hồi ức. Nên trong này tôi phải nói rằng có hai cái bài khiến cho tôi hết sức là có cái xúc động, là cái bài của Đại tướng Hoàng Văn Thái phân tích về cái tình thế trước, trong và sau cái chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Và nữa là cái bài viết mang tính chất tổng kết về những cái bài học rút ra từ cái chiến thắng Điện Biên Phủ của Đại tướng Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam Võ Nguyên Giáp. Đại tướng Võ Nguyên Giáp phân tích những cái yếu tố dẫn đến cái thắng lợi của quân đội, và như là cái phương châm chiến lược mà Bộ Chính trị đã đặt ra đấy, là tích cực, chủ động và linh hoạt để mà tấn công địch. Và ngay cả các cái phương châm tác chiến ấy cũng có những cái thay đổi rất là quan trọng, là chúng ta đã chuyển từ cái phương châm đánh nhanh thắng nhanh sang là đánh chắc tiến chắc. Đây là cả một câu chuyện rất dài. Cái thứ ba nữa là có một sự đoàn kết giữa nhân dân và bộ đội. Cái thứ tư đấy, phải nói là Đảng ta và quân đội ta đã có chiến lược chiến thuật hợp lý, và tôi tiếp nhận được những cái tư tưởng của những cái nhà quân sự có thể nói là có tài thao lược của Quân đội Nhân dân ta.
3: Cuốn sách này có lẽ nó là một chiến lệ bằng văn học. Nghĩa là gì? Cái người trong cuộc họ đã ghi lại cuộc chiến của dân tộc bằng những cái ký ức sâu lắng nhất, bằng những cái tình cảm chân thành nhất, và cả những cái bài học kinh nghiệm mà ở đó chỉ có tình đồng chí đồng đội và cái khát vọng giải phóng dân tộc được đề cao hơn tất thảy mọi lẽ trên đời này. Các cái bài viết nó như những cái mẩu truyện ký mà ở đó có những cái nhân vật cụ thể, có những cái lời thoại và có những cái kết cấu văn chương, và có cả những cái kiến giải, rồi có cả những cái phút trầm lắng mà suy tư của chính tác giả khi mà nghĩ về một cái vấn đề nào đó.
0: Một cuốn sách dày về các sự kiện lịch sử nhưng không hề làm khó người đọc. Trái lại, với nhiều bài viết có nội dung trọn vẹn, văn phong hồi ký, sống động và những vần thơ cuộn trào, cuốn sách mang tới cuộc hội ngộ xuyên thế kỷ, vượt thời gian mà vẫn rõ ràng và chân thực như đang diễn ra trước mắt.
3: Tôi cũng cảm nhận được cái không khí, cái tinh thần mà thông qua những cái câu thoại của các nhân vật, hay là thông qua những cái phần, những cái đoạn mà nó lột tả những cái tâm tư, suy nghĩ trước khi bước vào trận đánh của chính tác giả. Cứ giữa khoảng 5 đến 7 bài viết thì lại có một bài thơ: 500 mộ anh hùng ngời chói thắp, dưới đồi xa pháo thù gục mặt, lúa đã chín chỗ tầm câu đại bác, lúa chín thơm đầy một sắc chưa vàng. Những cái nơi mà lỗ chỗ đạn pháo năm xưa thì giờ đây đã lành

0: lại.
1: Cái cuốn sách này có một cái giá trị rất lớn. Tôi đã nhắc lại những thế hệ trẻ, những cái đóng góp, những cái hy sinh vô bờ bến của những thế hệ cha ông để chúng ta có được cái đất nước hòa bình và xây dựng những ngày hôm nay. Nó giáo dục truyền thống cho người Việt Nam hôm nay và mai sau. Chúng ta tin tưởng vào những cái thế hệ trẻ, họ sẽ đi tiếp những con đường mà cha anh họ đã đi.
2: Thông qua các dòng hồi ký, các bài nghiên cứu, bạn đọc có thể hiểu rõ hơn tầm vóc vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ. Đồng thời, có thể vận dụng tốt những kinh nghiệm thực tiễn quý báu từ chiến thắng vĩ đại này vào sự nghiệp đổi mới đất nước.
3: Thưa quý vị và các bạn, trên tay Hồng Minh bây giờ là cuốn sách Người lính Điện Biên kể chuyện. Dày 102 trang, cuốn sách là những câu chuyện mộc mạc, giản dị, chân thực về những người lính góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên lịch sử và được kể bởi chính một cựu chiến binh đã từng trực tiếp tham gia chiến đấu trên đồi A1. Và toàn bộ nội dung kể lại của ông đã được chắp bút bởi nhà báo trẻ Kiều Mai Sơn.
2: Người lính Điện Biên kể chuyện, nhà xuất bản Kim Đồng. Cuốn sách là lời kể của một người lính tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, trực tiếp chiến đấu trong trung đoàn 174 của đại đoàn 316 ngay tại đồi A1. Đọc cuốn sách, độc giả hiểu được những người lính đã sống, đã chiến đấu như thế nào trong 56 ngày đêm ấy để góp phần làm nên chiến thắng quyết định, giành lại độc lập, hòa bình cho Tổ quốc. Dù được tác giả, nhà giáo ưu tú Đỗ Ca Sơn kể lại khi tuổi đời của ông đã ngoài 80, nhưng những ký ức ấy vẫn còn vẹn nguyên và sống động.
4: Tôi là một trung đội trưởng, tức là phụ trách 40 chiến sĩ. Tôi chỉ có thể nói những chuyện ở dưới chiến hào. Thì nhà báo Kiều Mai Sơn là một người rất tình cảm, cho nên đã thể hiện một cách trung thực, một cách sống động tất cả những gì tôi kể.
5: Cái sự điềm đạm của một nhà giáo, cái sự mực thước của một nhà giáo và cái sự tự trọng của một nhà trí thức đều dồn hết vào trong con người của bác Đỗ Ca Sơn. Ông rất tôn trọng sự chính xác. Bất kỳ những cái điều nào ông kể ra, ông sẽ thận trọng, ông lấy một cái cuốn Những Người Trẻ Làm Nên Lịch Sử của Điện Biên Phủ và ông đưa ra thêm cho tôi rằng đây, chi tiết này là được có những người có trách nhiệm đã nói ra rồi.
6: Qua sự trao đổi của tác giả Đỗ Ca Sơn và người chấp bút là Kiều Mai Sơn thì chúng tôi đã nhận thấy đây là một đề tài rất là có ý nghĩa. Đây là một câu chuyện kể ở trong lòng Điện Biên của chiến sĩ ta. Nó khác rất nhiều với những câu chuyện sử thi hùng tráng hoặc sáng tạo văn học của các tác giả Việt Nam khác. Câu chuyện rất là trực diện, kể về cái tâm lý của người chiến sĩ và cái chính là cái tình cảm của đồng đội với đồng đội.
5: Ông muốn kể những lát cắt của Điện Biên, những sự kiện mà tiêu biểu nhất. Ông kể nhiều những câu chuyện nó rất là bi hùng. Tuy nhiên lại vì là một cái đối tượng là dành cho thiếu nhi, cho nên có những lúc ông Đỗ Ca Sơn muốn là hạn chế lại.
7: Con đã từng nghe rất là nhiều về chiến tranh, là nó là một điều gì đó nó rất là tàn nhẫn, rất là đau đớn. Nhưng mà khi mà con đọc cái quyển truyện này, con mới kiểu là hóa ra là cái cảm giác đấy nó là như thế này. Cuốn sách này thì đã thực sự cho con hiểu là cái người lính này đã thực sự phải trải qua những gì để mang cho con một cái môi trường tốt đẹp, những môi trường học tập này. Con thực sự là cảm thấy rất là biết ơn. Bên cạnh những cái tiết lịch sử thì con cũng mong muốn là có những quyển sách như thế này để con hiểu rõ hơn là lịch sử nó thực sự là nó thú vị, nó hay như thế nào, biết được rõ những cái nỗi đau mà những gì mà người lính đã phải trải qua trên chiến trường là nó chân thật hơn ạ.
2: Đó là câu chuyện những người lính đã phải hy sinh thân mình. Câu chuyện bông đùa của anh chiến sĩ về các cô dân công, sự mộng mơ của những chàng trai trẻ Hà Thành.
4: Đối với tôi, thời gian không có ý nghĩa lắm. Chuyện xảy ra cách đây gần 70 năm, nhưng mà dáng vẻ, nét mặt, câu nói của các đồng đội của tôi dưới

0: Chiến Hào, tôi còn nhớ như in. Kể đến bao nhiêu lần, tôi vẫn xúc động như thuở ban đầu.
1: Con hiểu được cái cảm giác mà khi mà nhìn được cái người anh em trong gia đình của mình mà ngã xuống trước họng súng và địch ấy, thì nó đau đến mức nào, nhưng mà vẫn phải nén lại để tiếp tục chiến đấu ấy, khiến con cảm thấy là một người lính nó thật sự rất là kiên cường.
2: Người kể chuyện và người thể hiện đều thống nhất với nhau một điều là chúng ta phải tôn trọng lịch sử, nhưng chúng ta đừng kể những câu chuyện lịch sử khô khan, và chúng ta cũng đừng gây căng thẳng cho bạn đọc. Có một cái câu cuối cùng trong cuốn sách này gần như là một dạng thông điệp rằng cuộc sống nó sẽ rất là buồn tẻ, nó thiếu đi ý nghĩa nếu như những người trẻ của ngày hôm nay mà không biết đến công việc của người đi trước, của các bậc cha ông đã làm trong quá khứ.
3: Quý vị và các bạn thân mến, hai cuốn sách Điện Biên Phủ, Trận Thắng Thế Kỷ và Người Lính Điện Biên Kể Chuyện chính là lời tri ân gửi tới các chiến sĩ. Và hai cuốn sách này cũng là món quà mà các tác giả gửi tới cho những người sinh ra và lớn lên trong hòa bình. Hai cuốn sách chính là cơ hội trải nghiệm để chúng ta có thể sống sâu hơn với những sự kiện chiến thắng lịch sử trọng đại của dân tộc, và từ đó trân trọng hơn những ngày đang có và sống trong tình cảm biết ơn. Đến đây, chương trình Sách Hay Thay Đổi Cuộc Đời xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Ở miền quê An Giang, có những buổi chiều gió lùa qua hàng dừa sau vườn, khói bếp bay lên bảng lãng giữa không trung, khiến lòng người chợt dịu lại. Trong khoảnh khắc ấy, ai đi xa cũng dễ nhớ quê, nhớ những món ăn mang hương vị đặc trưng của quê mình. Mỗi dân tộc ở An Giang đều có món ăn riêng làm nên bản sắc, trong đó ẩm thực Khmer mộc mạc mà đậm đà như chính con người nơi đây. Từ bún mắm cà chơi, cốm dẹp, bánh ống đến các món dân dã khác, tất cả đều mang hương vị riêng, gắn với chùa chiền, lễ hội và đời sống thường ngày của bà con ở làng quê Phung Sóc, trở thành một phần ký ức không thể phai mờ. Ẩm thực của người Khmer nơi đây không chỉ để no lòng mà còn để giữ gìn ký ức, để nhắc nhau về cội nguồn, về tình thân, về những ngày thơ bé còn chạy chân trần trên đất. Giữa bao món ngon của miền Tây, bún mắm cà chơi vẫn được bà con Khmer xem như đệ nhất bún của quê mình. Không cầu kỳ, không phô trương, nhưng hễ ai đã một lần húp muỗng nước lèo nóng hổi, cảm nhận mùi mắm quyện với sả, với củ ngải dậy lên trong khoang mũi là nhớ hoài không quên. Những buổi sáng ở làng quê ở Phung Sóc, khi sương còn dương trên ngọn cỏ, đã nghe tiếng lạch cạch. Mấy bà mấy chị ngồi quây quần bên cái thau, cái thớt, tay thoăn thoắt lặt rau. Rau muống được bào mỏng trắng tinh, ngâm trong thau nước mưa mát rượi. Bắp chuối non sắc thành từng lát mỏng, ngâm nước muối cho khỏi thâm. Giá rửa sạch, điên điển vàng ươm, rau thơm còn động.

giọt sương sớm. Hồi nhỏ, tôi thích nhất là ngồi bên hiên nhà xem bà với má lặt rau. Nhìn mấy bàn tay đã quen với ruộng đồng, với bếp lửa mà thương lạ. Tay có thể thô ráp vì nắng gió, nhưng khi lặt từng cọng rau lại nhẹ nhàng như nâng niu một điều gì quý giá. Phía sau hiên là vườn nhà xanh mướt, vài con gà bươi đất tìm ăn, gió thổi qua tán mít, tán xoài, đưa mùi lá non thoang thoảng qua vào mùi mắm đang sôi lục bục trong gian bếp. Mắm phải là mắm cá đồng như cá sặc, cá lóc, cá trê, cá linh ủ lâu ngày. Còn mắm còn nguyên thịt, không bở nát, mùi thơm dịu không gắt. Linh hồn của món bún mắm cà chơi nằm ở đó. Cá lóc được làm sạch, luộc vừa chín tới, rồi gỡ lấy thịt trắng ngần. Nước luộc cá ngọt thanh được giữ lại làm nền cho nồi nước lèo. Khi mắm được cho vào nấu lửa nhỏ, người nấu phải đứng canh vớt bọt liên tục để nước trong. Mắm ra hết chất thì lược bỏ xương, giữ lại phần tinh túy nhất. Và rồi củ ngải được băm nhuyễn cùng sả phi với hành tỏi cho thơm lừng mới cho vào nồi. Chỉ một lúc sau, màu nước đã chuyển sang vàng nâu óng ánh, mùi thơm bốc lên, không giống bất kỳ món bún mắm nào khác. Nó ấm, nó nồng mà cũng rất nổi dịu dàng.

Củ ngải là thứ làm nên tên gọi của món bún cà chơi theo tiếng Khmer. Người Khmer kể cho con cháu nghe câu chuyện xưa về củ ngải. Tương truyền, có người vợ thương chồng, giữa đêm mưa vẫn lặn lội vào rừng đào củ ngải về nấu canh giải cảm. Nhờ vậy mà chồng khỏi bệnh. Củ ngải từ đó không chỉ là gia vị mà là biểu tượng của tình nghĩa vợ chồng, của sự hy sinh lặng thầm. Món bún cà chơi ra đời mang theo câu chuyện ấy đi suốt bao thế hệ. Có lẽ vì vậy mà mỗi khi ăn bún mắm cà chơi, người ta không chỉ thấy ngon mà còn thấy ấm. Nấu bún mắm cà chơi mà thiếu củ ngải thì coi như chưa tròn vị. Ở quê, người Khmer thường trồng ngải quanh nhà, sát mé rào hay bên góc giường, chỗ đất tơi xốp ẩm mát. Cây ngải không cao lớn, lá xanh mướt, nhìn giản dị như bao loại cây thuốc nam khác. Vậy mà mỗi lần nhà có người cảm hay chuẩn bị nấu bún thì chỉ cần bước ra giường đào vài củ là có ngay nguyên liệu tươi rói. Mỗi lần nấu bún, tôi và mấy chị em trong nhà cứ quanh quẩn bên bếp. Mắt đứa nào cũng sáng lên khi thấy bà múc từng giá nước lèo sóng sánh. Đầu đó tiếng các em vang lên đầy háo hức: "Bà ơi, bún chín chưa bà?" Bà chỉ cười hiền: "Chờ một chút, nước còn sôi." Cái cảm giác chờ đợi ấy mới dễ thương làm sao. Mùi mắm, mùi sả, mùi củ ngải cứ quấn quýt trong không khí. Bụng đói mà nghe mùi thơm thì càng thèm hơn. Đứa nhỏ đứng không yên, chạy ra hiên rồi lại chạy vô bếp, ngó nghiêng xem bà đã múc bún chưa.

49, trẻ con ngồi tụ 3, tụ 5 với gốc cây sân nhà. Đứa nào cũng ôm tô bún lớn gần bằng mặt mình, vừa ăn vừa hít hà vì nóng, rồi cười khanh khách. Có đứa húp nước lèo một hơi tới cạn đáy tô, rồi ngẩng lên khoe chiến tích. Có đứa ăn xong còn lân la xin thêm tô nữa vì quá ngon. Tiếng muỗng chạm tô len keng, tiếng chuyện trò vui vẻ, tiếng cười giòn tan vang khắp sân nhà, làm không khí bữa ăn thêm ấm áp. Chẳng mấy chốc, cả nhóm đã ăn sạch veo, chứ còn lại những cái tô trống trơn và mấy cọng rau rơi dương dãi. Đứa nào cũng bụng no căng, miệng còn dương mùi mắm, rồi lại rủ nhau chạy nhảy chơi đùa như chưa từng biết mệt. Những hình ảnh đó, những tiếng cười đó đã theo tôi đi suốt những năm tháng trưởng thành. Để rồi mỗi lần nhớ về tuổi thơ, trong ký ức lại hiện lên một góc sân quê, một nhóm trẻ con và những tô bún mắm cà chơi nóng hổi, giản dị thôi mà thương hoài không quên.

Người lớn ăn bún có phần điềm đạm, nghiêm túc hơn trẻ nhỏ, nhưng trong ánh mắt vẫn ánh lên sự hào hứng. Từng tô bún được dọn ra, dưới đáy tô là lớp bún trắng mềm, trên mặt xếp cá lóc, thịt ba rọi, có khi thêm ít tôm, hột vịt lộn, tùy nhà.

rau sống thì rất phong phú. Giá nước lèo chan vào, khói bốc lên nghi ngút. Nhìn tô bún bốc khói mà không cưỡng lại được. Hơi nóng làm mắt cay cay, nhưng lòng thì ấm lạ. Muỗng nước lèo đầu tiên chạm môi, vị mắm đậm đà, vị ngọt của cá, cái the the của củ ngải lan ra nơi đầu lưỡi. Húp một muỗng, nghe người nhẹ hẳn. Nhất là những ngày mưa, trời se lạnh, được ăn tô bún cà chơi nóng hổi, mồ hôi rịn ra trên trán, cảm giác như bao mệt nhọc tan biến. Vị ngon quen thuộc khiến câu chuyện trên bàn ăn thêm rôm rã, ấm áp tình thân. Ăn một tô bún là nhớ đến bà, đến mẹ, đến những buổi trưa hè trốn nắng với mái hiên nghe tiếng giọng kẽo kẹt. Làng quê vẫn vậy, lũ trẻ đạp xe với hàng cây trộm bóng, tiếng chuông xe len ken vang trên con đường quê. Xa xa là cánh đồng xanh mướt, khói bếp lại bay lên từ những mái nhà thấp thoáng sau rặng tre. Có những người đi xa, mỗi lần trở về quê chỉ mong được ăn lại tô bún mắm cà chơi của má nấu. Dù ngoài phố có bao nhiêu món ngon, bao nhiêu quán sang, vẫn không đâu có được cái vị đậm đà, cái cảm giác thân quen ấy. Bún mắm cà chơi ngày nay không chỉ còn trong gian bếp nhỏ của từng gia đình, mà đã có mặt nhiều chợ quê ở vùng đồng bào Khmer và cả cộng đồng người Kinh. Nhưng dẫu nấu ở đâu, hương vị ấy vẫn mộc mạc chân thành như người quê mình. Có khi chỉ cần nhìn một tô bún nghi ngút khói, nghe mùi thơm quen thuộc là cả một miền ký ức ùa về. Nhớ tiếng bà gọi ăn bún, nhớ mấy dì, mấy chị ngồi lặt rau ngoài hiên, nhớ những trưa mưa cả nhà quây quần bên nồi bún nóng.

Bún mắm cà chơi của người Khmer An Giang vì thế mà đặc biệt. Nó mang trong mình hồn cốt giang hóa, mang cả câu chuyện về tình nghĩa vợ chồng, về sự sẻ chia trong cộng đồng. Ăn một lần là nhớ, nhớ rồi là thương. Thương cái vị đậm đà của mắm, thương cái nồng ấm của củ ngải, thương cả dáng hình những người phụ nữ ngồi bên hiên nhà lặt rau, nhìn ra vườn sau. Giữa nhịp sống hôm nay, khi nhiều thứ đổi thay, thì vẫn còn đó những nồi bún mắm cà chơi nghi ngút khói. Vẫn còn đó tiếng trẻ con hít hà vì nóng rồi cười gian. Vẫn còn đó những bàn tay tảo tần giữ lửa cho gian bếp nhỏ. Và trong mỗi chúng ta, dù đi đâu, làm gì, hương vị ấy vẫn động lại trong tâm trí như một phần của hồn quê sông nước miền Tây.

0: Người Việt Nam ra nước ngoài sinh sống hay làm việc thường tìm kiếm sự tương trợ ở những đồng hương. Trong những ngày ở Pháp, Hội Người Việt là địa chỉ chúng tôi thường lui tới khi đi tìm nhân chứng cho phim về Bác Hồ. Không chỉ có những người chúng tôi muốn tìm, mà ở đây Hội Người Việt cũng là một đề tài quan trọng của bộ phim khi nói về tình cảm của kiều bào ta với Bác.
1: Kính thưa quý vị, đây là khách sạn Royal Monceau thuộc quận 8 của thủ đô Paris. Từ ngày 22 tháng 6 năm 1946, Bác Hồ đã có thời gian lưu lại khách sạn này nhân chuyến đi thăm chính thức nước Pháp của người. Và cũng tại đây, vào ngày 12 tháng 7 năm 1946, bà con Việt Kiều đã tổ chức cuộc họp mặt để chúc mừng Bác.
2: Sau đó thì chúng tôi được gặp một lần nữa là Bác đến dự lễ quốc khánh ngày 2 tháng 9. Ngày 2 tháng 9. Thì một điều rất là thú vị là cái buổi đó nó có bà André Piolis, mà bà này là có viết cái quyển sách là Việt Nam SOS. Thì trong khi người ta đưa hai bó hoa lên, thì Hồ Chủ tịch đưa một bó hoa là tặng bà André Piolis và một bó hoa gạc á, thì tặng một người phụ nữ khác ở trên điện. Thì cái điều thú vị nữa là tất cả các báo chí đăng đài tin tức của Hồ Chủ tịch đi đến đâu á, báo chí có đưa tin. Và Việt Kiều chúng tôi là qua báo chí chúng tôi biết được những cái công việc của Bác làm và Bác đi đâu. Rất là nhiều, suốt cả một thời gian đó là luôn luôn là sinh hoạt. Nói chung về Việt Kiều thì có thể nói rằng là tất cả mọi thành phần là đều là mến chuộng Hồ Chủ tịch, và cũng là vinh dự mà có được một vị chủ tịch

có một, được một vị chủ tịch như vậy. Bởi vì nói cách khác thì anh em cùng suy nghĩ và cùng có đọc nhiều sách vở và nhiều

0: là một vị lãnh tụ kiệt xuất. Không phải là chỉ cho người Việt Nam. Đối với Việt Kiều chúng thì ở Pháp thì nói cách khác là tất cả là mến chuộng Hồ Chủ tịch như là một vị cá nhân.
1: Ở trụ sở Hội Người Việt, ngay cửa ra vào có một tấm ảnh Bác bị cháy xém một góc, dấu tích của một lần những phần tử quá khích đến đập phá. Bức ảnh vẫn còn để nguyên như nhắc nhở con cháu thế hệ sau về những ngày tháng khó khăn mà hội đã trải qua để giữ được trụ sở này. Chia tay với Hội Người Việt, chúng tôi có cảm giác như vừa tạm biệt gia đình, tạm biệt những người thân của mình vậy. Tình cảm đồng hương là thứ cảm xúc không thể diễn tả bằng lời. Nó xuất phát từ trái tim, vô hình nhưng có sức gắn kết mạnh mẽ. Chúng tôi lại xuôi tiếp về phía nam Paris hơn 20 km để tìm một nhân chứng đã từng gặp Bác tại Paris năm xưa.
2: Suốt từ ngày mà tôi đến Paris, không có cái lễ hội ngày 19 tháng 5, không có sót năm nào cả. Đấy. Rồi sau đó là những ngày mùng 2 tháng 9, thì là luôn luôn có mặt.
1: Cụ Khiết năm nay đã gần 100 tuổi, nhưng mỗi khi nhắc đến những kỷ niệm và tình cảm đối với Hồ Chủ tịch là cụ lại trở nên linh hoạt và hết sức minh mẫn. Cũng như nhiều thanh niên trí thức yêu nước khác, cụ Khiết đã từng là một thành viên rất tích cực của Hội Người Việt, cùng kêu gọi sự đoàn kết của cộng đồng người Việt tại Pháp trong những giai đoạn đầy biến động của đất nước. Khi binh lính Pháp lê gót giày xâm lược lên những thành phố và làng quê yên bình của chúng ta, chàng trai trẻ Đào Khiết năm xưa nay đã trở thành nhân chứng lịch sử trong câu chuyện của chúng tôi. Không dễ gì gặp được những người chứng kiến các hoạt động của Bác, bởi phần lớn họ đã qua đời hoặc quá lớn tuổi.
3: Song song với cuộc gặp gỡ của Đào Khiết là cuộc gặp với ông Đào Văn Phúc ở một hướng khác của ngoại ô Paris do nhóm làm phim thứ hai phụ trách. Ông Phúc là một trong những Việt Kiều đã từng đến chào mừng Bác năm 1946 tại khách sạn Royal Monceau. Ông xuất thân từ một gia đình nghèo khó và đông con, một mình lưu lạc sang Pháp từ khi còn rất trẻ. Vợ ông là người Pháp không biết nói tiếng Việt, các con ông cũng vậy.
1: Trong phòng ngủ, ông dành một nơi trang trọng để cất giữ những hình ảnh tư liệu về Bác và về Việt Nam. Có vẻ như đây là một thế giới rất riêng tư của ông. Nó chứa đầy ký ức sâu sắc về một thời tuổi trẻ, về hình ảnh tổ quốc thiêng liêng. Ông Phúc tâm sự, nơi ông ở ít người Việt sinh sống, tuổi già ít khi đi xa. Mỗi lần muốn nói tiếng Việt, ông phải đợi con cháu dẫn về khu người Việt ở Paris. Cuộc gặp quá ngắn ngủi, thật không nỡ chia tay. Nhìn ánh mắt rưng rưng tha thiết đầy lưu luyến của ông giữa cái thị trấn hẻo lánh nơi quê người này, lòng chúng tôi thực sự nghẹn ngào. Sau lần chia tay này, chắc gì đã có ngày gặp lại.
3: Nhiều nhân chứng kể lại, ở quận 5 Paris có một quán ngày xưa từng được gọi là quán cơm cụ Hồ. Để rõ ngọn nguồn, chúng tôi đã tìm tới đây. Thì ra từ năm 1959, ở số 80 Mons đã từng có một quán cơm Việt Nam của Hội Người Việt. Đến năm 1979, quán được giao cho Bác Nguyễn Thị Nghiêm quản lý tại địa chỉ này, mang tên Minh Đức, được thừa hưởng cái danh xưng quán cơm cụ Hồ danh tiếng và thiêng liêng ngày xưa.
1: Tại sao lại đông khách?
4: Là bởi vì cũng các nơi khách ngoại quốc mà ta quý cái chỗ gọi là quán cơm cụ Hồ. Thành ra nó xuyên qua, có trước có sau, thành ra họ vẫn đến để mà họ dùng ở đây.
1: Đằng sau cảnh phồn hoa đô hội này có biết bao trái tim

những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Từng này các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn. Nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội Viết Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng cho ngày khai hội. Tái hiện giai thoại trăm năm với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí, chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiêng sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội được rỡ sắc màu: Đất Thiêng Vạn Lộc, Ngày Hội Quê Hương và Festival Âm Nhạc 2026, và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi lân sư đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương, một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang, địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiêng vạn lộc để sống trong dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ khát vọng vươn

Lễ hội Viết Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: Kính chào quý vị đã theo dõi chương trình thời sự trưa nay ngày 27 tháng 5 của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, hôm qua 26 tháng 5, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra, đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, khảo sát tiềm năng lợi thế phát triển tại các xã Cô Tô, Ô Lâm và Vĩnh Gia.
1: Khảo sát tại xã Ô Lâm, đoàn công tác đã đến nắm tình hình hoạt động khai thác chế biến đá tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang. Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải ghi nhận những khó khăn hiện tại của công ty. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang chỉ đạo các cơ quan chức năng để nhanh tiến độ thanh tra, sớm có kết luận rõ ràng các vấn đề liên quan đến các mỏ khoáng sản, kịp thời có những đề xuất về hiện trạng và giải pháp xử lý chồng lấn quy hoạch lâm nghiệp và quy hoạch khoáng sản trên địa bàn, nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sớm đi vào hoạt động, đảm bảo cung ứng đủ khối lượng đá cho các công trình trọng điểm của tỉnh. Trao đổi với các xã Cô Tô và Ô Lâm về tình hình phát triển kinh tế xã hội, đời sống, sản xuất nông nghiệp của người dân tại các nơi kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đề nghị trong thời gian tới, các xã xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể trong việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đảm bảo quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp phát triển hiệu quả. Trong đó, các địa phương cần nghiên cứu những giống cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng để phát triển, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư các nhà máy chế biến nông sản, liên kết chặt chẽ giữa người dân và doanh nghiệp, tạo thành chuỗi liên kết sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu khép kín, đảm bảo nguồn nguyên liệu cung ứng ổn định cho các nhà máy. Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp để tăng năng suất và chất lượng nông sản cho người dân. Thành lập các hợp tác xã, hình thành chuỗi giá trị bền vững, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đề nghị các xã tập trung đầu tư hệ thống thủy lợi khép kín, đảm bảo nguồn nước trong sản xuất nông nghiệp của người dân, nhất là vào mùa khô. Ngoài ra, tập trung đầu tư các trạm bơm tại các hồ chứa nước trong khu vực để cung ứng đầy đủ nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp cho người dân. Đến thăm và khảo sát tình hình sản xuất kinh doanh tại nhà máy gạo Hạnh Phúc, xã Vĩnh Gia, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đánh giá cao sự mạnh dạn đầu tư của doanh nghiệp trong lĩnh vực chế biến lúa gạo tại địa phương, đồng thời mong muốn doanh nghiệp liên kết chặt chẽ với người dân trong quá trình bao tiêu sản phẩm, đảm bảo ổn định đầu ra sản phẩm cho nông dân, góp phần nâng cao đời sống kinh tế của người dân. Dịp này, đoàn công tác của Tỉnh ủy An Giang đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các cán bộ chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước tại khu căn cứ cách mạng Ô Tà Sóc, xã Ô Lâm.
0: Theo đánh giá của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng, thời gian qua các địa phương trong tiểu vùng phía Đông đã có nhiều chuyển biến tích cực. Mô hình chính quyền địa phương hai cấp từng bước vận hành ổn định, thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp được giải quyết kịp thời, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống người dân tiếp tục được quan tâm chăm lo. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, tại buổi làm việc với các xã phường tiểu vùng phía Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đã chỉ đạo quyết liệt trong việc siết chặt kỷ luật điều hành, nâng cao năng lực cán bộ và tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở sự phát triển của địa phương.
2: Đáng chú ý, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, yêu cầu thay đổi mạnh mẽ tư duy điều hành, không để tình trạng cán bộ thiếu năng lực ảnh hưởng đến công việc chung. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng yêu cầu các xã phường tập trung thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đã được giao. Phân công nhiệm vụ phải rõ người, rõ trách nhiệm và gắn với kết quả cụ thể. Đồng thời nhấn mạnh việc đánh giá cán bộ sẽ ngày càng thực chất hơn, không còn tình trạng đánh giá hình thức. Trong quý 1 vừa qua, tỉnh đã tiến hành đánh giá năng lực điều hành của các sở ngành và đã có đơn vị chỉ đạt mức hoàn thành nhiệm vụ.
3: Và quý 2 này thì đã giao Sở Nội vụ tham mưu rồi cùng với các ngành sẽ đánh giá tập trung hơn, trong đó là có chủ tịch 102 xã phường đặc khu theo nhiệm vụ được giao. Thì sắp tới tôi nói với các chí, nếu không cố gắng thì sẽ có nhiều chủ tịch ở mức độ hoàn thành, thậm chí là không hoàn thành nhiệm vụ. Để chúng ta cố gắng, cái này là theo quy định của Bộ Chính trị rồi, chứ không phải là chúng ta tự đặt ra. Cho nên là mà bám vào cái gì? Thứ nhất là cái quyết định giao chỉ tiêu nhiệm vụ của ban nhân tỉnh. Thứ hai là cái nhiệm vụ được là giao bổ sung theo nhiệm vụ cấp trên giao, ví dụ như chính phủ giao, ví dụ như ban chấp hành, ban thường vụ tỉnh ủy giao chẳng hạn. Cái này đề nghị các đồng chí bí thư cũng lưu ý kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo để đảm bảo chỉ tiêu.
2: Liên quan đến đội ngũ cán bộ cơ sở, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng thẳng thắn nhìn nhận, hiện nay trình độ chuyên môn giữa các địa phương còn chênh lệch, một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các ủy các địa phương tăng cường ra soát, đánh giá khách quan, công khai, đồng thời tập trung đào tạo, tập huấn theo hướng thực chất, sát nhu cầu công việc, tránh nặng lý thuyết. Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh yêu cầu triển khai hiệu quả 28 nghị định về phân cấp phân quyền với hơn 1.000 nhiệm vụ được giao về cơ sở. Xem đây là cơ hội để nâng cao tính chủ động của địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Trong công tác quy hoạch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu đến hết tháng 6, các địa phương phải hoàn thành việc rà soát, lập quy hoạch theo đúng định hướng phát triển của tỉnh. Quy hoạch không chỉ là yêu cầu quản lý mà còn là cơ hội phát triển, đặc biệt đối với các vùng sản xuất nông nghiệp, vùng nuôi trồng tập trung và các khu vực định hướng phát triển đô thị. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 25 xã phường chủ động, năng động, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong quản lý, điều hành, phát huy các ưu thế của tiểu vùng phía Đông để phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư, quản trị hạ tầng, góp phần tăng trưởng kinh tế hai con số. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng yêu cầu các địa phương tiếp tục tập trung khắc phục các tồn tại hạn chế, nhất là các chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt tỷ lệ thấp như giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách, giải phóng mặt bằng.
3: Thì tôi đề nghị hôm nay là các xã phường, các ông chí rà lại cái gì chúng ta đạt thấp. Ta phải rà ngay bây giờ để chúng ta điều chỉnh ngay. Chúng ta để đến là quý 3 là rất kẹt đấy. Chúng ta sẽ khó mà hoàn thành nhiệm vụ được. Đề nghị là các địa phương thực hiện, tiếp tục thực hiện tốt mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Báo cáo với các ông chí vừa rồi, Ủy ban tỉnh cũng đã họp đánh giá cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Bên cạnh những mặt đạt được thì có mấy việc chúng ta phải khắc phục. Ngoài cái cơ sở vật chất thì cũng báo cáo đồng chí là hiện nay là chúng ta phải tạm chấp nhận như thế, tại vì Trung ương cũng không khuyến khích để xây dựng trung tâm chính mới. Thế còn cái yếu của mình mà chủ quan là còn cái gì? Thứ nhất, năng lực cán bộ. Tôi đề nghị là các đồng chí bí thư cấp ủy cũng quan tâm cái này.
2: Một nội dung được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đặc biệt quan tâm là công tác chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư mạnh cho hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống phục vụ hành chính công và camera giám sát tại các trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã, phường nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân. Tiểu vùng phía Đông An Giang gồm 25 xã phường, gồm Châu Phú, Bình Mỹ, An Châu, Bình Hòa, Cần Đăng, Vĩnh Hành, Vĩnh An, Chợ Mới, Cù Lao Diên, Hội An, Long Điền, Nhơn Mỹ, Long Kiến, Phú Tân, Phú An, Ốc Eo, Định Mỹ, Phú Hòa, Vĩnh Trạch, Tây Phú, Thoại Sơn, Long Xuyên, Bình Đức, Mỹ Thới, Mỹ Hòa Hưng. Với diện tích tự nhiên hơn 1.570 km², quy mô dân số trên 1 triệu người,

0: Theo định hướng phát triển của tỉnh, đây sẽ là trung tâm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với đô thị tri thức, thương mại và dịch vụ của An Giang và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Định hướng phát triển theo hướng tích hợp giữa đô thị tri thức, sản xuất nông nghiệp hiện đại, hình thành các chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao, bền vững và có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường.
1: Ngày 25 tháng 5, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bình Thạnh Đông tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác dân tộc, tôn giáo trong giai đoạn mới cho hơn 150 đại biểu là cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, thành viên Ban chỉ đạo công tác tôn giáo và bí thư, phó bí thư các chi đảng bộ trực thuộc Đảng ủy xã. Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy An Giang Nguyễn Hữu Thịnh dự và báo cáo tại hội nghị.
0: Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung trọng tâm trong các văn bản mới của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc chức sắc chức việc và tín đồ các tôn giáo chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Hội nghị cũng tập trung làm rõ vai trò của cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong công tác dân tộc, tôn giáo, những quan điểm chủ trương của Đảng và nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo. Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo, đồng thời tăng cường công tác phối hợp, phát huy sức mạnh toàn dân trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
1: Ngày 25 tháng 5, Đảng ủy xã Thoại Sơn tổ chức hội nghị sơ kết một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
0: Xã Thoại Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Thoại Giang, xã Bình Thành và thị trấn Núi Sập. Sau khi đi vào hoạt động chính quyền địa phương hai cấp, Đảng ủy xã Thoại Sơn đã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan tham mưu, giúp việc và khối chính quyền theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Các cơ quan trong hệ thống chính trị từng bước đi vào ổn định, công tác phối hợp giữa các ngành, đoàn thể ngày càng chặt chẽ hơn, góp phần đảm bảo hoạt động thông suốt trong giải quyết công việc phục vụ nhân dân. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Thoại Sơn Lê Bích Phượng nhấn mạnh, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp là bước chuyển quan trọng nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân tốt hơn. Đồng chí đề nghị các ngành, địa phương tiếp tục rà soát các chủ trương, chính sách, quy chế phối hợp để kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế sau sáp nhập. Tăng cường đánh giá chất lượng phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, xác định rõ trách nhiệm của từng ngành, từng bộ phận trong thực hiện nhiệm vụ, chủ động đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế, nhất là trong lĩnh vực cải cách hành chính, chuyển đổi số, quản lý đất đai, xây dựng và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.
1: Ngày 26 tháng 5, Đảng ủy xã Tân Hiệp tổ chức hội nghị sinh hoạt chi bộ mẫu gắn với sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ ấp Kinh Chính. Đây là chi bộ được chọn làm điểm để rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong toàn đảng bộ xã.
2: Buổi sinh hoạt được tổ chức nghiêm túc, đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm và thẳng thắn trong thảo luận. Nội dung sinh hoạt chuyên đề quý 2 năm 2026 tập trung vào chủ đề nâng cao vai trò lãnh đạo của chi ủy và trách nhiệm của đảng viên trong việc vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường. Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đã tập trung đánh giá thực trạng công tác bảo vệ môi trường ở địa phương, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp thiết thực như tăng cường phân công đảng viên phụ trách từng tổ nhân dân tự quản, đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng xanh sạch đẹp. Nhiều ý kiến cũng phản ánh tình trạng cỏ dại, cây cối mọc tùm trên một số tuyến đường gây mất mỹ quan và che khuất tầm nhìn, đề nghị chi bộ chỉ đạo phát quan xử lý kịp thời nhằm đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Việc tổ chức sinh hoạt chi bộ mẫu là hoạt động thiết thực nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới, đồng thời tạo điều kiện để các chi bộ học tập, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.
1: Ngày 25 tháng 5, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Lạc tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2030.
2: Đến thời điểm này, xã Hòa Lạc đã thực hiện đạt 11 trên 19 tiêu chí và 41 trên 57 chỉ tiêu nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng một người một năm. Trong công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, với các dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng, địa phương đã hỗ trợ 66 hộ nghèo, hộ cận nghèo, phát triển sản xuất, có trên 11.300 lao động nông thôn được giải quyết việc làm. Qua rà soát, đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm còn 2,09%, giảm 0,61% so với cùng kỳ năm trước. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Lạc lồng ghép sơ kết một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện mô hình

0: chính quyền địa phương hai cấp. Theo đó, sau khi sắp xếp bộ máy hành chính của xã từng bước được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả, hoạt động ổn định, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân được thực hiện nhanh chóng, thuận lợi hơn, góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân và tổ chức. Công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm thực hiện. Thời gian tới, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hòa Lạc đề nghị các ngành, đoàn thể tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Ủy ban Nhân dân xã Âu Lâm vừa tổ chức cuộc họp với các ngành, đoàn thể, ban nhân dân 18 ấp triển khai kế hoạch kiểm tra khai thác khoáng sản và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026 trên địa bàn.
0: Trên địa bàn xã Âu Lâm hiện có hai mỏ đá vật liệu xây dựng thông thường đang hoạt động hợp pháp, khu vực núi Cô Tô và núi Dài Lớn, cùng một đơn vị đã trúng đấu giá quyền khai thác. Tuy nhiên, tình trạng khai thác lậu đất ruộng gò cao, vật chất dưới lòng kênh để làm cát san lấp vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp. Tại cuộc họp, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Âu Lâm chỉ đạo các lực lượng không lơ là trước tình trạng khai thác lậu đất mặt ruộng, đất núi, vật chất dưới lòng kênh để làm vật liệu san lấp, thường xuyên tuần tra, kiểm tra, vận động người dân chấp hành tốt quy định của nhà nước về khai thác khoáng sản, quản lý chặt phương tiện cơ giới, thông qua việc rà soát, lập danh sách và yêu cầu các chủ phương tiện xe múc, xe ben, ghe, xà lan trên địa bàn ký cam kết không tham gia vận chuyển khai thác khoáng sản trái phép, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp hạ độ cao mặt đất ruộng, khai thác khoáng sản trái phép, đặc biệt tại các khu vực đã được quy hoạch thăm dò. Đối với chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Âu Lâm đề nghị các cơ quan đơn vị chủ động triển khai thực hiện 9 dự án, các phòng chuyên môn kết hợp các ấp tập trung rà soát đối tượng và giải ngân với các nguồn vốn, nhất là nguồn vốn dự án 1 và dự án 3 về giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, phát triển sản xuất nông lâm nghiệp bền vững theo chuỗi giá trị, tập trung giải quyết dứt điểm các nhu cầu bức thiết của đồng bào dân tộc Khmer nghèo, cận nghèo, hướng dẫn bà con ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách, phấn đấu đưa tỷ lệ nghèo đa chiều toàn xã xuống còn 11,24% vào cuối năm 2026, trong đó giảm 78 hộ nghèo và 61 hộ cận nghèo.
1: Ngày 25 tháng 5, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hành tổ chức Ngày hội tư vấn giới thiệu việc làm năm 2026. Bà Nguyễn Hoàng Minh Thư, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang đã đến dự.
0: Ngày hội tư vấn giới thiệu việc làm năm nay thu hút trên 350 học sinh, người lao động trên địa bàn xã Vĩnh Hành tham gia. Tại ngày hội, các công ty doanh nghiệp trung tâm dạy nghề trên địa bàn tỉnh đã giới thiệu quá trình thành lập, nhu cầu tuyển dụng, đào tạo, chế độ ưu đãi, thu nhập, chính sách dành cho lao động đi làm việc ở nước ngoài, mức lương và điều kiện làm việc. Ngày hội dành phần lớn thời gian thảo luận trao đổi giữa các công ty doanh nghiệp, trung tâm dạy nghề với học sinh, người lao động về quy trình tuyển dụng, điều kiện tuyển dụng, hướng phát triển của người lao động khi làm việc tại các công ty doanh nghiệp hay xuất khẩu lao động. Ngay sau lễ khai mạc, các em học sinh và người lao động xã Vĩnh Hành tham gia các gian hàng tư vấn giới thiệu việc làm do các công ty doanh nghiệp, trung tâm dạy nghề trưng bày. Tại các gian hàng, các công ty doanh nghiệp, trung tâm dạy nghề tổ chức các trò chơi, rút thăm trúng thưởng, trả lời câu hỏi nhận quà. Các hoạt động gần gũi với học sinh và người lao động tạo không khí vui tươi phấn khởi, mang thông điệp và kiến thức về lao động và việc làm đến người lao động. Ngày hội tư vấn giới thiệu việc làm là hoạt động thiết thực để chia sẻ thông tin việc làm, tạo cơ hội để công ty doanh nghiệp kết nối trực tiếp với người lao động, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
1: Thưa quý vị, giữa nhịp phát triển mạnh mẽ của biển đảo Phú Quốc, chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đang ngày càng khẳng định vai trò là điểm tựa an sinh cho người lao động tự do, tiểu thương, ngư dân và nhiều nhóm lao động phi chính thức trên đảo Ngọc. Với nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực, quyền lợi ngày càng được mở rộng, cùng công tác tuyên truyền sâu rộng, bảo hiểm xã hội tự nguyện không chỉ giúp người dân chủ động tích lũy cho tuổi già mà còn góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội bền vững, hướng đến mục tiêu bảo đảm cuộc sống ổn định cho mọi người dân địa phương.
2: Là lao động tự do sinh sống tại Phú Quốc, sau khi được nhân viên bảo hiểm xã hội cơ sở trực tiếp tuyên truyền, tư vấn về những quyền lợi thiết thực như được hưởng lương hưu, cấp thẻ bảo hiểm y tế khi về già, cũng như bảo đảm an sinh lâu dài, bà Huỳnh Thị Úc đã quyết định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Vì bà Úc hiểu rằng, việc tham gia bảo hiểm xã hội không chỉ giúp bản thân có nguồn thu nhập ổn định khi hết tuổi lao động, mà còn giảm gánh nặng cho gia đình trong tương lai.
3: Tham gia bảo hiểm này, thí dụ như nữa mình già mình cũng có lương hưu hàng tháng, mình không có làm gì ra tiền, hàng tháng mình có tiền, có

0: tiền già mình xài.
1: Tại Phú Quốc, lực lượng lao động tự do chiếm tỷ lệ lớn, chủ yếu làm việc trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, ngư nghiệp hoặc buôn bán nhỏ. Việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là giải pháp thiết thực giúp người lao động chủ động tích lũy cho tương lai, bảo đảm cuộc sống ổn định khi hết tuổi lao động và an tâm gắn bó lâu dài với đảo Ngọc.
2: Địa bàn Phú Quốc là cái trung tâm dịch vụ và du lịch, do đó là đối tượng lao động tự do như là ngư dân, tiểu thương, những cái người lao động mà làm việc trong các cái cơ sở kinh doanh dịch vụ nhỏ lẻ chiếm tỷ trọng rất là lớn. Đây là một cái nguồn tiềm năng rất là lớn cho bảo hiểm xã hội tự nguyện. Và cái sự khác biệt thứ hai đó là chính sách ưu đãi đặc thù theo quy định tại nghị định số 159 năm 2025 của Chính phủ, thì người dân sinh sống tại các xã đảo đặc khu như Phú Quốc chúng ta đây thì được nhà nước hỗ trợ mức đóng lên đến là 50% số tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tính trên mức chuẩn nghèo họ nông thôn.
1: Chị Hồ Vani tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện từ tháng 3 2025. Trong quá trình tham gia, chị được hưởng chế độ thai sản theo quy định, qua đó càng thêm tin tưởng vào chính sách an sinh của nhà nước.
3: Thì khi tham gia thì tôi mới mang thai em bé, cho nên là sau khi sinh xong thì bên bảo hiểm xã hội có liên hệ và hướng dẫn cho mình làm cái hồ sơ để hưởng cái chế độ trợ cấp là chế độ thai sản. Cái đó nó cũng là một phần để có giúp là những người mà có thu nhập thấp sẽ trả được cái viện phí cho em bé mà sinh thường ở bệnh viện mình. Đó, thì nó cũng là trả được cỡ chắc cũng 2/3 cái mức viện phí đó.
1: Thông qua công tác tuyên truyền, tư vấn trực tiếp từ Bảo hiểm xã hội cơ sở Phú Quốc, nhiều người dân đã được giải thích rõ về quyền lợi, chế độ cũng như hướng dẫn tận tình trong quá trình thực hiện các thủ tục hưởng chính sách bảo hiểm xã hội. Sự đồng hành và hỗ trợ kịp thời từ cơ quan bảo hiểm xã hội không chỉ giúp người tham gia thuận lợi tiếp cận chính sách mà còn góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với chính sách an sinh xã hội của nhà nước.
4: Rất là tốt mà kiểu như là thật nữa. Mình không có sợ cái gì hết trơn, không có sợ mất mát gì hết trơn. Tại vì ngày trước là tôi đã tham gia rồi, nhưng mà vì là hoàn cảnh đó, cho nên không có tham gia tiếp. Cũng mong muốn là được tham gia tiếp.
1: Từ những chính sách thiết thực và quyền lợi ngày càng rõ ràng của bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm xã hội cơ sở Phú Quốc phối hợp chặt chẽ với các đại lý thu, trong đó có bưu điện đặc khu, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia, qua đó góp phần mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội trên địa bàn, đặc biệt hướng đến nhóm lao động tự do, giúp người dân từng bước nâng cao nhận thức và chủ động bảo đảm an sinh cho tương lai.
2: Đặc biệt là bảo hiểm xã hội tự nguyện thì mang lại những cái lợi ích rất là thiết thực mà không có loại hình bảo hiểm nào nó có được. Chỉ cần đóng từ đủ 15 năm trở lên thì khi mà đủ được thì đã đủ điều kiện để hưởng lương hưu khi về già. Đó. Về cái thứ hai là về cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí khi nghỉ hưu, thì trong cái suốt thời gian hưởng lương hưu thì người dân được cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ đóng bảo hiểm y tế với cái mức hưởng lên đến là 95% hoặc là 100% chi phí khám chữa bệnh đối với người dân trên xã đảo. Và cái quyền lợi thứ ba đó là cái chế độ trợ cấp thai sản. Thì từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đủ điều kiện sẽ được hưởng trợ cấp thai sản với mức là 2 triệu đồng cho mỗi con. Đây là một điểm đột phá giúp cho việc thu hút lao động trẻ tham gia.
1: Việc phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không chỉ góp phần mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội mà còn từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, đặc biệt là lao động tự do. Với những chính sách ngày càng thiết thực, bảo hiểm xã hội tự nguyện đang trở thành điểm tựa an sinh bền vững, giúp người dân Phú Quốc chủ động chuẩn bị tương lai, ổn định cuộc sống và yên tâm lao động, phát triển kinh tế lâu dài.

0: Phần cuối chương trình xin mời quý vị theo dõi một điểm báo.
1: Báo An Giang số 7370, thứ tư ngày 27 tháng 5 năm 2026, có nhiều tin bài phản ánh tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trong tỉnh, công bố quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 gắn với xúc tiến đầu tư tại đặc khu Phú Quốc, mở ra nhiều cơ hội mới cho tỉnh. Những tín hiệu tăng trưởng tích cực từ quý 1 tạo nền tảng để tỉnh tăng tốc thực thi quy hoạch hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2%.

0: con số năm 2026, tiếp tục đăng loạt bài An Giang trên hành trình kiến tạo cực tăng trưởng mới. Trên trang 1 và trang 3 báo An Giang có bài 2, khơi thông động lực tăng trưởng. Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, An Giang không chỉ cần quyết sách đúng mà còn cần bộ máy vận hành đồng bộ, linh hoạt và quyết liệt. Năm 2026 mang ý nghĩa bản lề khi tăng trưởng trở thành thước đo năng lực thực thi. Khi quy hoạch được cụ thể hóa thành hành động và các động lực đang khơi thông, An Giang có cơ sở để tạo bước bứt phá, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số và phát triển bền vững. Trên trang 4 có bài, gỡ khó khi làm thủ tục hành chính trực tuyến. Tỉnh triển khai chính sách thu phí không đồng đối với 64 thủ tục hành chính và cung cấp 1.150 thủ tục hành chính liên quan doanh nghiệp dưới hình thức trực tuyến toàn trình. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục lấy người dân làm trung tâm, nâng cao sự thuận tiện và mức độ hài lòng của người dân, đồng thời đơn giản hóa quy trình, hoàn thiện biểu mẫu điện tử, tăng cường tái sử dụng dữ liệu và hỗ trợ trực tiếp tại cơ sở để việc thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến ngày càng hiệu quả, thực chất hơn, ông Sơn cho biết. Từ những giờ học trải nghiệm bằng vật liệu quen thuộc đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong thiết kế bài giảng, nhiều giáo viên mầm non không ngừng đổi mới phương thức dạy học, tạo môi trường học tập sinh động và khơi dậy khả năng sáng tạo của trẻ. Trên trang 6 có bài Sáng tạo từ tình yêu nghề. Nhờ vận hành hiệu quả hệ thống thủy lợi, điều tiết nguồn nước hợp lý và hướng dẫn người dân xuống giống phù hợp, đến nay vụ lúa hè thu năm 2026 trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, chưa xảy ra tình trạng thiếu nước sản xuất. Trang 12 có bài Giữ ngọt, bảo vệ lúa hè thu. Để đảm bảo thực hiện thắng lợi vụ hè thu năm 2026, ngành nông nghiệp tăng cường theo dõi nguồn nước, độ mặn và diễn biến khí tượng thủy văn để kịp thời cảnh báo cho người dân, đồng thời đẩy mạnh kiểm tra, rà soát công trình thủy lợi, vận hành linh hoạt hệ thống cống ngăn mặn và trạm bơm nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất. Ngoài các giải pháp trước mắt, An Giang định hướng phát triển nền nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu theo hướng quản lý hiệu quả tài nguyên nước, tăng cường liên kết vùng trong điều tiết nguồn nước. Báo An Giang số 7370 thứ hai ngày 27 tháng 5 năm 2026 còn có nhiều tin bài khác, mời quý độc giả tìm đọc.
1: Chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay thứ tư, ngày 27 tháng 5, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin chính như sau. Iran cáo buộc Mỹ vi phạm lệnh ngừng bắn. Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo. Phần tin thể thao có tin Ninh Bình bổ nhiệm huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Taekwondo Việt Nam có hai suất dự ASEAN 20. Nigeria vào chung kết Unity Cup. Sinner thắng nhanh trận ra quân Roland Garros. Thưa quý vị, hôm qua, Bộ Ngoại giao Iran đã cáo buộc Mỹ vi phạm lệnh ngừng bắn, đồng thời cảnh báo sẽ có động thái đáp trả các hành động của Washington.
1: Bộ Ngoại giao Iran nêu rõ, quân đội Mỹ trong việc tiếp tục các bước đi bất hợp pháp và vô lý được thực hiện sau khi lệnh ngừng bắn được công bố đã vi phạm cơ chế ngừng bắn trong 24 giờ qua. Tuy nhiên, phía Tehran không nêu chi tiết các hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn của Washington. Ngoài ra, tuyên bố cũng cảnh báo Iran sẽ có động thái đáp trả. Trước đó, lực lượng giải binh cách mạng Hồi giáo Iran cáo buộc Mỹ xâm nhập không phận nước này, đồng thời khẳng định nước Cộng hòa Hồi giáo bảo lưu quyền đáp trả của mình. Cũng trong hôm qua, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã kêu gọi cải tổ mạnh mẽ cấu trúc quốc phòng của nước này. Trong cuộc gặp các chỉ huy quân đội Iran, Tổng thống Pezeshkian khẳng định Iran cần cập nhật cấu trúc quốc phòng trong bối cảnh đối phương đã sở hữu các công nghệ và công cụ mới. Ngoài ra, ông nhận định nhiều quốc gia trong khu vực đã đi đến kết luận rằng việc dựa vào Mỹ để đảm bảo an ninh là không thực tế và không hiệu quả.
0: Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên ngày 26 tháng 5 đã phóng nhiều vật thể, trong đó có tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía Hoàng Hải ở khu vực bờ biển phía tây nước này.
1: Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc thông báo đã phát hiện nhiều tên lửa được phóng từ khu vực

0: Song Su thuộc tỉnh Bắc Pyongyang vào trưa 26 tháng 5 theo giờ địa phương. Đây là vụ phóng tên lửa lần thứ 8 của Triều Tiên trong năm nay. Các tên lửa đã bay khoảng 80 km và phía Hàn Quốc đang phân tích thông số kỹ thuật cũng như tầm bay của những vật thể này. Quân đội Hàn Quốc cũng tuyên bố đang tăng cường giám sát và theo dõi để chuẩn bị cho các vụ phóng tiếp theo có thể xảy ra, đồng thời duy trì tư thế sẵn sàng và chia sẻ thông tin liên quan với Mỹ và Nhật Bản. Hiện Triều Tiên chưa đưa ra phản ứng trước thông tin trên. Lần gần đây, Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn về vùng biển phía đông nước này là vào ngày 19 tháng 4. Sau đó, truyền thông nhà nước Triều Tiên xác nhận nước này đã tiến hành vụ phóng tên lửa đạn đạo đất đối đất nhằm đánh giá khả năng mang đầu đạn chùm của loại tên lửa này.
1: Các quan chức Mỹ xác nhận một số người đã thiệt mạng và nhiều người bị thương nặng sau vụ nổ bồn chứa hóa chất tại một nhà máy ở bang Washington, miền Tây Bắc nước này.
0: Vụ nổ xảy ra tại công ty bao bì Nippon Nagoya ở thành phố Longview, nằm gần ranh giới hai bang Washington và Oregon, khi một bồn chứa dung dịch kiềm trắng, hỗn hợp natri hydroxit và natri sunfua bất ngờ phát nổ. Đây là loại hóa chất được sử dụng để phân hủy dụng gỗ trong giai đoạn đầu của quá trình sản xuất bột giấy. Tuyên bố chung của công ty Nippon Nagoya và sở cứu hỏa Longview không đưa ra con số cụ thể về số người thiệt mạng hoặc bị thương, song khẳng định không có mối đe dọa nào đối với cộng đồng dân cư xung quanh. Nippon Nagoya Parking là công ty con của tập đoàn Nippon Paper Nhật Bản, chuyên sản xuất khoảng 8 tỷ hộp đựng thực phẩm dùng một lần mỗi năm, cung cấp cho khách hàng tại Bắc Mỹ, châu Á và nhiều nơi trên thế giới. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh nước Mỹ đang đối mặt với một sự cố hóa chất khác tại quận Cam, bang California, nơi khoảng 16.000 người vẫn phải sơ tán khỏi nhà do một bồn chứa 26.000 lít methyl methacrylate bị quá nhiệt, đe dọa phát nổ và phát tán khói độc ra khu vực đông dân cư, chỉ cách Disneyland vài km. Đến ngày 25 tháng 5, lực lượng cứu hỏa thông báo nguy cơ nổ lớn đã được loại bỏ, song vẫn đang tiếp tục xử lý bồn chứa thuộc sở hữu của tập đoàn GKN Aerospace của nước Anh.
1: Thưa quý vị, sau nhiều biến động trên băng ghế huấn luyện, câu lạc bộ Ninh Bình đã chọn huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm để mở ra giai đoạn mới. Nhà cầm quân giàu thành tích bậc nhất V-League sẽ bắt đầu dẫn dắt đội bóng Cố Đô từ vòng 25 với mục tiêu trước mắt là cạnh tranh top 3 và hướng tới cúp quốc gia.
2: Câu lạc bộ Ninh Bình bổ nhiệm huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm theo hợp đồng 3 năm, bắt đầu từ vòng 25 V-League 2025-2026. Đây là lần thứ 3 trong mùa giải Ninh Bình thay huấn luyện viên. Đội bóng Cố Đô khởi đầu với huấn luyện viên Kita Abadelezo, sau đó lần lượt được dẫn dắt bởi ông Vũ Tiến Thành và Bay Di Quân. Ông Bay sẽ tiếp tục làm huấn luyện viên thể lực, trong khi ông Vũ Tiến Thành trở lại Hoàng Anh Gia Lai. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm được trao toàn quyền chuyên môn, từ xây dựng lối chơi đến lựa chọn nhân sự và kế hoạch chuyển nhượng. Ninh Bình kỳ vọng nhà cầm quân 54 tuổi sớm tạo hiệu ứng tích cực trong hai vòng cuối V-League, đồng thời giúp đội cạnh tranh top 3 và hướng tới cúp quốc gia. Ông Nghiêm từng giành nhiều danh hiệu cùng Hà Nội FC và giúp Hải Phòng trở thành hiện tượng ở V-League 2022.
1: Taekwondo Việt Nam đón tín hiệu tích cực trên hành trình chuẩn bị cho ASEAN 20. Sau vòng loại châu Á tại Mông Cổ, Nguyễn Thị Loan và Bạc Thị Khiêm đã tạm giành vé ở nội dung đối kháng, trong khi đội tuyển vẫn còn hy vọng có thêm suất đặc cách.
2: Đội tuyển đối kháng Taekwondo Việt Nam tạm thời giành hai suất chính thức tham dự ASEAN 20. Sau khi giải vô địch Taekwondo châu Á 2026 tại Mông Cổ khép lại, hai võ sĩ có vé là Nguyễn Thị Loan ở hạng 49kg nữ và Bạc Thị Khiêm ở hạng 67kg nữ. Trong đó, Bạc Thị Khiêm là gương mặt giàu kinh nghiệm, từng giành huy chương đồng ASEAN 19 và giải vô địch châu Á năm 2024. Giải vô địch châu Á năm 2026 đóng vai trò vòng loại chính thức cho ASEAN 20. Ở nội dung đối kháng, mỗi hạng cân trao 7 suất cho các võ sĩ có thành tích tốt nhất. Bên cạnh các suất đặc cách được xem xét bổ sung, ban huấn luyện cho biết Taekwondo Việt Nam vẫn hy vọng có thêm 1-2 suất đặc cách. Ở nội dung quyền biểu diễn, Châu Tiết Dân và Nguyễn Xuân Thành cũng đã giành vé dự đại hội.
1: Thưa quý vị, Nigeria tiếp tục thể hiện bản lĩnh tại Unity Cup khi đánh bại Zimbabwe 2-0 để giành vé vào chung kết. Tâm điểm trận đấu là Fermi Aziz, người lập cú đúp ngay trong ngày ra mắt đội tuyển, giúp Đại Bàng Xanh tiến gần hơn tới mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch.
0: Fermi Aziz lập cú đúp ngay trong trận ra mắt đội tuyển Nigeria, giúp Đại Bàng Xanh thắng Zimbabwe 2-0 và giành quyền vào chung kết Unity Cup. Tiền đạo của

0: của Millwall mở tỷ số chỉ sau chưa đầy 5 phút trong trận đấu diễn ra tại sân The Valley của Charlton. Bàn thắng sớm giúp Nigeria chơi chủ động hơn, trong khi Zimbabwe gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối thủ. Sang hiệp 2, Aziz tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng ở phút 61, nhân đôi cách biệt cho Nigeria. Zimbabwe nỗ lực đẩy cao đội hình trong thời gian còn lại, nhưng không thể ghi bàn danh dự. Chiến thắng này giúp Nigeria tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vô địch United Cup. Ở trận chung kết ngày 30 tháng 5, họ sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Jamaica và Ấn Độ.
1: Trên sân Suwon, Nicohan đã tạo nên dấu mốc đáng chú ý khi đăng quang AFC Champions League nữ ngay tại Hàn Quốc. Chiến thắng 1-0 trước Tokyo Verdy Baleza không chỉ đưa câu lạc bộ Triều Tiên lên ngôi số 1 châu Á mà còn giúp họ giành vé dự FIFA Women's Champions Cup năm sau.
0: Naigo Yang đánh bại Tokyo Verdy Baleza 1-0 trong trận chung kết AFC Champions League nữ tại Suwon, Hàn Quốc để trở thành câu lạc bộ nữ số 1 châu Á. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi đội trưởng Kim Yong-yong ngay trước giờ nghỉ. Chiến thắng này giúp đại diện Triều Tiên giành quyền dự FIFA Women's Champions Cup năm sau, giải đấu quy tụ các câu lạc bộ du lịch của 6 liên đoàn châu lục. Sau trận, các cầu thủ Naigo Yang cầm quốc kỳ Triều Tiên chạy quanh sân ăn mừng. Hình ảnh này thu hút chú ý trong bối cảnh quan hệ hai miền Triều Tiên đang căng thẳng. Khoảng 1.200 khán giả thuộc các tổ chức dân sự Hàn Quốc đã tới sân cổ vũ trận chung kết. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cũng gửi lời chúc mừng Naigo Yang, đồng thời bày tỏ trân trọng với văn hóa cổ vũ của người hâm mộ.
1: Janis Sinner có màn ra quân suôn sẻ tại Roland Garros 2026 khi vượt qua Clement Tabor sau 3 set. Dù tay vợt chủ nhà chơi đầy nỗ lực, hạt giống số 1 vẫn chứng minh đẳng cấp để giành vé vào vòng 2.
0: Janis Sinner khởi đầu Roland Garros 2026 thuận lợi khi đánh bại Clement Tabor 3-0 ở vòng 1 với các tỷ số lần lượt là 6-1, 6-3 và 6-4. Trước tay vợt, nước chủ nhà đang xếp hạng 171 ATP, hạt giống số 1 sớm thể hiện sự vượt trội. Sinner bẻ game giao bóng đầu tiên của Tabor rồi nhanh chóng thắng set mở màn 6-1. Tabor chơi nỗ lực hơn trong set 2 nhưng chỉ cầm cự đến game thứ 4 trước khi mất break. Sinner duy trì khả năng giao bóng ổn định và thắng tiếp 6-3. Set 3 diễn ra giằng co hơn khi Tabor cứu 4 match point song không thể tạo bất ngờ. Sinner ghi điểm quyết định ở game thứ 10, khép lại trận đấu sau 3 set. Ở vòng 2, tay vợt Italy sẽ gặp Juan Manuel Cirundolo. Daniil Medvedev sớm dừng bước tại Roland Garros 2026 sau thất bại 2-3 trước Adam Wharton ở vòng 1. Hạt giống số 6 khởi đầu chật vật và để đối thủ hạng thấp hơn thắng 6-2 trong set đầu. Medvedev kịp lấy lại thế trận ở set 2, thắng nhanh 6-1, nhưng tiếp tục sa sút ở set 3 khi thua với tỷ số tương tự. Trong thế bị dẫn 1-2, tay vợt Nga dùng lên mạnh mẽ ở set 4, thắng 6-1 để kéo trận đấu vào set quyết định. Medvedev còn sớm giành break và dẫn 3-1 ở set 5, nhưng không giữ được lợi thế. Wharton sang bằng 4-4, rồi giành thêm break ở game thứ 10 để thắng 6-4. Chung cuộc tay vợt Australia thắng 6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4, tạo nên một trong những cú sốc lớn tại vòng 1 Roland Garros năm nay. Stefanos Tsitsipas sẽ bắt đầu hành trình tại Roland Garros 2026 bằng trận gặp tay vợt chủ nhà Alexandre Muller ở vòng 1. Tay vợt Hy Lạp đang trải qua mùa giải khó khăn và đã rơi xuống hạng 79 ATP. Dù vậy, sân đất nện vẫn là mặt sân sở trường của Tsitsipas, nơi anh từng vào chung kết Roland Garros 2021 và giành 5 danh hiệu ATP Tour. Dù được cổ vũ bởi khán giả Pháp, Muller vẫn bị đánh giá thấp hơn trước một Tsitsipas giàu kinh nghiệm và chấp nhận thua 2-0 tại vòng 1.
1: Sau nhiều năm chờ đợi, New York Knicks đã chính thức trở lại sân khấu lớn nhất NBA. Chiến thắng áp đảo 130-93 trước Cleveland Cavaliers giúp đội bóng New York quét sạch đối thủ 4-0, qua đó giành vé vào chung kết tổng mùa 2025-2026.
0: New York Knicks vừa giành chiến thắng cách biệt 130-93 trước Cleveland Cavaliers trong game thứ 4 của loạt chung kết miền Đông. Kết quả này giúp đội bóng tới từ New York giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4-0, qua đó giành vé vào chung kết tổng NBA 2025-2026. Trong khi đó, trận chung kết miền Tây vẫn cực kỳ căng thẳng khi San Antonio Spurs đang hòa 2-2 với Oklahoma City Thunder. Liên đoàn bóng chuyền thế giới FIVB vừa ra một loạt luật mới sẽ áp dụng tại các giải quốc tế năm 2026 như là Nations League 2026, giải vô địch thế giới U17 và giải vô địch châu lục 2026. Điểm đáng chú ý nhất nằm ở luật tấn công, theo đó bóng không được phép bị giữ hoặc ném. Những động tác tấn công có đổi hướng bóng, tấn công bằng hai tay, đẩy bóng, cố tình đánh vào tay chắn đối phương bằng bàn tay mở hoặc giữ bóng sẽ không được chấp nhận. Chỉ động tác gài bóng với thời gian tiếp xúc cực ngắn mới được cho phép. Huyền thoại F1 Michael Schumacher tiếp tục khiến người hâm mộ xót xa khi nhiều nguồn tin từ châu Âu cho biết tình trạng sức khỏe của ông vẫn rất nghiêm trọng sau tai nạn trượt tuyết năm 2013. Theo Daily Mail, Schumacher hiện sống kín đáo tại biệt thự ở Majorca, Tây Ban Nha, phải ngồi xe lăn và gần như không xuất hiện trước công chúng suốt nhiều năm qua. Gia đình cựu tay đua 7 lần vô địch F1 duy trì dòng bảo mật cực nghiêm ngặt, chỉ cho phép một nhóm rất ít người thân cận được vào thăm. Bài báo cũng bác bỏ nhiều tin đồn lan truyền thời gian qua, bao gồm thông tin Schumacher từng xuất hiện tại lễ cưới của con gái. Trên thực tế, huyền thoại người Đức được cho là vẫn cần chăm sóc y tế đặc biệt hàng ngày và chưa có dấu hiệu hồi phục đáng kể.
1: Những thông tin vừa rồi cũng kết thúc bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Đa tạ ơn cứu mạng của sư phụ.
1: Đừng gọi ta là sư phụ. Nhạc mẫu ta đã không còn quan hệ sư đồ với ngươi từ lâu rồi.
0: Sư phụ, tính tình của đồ nhi ương bướng, làm sằng làm bậy, đồ nhi bằng lòng để sư phụ trách phạt. Nhưng mà con khẩn xin sư phụ có thể thu hồi thánh lệnh, đừng trục xuất đồ nhi khỏi sư môn không?
1: Ngay cả thánh cô ma giáo cũng quan tâm yêu thương ngươi như vậy, xem ra các ngươi đã cấu kết với nhau từ lâu rồi. Còn cần người sư phụ này làm gì nữa?
0: Con không có sư phụ.
1: Còn ở đó chối à? Á chỉ là một cô nương, nhưng chỉ có một câu nói thì có thể điều động nhân sĩ tả đạo của Tam Sơn Ngũ Nhạc. Ai ai cũng dành nhau trị bệnh cho ngươi. Ngoài việc là thánh cô của ma giáo ra, thì còn có người nào có tiếng tăm oai phong đến như vậy hả? Ngươi muốn ta thu hồi lại lệnh cho ngươi trở lại Hoa Sơn? Vậy không phải là để ngươi cùng hùa với chúng hủy hoại danh tiếng trăm năm của phái Hoa Sơn ta sao?
0: Đồ nhi biết sai rồi. Nhưng mà sư phụ, con thật sự không biết Đông Phương cô nương chính là thánh cô của ma.

0: Giống
1: ngươi còn muốn giả khờ giả ngốc à? Đông Phương cô nương cái gì? Ả rõ ràng là con gái của tiền giáo chủ ma giáo tên Nhậm Doanh Doanh.
2: Doanh Doanh là thánh cung. Vậy Đông Phương cô nương rốt cuộc lại?
3: Sư huynh à, nếu như Sùng Nhi không biết ả ta là thánh cô, về việc trị thương, về việc trị bệnh, về tình có thể tha thứ được.
1: Không lẽ vì muốn sống nên làm sằng làm bậy sao?
4: Sư phụ, sư phụ, có chuyện rồi. Lục bá của phái Tung Sơn dẫn rất nhiều đệ tử tới đây. Bọn họ nói đại sư ca đã giết người của phái Tung Sơn.
1: Hả? Tên súc sinh này còn dám đối đầu trở thành địch với người của Ngũ Nhạc kiếm phái, ta sẽ giết chết ngươi.
3: Sư huynh, Sùng Nhi, con mau chạy đi.
2: Con không đi. Sư phụ muốn giết thì cứ giết ngươi.
1: Sư muội, thả nó ra thì ta làm sao ăn nói với Tả Minh chủ. Buông ta ra.
3: Sư huynh à.
2: Sư nương, người yên tâm đi, con sẽ không làm khó sư phụ đâu. Người nào làm người đó chịu, con sẽ ra nói rõ ràng với họ.
3: Sùng Nhi.
4: Ê, đại sư ca, đại sư ca.
2: Lên hồ sung ở đây.
1: Linh Hồ Xuân, đêm qua ngươi đã giết bốc sư đệ của ta.
2: Ta không giết người, là hắn giết đó.
4: Ngươi còn dám chối cãi nữa?
2: Ngươi còn dám nói ta chối cãi? Nhưng mà tên sư đệ đó của ngươi chết cũng rất đáng.
1: Ngươi nói cái gì?
2: Phái Tung Sơn các ngươi đứng đầu Ngũ Nhạc kiếm phái, vậy mà dám đi ăn cắp tịch tà kiếm pháp của Lâm gia. Hắn không đáng chết thì là gì?
4: Ngươi giết huynh đệ ta còn ngẫm máu phun người sao?
1: Nhạc trưởng môn, Ngũ Nhạc kiếm phái đồng thanh đồng khí, đáng lẽ không nên gây sóng gió vì những chuyện không đâu. Nhưng mà chuyện lần này quá nghiêm trọng, không biết là nhạc trưởng môn có cách nào giải quyết không vậy?
5: Lệnh Hồ Sung đã không còn là đệ tử của phái Hoa Sơn. Lục sư huynh muốn xử lý ra sao thì cứ tự nhiên đi.
3: Mẫu thân.
5: Lệnh Hồ Sung, thiếu nợ trả tiền, giết người đền mạng. Nếu như ngươi vẫn còn một chút liêm sĩ thì tự mình kết liễu đi.
2: Hàng người vô sĩ còn dám nói liêm sĩ với ta sao?
1: Ngươi.
3: Lệnh Hồ Đa Ca, đây không phải là Lục Bá đã giết sư bá ở Nhị Thập Bá Phủ sao?
1: Hợp tình đại phạm.
4: Sư huynh,
3: đại sư huynh,
1: tránh ra.
5: Tình yêu nhân ma giáo kia, nếu như ngươi dám dùng thủ pháp độc ác như vậy, nghĩa là đối đầu với thiên hạ anh hùng.
1: Nhạc chủ môn, tình yêu nhân ma giáo này thật sự không liên quan đến phái Hoa Sơn nữa à?
5: Đương nhiên.
1: Được, rốt cuộc chân tướng thế nào, sau này tự nhiên sẽ sáng tỏ. Đi.
3: Lệnh Hồ đại ca, huynh không sao chứ?
1: Lệnh Hồ Xuân, có phải ngươi đã học hấp tinh đại pháp của Nhậm Ngã Hành ma giáo hay không?
2: Sư phụ,
1: rốt cuộc có hay không?
2: Có, nhưng mà
1: được
2: có.
1: Rồi, vậy không cần nói gì nữa. Bây giờ chuyện cũng đã rõ ràng. Hôm nay ngươi bị thương, ta sẽ không thừa nước đục thả câu. Nếu như sau này để ta gặp được ngươi, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Các ngươi nghe hết đây, từ hôm nay trở đi, Lệnh Hồ Xuân chính là kẻ thù của phái Hoa Sơn. Người nào còn dám xem trọng tình đồng môn, nếu như để ta biết được, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ. Nghe rõ chưa?
4: Dạ, sư phụ.
3: Nhà sư bá, con nghĩ là ở trong đây có sự hiểu lầm. Trước khi chưa điều tra rõ chân tướng sự việc mà đã có sự tuyệt tình như vậy, con thấy có hơi...
1: Còn hiểu lầm cái gì nữa hả? Người trong ma giáo quỷ kế đa đoan, các ngươi đừng bao giờ tin hết.
6: Sư bá,
3: con...
6: Sư tỷ, có thư từ Bạch Y Am đến.
3: Bổn tọa bị giam ở Long Tuyền Thọ Kiếm Cốc,
6: là quyết thư của trưởng môn sư tôn. Sư tỷ, chúng ta mau đến đó đi.
3: Không được, chúng ta vẫn chưa biết kẻ địch như thế nào.

0: sư bá, mong người hãy niệm tình Ngũ Nhà Kiếm Phái đồng thanh đồng khí, có thể ra tay giúp cho giảng bối chuyện này có được không?
1: Đây có đúng là lệnh sư viết không hả?
0: Dạ, đích thực là bút tích của sư phụ con viết. Xem ra sư phụ trong người đã bị thương rồi.

0: Mưu.
1: Sư bá, người, sư tỷ, chúng ta không nên cầu xin người ta nữa. Nhạc trưởng môn là quý nhân nhiều việc, chúng ta tự mình đi đi. Lệnh hồ đại ca, chúng mùi phải đi cứu sư phụ đây. Quynh bảo trọng, mùi sẽ đến thăm Quynh sao?
2: Quynh sẽ đi cùng với mọi người. Hằng Sơn gặp nạn, Quynh không thể ngồi yên mà nhìn.
1: Vậy làm sao mà được, Quynh đang bị thương nặng.
2: Mùi đừng nói nữa, đi thôi.
3: Không được đi. Ngũ nhạc kiếm phái vốn dĩ đồng thanh đồng khí, một phái gặp nạn bốn phái chi viện. Nhưng bây giờ các ngươi và tên yêu quái lệnh hồ xung này cấu kết với nhau, phái Hoa Sơn ta nhất định không khoanh tay đứng nhìn.
2: Sư đệ,
4: im miệng. Cái gì mà cấu kết với nhau? Lệnh hồ thiếu hiệp thấy nạn thì giúp, ra tay tương trợ, đó mới chính là một đại anh hùng, đại trưởng phu. Không giống như các người, thấy chết không cứu là ngụy quân tử.

0: Phụ thân, là Tử Hà bí kíp. Đứng lại, xuống đường chạy. Phụ thân, Tử Hà bí kíp sao lại ở trong tay nhị sư huynh?
1: May mắn bí kíp không bị hư hại. Tên khốn lao đức nặc này dám làm ra những chuyện xấu xa như vậy.
2: Thì ra Lục Hồn Nhi là do hắn giết. Ta nhất định không tha cho hắn.
3: Đại sư huynh, cả sao tổ truyền của Lâm gia chúng tôi đâu?
2: Sư phụ đã giúp huynh trị thương, cả sao để ở trong phòng, để đi lấy đi.
1: Lệnh Hồ Xuân, nói năng hồ đồ, tới bây giờ ngươi vẫn còn giả bộ sao? Lúc ta bước vào căn phòng đó của ngươi, thật sự không có nhìn thấy cà sa nào. Ngươi hãy đem cà sa đó giao ra đây trả lại cho bình sư phụ.
2: Con thật sự không có lấy cà sa. Nếu còn nói dối sẽ bị sét đánh đầu, gian tiễn xuyên tim.
3: Đại sư huynh, cà sa đó chính là bảo vật gia truyền của Lâm gia. Nếu huynh không trả lại cho đệ, đừng trách đệ vô tình.
0: Lệnh Hồ thiếu hiệp.
1: Sáng
0: đại sư huynh.
2: Nghi Ngục, đừng ra tay.
1: Còn không dừng tay.
0: Nhà sư bá, dặn bối làm vậy cũng là bất đắc dĩ. Chuyện cà sa này nhất định có ẩn tình khác. Để chúng tôi cứu sư phụ xong, sẽ đích thân đến tạ tội với sư bá.
4: Lệnh Hồ đại ca, chúng ta đi thôi.
1: Bình Chi,
3: sư phụ,
1: đừng đuổi theo. Nếu như đã biết rõ ai là người lấy cà sa, còn yên tâm, sau này di sư nhất định làm sáng tỏ chuyện này.
3: Dạ sư phụ.
5: Sư huynh, huynh thật sự tin là Xuân Nhi đã lấy trộm cà sa sao?
1: Đương nhiên, ngoài nó ra thì còn ai vào đây?
5: Nhưng muội nhớ rất rõ, đêm hôm đó khi phát hiện ra Xuân Nhi ở hẻm Hương Dương, đích thực muội đã nhìn thấy cà sa đó. Nhưng mà sau khi chúng ta cứu nó về thì không trông thấy cà sa nữa. Cho nên
1: từ nhỏ Hồ Xuân đã quậy phá bướng bỉnh. Có thể nó nhân lúc chúng ta không để ý đến nó đã đem giấu cà sa ở chỗ nào rồi.
5: Sư huynh, lúc đó Xuân Nhi bị thương bất tỉnh, nó không thể nào tự mình giấu cà sa đó đi được. Hơn nữa chúng ta cứu nó về đây thì chỉ có huynh và muội hai người thôi.
1: Sư muội, đến bây giờ mà muội vẫn còn tin nó sao? Sự thật đã phơi bày ra trước mắt rồi mà. Nó cấu kết ma giáo, học tập yêu pháp, trộm kiếm phổ, giết chết đệ tử Tôn Sơn. Hiện giờ chứng cứ đã đầy đủ, lẽ nào còn giả được hay sao?
5: Sư huynh, xin huynh đừng nổi giận. Chẳng qua muội cảm thấy
1: là vì muội thông cảm cho nó, từ nhỏ không ai chăm sóc. Muội phải biết là muội cứ bao che cho nó như vậy thì chỉ khiến nó càng dẫm càng sâu, không thể thoát ra được. Huynh thấy hai ngày nữa chúng ta trở về Hoa Sơn đi.
5: Thật ra muội đã sớm muốn về từ lâu rồi.
6: Người hớ khả như vậy là muốn chạy đi đâu đây?
3: Sư phụ, đệ tử đang tính tìm người, có việc cần báo.

0: Ngươi muốn nói với ta là ngươi lấy trộm được Tử Hà bí kíp không? Ta muốn ngươi giám sát Nhạc Bất Quần. Không có kêu lấy trộm Tử Hà bí kíp. Ngươi ở bên cạnh Nhạc Bất Quần lâu như vậy rồi, bây giờ thì uổng hết công sức. Để ngươi trên thế gian này cũng vô ích thôi.
1: Sư phụ, sư phụ tha mạng, sư phụ tha mạng, sư phụ tha mạng.
0: Đáng lẽ ta không muốn giết ngươi đâu, nhưng mà đáng tiếc ngươi không chết thì hỏng việc lớn của ta.
1: Sư phụ, người tha cho con đi. Đức Nặc không muốn chết. Sư phụ, cho con thêm một cơ hội nữa. Một cơ hội nữa. Chỉ một lần, Đức Nặc nhất định lấy công chuộc tội. Hả sư phụ?
0: Được thôi, lần này thì ta tha cho mạng chó của ngươi.
1: Đa tạ sư phụ, đa tạ sư phụ.
0: Ngươi lập tức đi giám sát Nhạc Bất Quần. Nếu lần sau có gì sai sót nữa, ta không tha cho ngươi đâu.
1: Ngươi yên tâm, đệ tử nhất định dốc hết sức mình lấy công chuộc tội. Đa tạ sư phụ, đa tạ sư phụ. Ngày mai sau khi tế bái phụ mẫu đệ xong, lần này đi không biết tới khi nào mới có dịp quay lại.
2: Sau này nếu có thời gian, ta sẽ cùng đệ quay trở về mà.
1: Cả Sa tổ truyền cũng bị đệ làm mất rồi, đệ không lấy lại được, thật là vô dụng.
2: Đệ nghĩ có khi nào là nhị sư huynh lấy đi không?
1: Có thể là không. Lần trước sư nương không phải nói rồi sao? Lúc đó sư nương tới cứu đại sư huynh, hình như có nhìn thấy Cả Sa đó. Nhưng sau khi cứu huynh ấy về rồi, sư phụ và sư nương đều luôn ở bên cạnh huynh ấy. Cho dù nhị sư huynh muốn ra tay, huynh ấy cũng không có cơ hội.
2: Nhưng mà kể như thế nào, đệ cũng cho là đại sư huynh lấy trộm Cả Sa sao?
1: Đệ cũng không muốn nghĩ vậy. Nếu như thật sự đại sư huynh đã ra tay, tại sao huynh ấy lại quay về nhà tổ cứu chúng ta? Sư phụ.
2: Phụ thân.
3: Trời sắp mưa rồi, lượm lại giấy ở dưới đất xong thì vào nhà đi.
1: Dạ sư phụ.
2: Con biết rồi.

0: Tiểu Lâm Tử, Tiểu Lâm Tử, mẫu thân.
1: Sàng Nhi, có chuyện gì vậy?
0: Con cũng không biết. Con vừa đi vào thì thấy Tiểu Lâm Tử nằm ở đây rồi. Để ấy không nhúc nhích.
1: Nó vẫn còn hơi thở. Mau đi lấy kim thương dược cầm báo cho nó.
0: Kim thương dược.
2: Cũng may mà ta đến sớm một bước. Nếu không thì mạng của ngươi đã không còn.
3: Đã tạ ơn cứu mạng của sư phụ.
2: Ngươi lại bị Nhạc Bất Quần phát hiện ra sao? Xem ra ngươi không thể sống trên thế gian này nữa rồi.
3: Sư phụ,
2: thời tiết hanh khô, coi chừng củi lửa.
0: Mẫu thân, Tiểu Lâm Tử sẽ không sao đúng không?
1: Con yên tâm, may là không trúng vào chỗ hiểm, nhưng mà cần

0: phải tịnh dưỡng một thời gian mới bình phục được.
1: Phụ thân, phụ thân, Tiểu Lâm Tử bị...
0: Sư huynh, huynh đi đâu vậy?
2: Lúc nãy huynh đang tập trung luyện công ở hậu viên, đột nhiên nghe thấy tiếng la thảm thiết. Huynh nhìn thấy một bóng đen bay ra từ phía cửa sổ, vì vậy huynh đuổi theo ra ngoài.
0: Huynh có biết người đó là ai không?
2: Tên đó võ công cao cường, nội lực lại rất thâm hậu. Khi nãy huynh đã đỡ một chưởng của hắn, đến bây giờ lồng ngực của huynh vẫn còn hơi
0: tên
2: đau.
0: Tên hắc y nhân này tại sao lại độc ác như vậy? Sao lại muốn dồn Bình Chi vào chỗ chết?
1: Phải đó, phụ thân.
2: Vết thương của Bình Chi sao rồi?
0: Nó bị thương rất nặng.
2: Bình Chi, Bình Chi,
1: Tiểu Lâm Tử,
2: nói sư phụ nghe, là người nào muốn giết con hả? Nói đi.
3: Là là đại sư huynh.
1: Cái gì?
2: Lại là tên phản đồ Lĩnh Hồ Xuân.
1: Đại sư huynh,

0: đây không phải là kiếm của nhị sư huynh sao?
1: Thì ra Lục Hầu Nhi là do hắn giết, ta nhất định không tha cho hắn.
0: Lẽ nào Lệnh Hồ Xung? Lệnh Hồ Xung, ngươi ra đây cho ta.
1: Tiểu sư muội, tiểu sư muội, sao muội lại tới đây?
0: Tên súc sinh giết người không gấm tay như ngươi, ta phải giết chết ngươi.

0: Không sao đâu. Tiểu sư muội, muội sao vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì?
1: Không được gọi ta là tiểu sư muội nữa. Giao ra đi.
0: Muội muốn ta giao cái gì?
1: Tịch tà kiếm phổ của Lâm gia.
0: Ta đã nói bao nhiêu lần rồi là ta không lấy tịch tà kiếm phổ. Nghe cho muội cũng không tin ta sao?
1: Sao đi? Cả ta mà ngươi cũng không tha? Ngươi muốn giết cả ta để diệt khẩu luôn hay sao?

0: Mùi có biết là mùi đang nói cái gì không? Hả? Ta làm sao có thể giết mùi đi?
1: Bây giờ có chuyện gì mà ngươi không dám làm nữa hả? Ngươi giết Lao Đức Nặc, ngươi còn đâm trọng thương Tiểu Lâm Tử nữa. Lệnh Hồ Xung, Tiểu Lâm Tử và ngươi không ân không oán gì, nhưng ngươi lại vì tịch tà kiếm phổ làm ra những chuyện tán tận lương tâm như vậy.
0: Tiểu Lâm Tử bị thương, huynh không giết Lao Đức Nặc, càng không làm bị thương Tiểu Lâm Tử.
1: Ngươi không cần giả bộ ngây ngô trước mặt ta nữa. Nam tử hán đại trượng phu, người nào làm người đó chịu. Người dám làm sao bây giờ lại không dám thừa nhận hả?
0: Nhạc Linh Sang, ngay cả mũi cũng cho rằng ta là người bị ổi vô sĩ sao? Ta là gì của mũi?
1: Nhà cô nương, Lệnh Hồ thiếu hiệp luôn đi cùng với chúng tôi, tuyệt đối không thể giết người được.
2: Đúng đấy nhà cô nương, Lệnh Hồ đại ca xưa nay luôn tốt với cô. Cô đừng vu oan huynh ấy.
1: Cô làm sao biết hắn đối xử tốt với ta?
2: Là chính miệng huynh ấy nói với tôi.
1: Hắn đương nhiên tốt với ta.

0: hắn mới đi sát hại Tiểu Lâm Tử.
1: Nhi Lâm sư muội, phi muội lấy Thiên Hương Đoàn Tục Dâu và các bạch dân hùng đảm đơn giao cho sư muội ta để muội đi cứu người.
0: Cô Lệnh Hồ Xung, nếu như Tiểu Lâm Tử có chuyện gì bất trắc, cả đời này ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi.

0: Lệnh hồ đại ca.
1: Đa tạ.
0: Quynh còn nghĩ đến chuyện đó hả?
1: Quynh đã nghĩ suốt cả một đêm, cũng không thể hiểu được rốt cuộc là ai đã lấy cà sa, ai giết Lão Đức Nặc, và ai đã làm trọng thương Lâm sư đệ.
0: Lưới trời lồng lộng, tuy thừa khó thoát, sẽ có một ngày chân tướng sẽ phơi bày ra trước mặt.
1: Muội không có hiểu đâu. Suốt một năm qua, tất cả những chuyện không may đều xảy ra trên người huynh. Lục Hầu Nhi vì huynh mà chết, sư phụ lại trục xuất huynh khỏi sư môn. Bây giờ ngay cái tiểu sư muội lớn lên từ nhỏ cùng lớn khôn với huynh cũng không chịu tin huynh. Huynh không biết là mình sống trên đời này còn có ý nghĩa gì.
0: Lệnh hồ đại ca, huynh đừng nói như vậy. Con người của huynh, bụng dạ huynh tốt như vậy, Bồ Tát nhất định sẽ phù hộ cho huynh, giúp đỡ cho huynh mà.
1: Thật sao? Bồ Tát sẽ ngó tới tên xui xẻo này sao?
0: Đương nhiên rồi. Lúc trước muội đã ước trước Bồ Tát, người đã giúp muội thực hiện rồi.
1: Ước điều gì? Nói đi.
0: Muội hy vọng có thể được gặp lại huynh. Ai ngờ Bồ Tát thực sự hiển linh rồi.
1: Huynh đi xem thử bọn họ tỉnh chưa, chúng ta còn phải lên đường.
2: Thủy Nguyệt Am.
3: Có người không?
0: Có người ở đây không? Lệnh hồ đại ca, thật kỳ lạ, sao đây không có người hả?
1: Phải đâu, chúng ta qua đó thử xem.
0: Đi thôi.

0: Đi, chúng ta đi nơi khác xem thử có gì không.
1: Nghi Lâm sư muội, Đinh Vật sư thái sử dụng bảo đao hay bảo kiếm?
2: Sư phụ muội xưa nay không dùng bảo đao hay bảo kiếm. Người nói với mọi người.
1: Cho nên nói, thanh kiếm này không phải là người làm kẻ.

0: Hồ đại ca. Họ, bọn họ.
1: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
2: Đây nhất định là Nico của Thủy Nguyệt Âm.
1: Lệnh Hồ đại ca, quên xem.
2: Kiếm pháp của Tôn Sơn.
0: Sư phụ,
1: sư phụ,
0: sư phụ, sư phụ,
1: có sao không?
0: Sư phụ,
1: sư phụ.
2: Thì ra là ngươi.
3: Sư huynh, phái Hằng Sơn ta quý phái công thủ không quán, tại sao ngươi đuổi cùng giết tận như vậy?
0: Sư phụ, nói nhiều với loại người này để làm gì? Một kiếm giết chết chúng để tránh hậu hoạn.
3: Quý phái muốn ngũ nhạc kiếm phái hợp nhất thành một, cần tính kế lâu dài. Tại sao lại phải giả dạng người của Ma giáo giết người không tha, muốn đuổi cùng giết tận phái Hằng Sơn chúng tôi? Tại sao vậy?
4: Nội tình trong đó đại khái ta không biết, chỉ là phụng lệnh của Tả Minh Chủ hành sự mà thôi. Muốn chém muốn giết tùy ý các ngươi. Nói những lời nhảm nhí đó làm gì?
0: Nói như vậy, ở nhị thập bá Lý Phủ, giết hại sư bá ta là người của quý phái đây.
4: Không sai.
3: A-di-đà Phật, ta trưởng môn vốn là minh chủ của ngũ nhạc kiếm phái, tại sao lại muốn hợp nhất ngũ phái, gây ra sóng gió, tàn sát đồng đạo? Đây không phải là trò cười cho thiên hạ anh hùng sao?
0: Sư phụ, đừng nói nhiều với bọn họ nữa, giết họ đi.
3: Làm điều bất nghĩa ắt gặp quả báo. Trở về nói với Tả Lãnh Thiền, từ đây về sau phái Hằng Sơn chúng tôi sẽ không nghe lệnh của hắn. Còn về chuyện hợp nhất đó, thật khó để mà tuân theo. Trở về đi.
0: Sư phụ.

0: Nói đi.
1: Là đại sư huynh. Lần này hắn không giết được mình, nhất định sẽ tìm cơ hội ra tay. Làm sao đây? Mối thù của phụ mẫu chưa trả, tịch tà kiếm phổ lại bị lấy cắp. Ta phải làm sao mới có thể thoát khỏi độc thủ của Nhạc Bất Quân?

0: Muốn luyện thần công, trước hết phải tự cung.
1: Sư huynh, sư huynh.
0: Sư muội.
1: Huynh đang nghĩ gì? Sao lại tập trung như vậy?
0: Không có gì.
1: Vết thương của Bình Chi cũng đã gần khỏi hẳn rồi. Hai ngày nữa chúng ta về Hoa Sơn đi.
0: Ừ, được thôi.
1: À, phải rồi. Có chuyện này muội muốn thương lượng với huynh một chút.
0: Chuyện gì?
1: Chuyện liên quan tới Sang Nhi và Bình Chi. Tin rằng huynh cũng nhìn ra được. Hai đứa chúng nó tình đầu ý hợp. Trên đường đi cứ như hình với bóng không rời.
0: À, thì ra là chuyện này hả? Được thôi, con gái chúng ta thích là được rồi. À.
2: Chứ gì đã phải trở về Hoa Sơn rồi sao?
3: Ừ.
2: Nhưng đệ vẫn chưa tìm được Tịch Tà Kiếm Phổ.
3: Đệ đừng lo lắng, phụ thân ta đã hứa tìm giúp đệ thì nhất định sẽ tìm được.

0: ngay cả phụ thân ta mà đệ cũng không tin.
1: Không phải đệ không tin phụ thân tỷ, mà là...
0: Mà là cái gì?
1: Mà là trong tịch tà kiếm phổ của Lâm gia đệ, thật ra căn bản không có võ công tuyệt thế gì hết.
0: Hả? Không có tuyệt thế võ công, vậy đại sư huynh tại sao lại không chịu giao nó ra?
1: Đệ tin rằng huynh ấy cũng chỉ nghe người ta nói. Tỷ nghĩ coi, nếu như trong tịch tà kiếm phổ của Lâm gia đệ thực sự có tuyệt thế võ công, thì sao phù mẫu đệ lại phải chết thảm? Lâm gia đệ sẽ gặp phải họa diệt môn chỉ trong một đêm. Thật ra phù mẫu đệ đã sớm truyền thụ hết 72 đường tịch tà kiếm pháp cho đệ rồi. Chẳng qua bộ kiếm pháp này hết sức bình thường, cho nên người ngoài không hề biết, chỉ biết kẻ tranh người đoạt. Thật ra bây giờ cách nghĩ duy nhất của đệ chính là luyện tốt qua sơn kiếm pháp, tốt nhất là luyện được giống như sư phụ, vậy mới có thể trả được thù nha.
0: Ừ. Kiếm pháp qua sơn chúng ta xuất thần nhập hóa, tinh thâm kỳ diệu. Nếu đệ có thể chăm chỉ luyện tập cho tốt, sẽ có một ngày đệ có thể trả thù được cho phụ mẫu mình.
1: Ừ. Sư tỷ.
0: Hả?
1: Nè, uống nước đi.
2: Sư huynh, chúng ta đi cả một ngày đường rồi, mọi người cũng đã mệt, hay là tìm một chỗ nào đó nghỉ ngơi một chút.
3: Ừ, ta thấy trước khi trời tối không kịp vào trấn rồi, vậy tìm chỗ nào đó tạm nghỉ ngơi đi.
2: Sang Nhi,
0: con đến đây.
2: Đi.

0: Tiểu Lâm Tử, Tiểu Lâm Tử. Phụ thân. Sao người cũng ở đây?
1: À, nơi đây vắng vẻ không người. Phụ thân tính ra ngoài khảo sát một chút, như vậy tối hôm nay chúng ta có thể ngủ ngon hơn.
0: Thì ra là
1: nhưng
0: vậy.
1: Mà tại sao con lại đến chỗ này vậy?
0: Con chỉ muốn giúp Tiểu Lâm Tử lượm củi về thôi.
1: Không gặp một chút cũng không được hay sao? Được rồi, hai đứa con sau khi lượm xong củi thì mau chóng quay về đi.
0: Con biết rồi phụ thân. Tiểu Lâm Tử, đệ đang nghĩ gì vậy?
2: À, không có gì.
0: Nếu không nghĩ gì thì mau lượm củi đi, trời cũng sắp tối rồi. Ê, hình như bên đó có rất nhiều, để tỉ qua đó lượm.
2: Được. Sau này thời gian ở Hoa Sơn còn rất dài. Sẽ có một ngày mình sẽ chết trong tay của Nhạc Bất Quần. Trên thế gian này chỉ có một mình sư tỷ có thể bảo vệ mình.
0: Nè Tiểu Lâm Tử, tỷ nghĩ số củi mà chúng ta lượm chắc cũng đủ đốt rồi. Hay là chúng ta mau trở về đi. Để xem, những bông hoa đó đẹp quá.
2: Tỷ thích hả?
0: Ừ,

0: Tiểu Lâm Tử, ta không cần qua nữa. Thôi đi, để mau xuống đi.
1: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

0: Đệ có sao không?
1: Không sao. Có thích không?
0: Đệ cũng thiệt là lúc nãy nguy hiểm cỡ nào, xém chút là đệ rơi xuống dưới rồi.
1: Không sao. Nè,
0: đệ xem đệ đi, tay bị rầy hết rồi.
1: Không sao đâu, chúng ta đi.
0: Cũng sắp xong rồi. Có đau không?
1: Không đau.
0: Sau này đệ phải cẩn thận.
2: Quỳnh xem hai đứa nó cũng giống hai chúng ta hồi còn trẻ vậy. Còn nhớ 20 năm trước dưới chân núi Hoa Sơn, Quỳnh đối đầu với bọn cướp, sau đó bị trọng thương, hôn mê suốt 3 ngày 3 đêm.
3: Ừ. Khi đó Quỳnh còn cho rằng bản thân mình lần này chết chắc.
2: Nếu như Quỳnh thật sự chết đi, muội cũng sẽ không muốn sống nữa. Bây giờ Sang Nhi đối với Bình Chi cũng giống như năm xưa muội đối với Quỳnh vậy.

0: Lệnh hồi đại ca, sư phụ kêu muội rót trà cho Quynh.
1: Giúp Quynh đa tạ định giật sư ba.
0: Lệnh hồi đại ca, coi chừng bị lạnh.
1: Ta biết rồi.

0: Tên tiểu tử lên hồ xung này đích thực là một kỳ tài võ học ở trong võ lâm. Lúc trước ta còn cho rằng hắn là một người giống như lời đồn đại, là một lãng tử vô hình. Nhưng mà mấy hôm nay hắn đều nghỉ ngơi ở phía đầu thuyền, biết sự kiên kỳ, giữ lễ giữ tiết. Đúng là một chính nhân quân tử hiếm có ở trên thế gian này.
1: Sư phụ, thuốc của người. Sư phụ, con thật sự không hiểu được Lệnh Hồ thiếu hiệp này là một nhân tài hiếm có đến vậy. Vậy tại sao nhà trưởng môn lại trục xuất quân ấy khỏi phái Hoa Sơn?
0: Nghe nói là cấu kết với người của ma giáo. Tuy rằng hắn đích thực là có qua lại với người của ma giáo, nhưng hoàn toàn không thể chứng minh hắn đi ngược với chính đạo. Theo ta thấy, với hành vi của hắn còn quang minh chính đại hơn những người được cho là danh môn chánh phái gì đó.
2: Nói rất đúng, thật không thể ngờ trưởng môn phái Hoa Sơn là một tên ngụy quân tử như vậy mà lại có thể dạy ra một chính nhân quân tử.
0: Im miệng, sau này các con nói chuyện phải cẩn thận. Dù sao đi nữa, nhạc trưởng môn cũng là tiền bối của các con đó.
2: Dạ sư phụ.
1: Sư phụ, sư muội nói rất đúng. Nhạc Bất Quần giả tình giả nghĩa, cái gì mà ngũ nhạc kiếm phái tình như thủ túc, lúc nào nói cũng hay hết. Đến khi phái Hàng Sơn chúng ta thật sự có nguy hiểm đến gần, hắn lại ở đó khoanh tay đứng nhìn. Loại người giống như hắn không phải ngụy quân tử thì là gì?
0: Thôi đi, sau này đừng qua lại nhiều với hắn làm gì. Được rồi, các con đi nghỉ ngơi đi.
3: Dạ sư phụ.
4: Tuy là Bạch Giao Bang chúng ta người đông thế mạnh, nhưng mà võ công không bằng đám ni cô của phái Hàng Sơn đó. Nếu vào đấu chính diện với họ, ta sợ chúng ta địch không nổi.
5: Thất Quỳnh, để nghĩ đám ni cô này tuy là võ công cao nhưng mà không quen với nước đâu. Hai chúng ta hãy khoét một cái lỗ lớn ở dưới đáy thuyền của chúng. Làm như vậy thì chúng ta còn sợ gì bọn họ nữa.
4: Cứ làm vậy đi. Đi đi.
0: Hỏi bọn chúng tại sao tới đây? Hãy giữ tính mạng của chúng trước đi.
4: Dạ. Sư thái tha mạng.
5: Sư thái tha mạng.
4: Chúng tôi
5: sư thái
4: tha mạng. Là người trong Phật đạo lại đi về hướng Tây, đa phần là đi chi viện. Chúng tôi mày nghĩ ra hạ sách này, sau này chúng tôi không dám nữa.
5: Đúng đó sư thái.
4: Phải hằng sao mà họ đắc tội gì với người xong, sao cái người là muốn khoét thuyền của họ?
5: Chúng tôi cần phải đi giải cứu thánh cô, sợ các người chi viện cho phương chính đại sư, cho nên mới ra hạ sách này. Sư thái hãy tha mạng cho chúng tôi.
4: Đúng đó sư thái, tha cho chúng tôi.
5: Xin người tha mạng cho chúng tôi.
4: Bọn chúng nói tới thánh cô, rốt cuộc là Doanh Doanh hay là Đông Phương cô nương?

0: Sư Thái Tha Mạng.
1: Sư Thái Tha Mạng.
0: Chúng tôi thấy mọi người trong Phật đạo lại đi về hướng Tây, đa phần là đi chi viện. Chúng tôi mày nghĩ ra hạ sách này, sau này chúng tôi không dám nữa.
1: Đúng đó sư thái.
0: Phải hằng sao mà họ đắc tội gì với ngựa xong, sao cái người là muốn khoét thuyền của họ.
1: Chúng tôi cần phải đi giải cứu thánh cô, sợ các người chi viện cho phương chính đại sư, cho nên mới ra hạ sách này. Sư thái hãy tha mạng cho chúng tôi.
0: Đúng đó sư thái, tha cho chúng tôi.
1: Xin người tha mạng cho chúng tôi.
0: Bọn chúng nói tới thánh cô, rốt cuộc là Doanh Doanh hay là Đông Phương cô nương?
2: Thánh cô của ma giáo à?
1: Dạ. Mọi người chúng tôi đã hẹn với nhau đại đáo Linh Thú Tự để cứu thánh cô ra ngoài đó.
2: Ngoài Bạch Gia Bang các người ra, còn có những người nào đi đến Linh Thú Tự?
3: Còn có Hải Sa Bang Triết Tây, Sơn Đông Hắc Phong Trại, Trường Kình Bang, Tương Tây Bà Giáo, ba mươi mấy bang phái lớn nhỏ trên giang hồ đều đến đó hết.
2: Được rồi, các người quay về nói với sử bang chủ, cứ nói Định Vật Hằng Sơn còn có Lệnh Hồ Thứ Hiệp đi ngang qua Củ Giang, chưa thể đến chào hỏi được. Có chỗ nào thất lễ mong hãy bỏ qua cho. Hai người các ngươi cũng đừng có phái người nào đó khoét thủng thuyền nữa.
3: Không dám nữa đâu.
1: Đi mau lên.
2: Linh Hồ Thiếu Hiệp.
0: Sư thái,
2: đêm nay trăng thanh gió mát, hay là cậu cứ ở lại đây thưởng thức cảnh sắc ở bên bờ hồ đi. Định Vật xin cáo từ tại
0: được.
2: Đây
0: sư thái xin cẩn thận. Bất luận là Doanh Doanh hay là Đông Phương cô nương, nhiều người xông lên Linh Thú Tự như vậy chắc chắn sẽ có ác đấu, tử thương vô số. Mình phải lên Linh Thú trước để làm rõ tình hình. Nhưng mà mình cũng đã hứa với Định Vật sư thái về Hằng Sơn, làm sao từ biệt bọn họ đi?
4: Lệnh Hồ đại ca, đã khuya rồi sao còn chưa đi ngủ?
0: Ngủ không được.
4: Nhất định là huynh rất lo cho vị thánh cô đó.
0: Sao mùi biết hả?
4: Lúc nãy sư phụ đã nói với mùi.
0: Định Vật sư thái cũng nhìn ra được suy nghĩ của mình. Mình biết rồi, quân hùng tập hợp ở Ngũ Bá Cương giúp mình trị thương, chắc chắn là chuyện này được đồn ra ngoài rồi. Định Vật sư thái hiểu biết rộng, lý nào không biết. Nhưng nếu thánh cô bị giam cầm ở Linh Thú Tự đích thực là Đông Phương cô nương, thì không phải là tỷ tỷ của Nghi Lâm sao? Đáng tiếc cô nương ngốc này vẫn không hề biết chuyện gì hết.
4: Sư phụ nói chuyện này không thể hấp tấp được. Sư phụ của mùi đã lên đường đến Linh Thiếu Tự ngay trong đêm để tìm phương chính đại sư thả thánh cô ra. Lệnh Hồ đại ca, mình cứ yên tâm đi.
0: Vậy sao? Thật là tốt quá. Sư phụ mùi là thần đi Phật môn, lại là cao nhân ở trong võ lâm. Nếu như người chịu đích thân tới Kim Đỉnh Linh Thú Tự của người, sẽ tốt hơn người vô danh tiểu tốt giống như huynh. Còn nữa, phương chính đại sư cũng sẽ nể mặt của sư thái mà thả thánh cô ra khỏi tự thôi.
4: Trong lòng Lệnh Hồ đại ca có thể có tiểu sư muội, cũng có thể có thánh cô, tại sao chỉ duy nhất là không thể có mình chứ?
0: Nè, muội đang nghĩ gì vậy?
4: Không có.
0: Thuyền vẫn còn chưa đi, huynh muốn xuống thuyền mua bình rượu uống đã, có sao không?
4: Đương nhiên.
5: Mời. Dạ, khách quan tự nhiên. Nè, mời.
0: Chịu hết nổi rồi.
6: Người thì bị nhốt trong địa lao, tối tăm không ánh sáng. Còn cậu, suốt ngày chìm đắm trong rừng đầy son phấn. Lão Nico này cũng được, tiểu Nico cũng được. Già cũng không tha, trẻ cũng không bỏ qua. Chỉ có riêng một mình ta là không liên quan, lại lo chuyện bao đồng, nhất định phải cứu người ra ngoài.

0: bái kiến mặt đại tiền bối.
1: Lệnh Hồ Sung, danh tiếng cả trăm năm của phái Bắc Nhạc Hằng Sơn sẽ bị quỷ trong tay của tiểu tử cậu.
0: Hả?
1: Ngay cả Định Vật Sư Thái, lão tiền bối đức cao vọng trọng như vậy đều trở thành trò cười của các nhân sĩ trên giang hồ, thật không ra gì hết.
0: Hả? Lý nào là vậy? Rốt cuộc ai ở không như vậy, đi khắp nơi đồn lung tung.
1: Sao hả? Cậu muốn giết họ à? Trên giang hồ người nói ra những chuyện này không có một dạng cũng có 8,000 đó. Cậu giết hết không?
0: Mà đại tiền bối, tôi là phụng lệnh của Định Vật Sư Thái, hộ tống sư tỷ sư muội của phái Hằng Sơn trở về Hằng Sơn. Trên đường đi tôi vẫn luôn giữ quy củ phép tắc, có thể nói là không thẹn với lòng.
1: Lệnh Hồ Hiền Điệt, thật ra lão phu biết rõ cậu là nam tử hán quang minh lỗi lạc, thánh cô mà giáo nhất mực chung tình với cậu, đừng phụ lòng người ta.
0: Tiền bối, ông đang nói gì vậy? Sao tôi nghe không hiểu gì hết? Tiền bối, xin cho tôi hỏi, linh thú tự này rốt cuộc có chiêu thức gì vậy? Sao có thể giam giữ được thánh cô của Nhật Nguyệt thần giáo hả?
1: Cậu không biết sao?
0: Tôi không biết.
1: Chuyện này chấn động toàn bộ giang hồ này. Bây giờ người người đều nói, không biết là tên tiểu tử Lệnh Hồ Sung này kiếp trước đã tu được phúc phần gì mà được thánh cô ma giáo đem lòng yêu. Cho dù nội thương của cậu trị không được cũng không ổn kiếp này.
0: Không, tiền bối, rốt cuộc thì ông đang nói cái gì? Sao tôi càng nghe càng hồ đồ? Ông có thể nói thẳng điểm chính không?
1: Linh thiếu tự này có cách nào giam được thánh cô ma giáo? Chuyện đó thì ta không rõ lắm, nhưng mà có một chuyện ta dám khẳng định, thánh cô này đúng là vì Lệnh Hồ Sung cậu cam tâm bị nhốt ở linh thiếu tự đó.
0: Vì tôi sao?
1: Đúng vậy. Thánh cô biết rõ dịch cân kinh của linh thiếu tự có thể trị được nội thương của cậu, cho nên cam tâm đến kim đỉnh cầu xin. Trong đó có thỏa thuận điều kiện gì, phải chịu những tội gì thì không ai biết được. Chỉ biết là từ đó cô ta đã ở lại linh thiếu tự. Lệnh Hồ Hiền Điệt, thánh cô ma giáo này tuy là người rất tàn nhẫn, nhưng đối với cậu là chân thành, cậu phải biết trân trọng mới được.
0: Vì dịch cân kinh là Đông Phương cô nương, nhất định là cô ấy.
1: Số nhân mã của Tam Sơn Ngũ Nhạc dưới trướng của thánh cô này bình thường đều không ai phục hết, chỉ nghe lời của một mình thánh cô. Lần này liên kết với nhau lên linh thiếu tự cứu người, nhất định là giành ngôi vị minh chủ gì đó, cho nên nhất định động thủ đánh đến kẻ chết người bị thương. Lệnh Hồ Hiền Điệt, cậu cần phải nhanh chóng lên linh thiếu tự ngăn cản bọn họ. Bọn họ nể mặt của thánh cô ma giáo thì sẽ nghe lời ngươi.
0: Mặt đại tiền bối, thật ra Định Vật Sư Thái đã lên đỉnh của linh thiếu tự để tìm Phương Chính đại sư giúp cho, cậu xin họ thả thánh cô ra, cũng chính vì muốn tránh Võ Lâm nổi lên sóng gió.
1: Ta nói mà, thảo nào ta vẫn không hiểu, người giống dĩ làm việc cẩn thận giống như Đinh Vật Sư Thái, tại sao lại yên tâm để một mình cậu lên đường với đệ tử bảy, còn bảy lại một mình? Thì ra là vì tiểu tử cậu nên đã lên linh thiếu tự để đàm phán.
0: Bây giờ tôi hận không thể lập tức bay lên đỉnh linh thiếu tự. Chỉ tiếc là tôi còn phải chăm sóc các sư tỷ muội của phái Hằng Sơn, bọn họ đều là nữ nhân yếu đuối. Nếu như trên đường xảy ra sự cố, tôi làm sao ăn nói với Định Vật Sư Thái?
1: Cậu yên tâm đi.
2: Sư phụ xin nương.
3: Sao rồi hả? Chịu thua chưa? Sư huynh à, sau khi Bình Chi từ Phúc Châu trở về, luyện công hàng ngày càng chăm chỉ hơn, đích thực là nhân tài đáng đào tạo.
4: Lấy cần cù bù đắp, đây là danh ngôn chí lý có từ xưa đến nay mà.

sư phụ, khi xưa người đã từng nói chỉ có Quỳ Hoa Bảo Điển mới làm rạng danh phái Hoa Sơn ta. Nhưng giờ đây đệ tử đã tìm được Tịch Tà Kiếm Phổ rồi. Mà Tịch Tà Kiếm Pháp này trùng hợp có vài chiêu giống với Quỳ Hoa Bảo Điển mà người đã truyền dạy cho con trước đó. Xem ra Tịch Tà Kiếm Phổ này chính là Quỳ Hoa Bảo Điển. Nhưng mà

0: sư huynh. Huynh lại không ngủ được à?
1: Ta làm ồn muội sao?
0: Sau khi từ Phúc Châu trở về, tinh thần huynh ngày nào cũng hoảng hốt, tính khí nóng nảy. Rốt cuộc là tại sao?
1: Không sao.
0: Chúng ta là phu thê đã nhiều năm, nếu huynh có tâm sự gì thì cứ nói cho muội biết.
1: Người làm sư phụ như huynh lại dạy ra những tên đồ đệ bất hiếu giống như Lệnh Hồ Xung và Lao Đức Nặc, còn hai đại hữu vô cớ chết oan, bây giờ phái Hoa Sơn ta đúng là nhân tài thưa thớt.
0: Sư huynh, chỉ cần chúng ta cố gắng, phái Hoa Sơn sau này vẫn có thể làm tấm gương cho Võ Lâm.

0: Nhạc Bất Quần này còn sống ngày nào, nhất định sẽ làm rạng danh phái Hoa Sơn ngày đó.
1: Tiểu Lâm Tử,
2: Nhạc Bất Quần, nếu không phải ngươi có được Tịch Tà Kiếm Phổ của Lâm gia ta, thì ngươi cũng không nhận ta làm đồ đệ.
1: Tiểu Lâm Tử,
2: ngươi là tên Ngụy Quân Tử, ta phải giết ngươi. Hết chưa?
1: Tiểu Lâm Tử, đệ đang làm gì vậy? Tiểu Lâm Tử, ba dừng tay lại đi. Đệ đang làm gì đó?
2: Buông tay ra. Ta biết mà, các người người nào cũng hy vọng ta chết. Tất cả các người đều giả nhân giả nghĩa. Mà cút đi.

0: Sư tỷ. Đệ xin lỗi. Vừa rồi đệ nhất thời nghĩ đến tình cảnh lúc phụ mẫu của đệ qua đời, cho nên mới kích động như vậy, nổi nóng với tỷ. Tỷ đừng bao giờ giận đệ có được không?
1: Tiểu Lâm Tử, sau này đệ đừng vậy nữa. Phụ mẫu đệ dưới số vàng biết được, họ cũng không hy vọng nhìn thấy bộ dạng buông xuôi này của đệ đâu, có biết không?

0: Để biết mà. Chỉ là mỗi lần nghĩ đến do công để yếu kém tệ hại như vậy, để không biết đến ngày tháng năm nào mới có thể giết chết được kẻ thù của đệ, trả thù cho phụ mẫu đã qua đời. Trong lòng đệ nôn nóng, đệ cảm thấy bản thân mình vô dụng.
1: Tiểu Lam Tử, đừng buồn nữa. Bất luận như thế nào, ta nhất định sẽ giúp cho đệ.
0: Tỷ nói thật không?
1: Ừ.

0: lụa
1: xin mời khách quan kiếm quan xin mời kéo qua sáu
2: người tươi xanh đây
3: khách quan ở đây muốn gì đây
0: linh hồ công tử linh hồ công tử linh hồ công tử
4: mẫu đơn lại mình
0: thôi thiệt rồi
5: mời
1: no no sáng khoái thấy sao hả dạo này có tin tức gì của thánh cô chưa? Anh hùng thiên hạ đã hẹn ngày 15 tháng này đồng loạt xông lên linh thú tự để cứu thánh cô. Đáng tiếc là gần đây vì chuyện tranh đoạt vị trí minh chủ, mọi người tranh giành nhau tới tổn thương hòa khí. Nhưng mà bây giờ ổn rồi, linh hồn công tử xuất hiện, vị trí minh chủ này á không ai khác ngoài cậu đâu.
0: Đừng
1: hey, không, không không tôi á là người bình thường, lấy đâu ra năng lực để làm võ lâm minh chủ? Ê, các bạn hội võ lâm khác hiện đang tề tụ ở đâu hả? Quan Bảo Bình ở ngoài thành. Quan Bảo Bình.
6: Ta cũng phải kế vô thì đi sắp xếp trước hết rồi.
1: Được. Vậy sau khi chúng ta uống xong chén rượu này sẽ đi tới Hoàng Bảo Bình. Nào, cạn.
6: Được.
1: Mời.
3: Cái mùng, thuốc đi.
7: Dám dữ vậy hả?
3: Hỡi, tôi nói cô, đừng ở đây bày trò nữa được không vậy?
7: Tôi muốn là minh chủ. Ê.
3: Hỡi, tuy rằng cô không giống một người phụ nữ, nhưng suy cho cùng cô vẫn là một nữ nhân. Đừng có ở đây kiếm chuyện nữa, sao cô có thể làm minh chủ được?
7: Tôi muốn làm minh chủ, đương nhiên là có cái lý của tôi. Tôi biết mà, bây giờ tôi đã xinh đẹp hơn rồi, nhưng mà tôi vẫn chưa bước đến ngang thành đổ nước như mình mong muốn. Cho nên, tôi cảm thấy chỉ có lên làm minh chủ rồi, thì mới có càng nhiều nam nhân thích tôi hơn nữa. Các người cái gì hả? Các người cảm thấy tôi vẫn chưa đủ đẹp hả? Cảm thấy tôi không được đẹp lắm. Huynh cảm thấy tôi không đủ đẹp hả? Có ngon chúng ta đấu thử. Được, tôi sẽ cạo mặt cô dài đường mới được.
3: Được rồi, được rồi.
7: Hả? Còn cười nữa.
1: Phải.
7: Lấy gì đây? Các người thấy võ công của tôi chưa đủ giỏi có đúng không? Ngươi, tôi muốn tỉ võ chứ ngươi.
0: Được thôi.
7: Ai cho ai, lại đây.
1: Ê.
7: Coi kìa.
1: Lắm cô nương kìa, đừng kích động vậy. Bỏ tay phải, phải xuống phải, đi. Để xuống đi.
2: Đúng rồi.
1: Nè, Lâm cô nương, nói thật nha. Cô là cô nương có võ công cao và xinh đẹp nhất mà lên hồ xuân ta từng gặp đó. Hả?
7: Có thật không?
1: Thật mà.
7: Cưới ta đi.
1: Ê, vậy không được.
7: Tại sao hả?
1: Cô nghĩ xem nam tử bình thường như tôi sao xứng với một cô nương xinh đẹp giống như cô? Vậy không phải là một đóa hoa tươi cắm trên bãi phân trâu sao?
7: Đúng đó. Mình làm sao xứng với tôi được?
1: Thì đó. Còn nữa, Lâm cô nương, tôi cảm thấy nếu cô muốn làm minh chủ hình như không hay lắm.
7: Tại sao hả?
1: Cô nghĩ coi, làm minh chủ đều là những người rất lợi hại. Nam tử Hán chúng tôi chỉ thích các cô nữ yếu điệu thục nữ thôi. Nếu cô làm minh chủ, Võ Lâm không phải thành mẫu dạ xoa sao? Vậy còn ai dám cưới cô?
2: Đúng đó.
0: Được rồi.
8: Làm cô nương, đừng đùa nữa. Linh hồ công tử xông đến linh thú tự này cũng chỉ vì muốn cứu thánh cô. Theo ý của ta, chức minh chủ đây nên để linh hồ công tử đây đảm nhận.
1: Đúng rồi.
7: Linh hồ xung lần này đi cứu thánh cô, nếu sau khi cứu được thánh cô thì có phải lấy cô ấy làm vợ không?
1: Đúng vậy.
7: Hắn vừa lấy được thê thiếp vừa làm minh chủ, có nhiều cái lợi quá vậy. Vậy còn tôi? Ê, còn tôi?
3: Tôi thì xấu trai không có năng lực. Tôi không xứng với cô đâu mà. Tôi không xứng thật đó, không xứng đâu.
7: Người ta có nói cưỡi lừa tìm ngựa. Tôi muốn Quỳnh làm lừa của tôi.
3: Hả?
9: Doanh Doanh, con coi con kìa, là một người con gái, suốt ngày chỉ biết uống xài bí tỉ ra thể thống gì. Cha biết là con vẫn nhớ tới tên tiểu tử Linh Hồ Xuân đó phải không? Linh Hồ Xuân có cái gì tốt chứ? Hả? Đứng lại. Doanh Doanh, con đừng có quên, con là con gái của Nhậm Ngã Hành. Trên thế gian này có nam nhân nào mà tìm không được? Hơn nữa, nếu như con cứ yếu đuối giống như vậy, làm sao mà giúp gia xông vào Hắc Mộc Nhai, làm sao tiêu diệt Đông Phương Bất Bại?
7: Cô thích hắn? Không có. Sao tôi có thể thích hắn ta được? Nhưng mà thuốc thuốc, hắn đã bị nội thương rất nặng, nếu như không kịp thời chữa trị.
10: Điều này cô không cần phải lo, ta tự có sắp xếp.
7: Dạ.
1: Nè, cô nói hai người chúng ta có phải rất có duyên không? Lần nào không phải cô cứu tôi thì là tôi cứu cô.
7: Nếu như chàng muốn giết Đông Phương Bất Bại, con biết cô ta ở đâu?
9: Hắc Mộc Nhai.
7: Không, Trung Linh Thứ Tự.
9: Kim Đỉnh Linh Thứ Tự hả? Sao cô ta lại ở đó chứ?
7: Nếu như con đoán không sai, chắc là cô ta đang bị nội thương và bị giam tại Linh Thứ Tự.
9: Được, nếu là như vậy, cha sẽ đi tới đó.

0: Bổn tọa chỉ muốn hóa giải lệ khí của cô ta. Thực ra linh thiếu tự ta giống chỉ không có ý muốn hãm hại cô ta. Nhưng mà nếu thả cô ta như vậy, liệu có điều gì đó không ổn hay không?
1: A-di-đà Phật, đại sư nghĩ đi. Thánh cô đó đã chấp nhận vì lệnh hồ sung ở lại linh thú từ. Điều đó chứng minh bản tính cô ta hoàn toàn không xấu. Huống hồ hiện giờ nhân mã khắp nơi, đánh đổ về linh thú từ, ép thả cô ấy ra cũng là để tránh một trận phong ba bão táp. Mong đại sư suy nghĩ lại.
0: Những ngày vừa qua, nhân sĩ hào kiệt tới đây cứu người cũng không phải là ít. Linh thú tự ta bắt giữ bọn họ lại, cả ngày thuyết pháp chỉ mong có thể hóa giải lệ khí của họ, sau đó đều thả ra. Nếu như sư thái đã đề nghị như vậy, thì việc chúng tôi thả cô nương đó ra không phải là không thể thương lượng. Là ai đó?

Thứ cầm gì các người mà dám cản trở, đừng hòng.

Ah!

0: không được. Ta không thể giúp cho bọn chúng thả tên cẩu tặc Đông Phương Bất Bại đó ra. Ta phải xông lên Linh Thú Tự trước khi bọn họ lên đó.
1: Phụ thân. Nghe nói Linh Thú Tự này có liên hệ với cả triều đình. Nghe nói trong tự còn có

0: tên cẩu tặc Đông Phương Bất Bại, bất nam bất nữ, quỷ kế đa đoan. Một khi cô ta thoát khỏi, muốn bắt lại cô ta e là phải bỏ công sức gấp đôi.
1: Vậy thì chưa chắc đâu. Phụ thân, chúng ta chỉ cần ngồi ôm cây đợi thỏ là được rồi. Từ khẩu khí của Định Vật Sư Thái và Phương Chính Đại Sư cho thấy, hình như trên giang hồ đều cho rằng là con đang bị nhốt trong Linh Thứ Tự. Nếu như người của Ngũ Nhạc Kiếm Phái biết được người bị nhốt của Linh Thứ Tự là Đông Phương Bất Bại, người nghĩ cô ta sẽ như thế nào?
0: Không hổ là con gái của Nhậm Ngã Hành, nghĩ rất chu đáo.
1: Trong Ngũ Nhạc Kiếm Phái, người có giả tâm nhất chính là Tả Lãnh Thiền. Tung Sơn chỉ ở gần đây, chi bằng con và phụ thân cùng nhau đi đến đó.
0: Được.

0: A-di-đà Phật. Thí chủ không nỡ sát sinh, đủ thấy Phật kính, thiện tai thiện tai.
1: Phương Chính đại sư, vị này là...
0: Vị đây là Định Vật Sư Thái phái Hằng Sơn.
2: A-di-đà Phật.
1: Thì ra là Định Vật Sư Thái. Đại sư và sư thái đến tìm tôi là có chuyện gì?
0: Thí chủ, cô có thể xuống núi rồi.
1: Tôi có thể xuống núi?
0: Cô tự do rồi, có thể đi được rồi.
1: Nhưng mà thỏa hiệp giữa tôi và đại sư đây là ông cứu mạng của lệnh Hồ Xung, thì tôi sẽ ở lại trong Linh Thứ Tự này để trao đổi với ông.
0: Thí chủ, lời hứa của chúng ta, lão nạp chỉ làm được có một nửa. Còn một nửa kia, lão nạp đã không truyền lại dịch cân kinh của Linh Thứ Tự cho cậu ấy.
1: Ông gạt tôi.
0: A-di-đà Phật. Thí chủ, lúc đó Lĩnh Hồ Thiếu Hiệp nhất định không chịu làm môn hạ của Linh Thứ Tự. Vậy lão nạp sao có thể truyền dịch cân kinh cho cậu ấy chứ? Hơn nữa, lúc cô cõng cậu ấy lên núi Linh Thứ Tự, hơi thở cậu ta đã rất yếu. Đợi sau khi cậu ấy xuống núi rồi, tuy là nội thương của cậu ấy hoàn toàn vẫn chưa bình phục, nhưng cũng xem là bình thường. Vậy lão nạp xem như cứu cậu ta một mạng.
2: Thí chủ không cần nóng giận. Bây giờ Lệnh Hồ Thiếu Hiệp đã bình yên vô sự. Tôi cũng vì cậu ấy mà đến đây cầu xin Phương Chính đại sư thả cô xuống núi.
1: Bà nói Lệnh Hồ Xung đã bình an vô sự sao?
2: Không sai, người xuất gia không có nói dối, cô có thể yên tâm.
1: Nếu đã như vậy, tại sao đại sư còn muốn giữ tôi ở lại trên núi?
0: Lão nạp giữ thí chủ ở lại trên núi cũng là xuất phát từ ý tốt thôi. Lão nạp hy vọng có thể dùng Phật pháp hóa giải lệ khí trên người của thí chủ.
1: Tôi ở lại chỗ này, không những công lực khôi phục không ít, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nếu nói như vậy, còn phải cảm ơn hai vị đây.
0: A-di-đà Phật. Nghe Định Vật Sư Thái nói, Linh Hồ Thiếu Hiệp tái xuất giang hồ, làm được rất nhiều chuyện hành hiệp trượng nghĩa. Lão nạp cũng mừng cho cậu ấy, cho nên lão nạp nể mặt của Định Vật Sư Thái đây, mời thí chủ xuống núi.
1: Đa tạ.
2: Thí chủ không cần đa lễ. Nghe nói Linh Hồ Thiếu Hiệp đã dẫn các nhân vật anh hùng trong giang hồ lên núi cứu cô, mong thí chủ hãy mau chóng xuống núi ngăn bọn họ lại, để tránh bọn họ quấy nhiễu sự thanh tịnh của Linh Thứ Tự.
1: Sao?
3: Sư phụ, sư phụ, không hay rồi. Trưởng môn các đại môn phái dẫn theo rất nhiều đệ tử kéo đến Linh Thứ Tự.
0: Tại sao hả?
3: Họ nói là giáo chủ ma giáo Đông Phương Bất Bại trốn ở trong tự, cho nên mới xông lên trên núi.

0: A-di-đà Phật. Các vị chưởng môn Gia Lâm Linh Thiếu Tự bổn tọa không kịp đoán tiếp.
1: Tảo Mỗ nhận được tin tức nói Phương Chính Đại Sư đã bắt được giáo chủ ma giáo Đông Phương Bất Bại, nhưng lại không trừ ma dễ đậu. Đậu lý gì đây hả?
0: A-di-đà Phật. Linh Thiếu Tự tôi chưa từng bắt được giáo chủ Đông Phương của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Không biết tả chưởng môn nghe được tin đó từ đâu vậy?
1: Người trong ma giáo xưa nay quỷ kế đa đoan, vị giáo chủ ma giáo càng xảo quyệt hơn. Có khi nào hắn giả thành một người nào đó để lừa

0: lừa gạt đại sư không?
1: A Di Đà Phật, người xuất gia không nói dối. Đúng ra là có một vị nữ thí chủ ở hậu sơn của bổn tự làm khách, nhưng tuyệt đối không phải Đông Phương giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo, mà là thánh cô của Nhật Nguyệt Thần Giáo, con gái của Nhậm Ngã Hành.
0: Con gái của Nhậm Ngã Hành sao? Là thật hay giả? Dẫn tôi đi xem.
1: Hiện nay hào kiệt của Tam Sơn Ngũ Nhạc đều tới đây cứu cô ta. Bổn tọa cho rằng vị nữ thí chủ này chính là thánh cô của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Cô ta tự nguyện ở lại bổn tự ta, không phải chúng tôi bắt được. Tả minh chủ muốn gặp bây giờ cũng không thể gặp được rồi. Vị nữ thí chủ đó đã xuống núi.
0: Ông làm vậy là tháo hủ vị trường rồi.
1: Phật môn không đụng đao binh, thả cô ta ra là ngăn chặn sóng gió mà thôi. Ngược lại, Tả chưởng môn dẫn theo mọi người cùng lên trên núi, không biết là có ý gì với linh thiếu tử.
2: À, Phương Chính đại sư, ông hiểu lầm rồi. Tả chưởng môn chẳng qua là nghe nói phản đồ bất hiếu Lệnh Hồ Xung, hắn muốn cứu thánh cô ma giáo mà đem người xông lên trên núi. Chúng tôi làm vậy là vì bảo vệ linh thú tự. Thật ra bắt người chuyện nhỏ, bảo vệ chuyện lớn. Tả minh chủ, ngài nghĩ sao hả?
0: Phải đó, linh thú tự là Thái Sơn Bắt Đẩu, quả thân của Võ Lâm Chính Nghĩa, chúng tôi đương nhiên phải đến tương trợ rồi.
1: Nếu là như vậy, mời các chị vào trong tự.
0: Mời.

0: ấy à, ấy à, à, à, đau quá, ai đến giúp tôi đi, ai đến giúp tôi đi, ai đến giúp tôi đi.
1: Cô bị sao vậy?
0: Cô nương, tôi nghĩ chắc tôi sắp sanh rồi, làm phiền cô, làm phiền cô đưa tôi về nhà. Hả? Đa tạ, đa tạ cô nương.
1: Nhà của cô ở đâu?
0: Ở phía trước đây thôi, ở bên đó. Đa tạ nha cô nương.
2: Phía trước là linh thú tự rồi đó.
3: Các vị trưởng môn không ngại đường xa tới linh thú tự tương trợ, phương chính cảm tạ rất nhiều.
4: Tả lãnh thiền, hôm nay ta phải lấy mạng của ngươi trả thù cho định tịnh sư thái.
3: Sư thái, đây là ân oán của phái Hàng Sơn và phái Tung Sơn. Hiện mọi người đều là khách của linh thứ tự, vẫn mong sư thái hãy nể mặt bổn tọa một lần.
4: Phương chính đại sư gọi chúng tôi đến đây có việc gì không?
3: Các vị trưởng môn đều nghe nói Linh Hồ Thiếu Hiệp thống lĩnh đệ tử mà giao tới linh thứ tự, cho nên cố tình tới đây trợ giúp linh thứ tự. Bổn tọa xin được đa tạ.
5: Đại sư khách khí rồi. Việc trừ tà ma ngoại đạo vốn là những chuyện mà nhân sĩ chính phái chúng tôi cần phải làm. Chỉ là Nhạc Mẫu cho rằng phản đồ Lệnh Hồ Xung Qua Sơn dám to gan dẫn người đến linh thứ tự để gây rối, mong đại sư thứ tội cho.
3: Nhạc trưởng môn không cần tự trách. Linh Hồ Thí Chủ dẫn người tới linh thứ tự chẳng qua là muốn bổn tọa giúp đỡ cậu ấy, làm gì có tội. Tên tiểu tử Lệnh Hồ Xung này cấu kết tà ma ngoại đạo, lấy cớ là cứu người, xem ra là muốn đại náo linh thứ tự đúng hơn đó.
4: Điều đó chưa chắc. Theo tôi được biết, Lệnh Hồ Xung hành hiệp trượng nghĩa, không giống như điều mà một số người nói. Cậu ta là một người đầy chính nghĩa. Hơn nữa thánh cô cũng đã xuống núi rời khỏi đây rồi, nghĩ rằng đám dân sĩ giang hồ đó chắc sẽ không đến quấy rối linh thú tự nữa đâu.
2: Phải Hằng Sơn mấy người có phải là muốn giống như Lệnh Hồ Xung đầu quân ma giáo hay không?
4: Câm miệng. Phái Hằng Sơn ta làm việc quang minh lỗi lạc, không giống một số người tay dương lá cờ của chính nghĩa, nhưng làm việc còn độc ác hơn dân sĩ ma giáo gấp ngàn lần.
3: A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi, bổn tọa cũng không muốn đại khai sát giới.
6: Phương chính đại sư, từ xưa chính tà bất lưỡng lập, dù mất cơ hội lần này e rằng hậu hoạn sẽ khó lường đó.
3: Bổn tọa dự tính cho tất cả các đệ tử rút khỏi Kim Đỉnh, tìm một ngôi miếu nào gần đó để tạm tránh trước.
5: Phương trưởng đại sư, nếu như ông mà làm như vậy e rằng sẽ làm trò cười cho nhân sĩ võ lâm. Ông phải

0: hãy suy nghĩ kỹ lại.
1: Bổn tọa tâm ý đã quyết, quyết định ngày mai rời khỏi. Thật sự đã làm phiền các vị rồi.
2: Tả mũ, hiện hai vị ra đây bàn bạc. Ta nghĩ mọi người đều đã hiểu ý của nhau, cứ thẳng thắn mà nói chuyện đi. Khi nãy Phương Chính đại sư có nói toàn tự rời khỏi Kim Đỉnh, đây đúng là thả hổ về rừng, nuôi hổ làm loạn. Chúng ta đều là võ lâm chính đạo, người đầy nhiệt huyết, sao có thể đứng đó làm ngơ đi?
0: Ý của Tả minh chủ là
2: nắm lấy cơ hội này đánh cho lũ yêu ma tà đạo không còn manh giáp nào.
3: Nhưng mà Phương Chính đại sư đã quyết định rời khỏi rồi, như vậy
0: à, Dư quán chủ, có câu đại trượng phu có chuyện nên làm, có chuyện không nên. Ta nghĩ đây là việc mà võ lâm chính đạo chúng ta cần làm.
2: Anh hùng quả nhiên hiểu nhau. Mọi người có dị nghị gì không?
3: Yên tâm, Dư mẫu thì chết đi theo Tả trưởng môn, diệt trừ bại hoại võ lâm.
2: Rất tốt. Nếu như tất cả cùng đồng lòng, Tả mẫu có một kế rất là hay để diệt trừ đám tà ma ngoại đạo không còn một tên nào hết.
0: Sư thái xin dừng bước. Sao sư thái vẫn còn chưa đi?
4: Ngươi đương nhiên là hy vọng chúng tôi đi. Chúng tôi đều đi hết thì ngươi có thể làm sằng làm bậy, nhặt bất quần. Rốt cuộc ngươi đang dở quỷ kế gì đây?
0: Sư thái, sự việc hệ trọng, nơi này không tiện nói ra. Hay là như vậy đi, mời đến Phật đường, ta sẽ từ từ giải thích với bà.
4: Được, ta coi ngươi sẽ giải thích như thế nào đây. Người ngay không làm chuyện mờ ám, có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi.
0: Được, xin sư thái bất giận. Ta làm ra những chuyện như vậy chẳng qua là có khổ tâm thôi, ta có điều không thể nói ra. Tả lãnh thiền có ý đồ xấu xa, che giấu giả tâm. Thật ra Nhạc mổ cũng biết rõ, chuyện lần này ta liên kết với phái Tung Sơn đối phó lệnh Hồ Xuân, đích thực đã làm trái với võ lâm chính đạo.
4: Nếu đã như vậy thì tại sao ngươi còn liên kết với hắn chứ?
0: Sư thái có điều không biết. Thật ra là ta tương kế tụ kế, ta chuẩn bị đem chuyện xấu của Tả lãnh thiền công bố với thiên hạ, khiến hắn không còn chỗ đứng nữa.
4: Hả? Là kế sách gì chứ?
0: Kế sách của ta là khiến Tả lãnh thiền

0: Linh Thứ Tự.
1: Ngàn dặm lên kia đến đỉnh, bái phật phước trước thánh cô. Ngàn dặm lên kia đến đỉnh, bái phật phước trước thánh cô. Ngàn dặm lên kia đến đỉnh, bái phật phước trước thánh cô. Ngàn dặm lên kia đến đỉnh, bái phật phước trước thánh cô.
2: Giảng bối lệnh Hồ Xuân dẫn một số bằng hữu trên giang hồ bái kiến phương trượng Linh Thứ Tự, xin phương trượng ra gặp mặt. Tổ huynh,
3: Minh chủ à,
2: huynh hãy lên đó xem thử.
3: Dạ.

0: Nè có nóng không? Để Quỳnh lau giúp cho.
1: Tình hình sao rồi?
2: Quỳnh có lòng tốt vậy sao?
3: Đợi đi.
1: Ra rồi kìa.
4: Minh chủ.
5: Ra rồi kìa.
4: Khởi bẩm minh chủ, trong linh thứ tự không có một ai.
1: Không thể nào hả?
2: Hòa thượng đã đi hết rồi. Vậy chúng ta xông vào trong thưa minh chủ.
0: Ơi đừng nhiều chuyện. Phải đó minh chủ, tại sao chúng ta không vào trong đó xem thử đi?
1: Vậy được. Tô huynh, kế huynh, lão đầu tử, Tư Mã Đại, chúng ta vào trong xem thử đi. Lam Phượng Hoàng, cô ở lại đây giúp tôi truyền lệnh xuống. Nếu nhìn thấy cao tăng của linh thứ tự thì không được để họ ra tay làm càn. Còn nữa, một cái cây một ngọn cỏ ở đây cũng không được làm hại.
2: Hả? Nếu như tôi không cẩn thận dẫm phải ngọn cỏ thì
1: tôi
2: sao?
1: Tôi chỉ nói vậy thôi. Cô cứ truyền lệnh xuống đi. Chúng ta đi.
0: Ê, đi. Muội phải cẩn thận đó.
2: Muội biết rồi. Mọi người nghe hết rồi đó. Lát nữa lên linh thứ tự, bất luận nhìn thấy đại hòa thượng hay là tiểu hòa thượng cũng không được đụng đến một sợi tóc của
6: dạ.
2: họ. Nhìn thấy tượng Phật cũng không được sợ bậy.
6: Dạ.
2: Còn nữa, ngay cả cây cỏ qua lá cũng không được đụng vô.
6: Dạ.
2: Được rồi,

0: không đúng nghe mình chủ. Không lẽ là tất cả hòa thượng của Linh Thiếu Tự đều đi hết rồi hả?
1: Ơi, Minh Chủ, đây rất có thể là cái bẫy mà hòa thượng của Linh Thiếu Tự bày ra thì sao đi? Chúng ta nhất định phải đề phòng.
2: Không đâu, Phương Chính Đại Sư là cao tăng đắc đạo, ông ấy sẽ không dùng quỷ kế như vậy. Vậy đi, chúng ta chia nhau ra xem coi có phát hiện gì không.
0: Được, được. Mọi người hãy cẩn thận nha. Đi.
3: Ta biết không có người.
1: Hỡi, cái tên mập đáng ghét này.

0: sao rồi? Không có. Đi. Nè, có
1: không? Có không? Không.
0: Minh chủ, minh chủ.
1: Sao rồi? Có phát hiện gì không? Chúng tôi đã tìm hết rồi, một tên hòa thượng cũng không có.
2: Đúng đó, đúng đó.
1: Kỳ lạ.
3: Điện trực sư thái.

Nhân dịp kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng Thừa Thiên Huế, 26 tháng 3 năm 1975, 26 tháng 3 năm 2022, đồng thời hướng tới hưởng ứng Festival Huế năm 2022, nhằm góp phần bảo tồn, quảng bá và tôn vinh giá trị văn hóa di sản cố đô Huế nói chung, nhiều hoạt động đã được tổ chức, trong đó có hoạt động của nhóm ký họa đô thị Hà Nội tổ chức cùng Bảo tàng Mỹ thuật Huế, Hội Nhà văn, chương trình Hành trình ký họa di sản cố đô Huế 2022 thông qua các hoạt động sáng tác thơ ca, hội họa, ký họa trực tiếp các khía cạnh di sản vật thể và phi vật thể. Cùng với sự tham gia của hơn 80 thành viên, họ là những kiến trúc sư, họa sĩ, nghệ sĩ, những em thiếu nhi và những người yêu ký họa bằng cảm xúc, niềm đam mê nghệ thuật và tình yêu đối với di sản văn hóa Huế.

0: 3 năm trở lại đây, hành trình ký họa di sản cố đô Huế được tổ chức đều đặn. Có những chuyến đi vẽ tổng thể, có những chuyến đi vẽ ấn tượng, và chủ đề của năm 2022, nhóm ký họa đô thị Hà Nội lựa chọn là vẽ các chi tiết. Hành trình này được kiến trúc sư Trần Thị Thanh Thủy, thành viên sáng lập của nhóm ký họa đô thị Hà Nội rất tâm đắc, với sự đồng tình của tất cả các thành viên trong nhóm. Và hành trình để khởi động chuyến đi sau một thời gian dài, ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 là những điều đầy trăn trở.
1: Chúng tôi tham gia hành trình ký họa cố đô Huế, đây là lần thứ 3. Và mỗi một lần thì chúng tôi có những cái chủ đề khác nhau. Ví dụ như là chúng tôi vẽ về các cái công trình di sản của Huế những năm trước thì chúng tôi vẽ tổng thể. Thì trong năm nay thì chúng tôi lại vẽ chi tiết. Có những cái ứng dụng trên các cái sản phẩm du lịch. Mong muốn là đưa được những cái vẻ đẹp di sản của Huế ứng dụng vào những cái sản phẩm. Ví dụ như là áo phông này, hay postcard này, hay là túi rồi hay là cốc. Thông qua các cái hoạt động ký họa này thì tôi cũng mong muốn là lan tỏa những hình ảnh đẹp đó đến với cộng đồng.
0: Chuyến đi với gần 80 thành viên, nhưng đến mỗi địa danh của di sản cố đô Huế, mỗi thành viên đều chọn cho mình góc riêng. Chuyến đi lần này có sự tham gia của các em nhỏ đam mê hội họa. Và đến Đại Nội Huế, các em nhỏ lựa chọn cho mình những góc riêng. Mỗi em nhỏ ấn tượng với một nét cổ kính riêng của Huế. Những con nghê, những con rồng, những mảng ký ức đầy ấn tượng khoác lên mình chiếc áo lịch sử khiến cho nhiều em nhỏ tò mò, thích thú.
2: Đây là lần thứ 3 cháu vào Huế vẽ, và cảm xúc thì cháu cũng nghĩ là còn tùy vào những lúc vẽ thì nó sẽ kiểu bùng nổ, nó sẽ kiểu thật là nhiều màu sắc và cháu có thể sẽ vẽ được tốt. Và cháu cũng lựa chọn khá là nhiều cái nó chi tiết để vẽ, bởi vì cháu cũng đặc biệt là thích những cái nó màu sắc rực rỡ và có những cái tỉ mỉ, nó kỳ công.
0: Các điểm đến của hành trình ký họa di sản cố đô 2022 lần này đi qua rất nhiều miền di tích. Đại Nội Huế với những khu lăng tẩm, những nét văn hóa đặc trưng triều Nguyễn qua 13 đời vua và toàn bộ khu di tích gần như còn nguyên vẹn. Những ngôi chùa mang nét u tịch của cố đô Huế trải dài theo thời gian như chùa Báo Quốc, chùa Diệu Đế. Chuyến thăm làng cổ Phước Tích với rất nhiều cảnh đẹp nên thơ. Mỗi địa danh đều là một dấu ấn rất riêng và rất Huế, để lại ấn tượng sâu sắc với các thành viên tham gia, để mỗi người đều chọn cho mình những chi tiết cho các bức ký họa ý nghĩa.

0: khi mà được tham gia thì rất là cảm xúc về cả tấm lòng của con người Huế và cảnh đẹp xứ Huế. Đến lần này thì là lần thứ 3 rồi. Càng đến càng trải nghiệm ấy, lại được vẽ, ký họa lại thì mình càng thấy rất nhiều thứ mà mình chưa biết và càng muốn đến, rất là mong được đến lần nữa.
1: Những cái cuộc đi như thế này đem lại cho mình rất là nhiều niềm vui và một cái cảm nhận về cái tình yêu đối với quê hương đất nước rất là sâu đậm.

0: bởi vì là bọn mình ngồi vẽ từng cái chi tiết, ngắm từng cái mái nhà rồi những cái hoa văn, nhất là đến khi mà đến Huế này thì bọn mình lại càng yêu Huế hơn.
1: Bảo tàng Mỹ thuật Huế những năm qua đã tổ chức chương trình Hành trình ký họa di sản cố đô 2022 với rất nhiều kỳ vọng để lan tỏa tình yêu Huế tới tất cả mọi người cùng những nét đẹp đi cùng năm tháng, sự tĩnh mịch và chiều sâu văn hóa. Và chủ đề năm 2022 có nhiều thay đổi, nhưng nền tảng cơ bản vẫn là làm sao để nét đẹp cố đô còn mãi cùng thời gian trong tâm trí của tất cả mọi người ở Huế, cũng như có duyên với Huế.
2: Cái hành trình ký họa Huế diễn ra thường niên và chúng tôi là tham gia rất thường xuyên. Bởi vì có một cái tình cảm rất là đặc biệt với Huế, với con người, với văn hóa cũng như là với các cái công trình ở Huế, thì nhóm đã dành một cái tình cảm và một cái tâm huyết và hàng năm muốn thể hiện ra bằng các cái bản ký họa của mình. Cái cảm xúc thì bao giờ nó vẫn giữ nguyên, nó vẫn vẹn nguyên như khi lần đầu tiên, rất là thân thương, rất là yêu cái thành phố Huế của mình. Thì chính vì thế mà chúng tôi lúc nào cũng dành một tình cảm rất đặc biệt cho Huế.
3: Cái không khí yên bình của Huế thì lúc nào cũng là một cái sự, một cái điều mà mình rất mong muốn ấy, được trải nghiệm.
4: Theo cái dấu chân của nhóm ký họa đô thị Hà Nội thì tôi cũng là một thành viên, thì tôi đi theo thì tôi cũng đóng góp vào một cái phần nhỏ của mình vào trong cái việc là chúng ta ghi nhận lại, ghi chép lại những cái mà giá trị di sản của về văn hóa, về kiến trúc, cũng như là về lịch sử, về con người của mọi miền đất nước của mình, và cụ thể là trong đợt này là cố đô Huế.
1: Hành trình ký họa di sản cố đô 2022 chỉ diễn ra trong một tuần lễ, nhưng biết bao bức ký họa được hoàn thành bằng cả tâm huyết và tình yêu với mảnh đất cố đô Huế. Mỗi tác phẩm đều mang một màu sắc riêng, và dù đều là những nét ký họa, nhưng mỗi bức tranh gửi gắm ở đó thông điệp của người vẽ, lưu lại hành trình thú vị. Di sản văn hóa Triều Nguyễn đã để lại thật nhiều dấu ấn.

0: em rất vui là được tham gia với chương trình, tham gia với cái nhóm ký họa này, được gặp nhiều anh chị, được học hỏi nhiều kinh nghiệm mới và là được làm quen nhiều mối quan hệ hơn.
1: Trước tiên là mình tìm lại những cảm xúc mà những cái chuyện hành trình trước mình đã đi qua, và bây giờ mình đã đi tiếp một cái hành trình mới, có những cảm xúc mới.
2: Được tiếp xúc với rất nhiều người bạn mới từ đoàn Hà Nội, từ đó giúp mình chia sẻ và trao đổi nhiều kinh nghiệm hơn trong ký họa.
3: Mình ôn lại những cái kiến thức mình đã học từ trong trường nghệ thuật, và cũng một phần để mình tôn lên cái di sản văn hóa của Huế qua những cái netbook này có của mình.
4: Nhiều năm qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã luôn chú trọng trong hoạt động bảo tồn di sản và quảng bá nét đẹp di sản tới bạn bè trong nước và du khách quốc tế. Đó cũng là lý do để các chương trình được tổ chức trên mảnh đất cố đô luôn mang nét riêng và có thật nhiều đóng góp. Mỗi tác phẩm ký họa được hoàn thành đều là một tình yêu với Huế được lưu giữ như chính sức sống của nét đẹp văn hóa triều Nguyễn trải dài theo năm tháng. Hành trình ký họa di sản cố đô Huế 2022 được diễn ra cuối tháng 3 năm 2022 đã đánh dấu nhiều thành công và chắc chắn sẽ mang lại những trải nghiệm khác lạ khi Huế mở cửa du lịch trở lại. Và đây sẽ là những tác phẩm đi cùng năm tháng với niềm đam mê đặc biệt.

0: đến cái địa điểm này. Và tôi thực sự thấy thích cái địa điểm này.
1: Bọn mình đang muốn vẽ những cái chi tiết hoa văn của những cái đặc trưng, nét đặc trưng của Huế trong cái chi tiết nhỏ, chứ không vẽ cảnh quan. Cho nên là khi mình đưa vào trong cái tranh thì mình cũng cố gắng đưa cái sự tĩnh lặng nó vào, nhưng đồng thời nó vẫn phải có những cái nét riêng tư của Huế. Nó vẫn phải thể hiện được những cái nét đặc trưng của cái hoa văn mà mọi người đã khắc họa lên trên cái công trình kiến trúc này.
2: Việc gìn giữ, phát huy bảo tồn di sản đã luôn là điều được Huế quan tâm trong rất nhiều năm qua. Việc tổ chức hành trình ký họa di sản cố đô Huế 2022, nhất là sau khi Huế chính thức được cùng cả nước mở cửa du lịch trở lại, thì đây là hoạt động tác động tới nhiều tổ chức bảo tồn di sản tại Huế.

0: Tiến sĩ Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, là người theo sát hoạt động hành trình ký họa di sản Cố đô 2022, luôn ấn tượng với những thành quả của hành trình này.
1: Tất cả những hoạt động đó thì nó có những cái ý nghĩa hết sức là sâu sắc. Thứ nhất là đây là một cái phương thức mà bảo tồn về di sản văn hóa theo một cái cách rất là riêng, rất là hay, rất là đẹp và rất là gợi cảm hứng. Cái thứ hai là có thể nói chính cái hoạt động này nó cũng tạo ra một cái xung lực mới cho cái ngành du lịch dịch vụ của Huế, cố đô Huế phát triển. Nhất là sau một thời gian dài chúng ta gần như bị đóng băng bởi cái đại dịch Covid. Chúng tôi đưa thông tin này lên thì phải nói nhận được cái sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng và rất nhiều người ước ao sẽ được đến Huế và được tham dự vào, thứ nhất là tham dự vào cái hoạt động này và thứ hai là được trực tiếp đến để nhìn ngắm những cái di sản rất là đẹp, rất là đặc biệt của cố đô Huế.
2: Thông qua cái chương trình ký họa này thì đã được giới thiệu đến công chúng cũng như là du khách những cái nét đẹp, những cái khía cạnh của các cái công trình kiến trúc di sản đó đến với mọi người thông qua các cái trưng bày, triển lãm, những cái tác phẩm ký họa hoặc là những cái tác phẩm thơ, những cái bài thơ mà các tác giả đã sáng tác trong các cái kỳ hành trình ký họa như vậy. Đó đã tạo ra được cái sự lan tỏa rất là lớn đối với công chúng cũng như là những người yêu quý di sản văn hóa Huế.
0: Trong chương trình tổng kết và đón nhận các bức vẽ ký họa, các sản phẩm được hoàn thành của hành trình ký họa di sản cố đô Huế 2022, rất nhiều hoạt động ý nghĩa đã diễn ra. Trong đó có biểu diễn trang phục áo dài, sử dụng chính một số các bức tranh ký họa do các con nhỏ vẽ tặng mẹ. Mỗi thành viên tham gia hành trình ký họa di sản cố đô Huế 2022 khi tự mình trình diễn trang phục áo dài cùng họa tiết của chính con mình vẽ đều có những cảm xúc thật riêng biệt.

0: là xúc động, rất là ý nghĩa khi mà được trình diễn cái bộ áo dài truyền thống mà lại có những cái phần trang trí ở đây, phần trang trí vẽ ở đây lại là những bức tranh do chính con gái mình vẽ và được nhà thiết kế Tạ Hùng Việt coi như đã thiết kế lên một bộ trang phục như này. Thực sự là rất hiếm khi trong cuộc đời mà lại nghĩ ra là trình diễn thời trang và những bức tranh đấy lại là trên áo dài lại là của con mình.
1: Con thấy đây là tượng Phật và con thấy nó rất là đẹp ạ. Và nó mang lại nét đẹp riêng cho bộ áo dài truyền thống ạ.
2: Những đam mê khám phá, sự say sưa cùng nghệ thuật, tấm lòng với di sản cố đô tạo nên những tác phẩm nghệ thuật độc đáo bằng tất cả niềm đam mê và tình yêu. Thông điệp gìn giữ nét đẹp di sản cố đô luôn sáng mãi như sức sống của những di sản cố đô trường tồn cùng năm tháng. Đó là những kỷ niệm đẹp, đó là những dấu ấn riêng. Và đó, hành trình ký họa di sản cố đô 2022 với thật nhiều kỷ niệm ấn tượng.

0: rất là tuyệt vời. Khi mà tham gia cái nhóm của Urban Sketch Hà Nội thì thực sự là hai mẹ con đều được đi khắp nơi, đến điều quan trọng nhất là được đến di sản của các tỉnh thành. Và Huế là một trong những di sản đồ sộ mà để lại rất là nhiều những cái khám phá, tìm tòi cũng như hiểu biết thêm.
1: Con cảm thấy là Huế vẫn đẹp như ngày nào khi mà con vẫn được đi, và mỗi lần đi là con lại được khám phá một nơi mới. Chương trình này rất là bổ ích và có nhiều sân chơi cho trẻ em, và khi mà đi xong, khám phá xong thì lại có những bức tranh, những tác phẩm rất là đẹp để triển lãm ạ.
2: Nhóm ký họa Hà Nội đã mang lại cho em khá là nhiều chuyến đi xa vui, nhất là được giao lưu với cả mọi người, được vẽ rất là nhiều và được học hỏi mọi người rất là nhiều. Em thấy câu chuyện ý nghĩa rất nhất đối với em là được đi đến nhiều vùng trên đất nước mình hơn, được ngắm nhiều các cái phong cảnh đẹp hơn, và đôi khi là hiểu sâu hơn về văn hóa của từng nơi mà em được đặt chân đến, và nó cũng bổ trợ cho em rất nhiều trong câu chuyện làm nghề. Mà em đã đi Huế 2 lần cùng với nhóm, và mỗi lần thì được đi nhiều nơi khác nhau, cũng có những cái nơi rất là trùng nhau, nhưng mà mỗi lần lại có một cái cảm nhận nó sâu hơn về các cái vẻ đẹp văn hóa của dân tộc mình. Và qua cái chuyến đi này và qua những cái sản phẩm của nhóm vẽ và nhóm đô thị Hà Nội lẫn nhóm nghệ thuật Huế, thì em mong là mọi người sẽ có những cái nhìn sâu hơn về nghệ thuật của cố đô Huế và thêm yêu hơn cái văn hóa dân tộc của nước mình.
3: Em tham gia cùng nhóm ký họa đô thị Hà Nội cũng được khoảng 3-4 năm ạ. Thì trong suốt thời gian tham gia với nhóm thì cũng đã có rất là nhiều chuyến đi xa, và cả tham gia những chuyến đi vẽ gần ở Hà Nội thì tất cả đều mang lại cho em rất là nhiều ý nghĩa. Em được trải nghiệm nhiều nét văn hóa ở những vùng miền khác nhau trên đất nước, cho em thêm nhiều kinh nghiệm sống hơn ạ. Em mong là qua hành trình đi ký họa của mình thì vẻ đẹp của Huế có thể được quảng bá theo một cách khác, qua tranh, cũng là một khía cạnh rất là đặc sắc và mới lạ ạ.

Biển quê tôi mang một vẻ đẹp mộc mạc và bình yên, nơi ngày ngày sóng vẫn miệt mài dỗ vào bờ cát. Biển quê tôi mặn mòi bởi vị mồ hôi của những con người quanh năm bám biển mưu sinh. Đời ấy có tiếng sóng dỗ miệt mài ngày đêm, có những chiếc ghe bạc màu theo năm tháng, và có cả tuổi thơ tôi lớn lên cùng bụi nắng.

Đối với tụi con nít ở xứ tôi thì biển là sân chơi rộng lớn nhất. Những ngày nước rồng, cả đám rủ nhau chạy chân trần trên bãi cát. Đứa mọt cua, đứa bắt ốc, đứa thì lặn hụp dưới làn nước mang nặng phù sa. Có khi tụi tôi chỉ ngồi hàng giờ bên mé biển để xây những mô hình cát nhỏ hay đuổi theo mấy con còng chạy thoăn thoắt mà cũng vui đến quên cả giờ cơm. Tiếng cười tụi nhỏ hòa lẫn tiếng sóng vỗ rì rào tạo thành âm thanh quen thuộc của xóm chài ven biển. Những buổi trưa nắng chang chang, cả đám vẫn vô tư chạy khắp bãi biển, đứa nào cũng ráng nắng và lấm lem cát biển. Tới khi nghe tiếng người lớn gọi giọng từ mấy mái nhà đơn sơ trong xóm mới chịu lục tục kéo nhau về.

0: Không chỉ sống bằng những chuyến ra khơi, người dân quê tôi còn gắn bó với nhiều nghề hậu cần biển để trang trải cuộc sống hàng ngày. Dọc theo những xóm nhỏ ven biển, từ sáng sớm đã nghe tiếng người gọi nhau làm việc rộn ràng. Những đôi tay rắm nắng của người dân miền biển cứ thoăn thoắt bên từng sợi cứa quen thuộc. Từng tay lưới, từng chiếc rập được làm ra, không chỉ để mưu sinh mà còn gửi theo hy vọng về những chuyến ghe đầy cá mỗi lần ra khơi. Ở quê tôi, nhiều gia đình sống nhờ những nghề hậu cần ấy qua bao thế hệ. Có người không còn đủ sức khỏe để đi biển xa thì ở nhà làm lưới, làm rập, kiếm thêm thu nhập. Phụ nữ, người lớn tuổi hay cả những đứa trẻ sau giờ học cũng có thể phụ giúp. Thu nhập không nhiều nhưng cũng đủ giúp bà con trang trải cuộc sống và giữ gìn những nghề quen thuộc được gắn bó với xứ biển quê tôi từ bao đời nay. Với người dân miền biển, mỗi chuyến ra khơi đều gửi theo biết bao hy vọng ghe mang về những mẻ lưới đầy, hy vọng biển yên sóng lặng để mọi người bình an trở về. Nhưng biển đâu phải lúc nào cũng hiền hòa, có những mùa gió chướng, sóng đánh trắng xóa ngoài khơi, ghe tàu phải nằm bờ nhiều ngày liền. Những lúc ấy, người dân quê tôi chỉ biết ngóng ra biển, cầu mong sóng yên gió lặng để lại tiếp tục mưu sinh. Bởi với họ, biển vừa là nguồn sống nhưng cũng là nơi chứa đựng biết bao nhọc nhằn lo toan.
1: Đó, mấy chiếc lợi sao đó.
0: Mỗi lần ghe cập bến là cả xóm biển rộn ràng hẳn lên. Bến cá nhỏ bỗng vang lên tiếng ghe máy, tiếng người mua bán và cả tiếng cười nói rộn rã của xóm biển. Những rổ cá, những con ghẹ xanh còn tươi rói vừa kéo lên khỏi mặt nước đều là thành quả sau những đêm thức trắng ngoài khơi. Với người dân quê tôi, nhìn ghe đầy cá trở về là niềm vui lớn nhất sau bao ngày lên đênh sóng nước. Những bè cá vừa đưa lên bờ nhanh chóng được phân loại để kịp chuyển đi khắp nơi. Người lừa cá, người cân mực, người tất bật quân giác giữa tiếng nói cười rộn ràng của xóm biển. Những đôi tay thoăn thoắt phân loại từng mẻ hải sản tươi rói vừa mang từ biển vào bờ để kịp chuyển đi khắp nơi. Mùi cá biển mặn mặn theo gió lan khắp xóm, trở thành hương vị quen thuộc của quê nhà mà những người con đi xa chỉ cần nhớ lại thôi cũng thấy nao lòng. Những buổi kéo lưới ven bờ luôn đông vui như ngày hội. Người lớn kéo lưới, có hôm trúng mẻ cá lớn, cả xóm ai cũng mừng. Người này cho người kia vài con cá tươi mang về nấu bữa cơm chiều. Cuộc sống tuy không dư dả, nhưng nghĩa tình xóm biển thì lúc nào cũng đậm đà như vị muối quậy khơi. Người miền biển quê tôi sống hào sảng và tình nghĩa. Sau những chuyến biển dài ngày, bà con thường tụ họp bên nhau, ăn bữa cơm đơn sơ, vài ly trà nóng, mà kể đủ chuyện vui buồn của biển cả. Cực khổ là vậy, nhưng người dân quê tôi vẫn luôn lạc quan bởi họ hiểu rằng biển đã nuôi sống biết bao thế hệ trên mảnh đất này. Những năm gần đây, quê tôi đổi thay nhiều lắm, đường xá khang trang hơn, những hàng quán ven biển cũng nhộn nhịp hơn trước.

Mỗi dịp cuối tuần hay nghỉ lễ, nhiều du khách tìm về đây để được hòa mình trong làn nước mát, nghe tiếng sóng vỗ rì rào và tận hưởng không khí bình yên của xóm biển quê tôi.

0: Người thích tắm biển, người dạo chơi trên bãi cát lúc chiều buông. Còn có người chỉ đơn giản muốn ngồi bên những quán nhỏ ven biển để thưởng thức các món hải sản tươi ngon vừa được ghe tàu mang vào bến, như ghẹ hấp, mực nướng, cá nướng hay những nồi lẩu đậm vị miền biển. Những xóm chài nghèo ngày nào giờ cũng trở nên đông vui và nhộn nhịp hơn trước. Nhiều ngôi nhà mới mọc lên, đời sống người dân ổn định hơn nhờ vừa bám biển mưu sinh, vừa làm du lịch, phục vụ khách phương xa. Nhưng giữa những đổi thay ấy, người dân quê tôi vẫn giữ nguyên cái tình chân chất, mộc mạc của người miền biển. Vẫn là nụ cười hiền hậu, là cách tiếp chuyện gần gũi, thiệt tình, để bất cứ ai một lần ghé đến cũng thấy thương, thấy nhớ cái mặn mòi của xứ biển quê tôi.
1: Đừng ăn nhiệt tình quá nha, mấy kiểu kiểu chứ nha.
0: Dẫu mai này đi đâu, làm gì, tôi vẫn nhớ mãi xứ biển quê mình. Nhớ vị mặn của gió biển thấm trên vai áo, nhớ tiếng sóng vỗ những đêm dài, nhớ những con người lam lũ nhưng giàu tình nghĩa. Biển quê tôi không chỉ là nơi mưu sinh mà còn là nơi lưu giữ tuổi thơ, lưu giữ ký ức của bao thế hệ người con miền biển. Và có lẽ chính vị mặn mòi ấy đã nuôi lớn tâm hồn chúng tôi, để dù đi xa đến đâu, lòng vẫn luôn hướng về quê nhà, một miền biển bình dị nhưng chan chứa yêu thương.

đạo diễn Shin Jong Hui, với sự tham gia của Lee Yuri trong vai Min Jae-rin, Song Chang-eui trong vai Cha Eun-hyuk, Kim Jong-min trong vai

0: Bộ phim Đóa Hoa Ẩn Mình.
1: Tập 26.

0: Sao hôm nay em lại không nghỉ ngơi đi?
1: Em phải làm xong mấy việc nữa. Có mấy tài liệu hồi sáng em đang làm, em phải duyệt cho xong đã. Từ giờ anh định làm gì? Yeshua,
0: không biết.
1: Hôm nay anh nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ gì nữa hết.

0: Bà ơi, bà kể cho con nghe đi. Cái ngày con bị mất tích đó.
1: Chuyện đó thì có gì hay ho đâu, nhắc lại để làm gì hả con?
0: Biết đâu có thể giúp con lấy lại ký ức thì sao?
1: Vậy thì cũng được. Khi con đột nhiên biến mất như vậy thì nhà mình giống như một mớ hỗn độn. Mẹ của con xỉu lên xỉu xuống, ba con thì đi tìm con khắp mọi nơi.
0: Lúc đó Cherin thì sao hả bà? Cô ấy có ở nhà
1: con
0: không?
1: Con mất tích như vậy rồi, ta còn lo cho cái thứ đó làm chi nữa chứ. Ta đuổi cổ nó đi ngay.
0: Bà đuổi cô ấy sao? Đi đâu hả bà?
1: Ta đã kêu nó thu xếp đồ đạc rồi quay về cô nhi viện ngay lập tức. Sau đó ta nhận được một cuộc điện thoại của con nhỏ đó. Nó nói trên đường trở về, nó đã gặp con ở một trạm xe buýt đó. Nó còn nói sẽ dẫn con về, nhưng mà cuối cùng không có.
0: Cô ấy nói là đã gặp con ở trạm xe buýt hả bà? Vậy là lúc đó Cherin đã gặp mình sao?
2: Sao bạn ở đây vậy hả?
0: Bạn là ai?
2: Bạn không biết mình là ai thiệt đó hả? Nè Minsua.
0: Minsua là ai vậy?
2: Chắc đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Cậu, bà ơi, Sua đang ở đây đó bà. Con không nói dối bà đâu. Mình xin lỗi, chắc là mình nhận nhầm người rồi. Bạn đi đi.
0: Chào bạn.
3: Ôi trời ơi, con đi đâu vậy hả con?

Sao cô gấp gáp vậy? Xảy ra chuyện gì nghiêm trọng sao? Cô bị thương rồi. Thấy cô chạy hết sức mình với cái chân đau đó,

0: chắc là cô muốn lấy lại cái gì cô muốn giấu rồi. Có phải là vì cái này không? Còn quá sớm để ngạc nhiên. Cô đã sớm biết tôi chính là Minsua. Còn đi giám định DNA của tôi nữa mà. Sao lại không nói? Cô muốn chia cắt tôi với ba mẹ tôi, nên đã chọn tôi đi thực tập ở nước ngoài, còn đẩy tôi lên máy bay nữa. Và chuyện tôi bị mất tích vào 20 năm trước, cô đã gặp tôi ở bến xe buýt nhưng quyết định nhắm mắt làm ngơ, nên mọi người không tìm được tôi.
1: Con đang nói cái gì vậy?

0: Những gì Sua nói có thật không?
1: Mẹ,
2: con hãy trả lời đi, đó có phải sự thật

0: Cô, một cô không sợ quả báo hả? Sao lại làm như vậy chứ? Không lẽ cô không biết tôi đã tuyệt vọng tới mức nào trong suốt 20 năm qua sao? Cô không thấy sao? Sao cô lại nói là ráng tìm Su Ai về cho tôi? Cô biết từ lâu rồi mà sao vẫn còn nói như vậy hả? Trả lời đi.
1: Mình à.
2: Mẹ.
3: Không lẽ cô làm như vậy mà không nghĩ tới hậu quả hả? Sao lại nghĩ tới chuyện giấu tiểu thơ Su A chứ?

0: Ôi trời ơi, sao ba người về cùng một lúc luôn vậy? Mẹ Sua bị làm sao đó?
1: Trưởng phòng Kim, chăm sóc mẹ giùm tôi nha.
2: Dạ.
0: Lại xảy ra chuyện gì nữa? Lần này lại là chuyện gì nữa vậy?
1: Jerin đã biết con là Minsua lâu rồi, nhưng cô ta cố tình giấu giếm nên mới không ai biết.
0: Cái gì? Con nói cái gì?
2: Thôi phu nhân bình tĩnh lại đi. Cứ như vậy không ổn đâu. Không nghe bác sĩ Chung nói gì hả? Nóng giận dẫn tới chuyện gì?
1: Buông tôi ra.
2: Làm ơn đi Heran à. Không phải với tư cách là quản gia, mà tôi nói với tư cách là bạn cô Kim Suk Yong. Ý tôi là cô bình tĩnh lại đi.

0: Đừng nghĩ ngợi nhiều quá, cô ngủ một chút đi.
1: Mau nói ta nghe coi, cái thứ đó nó đã làm ra chuyện gì vậy hả? Ta biết ngay chuyện này trước sau gì cũng sẽ xảy ra mà. Lúc nó ăn củ sâm 100 tuổi của Sua nhà mình là ta đã biết nó có khả năng làm mấy cái chuyện này rồi.
2: Để con nói chuyện với nó, mẹ vào nghỉ đi, nếu không mẹ sẽ quỵ mất. Mẹ Sua đã dậy rồi, mẹ mà bị nữa biết làm sao. Sua, con đưa bà về phòng đi.

0: Cô cũng lớn gan lắm. Sao dám làm như vậy với nhà tôi? Sao cô có thể độc ác tới mức đáng sợ như vậy hả?
1: Bồ Tát Chuê nói rất đúng mà. Bà ấy nói Sua rất gần với chúng ta, thì ra đó là lý do Sua trở về chậm như vậy. Tất cả vì cái thứ xấu xa đó đã lên kế hoạch. Ôi trời đất ơi. Ôi.
2: Trưởng phòng Kim, chăm sóc chủ tịch giúp tôi nha.
0: Dạ.
2: Nè Cherry, lên nói chuyện với bà.

0: Theo những gì đã xảy ra, nếu từ lâu con đã biết ai là Sua mà còn cố giấu chúng ta, nếu đó là sự thật, ba nghĩ ba không nhìn mặt con được nữa. Lúc Sua mất tích, ba biết nhiều khi chủ tịch và mẹ Sua cũng rất quá đáng. Ba biết vì họ mất con mất cháu nên hãy đổ hết lên đầu con nỗi oán hận và nỗi đau khổ. Nhưng đây là chuyện hoàn toàn khác. Con cố ý đùa giỡn với số phận, ba không tha thứ được.
1: Hồi con tới đây, con thấy rất cô đơn, sống cùng mọi người, con một mình ở bên cạnh ba, con vẫn bị vô hình. Cho nên con ráng cười với Sua để thu hút được sự chú ý, con ráng nói chuyện với Sua để được yêu thích, con ráng hành động với Sua để được mọi người thương. Con cố gắng rất nhiều để rồi nhận ra điều đó không bao giờ có thể xảy ra được. Nhưng với mẹ, Sua là tất cả, nên con muốn tìm Sua. Nhưng mà khi thực sự tìm thấy Sua rồi, con lại sợ. Lỡ như Sua về nhà thật, mọi người không cần con nữa thì sao? Rồi đưa cô ấy đi nước ngoài thực tập để kéo dài thời gian ra. Trước sau gì mọi người cũng sẽ biết. Nhưng lúc đó con cần thêm thời gian để đón nhận chuyện này.
0: Phải từ từ nghĩ coi chuyện này nên giải quyết thế nào.

0: con đang cố ý đùa giỡn với số phận. Bà không tha thứ được.
1: Đã gây ra chuyện cho gia đình tôi, còn đi làm được nữa hả? Nếu là tôi không làm được đâu. Tôi sẽ cuốn gói đi liền. Sao cô còn có thể đối diện với tôi, với ba mẹ sau khi đã làm như vậy hả?
2: Tôi trễ rồi, nói chuyện sau đi.
1: Giờ chuyện đó quan trọng sao? Nếu còn chút lương tâm, đi khỏi công ty, đi khỏi nhà này đi. Cô ta thật là...
0: Con nói chủ tịch triệu tập một cuộc họp hội đồng quản trị để bãi nhiệm giám đốc Michelin có phải không? Nhưng lý do quy tội Michelin là gì?
3: Sao tự nhiên chú lại hỏi?
0: Nếu con bé có vấn đề thật, không làm giám đốc tài chính được nữa.
2: Ba, con đã tìm được vài địa điểm xây dựng nhà máy rồi. Con nghĩ nên ký hợp đồng với một nơi.
0: Để đó đi. Amadohun, bắt đầu hướng dẫn cho Sua đi. Hướng dẫn cho Sua làm việc ở công ty. Chú mở cuộc họp.
3: Con hả? Vậy việc này giám đốc Min làm tốt hơn. Ở công ty này có lẽ cô ấy là người có trách nhiệm nhất đó.
0: Chú chỉ tin tưởng mình con thôi, không phải ai cũng tin được. Trách nhiệm hướng dẫn cho Sua, con cứ làm đi. Con bé sắp phải làm việc ở đây rồi, mai mốt cũng là của nó thôi. Sao còn đứng đó? Ra ngoài đi. Lần sau cứ để ở chỗ thư ký đi, không cần trực tiếp vào đây.
2: Dạ.

0: Min Jae-rin che giấu sự thật hả? Vậy bây giờ cô ấy sẽ ra sao?
1: Cô ta biết nhưng lại không nói ra, nên sẽ bị trừng phạt thôi.
0: Chắc chắn bà chủ tịch sẽ không để yên cho cô ấy như vậy đâu. Mà chuyện cô với cha anh Hiếc sao rồi?
1: Sau ngày hôm đó anh ấy không liên lạc, cũng không nghe điện thoại nữa.
0: Tệ thiệt. Có nhiều chuyện hai người cần phải giải quyết với nhau mà. Không liên lạc được rồi sao? Anh ta đã nghỉ việc ở đây rồi, không gặp được đâu.
1: Vậy sao?
0: Thì ra đó là lý do tới đây hả? Chỗ ở của anh ta cô muốn biết không?

0: Sao em biết anh ở đây?
1: Không mời tôi vô trong hả? Có chỗ này từ khi nào vậy? Đừng nói là từ khi anh còn ở với tôi nha. Người đàn ông như anh tôi thật sự không hiểu nổi. Tôi cứ tưởng tôi biết anh rất rõ, nhưng dạo gần đây lại thấy tôi không hiểu gì về anh hết.
0: Có chuyện gì vậy?
1: Hôm đó anh bỏ đi như vậy, không phải anh nên giải thích sao? Tại sao anh không thể đối mặt với việc tôi là Minsua vậy? Người phụ nữ anh ruồng bỏ lại là người thừa kế. Khi biết điều đó anh có thấy tiếc không? Có thấy bị phản bội khi người anh chọn là đồ giả không? Nếu anh cảm thấy như vậy, tôi sẵn lòng cho anh một cơ hội khác.
0: Anh xin lỗi vì những gì đã làm với em. Nhưng mà anh không muốn gì ở em hết.
1: Sao vậy? Vì Minjerin hả? Biết cô ta là loại gì không? Cô ta biết tôi là Minsua nhưng lại giấu gia đình tôi đó.
2: Lần sau anh nhớ lên lịch hẹn trước nha. Không phải anh muốn là tôi tới được đâu.
3: Tôi nghĩ Sua chưa biết chuyện cha anh Hiếc là con trai của Cho Piu Du. Không nói cho cô ấy biết sao?
2: Chuyện của anh ấy để tự anh ấy nói đi. Vì đó không phải là việc của tôi. Mà ngay cả bản thân anh cũng vậy. Anh đừng kiếm chuyện nữa. Đừng cố gây khó khăn cho anh ấy nữa. Anh ấy đủ khổ rồi.
3: Giờ vẫn còn lo cho anh ta sao? Lo cho bản thân cô trước đi.
2: Anh không cần thiết phải lo cho tôi. Làm ơn để yên cho anh ấy đi. Chuyện ba anh ấy là tội phạm bắt cóc đâu phải là lỗi của anh ấy.
3: Phải rồi, đó không phải là lỗi của anh ta. Nhưng mà cha anh Hiếc đã phạm phải một tội không thể nào tha thứ được.
4: Trời đất ơi, sao nó lại dám giấu Sua của chúng ta chứ? Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Mẹ đâu rồi?
1: Tới chỗ Bồ Tát Choi rồi. Phu nhân định xử lý Jerin sao vậy?
4: Còn sao nữa?
1: Dù sao thì cô ấy cũng được nhà mình đem về nhận nuôi. Tiểu thư Sua cũng đã trở về rồi. Cứ để cô ấy ở lại. Vì dù là công ty hay...
4: Bộ cô mất trí rồi hay sao? Sua xém không về được nữa đó. Không thể ngồi yên như vậy được. Jerin đó, tôi phải cắt đứt với nó.
5: Bà có biết chính bà là người gây ra tất cả mọi chuyện hay không? Bà kêu tôi đem về một kẻ thế mạng, nhận giận rủi cho Sua vì nó hay yếu. Sau sự cố đó tôi đã đuổi nó đi rồi. Thì bà lại xúi tôi phải kêu nó trở về vì nó là bùa giúp Sua về. Chưa hết, sau khi nó ly hôn bà lại xúi giục tôi kêu nó trở về lần nữa.
4: Vậy bây giờ ý của bà là sao hả?
5: Để cho tới lần này, con nhỏ xấu xa đó nó lại giở trò lừa dối cả nhà chúng tôi như vậy.
4: Nói vậy là cuối cùng chú tịch đã tìm được cái cớ để đuổi nó ra khỏi nhà rồi. Nhưng mà hình như là chú tịch còn có tính toán khác ở trong đầu.
5: Bởi vậy nên tôi mới tin tưởng bà từ đó tới bây giờ đây nè. Cái gì bà cũng biết hết trơn.
4: Rốt cuộc là bà muốn lấy cái gì của con bé Jerin đó vậy?
5: Sâu sắc quá. Chỉ có bà mới hiểu được lòng của tôi thôi.
4: Đối với con bé đó, bà muốn lấy cái gì của nó cứ lấy, rồi để cho Sua làm người thừa kế công ty. Tôi viết cho bà một lá bùa.
5: Phải như vậy chứ. Đây là lý do tôi tới tìm bà hoài luôn đó.

0: rốt cuộc chính xác anh ấy đã làm gì?
1: Anh ta không nói hả? Làm sao mà nói ra được? Cho Sung Min là tông phạm của vụ bắt cóc. Anh ta đã giúp cho Piu Du bằng cách dụ Min Sua đi theo hắn.

0: cô đã nhận ra lỗi của cô chưa? Sao không nói gì hết vậy hả? Cái miệng của cô lẻo mép bô lô ba la nói nhiều lắm mà. Nói chứ, ngay cả tôi cũng không dám nói cái gì hết. Tôi sợ người khác sẽ biết chuyện tốt đẹp mà cô rắp tâm làm. Cô rất đáng bị trừng phạt thích đáng. Đó là một tội ác ghê tởm. Cô đúng là cái thứ dơ bẩn ghê tởm. Tôi không thể chịu đựng nổi cô nữa rồi.
1: Bà biết không? Bà mới chính là người gây ra mọi chuyện đó. Ngày Sua bị bắt cóc, con tình cờ gặp cô ấy ở bến xe buýt. Con đã lập tức gọi điện cho bà.
2: Bà ơi, con thấy Sua rồi đó.
1: Con nói thấy Sua rồi và sẽ đưa bạn ấy về nhà.
0: Biến đi cái con nhỏ kia. Mày lấy Sua làm cớ để trở về hả?
1: Lúc đó chính bà là người không tin con. Rõ ràng bà kêu con đi đi và đừng bao giờ quay trở về căn nhà này nữa. Bà vẫn nhớ bà gọi Ha Yun Chu là đứa xấu xa chứ.
0: Cô đuổi nó đi cho khuất mắt ta có được hay không?
1: Chính bà đã kêu con đuổi cô ấy đi. Đuổi đi cho khuất mắt bà. Chính là bà đó.
0: Ngay khi Sua quay trở về, việc nhận con nuôi này ta nhất định sẽ hủy bỏ.
1: Chính bà cũng đã nói Sua về bà sẽ hủy nhận con nuôi. Bà chính là người đã gây ra tất cả mọi chuyện.
0: Hủy nhận con nuôi? Chuyện này không phải là chuyện cô sợ nhất hay sao hả? Đó giờ cô đã 3 lần bị gia đình ta trả về. Chuyện bị trả về cũng không có gì đáng để thắc mắc hết. Cô đúng là cái thứ xấu xa. Xấu xa tới nỗi để có được một gia đình cô cũng không xứng. Không có ai muốn làm người thân của cô.
1: Làm sao bà có thể nói vậy với con?
0: Chuyển cổ phần cho Sua đi. Cô sẽ được giảm tội. Cô phải bị trừng phạt. Nếu như cô còn là con người thì hãy làm như vậy đi. Không phải sao? Không làm được hả? Cũng phải thôi. Cái này khó từ bỏ lắm. Tôi biết ngay mà.
1: Con làm. Con săn hết cổ phần cho Misua. Nếu điều đó khiến cho bà thấy dễ chịu hơn, con sẽ làm như bà muốn.
0: Tốt lắm con à. Quyết định như vậy đúng rồi đó. Làm vậy thì sẽ tự tin hơn. Cho dù ở nhà hay ở công ty thì cũng tự tin. Đúng rồi đó.

0: Sao vậy? Chuyện với cha anh Hiếu không được suôn sẻ hả? Đàn ông một khi đã thay lòng rồi thì khó mà quay lại lắm.
1: Vậy còn anh thì sao? Anh cũng vậy thôi. Không phải tình yêu của anh cũng bỏ anh hả?
0: Ban đầu cô gặp anh ta kiểu gì? Tôi thì kết hôn vì lợi ích rồi.
1: Tình cờ gặp nhau thôi. Anh ấy tới để ăn cơm. Mẹ tôi mở quán ăn mà. Anh ấy nói mình mồ côi nên nhà tôi để anh ấy ở lại. Trong căn phòng còn dư.
0: Anh ta nói là mình mồ côi hả? Cũng phải. Đương nhiên anh ta muốn mồ côi rồi.
2: Anh đã chạy hả? Nhớ em nhiều tới vậy à?
3: Em ổn không?
2: Dĩ nhiên là em ổn rồi. À, em có một câu chuyện này, không biết anh có muốn nghe hay không nữa.
3: Anh không muốn nghe.
2: Không được, em phải nói.
3: Anh biết. Em định nói gì? Min Jae-rin làm như vậy nhất định là có lý do.
2: Làm sao anh biết được vậy?
3: Em đừng mặc cảm tội lỗi mà. Vì nếu em như vậy, cuộc sống em thành địa ngục mất. Trả được thì cứ trả, rồi phải sống thật hạnh phúc. Min Jae-rin, em xứng đáng được hạnh phúc mà.

0: Nói vậy là sao? Mẹ muốn bỏ qua hả? Sao mẹ có thể làm như vậy được?
1: Mẹ chỉ nói là để lấy hết cổ phần. Lấy hết cổ phần của nó đã, sau đó mới tính tiếp được.
0: Mẹ!
1: Cứ nghe lời của mẹ đi, theo trình tự đi. Thì bây giờ mẹ cũng muốn đuổi cổ nó ra khỏi nhà giống như con vậy mà. Sau khi lấy được cổ phần của nó rồi, tới chức giám đốc tài chính, sau đó mới đá nó ra khỏi nhà được.
0: Con không thể sống chung với nó nữa. Nghĩ tới chuyện sống chung với nó con thấy kinh tởm. Con sẽ hủy nhận con nuôi.
1: Có ai nói cái gì đâu. Mẹ chỉ kêu con chờ thêm một chút nữa thôi mà.

0: Jerina, tôi đang đợi cô. Cậu tránh một chút nha, tôi cần nói chuyện với Jerina một chút.
1: Anh gọi sao?

0: quyết định sang tên cổ phần à? Số tiền đó cô có thể sống sung túc ở bất cứ đâu, không nhất thiết phải ở đây.
1: Cô quên rồi sao? Lần đó người đem con về ngôi nhà này chính là trưởng phòng Kim đó. Người đã đẩy con đi rồi lại kéo con trở về, vẫn luôn là trưởng phòng Kim đó.
0: Chuyện lần này không dễ vậy đâu, ngay cả tổng giám đốc cũng quay lưng với cô. Không biết hả?
1: Có người đã từng nói là mặc cảm tội lỗi chỉ biến cuộc sống thành địa ngục, nếu trả được thì càng tốt, rồi phải sống cuộc đời cho thật hạnh phúc.
0: Người đó nói vậy à? Cô gặp anh ta ở đâu vậy?
1: Sao cô lại vậy chứ?
0: Vì cô gây rắc rối cho nhà này quá. Cô đó, giữ lại cổ phần rồi đi nhanh đi, đừng cứng đầu nữa.
1: Bao nhiêu nỗ lực của con bỏ đi đâu, con sẽ không đi đâu.

0: lên phòng luôn đi. Không cần phải chào hỏi, bây giờ họ đang nói chuyện.
1: Mẹ chỉ cần có cổ phần thôi chứ gì. Cô ta cố tình để Su Ai nhà mình đi nước ngoài đó.
2: Đâu phải chỉ mỗi một chuyện cổ phần thôi đâu con nhỏ này. Mình còn phải để cho Su Ai làm chủ công ty này nữa chứ.
1: Dù là vậy cũng không thể sống chung. Chị Rin về rồi hả?
0: Dạ.
3: Dạ, ngày mai đi làm. Em sẽ làm thủ tục sang tên cổ phần.
4: Cứ vậy đi. Min Jae Rin của anh luôn chọn đúng mà.
1: Sao cô vẫn còn ở đây? Nếu cô tự cho mình là thành viên của gia đình này, sao có thể làm ra chuyện độc ác với Su Ai của tôi vậy hả? Đi ra. Đi ra. Đi ra khỏi nhà này. Đi ra. Đi ra đây.
0: Phu nhân bình tĩnh đi. Phu nhân. Phu nhân sẽ xỉu mất. Phu nhân đừng để chuyện này ảnh hưởng tới sức khỏe chứ. Kệ cô ta đi.
1: Đi ra. Đi ra. Cô làm vậy còn dám ở đây nữa sao? Đi ra. Đi cho khuất mắt tôi. Đi ra. Đi ra. Đi ra. Đi ra. Tôi không cần cổ phần của cô. Sao cô còn dám mặc cả với mẹ tôi?
3: Mẹ, mẹ ơi, không phải vậy đâu mẹ. Con chỉ muốn làm chuyện tốt cho Su A mà thôi. Con không nghĩ gì khác đâu mẹ.
1: Đừng có quỳ bị. Đừng quỳ lại đây nữa.
3: Mẹ ơi, không phải vậy đâu mà mẹ.
1: Đừng có đụng tôi.

0: Em rất hiểu mẹ. Là em cũng vậy thôi.
1: Rốt cuộc họ là gì mà em phải chịu đựng như vậy?
0: Họ là gia đình em mà.

0: chắc anh không muốn làm. Chắc là anh đã phản đối chuyện đó. Nhưng mà cuối cùng anh vẫn phải làm theo mà thôi. Đó không phải là lỗi của anh. Anh đâu còn sự lựa chọn nào khác. Làm vậy anh mới sống được. Anh buộc làm như vậy để mà sống. Không còn bất cứ lựa chọn nào khác hết. Lúc em lấy lại cổ phần từ Tê San, nếu như không có anh thì em không bao giờ có thể làm được. Anh đáng được hưởng một nửa số đó. Khi em trả cổ phần cho Mitsuha, cũng đã trả luôn số nợ của anh rồi. Vậy nên hãy tha thứ cho bản thân mình đi anh.
1: Xuống xe.
2: Anh định làm gì?
1: Chứ cô định để yên cho họ hay sao? Tôi sẽ lo chuyện này. Cô cứ đứng ngoài đi.
0: Em cũng sẽ về nhà của em. Và em cũng sẽ tiếp tục công việc cũ.
3: Giống như chia riêng rồi đó. Vậy ngày mai anh đưa em đi.
0: Anh đi đâu đó?
3: Em như vậy ngày mai sao mà đi làm được? Chờ chút, anh sẽ về ngay.

0: Sao anh biết tôi ở đây?
1: Chuyện đó không quan trọng. Mang vào, đi với tôi.
0: Khỏi đi.
1: Tôi không làm gì đâu, tôi chỉ muốn nói chuyện với cô. Là chuyện cô rất quan tâm đó. Đã xảy ra chuyện lớn rồi. Chuyện đó không thể nào nói ở đây được.
0: Đã xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì vậy hả?
1: Nếu như cô muốn biết thì mau đi theo tôi. Tôi mất biết bao nhiêu thời gian mới tìm được cô đó. Tôi không có rảnh rỗi mà tới đây chơi đâu. Cô đừng quên là tôi có thể xem xét lại hợp đồng đó nha.

Vào đi, tôi không làm gì đâu. Người khác không biết lại tưởng mình độc thân. Từng là vợ chồng với nhau đó, dù trên danh nghĩa nhưng cũng ngủ chung giường rồi, nên đừng vậy nữa.

0: Chuyện gì vậy? Có vấn đề gì với bên đối tác sao? Berlin Cosmetics có điều kiện gì khác hả? Trước đây họ nói là sẽ xem xét lại rồi mà.
1: Tới nước này rồi mà cô vẫn chỉ nghĩ tới công việc thôi sao? Bị đuổi khỏi nhà rồi còn gì?
0: Làm sao anh biết được chuyện đó?
1: Tôi nói rồi, tôi cũng chân thành không kém cho anh Hiếu đâu. Những gì cần biết về cô tôi đều biết hết. Thậm chí nếu cô muốn cả Mac Pacific, tôi cũng đều có thể cho cô.
0: Tôi chỉ muốn nói chuyện công việc. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
1: Cũng không có gì, mọi việc đang tiến triển. Tôi đưa cô tới đây là để cô ở lại đây thôi. Không phải dù sao cô cũng cần một nơi để ở hả? Tôi không có ý gì khác, ở đây đi. Ai đó? Thiệt là ai vậy không biết nữa.
2: Tới đây chi vậy? Đây không phải nơi em nên tới.
1: Anh không nhận thức được là cô ấy nên ở đâu hay sao? Phải hàng giả hay không thì cô ấy cũng từng lớn.

0: nên trong gia đình giàu có, làm sao cô ấy ở ổ chuột được. Cô khác gì người vô gia cư đâu. Đó giờ chưa bao giờ được sống trong môi trường đàng hoàng, cho nên chắc anh vẫn không biết một điều, là đưa phụ nữ tới đó ích kỷ lắm.
1: Chắc anh nhầm lẫn gì rồi. Không cần biết chỗ đó ra sao, phụ nữ muốn ở cạnh đàn ông của họ thôi.

0: cô tản đi đâu cũng phải kiêng khem khổ sở, không dám ăn đồ lạ vì viêm đại tràng. Chị Hương bị đại tràng co thắt, thường xuyên đau quặn bụng, bụng nổi cục cứng, người mệt mỏi xanh xao. Anh Cường bị đầy hơi, trướng bụng, khó tiêu, phải đi nhiều lần trong ngày khiến cuộc sống bị đảo lộn. Đại tràng Tâm Bình, hàng Việt Nam chất lượng cao, sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, thuốc y học cổ truyền. Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm đại tràng co thắt, đau bụng, đầy hơi, rối loạn tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình ổn định đại tràng, vững vàng sức khỏe. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Cô Vân cứ nằm xuống là trằn trọc, suy nghĩ đủ chuyện, không sao ngủ được. Chị Hương lúc nào cũng mệt mỏi vì mất ngủ, ngủ chập chờn, thường xuyên tỉnh giấc. Chú Hưng chỉ ngủ 2 tiếng mỗi đêm, nhiều đêm thức trắng khiến thần kinh suy nhược. An thần ngủ ngon Tâm Bình, thành phần thảo dược, sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, thuốc y học cổ truyền. An thần ngủ ngon Tâm Bình hỗ trợ dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng, suy nhược thần kinh. An thần ngủ ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Ông Nam tuổi cao, xương khớp thoái hóa, đau khớp gối, đứng lên ngồi xuống khớp kêu lục cục, thay đổi thời tiết lại càng đau. Cô Hạnh muốn làm việc nhà, trông cháu nhưng bị đau lưng, cuối người hãy đứng dậy đều khó khăn, nhiều đêm đau nhức không ngủ được. Chị Giang bị đau cứng cổ, đau vai gáy, chân tay tê bì như kiến bò, lúc nào cũng khó chịu. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng thoái hóa khớp và viêm khớp. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp, đau lưng, mỏi gối, tê tay, thoái hóa xương khớp, mua ngay Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thể thấy thuốc chữa bệnh.
1: Mỡ máu cao có thể dẫn tới tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, tai biến mạch máu não. Mỡ máu Tâm Bình đã được nghiên cứu lâm sàng bởi Viện Nghiên cứu Y dược cổ truyền Tuệ Tĩnh. Kết quả, 83,7% người dùng giảm rõ rệt chỉ số mỡ máu, giảm cholesterol và triglyceride, gan nhiễm mỡ độ 2 về độ 1, độ 1 về bình thường, đồng thời không ghi nhận tác dụng phụ. Mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan. Mỡ máu Tâm Bình ưu đãi lớn, mua 5 tặng 1, tiết kiệm ngày 200.000 đồng. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: từ những chiếc lá mong manh, những sợi cước mảnh mai, những vòng tròn nứa mỏng mảnh, mà tạo thành những chiếc nón lá chắc chắn dãi dầu mưa nắng, là nhờ sự khéo léo của đôi bàn tay người thợ hàng trăm năm qua đã tạo thành thương hiệu chiếc nón làm chuông danh tiếng bao đời, tạo nên nét văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc. Nón chuông hôm nay vẫn được gìn giữ để sức sống một làng nghề truyền thống vẫn phát triển bền bỉ và mạnh mẽ đi cùng thời gian. Nón chuông vốn nổi tiếng khắp vùng qua hàng trăm năm, gắn bó với người dân làng Chuông, nay thuộc xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Nghề làm nón ở ngôi làng cổ bên đê sông Đáy đã có lịch sử lâu đời mà đến hôm nay, trong nhịp sống hối hả của đô thị, vẫn lưu giữ cho nơi đây một nét bình yên. Đâu đó vẫn còn những góc quê xưa thanh bình, những bà, những chị cần mẫn làm ra chiếc nón lá mộc mạc như thuở nào. Một vẻ đẹp tưởng chừng chỉ còn trong ký ức vẫn hiện hữu trong đời sống hôm nay. Để có một chiếc nón đẹp phải trải qua rất nhiều công đoạn tỉ mỉ. Đầu tiên là khâu làm lá. Nón làng Chuông có nhiều loại nên lá làm nón được sử dụng từ hai loại, lá lụi và lá cọ. Lá lụi được người dân làng Chuông gọi là lá non, còn lá cọ được gọi là lá già. Lá làm nón là lá được lấy ở phần ngọn, vo với cát để lá được trắng, được đem phơi nắng cho khô, phơi xương cho mềm.
1: Để làm được một chiếc nón để mà nón đẹp ấy thì ta phải chọn được những cành lá to và đẹp và đều dê. Thịt lá nó phải nạc, nó không xương lá như cành này. Xong rồi ta đem về ta vò với cát xong rồi ta phơi ở trên đê. Mà phơi về nắng to thì nắng này thì không phải phơi mất mấy ngày. Phơi lá là khâu đoạn khó nhất, bởi vì nếu như mà giờ thời tiết mưa thì sẽ lại bị hỏng lá. Mà thời tiết âm u này là sẽ không được chín lá. Mà nắng đều thì lá nó mới được chín lá, mới đẹp lá.
0: Khi lá đã đảm bảo khô và mềm, sẽ được đôi bàn tay khéo léo của người thợ tẽ ra để không bị xoăn tít, rồi lại được là trên một đế kim loại nóng, dùng búi rẻ vuốt cho từng chiếc lá phẳng phiu. Nón đẹp thì cần có khung vững chắc. Nón lá truyền thống làng Chuông có 16 vòng. Vòng ngoài cùng to nhất, rộng nhất, các vòng sau nhỏ dần theo hình khuôn nón. Mỗi vòng này phải được vót thật đều tay mới tạo ra một chiếc nón đẹp. Trên nền khung chắc chắn, từng lớp lá được xếp lên tạo hình với 3 lớp, lớp lá lót, lớp mo, sau đến lớp lá ngoài. Tiếp đến là công đoạn thắt nón, tức là khâu nón. Người ta khâu nón bằng sợi cước. Từng mũi kim đều đặn đưa lên đưa xuống, từng bàn tay thoăn thoắt đưa kim để mỗi mũi thật đều, thật đẹp. Nhìn vào mũi khâu là có thể biết ngay bàn tay người thợ nào khéo được lưu dấu trên từng chiếc nón.
2: Nếu mà để một người thắt nón khéo thì họ sẽ thắt từng cái mũi nhỏ, họ sẽ khâu từng mũi nhỏ và khâu đều, mà làm khâu làm sao cho cái nón căng, ngấn và tròn vòng thì ta sẽ được một chiếc nón đẹp. Ngấn có nghĩa là khi mình thắt cái nón này, mình cảm thấy cái nón nó căng bóng, nó ngấn, thắt cái mũi nón nó ngấn xuống thì là nó sẽ đẹp. Còn có những người họ thắt rất là lỏng tay, mình cầm cái nón nó không được chắc. Để mà phân biệt được một chiếc nón đẹp thì người ta sẽ phải, của nón chuông, người ta sẽ phải chọn những dây lá đều nhau. Và mỗi một cái lớp lá lần ngoài này là người ta chọn 20 dây lá đều là 6 dọc họ, và các cái sống đều là nhỏ. Khi mà họ thắt một chiếc nón chuông như này, họ sẽ thắt những các mũi nón này rất là nhỏ và đều nhau và rất là mịn, và cái cầm lên cái nón rất là chắc.
0: Nón khi đã hoàn thành hình hài, có thể được làm đẹp thêm bằng các họa tiết trang trí là những bông hoa bằng giấy đủ màu, rồi tiếp đến là công đoạn đan nhôi, tức là dùng len khâu phần để buộc quai nón. Phần nhôi có thể sử dụng đơn giản chỉ là len một màu hoặc dùng nhiều loại màu len kết hợp để trang trí nổi bật thêm cho chiếc nón. Phần quai nón là những giải lụa mềm, nhiều màu sắc làm nổi bật thêm cho người đội.
3: Được bố mẹ sinh ra và lớn lên cũng ở quê hương làm nghề. Thì là cũng làm từ lúc độ 10 tuổi là bắt đầu phải làm. Thì bây giờ năm là làm bây giờ là cũng phải đủ 50-60 năm rồi. Còn thì chúng tôi làm thì nó cũng là nghề truyền thống của quê hương, mang bản sắc từ các cụ để lại, từ đời xa xưa cũng hiểu bao nhiêu đời. Thì bây giờ chúng tôi lại được các cái tầng lớp con cháu bây giờ cũng phải nối tiếp lại để làm nghề. Tất nhiên là thu nhập thì cũng không được như ngày xưa là thu nhập cũng lớn, chứ bây giờ thì lại nhiều ngành nghề thì hóa ra cái nón lại thu nhập nó nhỏ, cho nên là cũng mất mai, thì là các con cháu bây giờ nó đi làm các ngành nghề khác. Thế là chỉ còn những còn mấy số người như tuổi chúng tôi và một số người ít tuổi hơn theo nghề này.
0: Nón quai thao và nón ba tầm là những loại nón được cha ông xưa ở đất làng Chuông đã làm, nay được thế hệ con cháu khôi phục theo nhu cầu đặt hàng. Dù có hình dáng khác, nhưng cách làm nón quai thao và nón ba tầm về cơ bản cũng giống như nón lá. Nếu nón lá có cả hai loại, nón lá non và nón lá già, thì với nón quai thao và nón ba tầm chỉ được làm từ một loại lá già, tức là lá cọ. Từng gân lá nổi lên tạo thành những lớp sóng xoay tròn thật đẹp mắt.
4: Đây là cái nón ba tầm. Thì cái nón này thì nó cũng là từ đời lâu đời rồi. Thế thì bây giờ đời con này từ đời ông cha cụ kỵ, bây giờ con cháu chúng tôi là chỉ có khôi phục lại để cho nó giữ cái nghề truyền thống của mình. Cái nón ba tầm đấy thì cái thành của nó cao hơn. Cái nón quai thao thì cái thành nó thấp hơn, nó chỉ có thế thôi, chứ nó cũng vẫn là cái mặt nón nó vẫn giống nhau. Mình chọn được cái vốn đẹp, cái lá đẹp, cái mo đẹp, cái sợi vòng thì mình phải chọn sợi vòng tròn thì cái nón nó phẳng, nó đẹp. Cái sợi vòng này mình phải nhìn cái trong cái vòng nón này nó tròn này, nó tròn trịa, các cái sợi vòng, các cái nét này nó đẹp này. Cái sau nữa về cái phần ngoài ấy, thì cái lá này mình phải là phẳng đi, xong rồi bắt đầu nó miệng nó xong bắt đầu mình đưa vào mình quay cái phần quay đấy, để mà nó cái nón đẹp thì khi mình quay mình xếp cái dây lá này nó phải đều đặn thì cái nón đấy nó mới là cái nón đẹp.
0: Không chỉ duy trì những loại nón truyền thống, người dân làng Chuông bây giờ còn bắt nhịp với đời sống hiện đại để sáng tạo ra nhiều mẫu mã mới có tính ứng dụng cao, để tinh hoa nghề của cha ông có sức sống mới trong cuộc sống đương đại. Đó là những chiếc nón được cách điệu, kết hợp với lớp ngoài là lụa Hà Đông để tạo nên một nét đẹp riêng. Đó là những chiếc nón với nhiều kích cỡ được sâu lại thành một chuỗi để thành sản phẩm lưu niệm mà du khách có thể mang đi xa dễ dàng, để vẻ đẹp của nón lá Việt Nam được theo chân du khách đi muôn phương. Đó là những chiếc nón nhà sư với kiểu dáng được lấy cảm hứng từ chiếc nón trong phim cổ trang, tạo nên một sản phẩm lạ mắt trong cuộc sống hiện đại.
5: Nghề truyền thống của quê hương thì không biết có cái bao trăm năm rồi, nhưng chỉ biết là miếng ghép của 36 phố cổ Hà Nội. Như bây giờ thì các bà, các mẹ cũng ăn ngon, mặc đẹp, đội đẹp nữa, thì nó có thiết kế ra các cái mẫu mã nó khác nhau. Như cái nón này là nón truyền thống của ngày xưa này, nhưng bây giờ có thể phủ một lớp vải đây, gọi là nón lụa, nón trang trí với vải, rồi các bà các mẹ ăn ngon mặc đẹp thích cái mẫu mẹ khác ở vẽ trên nón nữa này, ra những này thời trang. Mà vinh dự nhất là năm 2017 khi mà nhà nước để chọn cái nón này ngàn sản phẩm đi biếu nguyên thủ quốc gia các nước đấy, thì nón Chuông là quê tôi cũng được vinh dự mang đi, nó là một trong 12 mặt hàng tiêu biểu của cả nước.
0: Người làm nón làng Chuông giờ đây còn trở thành một sản phẩm du lịch. Không chỉ là những nhóm khách nhỏ lẻ yêu thích tinh hoa nghề Việt tới từng hộ dân để tham quan trải nghiệm, mà rất nhiều đoàn khách được tổ chức bài bản. Những em nhỏ, được đến tận làng Chuông để trực tiếp tìm hiểu các công đoạn làm nón đòi hỏi sự tỉ mỉ công phu như thế nào. Những bài học sinh động khác hẳn những giờ học trên lớp giúp các em hiểu thêm sự sáng tạo của bao thế hệ cha ông thông qua một sản phẩm đặc trưng của làng quê Việt, của dân tộc Việt. Sau những giờ tìm hiểu công việc của những người thợ làm ra những chiếc nón lá thủ công, các em được tự do sáng tạo những nét vẽ trên chiếc nón lá xinh xinh đầy thân thương.

0: ấn tượng vì họ có tính tỉ mỉ rất là cao. Con thấy là rất là đẹp, họ làm rất là đẹp ạ. Từ những chiếc lá khô leo mà đã thành một chiếc nón rất là xinh. Và con mong là sau này con sẽ được đi du lịch ở làng Chơn thêm một lần nữa.
1: Chúng tôi cũng đã được thành phố quan tâm là đưa các nghệ nhân và cái sản phẩm nón chuông đi để quảng bá cũng như là giới thiệu đối với các nước trên thế giới. Đặc biệt là các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, với Trung Quốc thì chúng tôi cũng đã đem hình ảnh của nón chuông để quảng bá tại đây và cũng được bạn bè quốc tế rồi trong nước đánh giá rất cao những cái sản phẩm. Và đặc biệt là trong năm thì chúng tôi cũng đón tiếp rất nhiều các lượt khách, đặc biệt là các học sinh, sinh viên trong nước và quốc tế đến tham quan cái làng nghề chúng tôi. Để duy trì cũng như là phát triển cái làng nghề thì chúng tôi cũng có một cái mong muốn là được các cấp từ thành phố cho đến huyện là tạo điều kiện thuận lợi nhất để cho chúng tôi có một cái cơ chế chuyển đổi đất đai để chúng tôi xây dựng một cái điểm du lịch làng nghề, để thứ nhất là phát huy cái giá trị của sản phẩm làng nghề để chúng tôi quảng bá cái thương hiệu. Vấn đề thứ hai nữa là để đón các cái khách du lịch về để tham quan cũng như là cho cái người ta tuyên truyền quảng bá cái sản phẩm làng nghề của chúng tôi ngày được rộng rãi hơn đến các tỉnh thành cũng như là các bạn bè quốc tế.
2: Hàng trăm năm đã trôi qua, nghề làm nón lá ở làng Chuông trở thành niềm tự hào của người dân nơi đây từ bao đời. Niềm tự hào ấy đã tạo nên một bản sắc văn hóa cho ngôi làng cổ. Và chiếc nón thân thương ấy cũng đã đi vào ca dao xưa, nón chuông khua lụa khoai thao làng Đơ, để chẳng ai có thể quên chiếc nón làm duyên cho người phụ nữ Việt đã trường tồn cùng dân tộc. Đến hôm nay, sự hiện diện của chiếc nón chuông trong đời sống cho thấy một sức sống bền bỉ qua năm tháng, để người dân làng Chuông thêm tự hào về truyền thống của ông cha.

Làng Chuông tọa lạc ở xã Phương Trung, cách trung tâm huyện Thanh Oai 3 km, cách trung tâm Hà Nội hơn 30 km. Đến Làng Chuông có thể đi theo lối từ đê sông Đáy phía tây của làng hoặc theo quốc lộ 21B phía đông ranh giới làng. Nón Làng Chuông ngày càng được đa dạng sản phẩm. Du khách không chỉ mua sử dụng che mưa che nắng mà còn làm quà lưu niệm, trang trí nội ngoại thất. Đến Làng Chuông, du khách không chỉ được trực tiếp trải nghiệm nghề làm nón hàng trăm năm mà còn tham gia cuộc sống của một ngôi làng cổ với các phiên chợ, hội làng, thăm những ngôi đình, chùa cổ kính.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 27 tháng 5, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin chính như sau. Trung Quốc sẵn sàng tham gia giải quyết vấn đề hạt nhân Iran. Nga nhấn mạnh yêu cầu phối hợp an ninh tập thể. Phần tin thể thao có tin, U19 Việt Nam rút gọn danh sách. Bóng chuyền nữ Việt Nam đặt mục tiêu top 4 ở ASEAN 2026. Nigeria vào chung kết Unity Cup. Câu lạc bộ Triều Tiên vô địch châu Á trên đất Hàn Quốc. Real Madrid định mua lại tuyển thủ Tây Ban Nha. Thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua cho biết, nước này sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân Iran, cả về mặt chính trị và ngoại giao, nhằm bảo vệ thỏa thuận không phổ biến vũ khí hạt nhân và thúc đẩy hòa bình ổn định ở khu vực Trung Đông và trên thế giới.
1: Phát biểu họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại

0: Chào Trung Quốc, Mao Ninh cho biết Trung Quốc luôn ủng hộ việc giải quyết hòa bình vấn đề hạt nhân Iran thông qua đối thoại và đàm phán. Bà cũng lưu ý rằng, kể từ khi diễn ra cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran, Trung Quốc đã duy trì liên lạc chặt chẽ với tất cả các bên liên quan, bao gồm cả Iran. Bắc Kinh đã nỗ lực tích cực để thúc đẩy lệnh ngừng bắn và hòa bình. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh tiến trình đàm phán Mỹ-Iran đang có dấu hiệu chững lại do bất đồng liên quan chương trình hạt nhân của Tehran và vấn đề dỡ bỏ trừng phạt tài chính. Truyền thông Iran ngày 26 tháng 5 cho biết, theo bản ghi nhớ gồm 14 điểm, Tehran yêu cầu số tài khoản bị phong tỏa trị giá 24 tỷ đô la Mỹ phải được giải phóng trong quá trình đàm phán với phía Washington, trong khi Mỹ yêu cầu Iran đưa ra cam kết rõ ràng và ngay lập tức về tương lai của chương trình hạt nhân.
1: Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng các quốc gia thành viên của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO cần duy trì sự phối hợp chặt chẽ và đoàn kết, nhất là trong bối cảnh tình hình địa chính trị hiện nay vẫn còn bất ổn.
0: Thông điệp trên được Tổng thống Putin gửi tới cuộc họp Ủy ban Thư ký Hội đồng An ninh CSTO diễn ra ngày 26 tháng 5 tại thủ đô Moscow của Nga. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì một cách tiếp cận thống nhất và phối hợp chặt chẽ các bước để giải quyết những thách thức chiến lược mà CSTO đang phải đối mặt. Tổng thống Putin cũng khẳng định tầm quan trọng của việc xây dựng và cập nhật kịp thời các quyết định của Hội đồng An ninh Tập thể CSTO cùng các cơ quan liên quan nhằm ứng phó những thách thức và nguy cơ tiềm tàng. Tại cuộc họp, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergei Shoigu cho biết CSTO đang theo dõi sát các rủi ro an ninh liên quan hoạt động của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp. Cuộc họp lần này diễn ra trong năm Nga giữ chức Chủ tịch Luân phiên CSTO với chủ đề An ninh tập thể trong một thế giới đa cực, mục tiêu chung, trách nhiệm chung.
1: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo tập đoàn Stellantis, chủ sở hữu các thương hiệu Jeep và Fiat, sẽ đầu tư hơn 1 tỷ euro để sản xuất xe điện tại một nhà máy ở miền đông nước Pháp.
0: Phát biểu trong một cuộc họp tại Điện Elysée, Tổng thống Macron cho biết Stellantis dự kiến sẽ đầu tư hơn 1 tỷ euro để sản xuất các thế hệ xe điện mới tại nhà máy ở thành phố Mulhouse bắt đầu từ năm 2029. Ngoài ra, Tổng thống Macron đã kêu gọi các doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình điện khí hóa giao thông vận tải trong bối cảnh Pháp đang hướng tới mục tiêu loại bỏ dần dầu mỏ khí đốt và than đá vào năm 2050. Hiện Stellantis chưa xác nhận thông tin trên, nhưng hãng sản xuất ô tô này cho biết đang xây dựng tương lai của các nhà máy, bao gồm cả ở Mulhouse, và sẽ cung cấp thêm chi tiết khi có thông tin chính thức. Tuần trước, Stellantis đã công bố chiến lược trị giá 60 tỷ euro trong 5 năm, bao gồm kế hoạch ra mắt hơn 60 mẫu xe mới vào năm 2030 để tiếp tục cạnh tranh trong cuộc đua điện hóa.
1: Thưa quý vị, huấn luyện viên trưởng Yutaka Ikioji khẳng định những thành công của các đội tuyển trẻ cũng như đội tuyển quốc gia Việt Nam trong thời gian qua vừa là động lực, đồng thời cũng là trách nhiệm đối với U19 Việt Nam trong hành trình chinh phục đấu trường khu vực và hướng tới vòng loại U20 châu Á 2027.
2: Đội tuyển U19 Việt Nam sẽ lên đường sang Indonesia vào ngày 28 tháng 5 để tham dự giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026. Theo kết quả bốc thăm, U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Indonesia, Myanmar và Đông Timor. Giải đấu diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 14 tháng 6 năm 2026 và được xem là bước chuẩn bị quan trọng hướng tới vòng loại U20 châu Á 2027. Đánh giá về các đối thủ tại giải đấu lần này, huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi cho rằng chủ nhà Indonesia sẽ là thử thách lớn nhất của U19 Việt Nam ở vòng bảng. U19 Indonesia sở hữu nhiều cầu thủ từng tham dự U19 World Cup và có trình độ chuyên môn rất cao. Chắc chắn Indonesia là đối thủ rất mạnh, nhưng mục tiêu của chúng tôi vẫn là cố gắng tiến sâu nhất có thể và đạt thứ hạng cao nhất tại giải. Huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi khẳng định danh sách đội tuyển U19 Việt Nam dự giải vô địch Đông Nam Á sẽ được công bố hôm nay.
1: Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam VFV đặt mục tiêu đưa đội tuyển bóng chuyền nữ vào nhóm 4 đội mạnh nhất châu Á tại ASEAN 2026.
2: Đội tuyển sẽ bước vào chuỗi chiến dịch quốc tế quan trọng liên tiếp trong năm AVC Women's Volleyball Cup 2026 tại Philippines, giải đấu quy tụ 12 đội tuyển hàng đầu châu Á ngoài nhóm dự VNL. đội tuyển Việt Nam hướng tới mục tiêu tối thượng là bảo vệ chức vô địch lần thứ tư liên tiếp. C-League 2026, VTV Cup 2026 diễn ra từ ngày 8 tháng 8 đến ngày 15 tháng 8. Giải vô địch châu Á tại Trung Quốc diễn ra từ ngày 21 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8 và Đại hội Thể thao châu Á ASEAN 2026. Chiến dịch trọng điểm lớn nhất năm diễn ra từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 22 tháng 9. Với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam các năm qua đã đoạt một loạt thành tích. Điển hình trong số này là vào tới nhóm 4 đội mạnh nhất tại ASEAN 19 Hàng Châu Trung Quốc. Gần nhất, Trần Thị Thanh Thúy và các đồng đội cũng vào chung kết SEA Games 33 giành quy chương bạc sau trận đấu giàu cảm xúc với Thái Lan.
1: Thưa quý vị, Nigeria tiếp tục thể hiện bản lĩnh tại Unity Cup khi đánh bại Zimbabwe 2-0 để giành vé vào chung kết. Tâm điểm trận đấu là Femi Aji, người lập cú đúp ngay trong ngày ra mắt đội tuyển, giúp đại bàng xanh tiến gần hơn tới mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch.
0: Femi Aji lập cú đúp ngay trong trận ra mắt đội tuyển Nigeria, giúp đại bàng xanh thắng Zimbabwe 2-0 và giành quyền vào chung kết Unity Cup. Tiền đạo của Millwall mở tỷ số chỉ sau chưa đầy 5 phút trong trận đấu diễn ra tại sân The Valley của Charlton. Bàn thắng sớm giúp Nigeria chơi chủ động hơn, trong khi Zimbabwe gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối thủ. Sang hiệp 2, Aziz tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng ở phút 61, nhân đôi cách biệt cho Nigeria. Zimbabwe nỗ lực đẩy cao đội hình trong thời gian còn lại, nhưng không thể ghi bàn danh dự. Chiến thắng này giúp Nigeria tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vô địch United Cup. Ở trận chung kết ngày 30 tháng 5, họ sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Jamaica và Ấn Độ.
1: Trên sân Suwon, Negohian đã tạo nên dấu mốc đáng chú ý khi đăng quang AFC Premier League nữ ngay tại Hàn Quốc. Chiến thắng 1-0 trước Tokyo Verdy Baleza không chỉ đưa câu lạc bộ Triều Tiên lên ngôi số 1 châu Á mà còn giúp họ giành vé dự FIFA Women's Champions Cup năm sau.
0: Negohian đánh bại Tokyo Verdy Baleza 1-0 trong trận chung kết AFC Premier League nữ tại Suwon, Hàn Quốc để trở thành câu lạc bộ nữ số 1 châu Á. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi đội trưởng Kim Yong-yong ngay trước giờ nghỉ. Chiến thắng này giúp đại diện Triều Tiên giành quyền dự FIFA Women Champions Cup năm sau, giải đấu quy tụ các câu lạc bộ du lịch của 6 liên đoàn châu lục. Sau trận, các cầu thủ Negohian cầm quốc kỳ Triều Tiên chạy quanh sân ăn mừng. Hình ảnh này thu hút chú ý trong bối cảnh quan hệ hai miền Triều Tiên đang căng thẳng. Khoảng 1.200 khán giả thuộc các tổ chức dân sự Hàn Quốc đã tới sân cổ vũ trận chung kết. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cũng gửi lời chúc mừng Negohian, đồng thời bày tỏ trân trọng với văn hóa cổ vũ của người hâm mộ.
1: Từ Osasuna đến đội tuyển Tây Ban Nha, Victor Munoz đang có bước tiến rất nhanh trong sự nghiệp. Phong độ ấn tượng của cầu thủ 22 tuổi khiến Real Madrid muốn kích hoạt điều khoản mua lại 8 triệu euro trước khi hết hạn vào ngày 30 tháng 6.
0: Victor Munoz vừa có mùa giải rất hay cùng với Osasuna và được triệu tập lên đội tuyển Tây Ban Nha tham dự World Cup 2026. Nhận thấy tiềm năng của cầu thủ 22 tuổi, Real Madrid đang định kích hoạt điều khoản mua lại trị giá 8 triệu euro. Nên nhớ rằng điều khoản này sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 6. Hiện Osasuna yêu cầu mức giá 40 triệu euro cho cầu thủ này. Theo báo chí Anh, Arsenal cũng đã khởi động chiến dịch chiêu mộ Sandro Tonali từ Newcastle. Giám đốc bóng đá của pháo thủ đã liên lạc với người đại diện của tiền vệ người Italy để biết mong muốn và nguyện vọng của Tonali. Trước đó, Manchester United được cho là đặt Tonali là một trong những mục tiêu ưu tiên trên thị trường chuyển nhượng. Giá của cầu thủ người Italy rơi vào khoảng 86 triệu bảng. Tưởng như việc Andy Robertson về Tottenham đã xong, nhưng theo tin từ báo chí Anh, biến số mang tên Juventus bất ngờ xuất hiện. Lão bà thành Turin đã gửi lời đề nghị rất hấp dẫn tới người đại diện của Robertson. Cầu thủ này sẽ rời Liverpool vào ngày 30 tháng 6 tới đây sau 9 năm thi đấu cho Liverpool. Nhà báo Nicolo Sira tiết lộ AC Milan đã lên lịch gặp gỡ đại diện của Leon Goretzka nhằm thảo luận về một bản hợp đồng kéo dài tới năm 2029. Tiền vệ người Đức chuẩn bị rời Bayern Munich theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi hết hợp đồng với nhà du lịch Bundesliga. Milan xem Goretzka là phương án giàu kinh nghiệm để tái thiết tuyến giữa trong bối cảnh đội bóng chuẩn bị có nhiều biến động lớn sau mùa giải thất vọng. Theo tờ Bild, thủ môn Puben có thể được Bayern Munich đem ra trao đổi để giúp thương vụ chuyển nhượng Gordon trở nên trơn tru hơn. Phía Newcastle hiện cũng đang tìm kiếm thủ thành mới. chích chòe hiện hét giá 80 triệu euro.

0: nếu như đội nào muốn có sự phục vụ của Gordon. Nếu cho Nubel vào thương vụ này, Bayern Munich kỳ vọng Newcastle giảm nửa giá Gordon.
1: Yannick Sinner có màn ra quân suôn sẻ tại Roland Garros 2026 khi vượt qua Clement Thibault sau 3 set. Dù tay vợt chủ nhà chơi đầy nỗ lực, hạt giống số 1 vẫn chứng minh đẳng cấp để giành vé vào vòng 2.
0: Yannick Sinner khởi đầu Roland Garros 2026 thuận lợi khi đánh bại Clement Thibault 3-0 ở vòng 1 với các tỷ số lần lượt là 6-1, 6-3 và 6-4. Trước tay vợt, nước chủ nhà đang xếp hạng 171 ATP, hạt giống số 1 sớm thể hiện sự vượt trội. Sinner bẻ game giao bóng đầu tiên của Thibault rồi nhanh chóng thắng set mở màn 6-1. Thibault chơi nỗ lực hơn trong set 2 nhưng chỉ cầm cự đến game thứ 4 trước khi mất break. Sinner duy trì khả năng giao bóng ổn định và thắng tiếp 6-3. Set 3 diễn ra giằng co hơn khi Thibault cứu 4 match point song không thể tạo bất ngờ. Sinner ghi điểm quyết định ở game thứ 10, khép lại trận đấu sau 3 set. Ở vòng 2, tay vợt Italy sẽ gặp Juan Manuel Cirundolo. Daniil Medvedev sớm dừng bước tại Roland Garros 2026 sau thất bại 2-3 trước Adam Wharton ở vòng 1. Hạt giống số 6 khởi đầu chật vật và để đối thủ hạng thấp hơn thắng 6-2 trong set đầu. Medvedev kịp lấy lại thế trận ở set 2, thắng nhanh 6-1, nhưng tiếp tục sa sút ở set 3 khi thua với tỷ số tương tự. Trong thế bị dẫn 1-2, tay vợt Nga dùng lên mạnh mẽ ở set 4, thắng 6-1 để kéo trận đấu vào set quyết định. Medvedev còn sớm giành break và dẫn 3-1 ở set 5, nhưng không giữ được lợi thế. Wharton sang bằng 4-4, rồi giành thêm break ở game thứ 10 để thắng 6-4. Chung cuộc tay vợt Australia thắng 6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4, tạo nên một trong những cú sốc lớn tại vòng 1 Roland Garros năm nay. Stefanos Tsitsipas sẽ bắt đầu hành trình tại Roland Garros 2026 bằng trận gặp tay vợt chủ nhà Alexandre Muller ở vòng 1. Tay vợt Hy Lạp đang trải qua mùa giải khó khăn và đã rơi xuống hạng 79 ATP. Dù vậy, sân đất nện vẫn là mặt sân sở trường của Tsitsipas, nơi anh từng vào chung kết Roland Garros 2021 và giành 5 danh hiệu ATP Tour. Dù được cổ vũ bởi khán giả Pháp, Muller vẫn bị đánh giá thấp hơn trước một Tsitsipas giàu kinh nghiệm và chấp nhận thua 2-0 tại vòng 1.
1: Những thông tin vừa rồi cũng kết thúc bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Nguyên tác Feng Shiri, biên kịch Anna Chin, đạo diễn Makasit Kinsak, các diễn viên chính Ratthaphon Thanaphat vai Rương, Achanamban vai Nakhon, Bithalak Nara vai Buddha, Khetri Ja Indis vai Plum, cùng một số diễn viên.

0: Bộ phim Huyết Thù. Tập 17.
1: Cô em hãy tha thứ cho tôi đi bà.
2: Bắt anh ta lại, kẻ giết người đang ở đây.
1: Cô nghĩ là có thể thoát khỏi tay tôi dễ dàng như vậy sao?

0: Chào ngài thiếu tá.
1: Cậu vừa mới tới sao?
0: Dạ đúng vậy, tôi tới đây cũng được một lát rồi. Nhưng mà dạ, tôi vừa ở bên ngoài chúc mừng cho cô dâu và chú rể, cho nên tôi mới vào đây trễ.
1: Không phải cậu nói là cần chi viện hay sao? Chi viện làm cái gì vậy?
0: Là bởi vì tiệc này là bữa tiệc với quy mô cấp tỉnh, có rất nhiều khách khứa quan trọng, cho nên tôi mới muốn điều động nhân sự đến đây để đảm bảo đám cưới được diễn ra suôn sẻ và an toàn.
2: Anh đội trưởng đây đúng là rất kỹ tính.
1: Nếu cậu ta không tính kỹ lưỡng thì làm sao ở tuổi cậu ta làm được chức đội trưởng chứ?
2: Đúng vậy.
1: Bây giờ cậu Rod cũng đã yên bề gia thất rồi, không biết là khi nào mới đến lượt cô Samon đây vậy?
3: Anh nói còn tính sao thì Samon sẽ nghe theo như vậy.
1: À, thì ra là cô Samon đây đang tìm hiểu đội trưởng hay sao? Nè Manop, uống ít thôi.
4: Con chỉ uống có một chút thôi, không say đâu mà bác.
5: Dạ đây, hai người đưa lên bàn của người lớn trước đi nha. Bàn nào còn thiếu thì cứ nói với tôi.
3: Dạ.
5: Chú Chọc à.
6: Mệt quá trời luôn cô chủ ơi, ngồi nghỉ một chút cái đã. Cô chủ à, tính từ lúc chuẩn bị bữa tiệc tới bữa tiệc diễn ra, chưa thấy cô nghỉ ngơi chút nào luôn đó. Nhà mình đâu thiếu người làm, cô chủ không cần phải vất vả vậy.
5: Người khác họ cũng có công việc của họ mà. Hơn nữa, món tráng miệng là món sau cùng, cho nên Quốc Đa muốn cho khách được tận hưởng món tráng miệng một cách trọn vẹn, cho họ có ấn tượng tốt với đám cưới của anh Quốc.
6: Nhưng mà phải công nhận một điều là bữa nay cô chủ đúng là xinh đẹp thiệt. Chú nghĩ cô chủ nên đi dạo một vòng để phô bày vẻ đẹp của mình, biết đâu chừng còn tìm được chồng.
5: Chú Chọc à, Quốc Đa vẫn chưa muốn nghĩ tới chuyện đó. Hiện giờ một mình cũng rất vui vẻ mà.
6: Nếu mình xinh đẹp như cô chủ, mình sẽ hút hết dương khí đàn ông ở đây.
3: Ôi. Anh Nát Khôn, ăn thử món này đi.
0: Được.
3: Đồ ăn ngon lắm đó anh. Anh ăn nhiều một chút nha. Để còn có sức nữa.
0: Đúng là ngon thiệt đó cô Sao Mọt. Đồ ăn rất là ngon.
3: Ăn một miếng nữa đi.
1: Không có gì, cứ tự nhiên đi. Hai cậu đây đúng là không biết điều chút nào hết. Tôi và đội trưởng đã làm điều gì sai sao thiếu tá? Không làm sai trách nhiệm, mà đã sai trong quy tắc ứng xử. Làm khách đến dự lễ cưới ở nơi này mà không uống giọt rượu nào với mọi người xung quanh, lại đi uống nước lọc như vậy. Mau nhanh lên, mau đi tìm rượu uống đi.
0: Dạ.
3: Nè, anh nói không? Vậy còn sao mỏng thì sao?
0: Cô cũng nghe rồi đó. Tôi phải làm theo lời cấp trên thôi. Vậy thôi, tôi đi nha. Em đi tới lầu bộ trước đi. Anh đi tìm quanh ở đây, rồi lát nữa sẽ theo em sau.
1: Dạ em biết rồi.
0: Đi đi.

0: À, có chuyện gì sao hả cô Muda?
1: À, không có chuyện gì đâu. Chắc là tôi nhìn lầm thôi. Cô đi nhanh đi.
0: À, dạ.
2: Nè Muda, chị có nhìn thấy anh Nakhon của tôi đi đâu hay không?
1: Hình như chị có thấy anh ta, nhưng mà không chắc.
2: Chị nhìn thấy anh ấy ở đâu? Mau nói tôi biết đi.
1: Em hỏi cho đàng hoàng đi đã. Chị thấy anh ta đi hướng ở đằng kia kìa.

0: Anakon, đi đâu vậy không biết nữa. Anakon, Anakon, anh đang ở đâu vậy? Anakon, Anakon. Manup. Nè,
1: cuốn quýt đi tìm anh ta như vậy sao? Cuốn quýt đi tìm anh ta như vậy sao hả?
0: Cái đồ điên này. Manup, anh bị điên rồi.
2: Nè, muốn cô Samon ra ngay cho tôi.
0: Anh nói con
2: Samon.
0: Anh nói con, cứu Samon đi. Samon định vào nhà vệ sinh đó. Ai về gặp phải cái tên say xỉn này ở đây, hắn muốn giở trò với Samon đó. Hay là chúng ta đi đi anh nói con. Hôm nay là ngày cưới của anh Rốt mà. Samon không muốn có rắc rối nào xảy ra đâu.
2: Được rồi. Nè, đừng làm chuyện như vậy với phụ nữ. Nếu như còn lần sau, tôi sẽ bắt anh vào đồn đó.
0: Chúng ta đi nhanh thôi anh.
2: Mình đi thôi.
1: Nè, đứng lại.
2: Nè,
1: em không thể đi anh với anh ta được. Em là vợ của anh mà.
0: Cái đồ điên này. Ai là vợ của anh chứ? Anh nói con à.
2: Anh. Được rồi.
1: Anh dám cướp vợ của tôi.
2: Đứng dậy.
1: Có chuyện gì vậy?
0: Ba.
2: Dạ không có gì đâu thưa ngài. Chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ thôi.
1: Con đi với ba. Con thương sao mỏi mà ba. Ai là ba của cậu hả?
2: Tôi sẽ nói chuyện với cậu sau.
1: Đi thôi.
2: Nè, nhớ là lần sau đừng có uống nhiều như vậy nữa. Không có tỉnh táo gì hết.
1: Anh cứ chờ đó mà coi.
3: Oh.

0: Nè anh Nát con.
1: Ờ, sao vậy?
0: Vừa rồi anh đã làm chuyện gì? Hành vi của anh thật không tốt chút nào.
1: Ờ, cô nói vậy là chuyện gì?
0: Tôi đã nghe hết tất cả mọi chuyện. Anh hẹn gặp mặt Sa Mỏn như vậy thì không hề tốt đối với danh dự của Sa Mỏn đâu thưa anh. Vì dù sao đi nữa, dì Phờ Lâm và Dưỡng Trương cũng rất hài lòng về anh. Anh có thể ra vào nhà chúng tôi bất cứ lúc nào. Tại sao phải lén lén lút lút như vậy để làm gì?
1: Cô thấy tôi hẹn gặp mặt cô Sa Mỏn ở đó hay sao?
0: Thì đúng rồi còn gì nữa. Hay là anh hẹn với người khác sao?
1: Vậy thì lỡ như người tôi định hẹn ra nói chuyện là cô thì sao đây hả?
0: Anh tự lo cho bản thân của mình trước đi nha.
1: Đã tìm thấy cô em chưa?
2: Cả một dấu vết nhỏ cũng không thấy nữa. Em đã tìm khắp mọi nơi rồi.
1: Vậy có tìm thấy bò mẹ và bò con hay không?
2: Đã tìm thấy rồi anh. Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì đây?

0: Nè, cô hãy ăn một chút đi.
1: Tôi không ăn những thứ đồ dơ bẩn của các người đâu.
0: Cô muốn chết hả cô?
2: Được rồi hẳn.
0: Đừng có tỏ thái độ không biết điều với tôi. Nếu không thì cô đừng có trách tôi nha.
1: Một đám bạn cháu đã bắt. Ba tôi đã nuôi nấng các người từ khi còn nhỏ dậy. Nuôi các người đúng là tốn cơm tốn áo. Thà để cơm đó nuôi chó còn tốt hơn.
2: Ông ta nuôi chúng tôi để làm việc như trâu như chó trong nhà. Còn chưa kể chúng tôi phải chịu đòn roi từ ba của cô. Ơn nghĩa gì chúng tôi cũng trả hết rồi. Chúng tôi chỉ đòi lại những gì đáng được nhận thôi.
1: Còn thằng Rương là đấng cứu thế của tụi bay hay sao chứ?
2: Anh Rương coi tôi như em ruột trong nhà, chứ không phải là thằng ở đỡ.
1: Đến lúc tụi bay không còn giá trị lợi dụng nữa thì tất cả tụi bay sẽ là trâu là bò cho thằng Rương xẻ thịt. Và tao sẽ chống mắt lên mà chờ, để xem tụi bay sẽ chịu quả báo như thế nào.
2: Đi thôi hẳn. Cùng đi.

0: Anh Trương, anh Trương, anh Trương ơi, anh Trương, anh Trương.
1: Anh đi đâu vào giờ này vậy? Có chuyện gì mà sao cậu An lại gọi anh vào lúc này chứ?
2: Em cứ ngủ đi, không cần đi theo anh.

0: Anh Trương, anh Trương à, anh Trương, anh Trương ơi, anh Trương.
1: Đờ, cô em sao rồi?
0: Cổ không chịu ăn chịu uống, đưa cái gì cũng đạp đổ, ngồi khóc lóc như con điên vậy.
1: Ngày mai tôi sẽ đi xem sao. Vậy con chuyện mà tôi kêu cậu làm, cậu đã làm xong chưa?
0: Em làm xong rồi. Ở nhà thằng Chòi vừa hay có một con bò mới sinh, em đã kêu thằng Hãn đi lo liệu, đưa ra bãi đất trống ở cuối lò mổ rồi.
1: Cậu làm rất tốt, cảm ơn cậu nhiều lắm.
0: Dạ em đi nha.
2: Chuyện là vậy sao?
3: Dạ, ngài Sà Nõn vẫn chưa quay lại làm việc nữa thưa anh.
2: Không có gì đâu cô, cảm ơn cô rất nhiều.
3: Dạ.
2: Chào cô. Thư ký nói là ngài Sà Nõn vẫn chưa quay trở lại làm việc. Nếu như vậy thì em giúp anh lo liệu công việc ở chỗ này đi. Anh sẽ đi tới khách sạn để xem có thấy họ hay là lần ra manh mối gì khác hay không.
4: Dạ anh.
2: Nhờ hết vào em rồi.
5: Dạ. Dạ thưa, chìa khóa đây.
2: Cảm ơn cô rất nhiều.
5: À, mời quý khách đi theo lối này. Dạ xin chào quý khách.
2: Xin chào cô. Cho tôi hỏi khách ở phòng 204 đã về hay chưa?
5: Từ chiều hôm qua đến hôm nay, về phía chúng tôi vẫn chưa thấy họ quay trở về đây nữa.
2: Vậy thì đồ đạc của họ còn ở trong phòng hay không thưa cô?
5: Đồ đạc thì vẫn còn ạ. Chúng tôi nghe họ báo lại là hôm nay sẽ trả phòng, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy họ liên lạc gì với chúng tôi hết.
2: Cảm ơn cô rất nhiều.
6: Anh Trương, mới sáng sớm mà anh đã đi đâu vậy?
1: Đi xem con bò hôm qua nó đẻ.
6: Anh làm như từ trước tới giờ mình chưa được thấy trâu đẻ bò đẻ vậy đó. Trong khi trước giờ em không hề thấy anh nôn nóng sốt sắng

0: lo cho tụi nó như bây giờ đâu. Anh Rương, anh nói thật đi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?
1: Em có muốn đi với tôi không?
0: Đi.

0: đồ này của cô có phải không?
1: Đúng vậy.
0: Đây không phải là chiếc khăn tay của cô ấy sao? Nhưng sao nó lại rơi ở chỗ này chứ?
2: Nè, cô Buddha, xảy ra chuyện gì?

0: đây là chiếc khăn tay của cô ấy.
1: Anh có quen với chủ nhân của chiếc khăn tay này hay sao?
0: Cô cũng biết cô ấy hay sao? Vậy bây giờ cô ấy đang ở đâu?
1: Tôi không có quen cô ấy đâu.
0: Nhưng không phải vừa rồi mới gọi chủ nhân của chiếc khăn này là cô hay sao?
1: Tôi thật sự không quen biết cô ấy. Tôi chỉ gặp thoáng qua mà thôi.
0: Vậy thì cô gặp cô ấy vào lúc nào?
1: Nhưng mà anh muốn biết để làm gì?
0: Bây giờ cô cứ trả lời tôi trước đã. Cô...
1: Nè, sao anh lại tra hỏi tôi như là tra hỏi nghi phạm vậy hả?
0: Thì cô cứ trả lời tôi trước đã. Các người đã làm gì với cô ấy rồi? Các người đã đưa cô ấy đi đâu?
1: Anh nói cái gì mà tôi nghe không hiểu gì hết? Các người là các người nào? Tôi làm gì có ai đâu mà các người.
0: Bút nè đã. Tôi cầu xin cô đó, xin cô hãy nói cho tôi biết. Mau nói cho tôi biết
1: nè
0: đi mà.
1: Anh có bị làm sao hay không vậy hả? Anh...
0: Cô nói không?
1: Nếu như cô ấy quan trọng với anh như vậy thì còn ở đây hỏi han tôi làm gì? Anh cứ chạy đi tìm cô ấy đi chứ.
0: Tôi xin hứa với cô, nếu cô nói cho tôi biết thì tôi sẽ giúp cô.
1: Giúp tôi sao?
0: Đúng vậy, tôi sẽ giúp cô không trở thành đồng phạm.
1: Nè anh à, tôi không có làm gì sai hết. Anh không được đặt điều vu khống tôi như vậy đâu, biết chưa?
0: Nè, cô Bút đã, cô khoan đây đã. Tôi nói cô cũng mạnh miệng lắm đó. Chứng cứ nằm đành đành như vậy mà cô còn giải trò được với tôi. Cô là một kẻ xấu xa tráo trở. Tôi đúng là đã nhìn lầm cô rồi.
1: Tôi chưa bao giờ lừa dối anh, cũng chưa từng lừa dối ai, kể cả việc lừa dối cảm xúc của chính mình.

0: Nè Rít, con có thấy ba của con đâu không?
1: Mẹ, sao mà mẹ ngây thơ dữ vậy? Suốt ngày mẹ cứ bị ba lừa, ba không muốn mẹ đi chung đâu, có biết chưa?
0: Nè, con càng ngày càng không lễ phép. Mẹ là mẹ của con đó.
1: Thì bởi vì mẹ là mẹ của con nên con mới nói thôi. Mẹ đã bị ba lừa rồi. Mẹ vừa quay lưng đi về phòng là ba đã chạy xuống cầu thang mất tiêu.

0: Đừng có chạm vào người của tôi, đồ khốn nạn.
1: Tôi không hề cố ý.
0: Mày không cố ý sao? Mày không cố ý giết ba tao sao? Không cố ý phóng hỏa đốt nhà tao sao? Và mày cũng không hề cố ý giết chết chồng tao, có phải như vậy không? Hả? Mày trả lời tao đi.
1: Cô em, cô muốn mắng tôi, muốn chửi tôi sao cũng được. Tôi chỉ muốn cô em biết một điều, là tôi vẫn yêu và tôn thờ cô em của thằng Rương này như thuở ban đầu.
0: Mày là đồ rác rưởi kinh tởm.
1: Cô em, đừng mà. Cô em đừng làm như vậy mà. Cô em, bình tĩnh đi. Cô em à, tôi biết là tôi đã sai rất nhiều chuyện, nhưng mà tôi sẽ bù đắp cho cô em. Tôi sẽ chăm sóc cho cô em. Tôi chỉ cần cô em đồng ý với tôi, thì tôi sẽ để cô em là người vợ duy nhất. Và tôi sẽ yêu thương, sẽ chiều chuộng cô em suốt cuộc đời này. Đừng chống cự nữa cô em. Tôi yêu cô nhiều lắm. Cô em.
0: Đừng nói là làm vợ mày. Chỉ cần thấy mặt của mày là tao đã thấy kinh tởm rồi. Tao căm thù mày, căm thù mày tới tận xương tủy. Tên Rương kia, mày có ghét không hả? Tao căm thù mày. Tao thà là chết đi, chứ không có muốn làm vợ của một tên thú đội lớp người như mày. Tao căm thù mày, tao căm thù mày, tao hận mày, tao hận mày.
1: Cô em bà,
0: tao hận mày.
1: Cô là như bà, cô em, cô đừng nói những lời như vậy bà. Cô em,
0: mày.
1: Cô em, tao hận cô mày. Nhiều lắm, cô em bà.
2: Con em.

0: cô ta vẫn chưa chết sao? Sao anh nói với tôi là cô ta đã chết rồi? Được thôi, hôm nay ta sẽ cho mày chết. Cái đồ phiền phức.
1: Đó, đừng gọi.
0: Tao sẽ cho mày chết.
1: Đó, Philip, dừng tay lại.
0: Sao mày không chết đi?
1: Dừng tay lại cho tôi. Philip,
0: mày chết đi.
1: Dừng tay lại. Buông ra ngoài cho tôi.
0: Tôi phải đánh chết con ạ. Mau buông ra đi.
1: Nói dừng lại. Cô ra ngoài nói chuyện với tôi.
0: Không, tôi sẽ không đi đâu hết. Tôi không đi đâu hết. Tôi muốn anh nói cho tôi biết tại sao nó vẫn chưa chết. Buông ra.
1: Lôi cô ta ra ngoài. Đi ra ngoài.
0: Không.

0: Hôm nay mày phải chết. Mày phải chết dưới tay tao. Tao không tha cho mày đâu.
1: Là được chứ. Im miệng đi.
0: Buông ra. Buông tôi ra.
1: Bà chủ à.
0: Buông tôi ra không? Tôi phải cho nó chết. Nó không xứng đáng được sống. Buông tôi ra. Buông tay tôi ra. Buông ra. Hôm nay mày phải chết. Tao không tha cho mày đâu. Rương, sao anh dám làm như vậy với tôi hả? Anh mau trả lời cho tôi biết đi. Tại sao con em còn sống? Hôm đó nó có thể sống, nhưng mà hôm nay nó phải chết.
1: Nghe nè, từ bây giờ tôi sẽ không nhẫn nhịn cô nữa đâu. Đừng có hù dọa người khác và biết trân trọng những thứ mà mình bây giờ đang có đi. Cô hãy nhớ cho kỹ, cô em là người có ơn rất lớn đối với tôi. Tôi cấm cô không được đụng vào cô ấy. Nhớ kỹ chưa?
0: Anh dám nói như vậy sao? Tôi không tha cho nó đâu. Anh thách tôi hả? Tôi sẽ xé xác nó ra.
1: Lôi ra ngoài đi.
0: Rương,
2: bà chủ.
0: Thằng chồng khốn nạn, anh đối xử với tôi như vậy hay sao? Buông tôi ra.

0: Cô chủ, đúng là cô chủ rồi. Cô chủ, sao cô chủ lại ra nông nổi này vậy?
1: Anh chồng, anh không nên bắt tay với đám người đó chứ.
0: Tôi không có hề làm vậy. Tôi không hề bắt tay với ai hết. Tôi không nhớ rõ vụ việc xảy ra ngày hôm đó. Lúc tôi tỉnh lại, tôi đã nằm trong bệnh viện rồi cô à.
1: Tới nước này rồi mà anh vẫn còn lừa dối tôi nữa hay sao chứ? Giờ tôi đã chẳng còn cơ hội nào để mà trả thù anh nữa rồi chồng à.
2: Ai ở đó vậy?

0: cô chủ. Vậy vậy tại sao cô chủ không tìm cách trốn đi hả?
1: Đây chính là dấu chân của phụ nữ mà. Là tên Trương.
2: Tôi đã thề, tôi sẽ giết chết hắn ta, giết đến khi người hắn đầy máu.
0: Cô chủ, cô bình tĩnh trước đi. Tôi thấy á, hiện giờ cô nên tìm cách để mà thoát thân trước. Tôi sẽ tìm cách giúp cho cô mà.

0: sẽ bằng đó để đi tự vệ.
1: Dạ, đi nhanh đi cô, nếu không thì bọn chúng sẽ tới đó. Đi. Cô em à, đi bên này.
2: Thằng chồng khốn nạn, thằng chồng khốn nạn.
3: Cô em,
0: giữa tao và mày sẽ có một người phải chết đó.
2: Con em, mày
3: đừng làm gì chồng tao. Dừng lại đi mà. Cô em,
0: tao không dừng. Tao sẽ đi nói với tất cả mọi người, mày là loài súc sinh cầm thú đội lốt người.
3: Cô em, cô bình tĩnh đi, nghe tôi nói nè. Cô em,
0: em tao phải giết
3: cô em à.
0: Mày,
3: tôi không muốn làm cho cô đau đâu. Cô dừng lại đi mà. Cô em,
0: buông tao ra. Cô, mày đã giết chết ba tao.
3: Cô đừng có nói vậy nữa.
0: Giết chồng tao.
3: Tôi mày đã nói là cô mau dừng lại đi mà.
0: Buông tao ra, tao phải giết chết mày.
3: Cô em,
0: đồ súc vật, buông tao ra.
3: Dừng lại. Bình tĩnh đi.
0: Buông tao ra đi. Buông tao ra.
3: Cô em, bình tĩnh đi mà. Cô em à, tôi yêu cô. Tôi yêu cô nhiều lắm.

0: Cô em
1: nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên đi.
2: Ha ha, lại đây. Quá ra là đội trưởng. Anh tới mà cứ đứng lấp la lấp ló như vậy, tôi tưởng là ai chứ. Không biết là đội trưởng tới đây có việc gì không?
3: Tôi tới đây để tìm ông chủ Trương. Nghe người ở nhà nói là ông chủ Trương đang ở đây.
2: Ông chủ Trương hả? Ông ta đang ở đây sao?

0: thấy ông ta đâu? Có thấy ông chủ rương không?
1: Tôi cũng không thấy.
0: Ông chủ rương không tới đây à? Hay là như vậy, để tôi vào tìm một lần nữa xem sao.
2: Được rồi, không cần đâu, tôi sẽ tự mình đi tìm, để không cản trở thời gian làm việc của mấy anh.
0: Đội trưởng à, không có cản trở gì hết đâu. Hơn nữa ở bên trong cũng không có đẹp đẽ gì lắm, hôi thối bẩn thỉu. Nè Thông à, ở đây tiếp đội trưởng đi, để tôi vào trong tìm.
1: Dạ.

0: Cô em, cô dậy đi mà cô em, cô tỉnh lại đi. Cô em.
1: Cô chủ chết rồi, cô chủ tỉnh lại đi.
0: Tôi không quý mà. Cô em,
1: cô chủ tỉnh lại đi cô chủ.
0: Tôi không quý mà. Mọi người có nhìn thấy không? Tôi không hề cô ấy. Làm sao mà tôi có thể giết cô em được?
2: Là con em nó muốn giết anh Trương trước mà, phải không? Là con em muốn ra tay sát hại anh Trương trước.
1: Đồ đáng đời, con khốn, đồ súc sinh, mày định làm hại người có ơn với tao hả? Không bao giờ có đâu. Chết là đáng kiếp của mày. Ông chủ có làm sao không? Tôi lo lắng cho ông chủ lắm luôn. Tôi định nhào tới cản nó cho ông chủ thì nó đã chết rồi. Con khốn. Không sao nữa rồi, ông chủ à, không sao nữa rồi.
2: Vậy bây giờ
1: đồ khốn,
2: chúng ta phải làm gì với cái xác này đây?
0: Nhanh lên, mang đi chôn sâu dưới lòng đất. Đừng để ai ngửi được mùi xác chết của cô ấy.
3: Anh Trương à, anh Trương, có chuyện xảy ra rồi.
0: Đã xảy ra chuyện gì?
3: Dạ, cảnh sát đang ở lò mổ đó anh.
0: Phía họ có mấy người?
3: Dạ, chỉ có một mình đội trưởng Đá Khôn thôi.
0: Đi nói với anh ta tôi đang ở đây. Nè anh ơi, con bò này mới đẻ con tối hôm qua phải
4: dạ
0: không?
4: Dạ phải.
0: Bây giờ tôi mới biết được là ở lò mổ có nuôi bò cái nữa đâu.
4: Ôi, không có nuôi đâu anh. Tại vì trùng hợp con bò này đang có chữa. May mắn là ông chủ Trương không muốn giết nó thôi, nên nó mới được sinh con vào tối hôm qua. Thôi tôi làm việc tiếp nha. Dạ.
0: Được rồi, cảm ơn anh. Đội trưởng, xin chào ngài. Cậu tới đây có việc gì vậy?
5: Chuyện là tôi nhận được một bức thư đến từ tỉnh An Thôn. Trong thư ghi là muốn tố cáo ông chủ đã cướp của, giết toàn bộ người trong gia đình của người đó. Nên tôi mới nóng lòng, nhanh chân chạy tới tìm ông chủ để xem có giúp ích được gì cho ông hay không.
0: Đó là chuyện thường ngày đối với những người có danh tiếng như tôi thôi đội trưởng. Cậu đừng quên rằng để có được ngày hôm nay thì tôi đã gặp biết bao người thương, kẻ ghét và những người có tâm địa độc ác. Tôi đã quen lắm rồi đội trưởng à.
5: Người này đúng thật là ác ý.
0: Tôi tin luật nhân quả là có thật. Nếu chúng ta làm việc thiện thì việc thiện sẽ bảo vệ và che chở cho chúng ta.
5: Đúng vậy đó thưa ông chủ. Cho dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa, nhân quả báo ứng luôn không chừa bất cứ một kẻ xấu xa độc ác nào đâu.

0: đang yên đang lành lại muốn đâm đầu vào chỗ chết. Thôi thì mong cô ra đi thanh thản. Nè Hãn, mau lên.
1: Ờ.
0: Nè. Mau lên.
2: Cuối cùng thì mày cũng đã chịu chết, cái đồ ác quỷ. Mau chôn nó đi, nhanh lên.
1: Dạ.
2: Chôn nó nhanh lên.
1: Nhanh lên.
2: Nhanh lên đi.
0: Mau lên.
1: Biết rồi.
0: Hả? Bà chủ bị sao vậy?
1: Ai biết đâu.
0: Cũng chết rồi mà.

0: Quái!
1: Cái gì mà la hét như heo bị chọc tiết vậy?
0: Dạ ông chủ.
1: Là tôi đây. Thật là ẻo lạ yếu ớt. Xong rồi thì về nhà thôi.
0: Dạ.
1: Nè Phần Lên, cậu đưa ngài đội trưởng về đồn cảnh sát giùm tôi.
2: Dạ em biết rồi.
3: Có tìm được họ ở khách sạn không? Chẳng lẽ không tìm được gì hết sao?
4: Đồ đạc hành lý của ngày ấy giờ của em vẫn còn nguyên ở trong khách sạn. Và bên phía khách sạn cũng không biết ngày ấy đã đi đâu rồi. Nhưng mà anh nhặt được cái này, nó rơi ở nhà của ông chủ Trương.
3: À, có dính máu luôn sao anh?
4: Ừ, đúng vậy. Nếu anh nhớ không lầm thì chủ nhân của chiếc khăn tay này chính là cô em.
3: À, vậy anh có tới khu vực lò mổ của ông chủ Trương tìm hay không? Có con bò mẹ đẻ con thật không vậy?
4: Điều mà tên Trương đã nói vào tối hôm qua toàn bộ đều là sự thật hết. Nhưng mà anh đã không tìm ra được điều gì khả nghi. Lần này xem như hắn đã gặp may rồi. Nếu như đã thua kèo này thì mình bày kèo khác vậy.
1: Đợi đã, đi đâu vậy?
0: Dạ có chuyện gì ông chủ?
1: Tại sao cậu lại thả cô em ra?
0: Thì tại vì sau khi ông chủ kéo bà chủ ra ngoài thì cô em gọi tôi lại. Cô em nói rằng bà chủ bắt cô em tới đây vì hiểu lầm cô em với ông chủ có tư tình sau lưng bà chủ. Bà chủ thì lúc nào cũng nổi cơn ghen tuông với ông chủ nên mới bắt cô em lại định giết người diệt khẩu. Sau đó cô em hứa với tôi là nếu tôi cởi trói cho cổ thì cổ sẽ không bao giờ làm hại, gây ra bất cứ rắc rối nào cho ông bà chủ nữa. Cho nên tôi mới làm vậy. Nhưng mà tôi cảm thấy hình như cô em đang phát điên hay sao á, cứ nhào vô người ông chủ đòi sống đòi chết. Tôi không hiểu vì sao cô em lại làm chuyện như vậy. Hay là cổ định trả thù ông chủ chuyện gì?
1: Cô em chỉ nói với cậu như vậy thôi sao?
0: Dạ, đúng vậy. Cô ấy chỉ nói với tôi như vậy thật mà ông chủ.
1: Cô em có lẽ là đã hiểu lầm tôi chuyện gì đó.
0: Đáng đời con khốn đó, chết là đúng mà. Tính làm chuyện xấu hại người có ơn với tôi hả? Ông bà chủ không sao là tốt rồi. Nó chết là đáng đời.
1: Tôi hy vọng là cậu không phản bội tôi và kể chuyện này cho bất cứ ai biết.
0: Tôi xin thề, chuyện này tôi sống để bụng chết mang theo đó ông chủ. Đảm bảo không có ai biết chuyện gì đã xảy ra đâu.
1: Hmm.

0: chú chào
1: bạn. Đừng mà, tôi không có giết người.
2: Thằng Trương, tao sẽ giết mày. Sẽ giết mày.
3: Nếu như tao không được chết đàng hoàng thì mày đừng hòng sống tử tế.
0: Tôi mặc kệ chị có cảm xúc gì với anh Nakhon, nhưng mà từ nay tôi cấm chị không được lại gần nói chuyện với anh ấy nữa.
1: Tôi kính trọng đội trưởng giống như anh trai ruột của mình.
4: Tôi hỏi cô, Hoàng Phên đang ở đâu?

Bộ phim Siêu xe đại chiến. Tập phim Xe chiến sơ cấp S009. Pony, dừng lại đó đi. Cậu mà bị bắt là tiêu đời luôn đấy. Pony hư quá. Tưởng mình không bắt được cậu hả? Bắt được rồi. Pony, cậu có biết mình thích cậu nhiều lắm không? Nhột quá, Pony. Cũng nhờ Pony mà Julia mạnh khỏe hơn nhiều rồi. Pony, Pony, ở lại bên cạnh Julia nhiều nhất có thể nhé. Cuối cùng ta đã định vị được S009 rồi. Là cái gì vậy? Đồ ăn phải không? Cái đồ ngu này. Đau. Xin lỗi chủ nhân. Ngài đang nhắc tới xe chiến đang tìm kiếm suốt thời gian qua, có đúng vậy không? Đúng vậy. Cô cũng biết đó là một chiếc xe chiến rất đặc biệt cho kế hoạch lớn của ta. Các ngươi phải lấy được nó. Ta sẽ không tha thứ cho bất kỳ lỗi lầm nào. Dạ, thưa chủ nhân.

Ta sẽ có nó trong tầm tay một lần nữa thôi. Tiến sĩ Eugene, ông sẽ sớm biết rõ đó là sai lầm lớn nhất của ông khi ngăn cản nghiên cứu của ta. Chúng ta hãy chờ xem chuyện gì xảy ra. Hôm qua vui quá. Này, mấy đứa, nhìn đây. Nhầm, sao nó lại ở đây nhỉ? Chú Mark, xấu hổ quá. Cho tụi con xem làm gì. Không phải cái này đâu. Đây này, tập trung nhé. Tên của xe chiến này là S009, trong các mẫu xe chiến đầu tiên được làm trên thế giới. Và đây là chiếc duy nhất còn lại. Nó có AI tự mình tham gia trận đấu mạnh mẽ. Vấn đề là nhóm Shadow đen tối đang tìm nó. Chắc là họ đang muốn làm ra một chiếc xe quái vật có thể tự chiến đấu được đây mà. Đúng vậy. Họ đang muốn tạo ra một chiếc xe chiến giống như vũ khí chiến tranh. Cho nên chúng ta phải bằng mọi giá tìm ra S009 trước khi họ tìm ra nó. Chú Mark à, chú cứ việc giao cho tụi con thì không phải lo. Tụi con sẽ tìm nó rồi đem về đây ạ. Chú ơi, chú có thấy xe chiến nào như vậy không? Chú cho con hỏi, chú có thấy xe chiến nào như vậy không? Không, chú chưa từng thấy. Chúng ta tìm cả ngày rồi mà không có manh mối nào hết. Có thể nó không ở quanh đây. Bắt đầu từ ngày mai, tốt hơn chúng ta nên chia thành hai nhóm để đi tìm. Phải, mình thấy ý này hay đấy. Chúng ta tìm suốt hai ngày nay rồi, vậy mà không thấy nó ở đâu hết. Mình cũng đang định nói y chang như vậy đấy. Dù chúng ta có tìm cỡ nào thì cũng không thấy. Trời ơi, không phải đó là S009 sao? Cái gì? Ở đâu? Ở đâu vậy? S009 này chắc là nó rồi. Pony, sao vậy? Đây là chiếc xe chiến của em hả? Đúng không? Xin chào, cô giúp gì được cho các con? Nếu em ấy ra ngoài với chiếc xe này thì rất nguy hiểm. Cho tụi con mượn một chút thôi. Tụi con sẽ sửa phần nguy hiểm rồi trả lại cho em. Không được, Pony là bạn em, không thể đưa cho anh được. Chuyện này chủ yếu là để bảo vệ cho em thôi à. Tụi anh phải sửa lại chiếc xe chiến này trước khi bị kẻ xấu cướp đi. Kẻ xấu sao? Cô không hiểu tụi con đang nói chuyện gì. Tụi con sẽ giải thích với cô chuyện này. Tụi con là dân chơi xe chiến Gino và Maru. Xe chiến mà con gái cô đang có là... Đúng là khá lắm, bắt được rồi. Chúng ta quay về nhanh thôi. Đó là Shadow đen tối, bắt bọn họ lại. Đứng lại mau. Trả Pony lại cho tôi đi. Không, Julia, đứng lại. Pony, Julia. Julia, có ai không? Giúp tôi với. Có tiếng gì vậy nhỉ? Con bé bị thương rồi, nhanh lên đi thôi. Julia, Julia, Julia, con tỉnh lại đi. Julia, cô ơi, sao vậy? Julia bị gì vậy? Ôi không, chúng ta phải gọi xe cấp cứu trước đã. Được rồi, để mình gọi cho. Dạ, alo. Có một cô bé đang bị ngất xỉu. Chú tới đây ngay đi. Con không thở được. Cố lên một chút đi, Julia. Im lặng, vào trong này đi. Cậu đang làm gì vậy? Cứu với. Cậu không được để nó đi mới đúng chứ. Đồ ngu, cầm cho chắc vào. Tôi sợ lắm. Cứu với.

Tránh đường, tránh đường cho bệnh nhân cấp cứu, tránh đường nào. Julia, Julia, mở mắt ra đi con. Julia, rồi rồi, nhanh lên. Được rồi thưa cô, cô không cần phải lo lắng quá đâu. May mắn là cô bé được chúng tôi cấp cứu kịp thời. Vậy là Julia sẽ không sao thật chứ? Con bé có thể về nhà không? Có một chỗ bị nhiễm trùng khi cô bé làm phẫu thuật van tim. Cô bé cần nghỉ ngơi để chúng tôi quan sát quá trình xem sao. Được rồi, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Cô đừng lo lắng quá nhé. Cảm ơn các con. Nhưng mà kẻ xấu mà các con nói lúc nãy, họ cướp xe có đúng không? Đúng đấy cô. Họ muốn dùng xe chiến này cho mục đích xấu xa. Ôi trời ơi, sao có thể làm như vậy được chứ? Lâu nay Julia không khỏe, nên con bé chỉ lủi thủi một mình thôi. Nhưng sau khi gặp Bonnie, con bé vui tươi và khỏe mạnh. Bây giờ cô thấy rất sợ. Khi tụi con đưa Bonnie về, Julia sẽ sớm khỏe lại thôi. Làm ơn, các con giúp cô tìm Bonnie với. Cô cầu xin các con đấy. Cô đừng có lo lắng, tụi con sẽ tìm được mà. Mẹ ơi, con thấy nhớ Bonnie nhiều lắm. Bonnie. Julia, con cứ khóc lóc như vậy sẽ yếu hơn đấy. Con phải ăn nhiều vào, uống thuốc đầy đủ. Khi con khỏe mạnh hơn nhiều rồi, Pony sẽ quay trở lại thôi. Nhưng bây giờ con muốn được gặp cậu ấy, mẹ ơi. Pony. Nếu chúng ta không tìm thấy Pony sớm, thì mọi người đều có thể gặp nguy hiểm. Nhưng làm sao tìm được Pony đây? Nếu như chúng ta muốn tìm được Pony, phải biết địa chỉ của nhóm Shadow trước. Các cậu đừng lo, mình có một ý kiến rất hay đây này. Ý hay hả? Là ý gì vậy? Đây, xem này. Đó là cái gì vậy? Đây là máy dò tìm Pony. Mình đã làm cả đêm luôn đấy. Máy dò Pony sao? Cậu có thể tìm được Pony bằng cái máy đó sao? Dĩ nhiên là được rồi. Giờ, mình chỉ cần kích hoạt thiết bị này thôi. Pony cũng chỉ ở xung quanh khu vực này thôi. Giờ chỉ việc đi theo mình thôi. Để xem thử nhé. Thêm một chút nữa thôi. Chúng ta đang tới gần hơn rồi đấy. Có tìm được thật không đấy? Đương nhiên là thật rồi. Cứ theo mình đi các cậu. Đây rồi. Chắc Pony đang ở trong nhà vệ sinh. Ở ngay đó. 1, 2, 3. Chắc là ở phòng thứ tư. Đúng, sắp tới rồi. Chính là chỗ này. Và khi mở cánh cửa này ra, sẽ thấy ngay Pony ở bên trong này. Sao không mở cửa được vậy? Có chuyện gì đáng nghi ở đây này? Có chuyện gì vậy chứ? Anh không phải là Pony hả? Ra ngoài đi. Chuyện này không thể xảy ra được. Xe chính của cậu nhìn mới quá. Mình mới rửa rồi đánh bóng hôm qua đấy. Mình cũng phải đánh bóng mới được. Chạy đi, chạy đi. Chuyện gì vậy? Chạy đi, chạy mau. Tập phim Pony chạy trốn.

0: Pony.
1: Pony.
2: Delicious
0: pizza ngon quá. Mình cũng muốn cắn một miếng. Không. Làm người ai mà làm như vậy chứ? Sao một người lại có thể ăn hết 100 cái pizza được? Họ đang làm gì vậy? Họ đang ăn bánh pizza trong mơ hay sao? Có vẻ vậy đấy. Chắc là hai cậu mệt quá rồi vì tìm Pony cả ngày còn gì. Này mấy đứa, có vấn đề lớn rồi. Gì vậy? Xem bên này. Sau đây là tin nổi bật. Một xe chiến vô danh đang tấn công người dân trên các nẻo đường, những nơi mà nó đi qua. Trong lúc chúng tôi không thể tìm được địa điểm chính xác của nó, các quan chức cảnh sát yêu cầu bất cứ ai nhìn thấy nó hãy báo lại cho họ biết. Mấy con thấy chưa? Đúng như chú lo ngại, tính hung hăng bẩm sinh của Pony đã được đánh thức. Nếu chúng ta không ngăn được cậu ấy thì tình hình sẽ càng tồi tệ hơn. Không thể nào để chuyện đó xảy ra được. Các cậu, đi thôi. Ừ. Chạy đi. Nguy hiểm quá. Tìm thấy rồi. Tốt quá. Cuối cùng cũng bắt được rồi. Chủ nhân sẽ rất hài lòng cho xem. Cái thứ gây rối chết tiệt này.

0: Không, giúp tôi với. Cậu dừng lại đi, Pony. Này, Pony, cậu đừng gây chuyện nữa. Ôi không, đây thật sự là Pony hay sao? Pony, bình tĩnh lại đi. Tụi mình không muốn làm cậu bị thương đâu. Coi chừng mọi người. Pony, không.
1: Pony,
0: tụi mình là bạn Julia. Tụi mình sẽ đưa cậu đến chỗ cậu ấy. Mau tránh đi. Chắc có gì đó không ổn với AI của Pony rồi. Chúng ta phải tấn công Pony để ngăn cản cậu ấy lại. Nhưng nếu làm như vậy, chúng ta có thể làm hại Pony mất. Không còn cách nào khác. Nào các cậu, tấn công.

0: thôi. Pony.
1: Pony.
0: Pony.
1: Pony.
0: Pony.
1: Pony. Oh no.
0: Ôi không.
1: Don't, no.
0: Pony.
1: Pony.
0: Dừng lại đi, Pony.
1: Pony.
0: Pony.
1: Pony, no.
0: Pony.
1: Pony.
0: Bây giờ mình phải đi tìm Pony thôi.

Nào Footy, cứ tiến thẳng tới. Hỏa tiện nhỏ, bắn. Hỏa tiện tình yêu, bắn.

0: Nếu cứ tiếp tục như vậy, mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Mình phải dùng đồng xu quyền lực thôi.
1: Gino,
0: cái đó có thể làm Pony nổ tung mất. Không có cách nào khác nữa rồi. Đồng xu quyền lực, đi. Khoan đã, làm ơn dừng lại. Làm ơn dừng lại.
1: Julia,
0: nguy hiểm lắm. Không, Pony không muốn nguy hiểm đâu mà. Pony, mình biết cậu chịu khổ nhiều rồi. Pony, mình hứa với cậu sẽ không sao. Julia đang gặp nguy hiểm. Khoan đã, nếu cậu cố gắng hành động thì Julia sẽ gặp nguy hiểm hơn đấy. Pony, cậu bị sao vậy? Cậu bị thương rồi đúng không? Bắt được rồi. Pony, mình thích cậu nhiều lắm đấy. Pony, mình hứa là sẽ không ai làm cậu bị thương nữa. Pony, mình ở đây mà. Từ bây giờ mình sẽ bảo vệ cậu. Pony, cậu không sao chứ? Có chuyện với Pony rồi. Giờ chuyện gì đang xảy ra nữa vậy? Pony, làm ơn quay lại đi. Làm ơn đi mà.

0: Pony!
1: Pony!
0: Pony!
1: Pony!
0: Pony!
1: Pony!
0: Pony! Cảm ơn cậu đã quay về với mình nhé!
2: Julia!
0: Julia! Không sao chứ? Cuối cùng thì Pony cũng trở về bình thường được rồi. Đây đúng là phép màu. Phép màu đấy. Mọi người đều nói Pony rất nguy hiểm, nhưng Julia tin tưởng vào Pony. Nếu như không nhờ vào Julia thì phép màu này không thể xảy ra được. Julia, đi thôi. Nếu em đưa Julia cho chú Mark thì chú ấy sẽ sửa lại cho em. Dạ, em cảm ơn anh.

Đúng là nhờ vào hệ thống của AI S009, ta đã hoàn thành mã để có thể tạo nên xe chiến quái vật vĩ đại nhất thế giới. Hoàn thành. Giờ thì mọi thứ đã thiết lập xong hết rồi. Chúng ta sẽ tạo ra được đội quân hùng mạnh nhất thế giới mà thôi.

Bố mẹ có khỏe không em? Sang năm, bố mẹ có còn định sang Pháp đi thăm dì Bình không em?

Tết này, anh hy vọng mọi người vẫn quây quần như mọi năm. Năm nay, con gái đã đủ lớn, có thể giúp em gói bánh và cùng em chọn được một cành đào thật đẹp cho ngày Tết rồi. Việc học hành của con ở trường thế nào em? Con có còn đòi tạt qua công viên để chơi xích đu không em? Con bé mà được chơi là cười dữ lắm. Thời gian trôi qua nhanh quá. Anh không thể tin là thằng Hùng đã cưới rồi. Cưới nó chắc đông lắm nhỉ. Anh rất hồi hộp chờ xem ảnh cưới của nó. Anh thực sự mừng vì bà nội chứng kiến đám cưới của nó trước khi mất. Không được ở bên chăm sóc và tiễn đưa bà là điều làm anh buồn nhất. Bà ra đi thanh thản cũng khiến anh nhẹ lòng phần nào. Anh hối tiếc vì đã xa em và con, đặc biệt vì nỗi đau mà anh đã gây ra cho em và con. Anh đã không làm tròn bổn phận của một người cha và bỏ lỡ quá nhiều điều trong cuộc sống của em và con. Anh chỉ mong có thể trở về sớm hơn để cùng em và con trải qua những khoảnh khắc tốt đẹp hơn sau này. Anh nhớ em, yêu em và con rất nhiều. Yêu em, mạnh.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục khoa học và công nghệ. Thưa quý vị, U Minh Thượng, vùng đất mang đậm dấu ấn nông nghiệp, nơi những vườn chuối xiêm xanh tốt đã trở thành nguồn sinh kế quan trọng của người dân. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, loại nông sản này chủ yếu tiêu thụ ở dạng tươi, giá trị mang lại chưa tương xứng với tiềm năng. Trước yêu cầu nâng cao giá trị nông sản, việc ứng dụng khoa học công nghệ vào chế biến sâu đang mở ra hướng đi mới. Và dự án ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất thực phẩm OCOP nâng cao giá trị chuối xiêm U Minh Thượng được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá cho loại cây trồng chủ lực của địa phương.
1: Tại vùng đệm sinh thái U Minh Thượng, cây chuối xiêm từ lâu đã gắn bó mật thiết với đời sống và sinh kế của người dân. Đây được xem là cây trồng chủ lực với diện tích khoảng 3.000 hectare, năng suất trung bình đạt 22 tấn trên 1 hectare, sản lượng 58.740 tấn một năm. Thế nhưng, nhiều năm qua, đầu ra chủ yếu dưới dạng trái tươi, khiến giá trị sản phẩm chưa tương xứng. Tình trạng được mùa mất giá thường xuyên xảy ra. Có thời điểm giá chuối chỉ còn khoảng 2.000 đến 3.000 đồng một nải, khiến người trồng gặp không ít khó khăn.
2: Nông dân, em hiểu không? Là cái thiệt thòi về mình á. Lái nó cho mình nhiêu thì mình cứ nhiêu. Nó nói chởn giá chuối sụt thì nó sụt. Ví dụ mà bây giờ nó nói chú ở chảnh chú lên nó cho mình, như bữa hổm cách đây cử trước á, nó đốn của chú là có 5.500 thì mới vừa rồi chú đốn 2-3 ngày nó hô chú lên thì cho lên được 6.000 vậy thôi, rồi nó không biết chừng nào nó sụt, không biết chừng nào nó lên.
1: Từ thực tế đó, năm 2024, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã phê duyệt đề án ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất thực phẩm OCOP nâng cao giá trị chuối xiêm U Minh Thượng do tiến sĩ Nguyễn Văn Thành làm chủ nhiệm. Trong thời gian 2 năm, dự án tập trung nghiên cứu khai thác giá trị của chuối xanh, đặc biệt là hàm lượng tinh bột kháng cao, một thành phần có lợi cho sức khỏe để sản xuất bột chuối và nhiều sản phẩm chế biến khác như là bánh cookies, snack tẩm gia vị, bột chuối chiên giòn, vân vân. Điểm cốt lõi của dự án không chỉ ở việc tạo ra sản phẩm mới mà mục đích nâng chuỗi giá trị cho cây chuối xiêm. Thay vì chỉ bán trái tươi với giá bấp bênh, nay chuối được đưa vào dây chuyền chế biến quy mô khoa học, tạo ra bột chuối, nguồn nguyên liệu mới có thể thay thế một phần bột mì nhập khẩu trong ngành thực phẩm. Đây được xem là bước đột phá trong khai thác tài nguyên bản địa theo hướng bền vững.
3: Cái mục tiêu lớn nhất của bản thân tôi cũng như là nhóm thực hiện dự án và cũng như là của lãnh đạo Sở Khoa học Nghệ cũng như địa phương, làm sao để tạo cái việc làm chính tại của người nông dân trồng chuối. Bởi vì chúng tôi cũng đã cố gắng lựa chọn những cái công nghệ làm sao để nó đạt cái chất lượng, nhưng mà nó tối giản đến mức có thể mà từng người dân họ có thể là làm ngay tại nhà. Họ chỉ cần đăng ký những điều kiện đảm bảo điều kiện sản xuất thực phẩm và họ đầu tư một cái vốn nhỏ nhỏ, một số thiết bị đơn giản thôi, và họ có thể là tạo ra được cái nguồn nguyên liệu mà sử dụng từ những cái quả chuối xanh trong giai đoạn còn sống. Như vậy thì nó sẽ giảm được cái tình trạng là nó sẽ tránh được cái chuyện mà được mùa mất giá như hiện nay.
1: Theo ông Lê Hoàng Vũ, Chủ tịch Hội Nông dân xã U Minh Thượng, chuối xiêm là loại cây phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương, ít tốn công chăm sóc, chịu được điều kiện thời tiết bất lợi và cho năng suất khá ổn định. Thế nhưng giá trị kinh tế mà chuối xiêm mang lại vẫn còn hạn chế,

0: do sản phẩm chủ yếu tiêu thụ ở dạng nguyên liệu thô. Trong khi đó, nhiều phần giá trị của trái chuối vẫn chưa được khai thác hiệu quả. Do đó, dự án ứng dụng khoa học công nghệ giúp điều tiết sản lượng, hạn chế tình trạng dư thừa khi vào vụ thu hoạch rộ, đồng thời mở ra hệ sinh thái sản phẩm ô cốp từ chuối xiêm. Từ bột chuối, địa phương có thể tiếp tục phát triển nhiều sản phẩm khác, tạo cơ hội cho hộ gia đình, hợp tác xã và doanh nghiệp nhỏ tham gia chuỗi sản xuất. Mặt khác, đây còn là mô hình tạo sinh kế trực tiếp cho người trồng chuối, tạo thêm việc làm cho lao động nông thôn, đồng thời khuyến khích tư duy sản xuất theo hướng khoa học, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường truyền thống.
1: Đối với người nông dân thì người ta cần thu nhập cao và ổn định. Do vậy thì cái đề tài này sẽ tạo ra ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, vào chế biến thì sẽ tạo ra được cái nhiều sản phẩm từ cái chuối. Do vậy thì không còn phải bán đơn thuần là bán trái chuối trái bình thường nữa, mà sẽ tạo ra được rất là nhiều sản phẩm từ chuối thì sẽ nâng lên cái giá trị của trái chuối. Từ đó thì góp phần ổn định kinh tế cho bà con, cũng cái giá chuối nó sẽ được nâng lên và nó sẽ được ổn định.
0: Với mục tiêu cốt lõi nâng cao giá trị chuối xiêm vùng U Minh Thượng, chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện dự án sớm đi vào thực tiễn, mang lại hiệu quả rõ nét cho người dân. Thông qua sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên môn trong khảo sát vùng nguyên liệu, chuyển giao kỹ thuật và vận động nông dân tham gia, địa phương mong muốn hình thành vùng sản xuất ổn định, từng bước nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. Đồng thời, chính quyền cũng kỳ vọng dự án sẽ tạo nền tảng liên kết bền vững giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, hướng đến xây dựng chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất, chế biến, tiêu thụ chuối xiêm. Qua đó, không chỉ nâng cao thu nhập cho người dân, mà còn góp phần phát triển kinh tế địa phương theo hướng bền vững.
2: Cũng từ những cái việc mà khó khăn cái giá cả bên đó, thì xã là sẽ trước hết là phải làm sao là chúng tôi mong muốn đề tài khi đã thành công rồi, và sẽ giúp chúng tôi được liên kết các cái tiêu thụ hàng hóa này ra các cái doanh nghiệp khác, để là rồi một mặt thì ở xã là chúng tôi sẽ cố gắng là chỉ đạo các cái hợp tác xã làm sao mà tăng cường sản xuất mà các cái sản phẩm mà từ cái tinh bột chuối là cho đa dạng sản phẩm hơn, để làm sao mà góp phần cho cái tăng thu nhập của gia đình cũng như là cái phát triển của cái ngành chuối của địa phương trong thời gian tới.
0: Khi dự án hoàn thành, không chỉ các sản phẩm ô cốp được thương mại hóa tại địa phương và trên sàn thương mại điện tử, mà quy trình kỹ thuật còn được chuyển giao cho nông dân, hội nông dân và các hợp tác xã để nhân rộng mô hình. Đây là tiền đề quan trọng để hình thành vùng sản xuất chuối xiêm gắn với chế biến sâu, nâng cao sức cạnh tranh của nông sản địa phương. Từ một loại cây quen thuộc nơi vùng đất ngập nước, chuối xiêm U Minh Thượng hôm nay đang được nâng tầm bằng khoa học công nghệ, tạo giá trị kinh tế, đồng thời mở ra hướng phát triển nông nghiệp bền vững, góp phần thay đổi tư duy sản xuất và nâng cao đời sống người dân địa phương.
3: Thưa quý vị, câu chuyện về con tôm tại vùng đất tôm lúa Đông Hòa đang có bước chuyển mình mạnh mẽ. Không còn quanh quẩn ở bài toán sản lượng hay giá cả, địa phương đang nỗ lực nâng tầm giá trị con tôm bằng chứng nhận quốc tế ISC. Bộ tiêu chuẩn này không chỉ là tấm vé thông hành đưa con tôm vào các thị trường khó tính, mà còn định hình lại tư duy sản xuất bền vững cho hàng ngàn hộ dân nơi đây.
0: Xã Đông Hòa có diện tích tự nhiên hơn 15.248 ha, trong đó diện tích sản xuất nông nghiệp thủy sản chiếm trên 12.400 ha. Toàn xã hiện có hơn 11.000 hộ dân với trên 45.000 nhân khẩu. Kinh tế địa phương chủ yếu dựa vào nông nghiệp, trong đó nuôi trồng thủy sản là thế mạnh chủ lực. Nhờ lợi thế tự nhiên với hệ thống sông ngòi thuận lợi, nguồn nước tương đối ổn định cùng mô hình canh tác tôm lúa thân thiện môi trường, Đông Hòa được đánh giá là vùng có tiềm năng lớn để phát triển nuôi tôm theo hướng an toàn bền vững. Chính điều kiện thuận lợi, từ năm 2023-2024, chính quyền địa phương phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn xã hội tôm chứng nhận Minh Phú, đồng thời liên kết các hợp tác xã tôm lúa gồm Thạnh An, Thạnh Phú, Thạnh Hòa, Thạnh Phong và Đồng Khởi triển khai đánh giá theo tiêu chuẩn ASC. Kết quả chỉ hơn 1 năm triển khai đã có hơn 824 ha với 254 hộ nuôi đạt chứng nhận quốc tế. Đây được xem là bước chuyển quan trọng, đánh dấu việc người dân địa phương từng bước tiếp cận quy trình sản xuất hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường xuất khẩu.

0: khoảng 12% so với trước khi tham gia mô hình. Theo các ngành chuyên môn, điều quan trọng nhất mà ASC mang lại không chỉ là tăng năng suất mà còn giúp người dân thay đổi thói quen sản xuất, biết kiểm soát môi trường nuôi, sử dụng con giống rõ nguồn gốc và giảm thiểu rủi ro dịch bệnh.
1: Với vai trò là cán bộ thủy sản ở địa phương, thì khi mà người dân mình tham gia cái nuôi tôm theo ASC á, thì cái nguồn con giống đầu tiên nó rất là quan trọng. Con giống thì phải đảm bảo là có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và đảm bảo là sạch bệnh. Còn trong cái quá trình nuôi á, thì để đạt được cái hiệu quả mà tôm được chứng nhận á, thì bà con mình á, là sử dụng đa phần là những cái chế phẩm sinh học, chứ không sử dụng những cái loại hóa chất hoặc là những cái loại kháng sinh. Nó sẽ ảnh hưởng đến môi trường cũng như là ảnh hưởng đến cái chất lượng của sản phẩm thủy sản.
0: Dù bước đầu thuận lợi, tuy nhiên con đường đạt chuẩn quốc tế của người dân cũng đặt ra không ít khó khăn. Hạ tầng điện phục vụ sản xuất vẫn chưa đồng bộ, giao thông nội đồng còn hạn chế, gây khó khăn cho việc vận chuyển vật tư và thu hoạch thủy sản. Trong khi đó, giá tôm thường xuyên biến động, ảnh hưởng lớn đến tâm lý người nuôi. Đáng quan tâm, tình trạng sử dụng con giống trôi nổi, thiếu kiểm soát vẫn còn tồn tại ở một số hộ dân, làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh, ảnh hưởng đến chất lượng vùng nuôi. Tuy phải đối mặt với nhiều thách thức, nhưng nhiều hộ dân vẫn mạnh dạn thay đổi cách làm để giữ vững chứng nhận quốc tế. Bởi họ hiểu rằng, muốn con tôm có chỗ đứng lâu dài trên thị trường, thì sản phẩm phải sạch và bền vững.
2: Cái mô hình này tôi thấy này kia giữa so sánh với nhau giữa mấy năm trước thì này kia xong này mình nuôi chủ yếu là nuôi thủ công, chưa biết kỹ thuật này kia, là sử dụng này kia nhiều cái phân thuốc này kia chưa có gõ gốc này kia, cái thấy nó rất là không có hiệu quả, năng suất lại thấp. Từ khi tham gia mô hình này thì mô hình rất là cao, đầu ra rất ổn định.
3: Như quy trình gia nhập của công ty Minh Phú thì con tôm mình nó bán cũng có giá hơn.
0: Trong hành trình đạt chứng nhận ASC, vai trò của hợp tác xã ngày càng được khẳng định. Không chỉ là nơi liên kết nông dân, hợp tác xã còn là cầu nối giữa doanh nghiệp với người nuôi, hỗ trợ kỹ thuật, giám sát quy trình và từng bước hình thành chuỗi giá trị khép kín cho ngành tôm địa phương.
4: Để đảm bảo thực hiện cho cái vấn đề là tôm là ASC này đó, thì trước nhất đầu vào là coi như là đặc biệt là con giống. Con giống phải gõ nguồn gốc, được là coi như là chúng ta là phải là cho nó 6 cái bệnh, coi như là được là coi như nhờ có giấy chứng nhận của theo cái sự là đồng ý của bên tập đoàn Minh Phú, đó là về giống. Cái thứ hai là về cái trong cái quy trình sản xuất á, thì đều tất cả những cái men thuốc rồi men vi sinh tất cả đều của Minh Phú đưa xuống làm theo cái tiêu chuẩn của là Minh Phú đưa ra. Cái nội dung thứ ba nữa là coi như là đảm bảo vệ sinh môi trường trên xung quanh khu vực, là kể cả tuyến đường, đảm bảo làm sao là môi trường xanh sạch đẹp đối với khu vực là của chúng ta là đang chăn nuôi.
0: Năm 2026, Đông Hòa đặt mục tiêu mở rộng diện tích đạt chứng nhận ASC lên trên 1.300 hectare. Đây là mục tiêu không nhỏ, đòi hỏi sự đồng hành của doanh nghiệp, chính quyền và người dân trong việc duy trì các tiêu chuẩn sản xuất bền vững. Để đạt được mục tiêu đề ra, địa phương xác định phải tập trung vào 3 yếu tố then chốt: kiểm soát môi trường nuôi, phòng ngừa dịch bệnh và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Song song đó, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân thay đổi nhận thức sản xuất theo quy trình an toàn và có trách nhiệm hơn với môi trường. Từ những ao nuôi ở vùng đất ven biển, con tôm Đông Hòa hôm nay đã sẵn sàng vươn xa đến các thị trường khó tính như châu Âu, Nhật Bản hay Mỹ.
5: Cái thứ nhất thì qua thực hiện cái mô hình thì thấy rằng có sự đồng tình hưởng ứng rất là cao của người dân tham gia mô hình. Cái vấn đề thứ hai đó là có sự chuyển biến tích cực đối với cái người dân về cái việc mà nuôi tôm quảng canh cải tiến có trách nhiệm với xã hội và đảm bảo cái môi trường xung quanh. Cái vấn đề thứ ba đó là có sự chia sẻ hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người nông dân tham gia cái mô hình. Cái thứ tư đó là góp phần để nâng cao cái giá trị cũng như là quảng bá cái sản phẩm tôm của xã Đông Hòa, tỉnh An Giang đối với bạn bè quốc tế.
0: Có thể thấy chứng nhận ASC không chỉ nâng tầm giá trị con tôm mà còn mở ra hướng phát triển bền vững cho vùng nuôi Đông Hòa. Khi người dân thay đổi tư duy sản xuất, doanh nghiệp đồng hành và chính quyền quyết tâm hỗ trợ,

0: Con tôm nơi đây sẽ không còn quẩn quanh ao làng mà đủ sức chinh phục những thị trường khó tính nhất thế giới. Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng lòng của người dân, tin rằng diện tích nuôi tôm đạt chuẩn quốc tế tại Đông Hòa sẽ tiếp tục được mở rộng, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và đưa kinh tế thủy sản địa phương phát triển bền vững trong những năm tới.
1: Đến đây, chuyên mục khoa học công nghệ tuần này xin khép lại. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục kỳ sau.

0: Đăng Khoa và Mỹ Loan kính chào quý vị đang theo dõi bản tin 18 giờ được phát sóng trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ tư ngày 27 tháng 5 năm 2026, bản tin sẽ cập nhật nhiều thông tin đáng chú ý. Sau đây là những nội dung nổi bật sẽ có trong chương trình.
0: Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc triển khai nhật ký khai thác thủy sản điện tử hướng tới nghề cá hiện đại và minh bạch.
1: Lần đầu tiên, Việt Nam góp mặt trong top 50 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu.
0: Giá mít lao dốc khiến nhiều nhà vườn tại Đồng Tháp gặp khó khăn, thua lỗ.
1: Phần tin an ninh trật tự đáng chú ý với thông tin Công an Thành phố Hồ Chí Minh phá nhanh vụ người nước ngoài nổ súng giữa trung tâm thành phố chỉ sau 72 giờ điều tra.
0: Trong tiết mục câu chuyện hôm nay mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện Hưng Yên vải lai chín sớm phù cừ mất mùa nhưng được giá. Và ngay sau đây sẽ là phần nội dung chi tiết của bản tin. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc phủ sóng nhật ký khai thác thủy sản điện tử.
1: Chiều qua ngày 26 tháng 5 tại phường Bà Rịa, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cuộc họp khẩn nhằm rà soát và đẩy nhanh lộ trình áp dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử ECDT.
0: Đây được coi là bước đi sống còn để hiện đại hóa ngành thủy sản thành phố và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU từ Ủy ban châu Âu EC.
2: Theo Chi cục Thủy sản Kiểm ngư Thành phố Hồ Chí Minh, toàn thành phố hiện có 2.826 tàu cá thuộc diện phải lắp đặt nhật ký khai thác điện tử. Tuy nhiên đến nay mới chỉ có 54 tàu cá khai thác xa bờ hoàn thành lắp đặt hệ thống. Phát biểu tại cuộc họp, bà Phạm Thị Na, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, việc triển khai phải được thực hiện đồng bộ, phải đảm bảo hoàn toàn trước ngày 31 tháng 12 năm 2026. Hiện trên địa bàn thành phố có 3 đơn vị cung cấp thiết bị và phần mềm nhật ký điện tử hoạt động độc lập. Các địa phương kiến nghị cần sớm kết nối liên thông dữ liệu giữa các hệ thống nhằm tạo thuận lợi cho công tác quản lý cũng như quá trình sử dụng của người dân. Bên cạnh đó, việc tăng cường tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật cho bà con cũng được xem là yêu cầu cấp thiết trong quá trình chuyển đổi số nghề cá. Theo quy định, sau thời điểm bắt buộc áp dụng theo từng nhóm tàu, các trường hợp không lắp đặt và sử dụng nhật ký khai thác điện tử sẽ không được giải quyết thủ tục rời cảng, xuất bến để tham gia khai thác thủy sản trên biển.
1: Theo báo cáo chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu 2026 của Startup Link, Việt Nam lần đầu tiên lọt top 50 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu, tăng 5 bậc lên vị trí 50 thế giới, mức xếp hạng cao nhất từ trước tới nay.
2: Theo đó, Startup Link đánh giá Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng nổi bật trong nhóm xếp hạng từ 21 đến 50 toàn cầu.
3: Theo đó thì bao gồm các thành phần hệ sinh thái đều thuộc đối tượng ưu đãi, các dự án đổi mới sáng tạo, dự án khởi nghiệp sáng tạo thuộc đối tượng ưu đãi. Đồng thời chúng ta đã bổ sung thêm một số ngành nghề, lĩnh vực trọng tâm, trong đó phù hợp với cái chiến lược phát triển các ngành công nghiệp trọng tâm của chúng ta được đối tượng ưu đãi.
2: Ở cấp độ thành phố, Thành phố Hồ Chí Minh cũng lần đầu vào top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp thế giới, đứng thứ 98, nổi bật ở các lĩnh vực Fintech và Blockchain. Báo cáo đồng thời ghi nhận Hải Phòng lần đầu xuất hiện trong nhóm 1.000 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu. Hiện Việt Nam có khoảng 4.000 startup, hơn 200 quỹ đầu tư cùng nhiều chính sách mới thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển công nghệ chiến lược như AI, bán dẫn và robot.
0: Thưa quý vị, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam, WWF Việt Nam, khởi động dự án hỗ trợ

0: phục hồi rừng ngập mặn, tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu của hệ sinh thái và cộng đồng tại tỉnh Cà Mau.
1: Khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung và Cà Mau nói riêng đang chịu tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu. Tình trạng xâm nhập mặn, thiếu nước ngọt mùa khô, sụt lún đất, sạt lở bờ biển và suy giảm phù sa đang gây áp lực lớn lên sinh kế người dân và hệ sinh thái tự nhiên. WWF Việt Nam đã và đang đồng hành cùng các tỉnh trong khu vực, trong đó có Cà Mau, thông qua các hoạt động phục hồi rừng ngập mặn, hỗ trợ sinh kế bền vững và tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng. Việc triển khai dự án có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với tỉnh Cà Mau trong giai đoạn hiện nay. Dự án không chỉ góp phần phục hồi và phát triển hệ sinh thái rừng ngập mặn, nâng cao khả năng chống chịu trước tác động của biến đổi khí hậu, mà còn hỗ trợ cải thiện sinh kế, nâng cao thu nhập cho cộng đồng dân cư ven biển theo hướng bền vững.
2: Từ đầu năm đến nay, giá mít tại Đồng Tháp liên tục lao dốc và duy trì ở mức thấp kỷ lục, khiến hàng ngàn hộ dân không có lãi, thậm chí thua lỗ kéo dài.
3: Tại nhiều địa phương trồng mít trọng điểm, giá mít Thái và mít ruột đỏ hiện chỉ dao động từ 5.000 đến 9.000 đồng một ký. Đối với hàng loại A, mít nhỏ, hàng xô chỉ còn khoảng 2.000 đến 4.000 đồng một ký.
4: Nhà vườn cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Em cũng mong là chính quyền địa phương hay là các cấp đều cho những cái doanh nghiệp á vô mua để cho chúng em bán có giá ăn chút.
3: Nhiều hộ trồng mít cho hay giá giảm kéo dài khiến nhà vườn gặp khó khăn do chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng cao, trong khi đầu ra tiêu thụ chậm. Nhiều hộ phải bán cầm chừng hoặc tách mũi bán cho các cơ sở làm mít sấy để gỡ gạt chi phí. Theo ngành chuyên môn, nguyên nhân chính khiến giá mít giảm sâu là do thị trường xuất khẩu sang Trung Quốc gặp khó khăn. Thời gian qua, việc kiểm nghiệm chỉ tiêu kadimi và vàng o kéo dài làm chậm quá trình thông quan hàng hóa. Một số lô hàng bị cảnh báo hoặc trả về khiến nguồn cung dồn vào thị trường nội địa, gây áp lực lớn lên giá bán. Trước rủi ro thua lỗ, nhiều doanh nghiệp và cơ sở thu mua cũng dè dặt hơn trong việc thu mua. Hiện hoạt động thu mua cơ bản trở lại bình thường, tuy nhiên do thị trường Trung Quốc tiêu thụ chậm nên giá mít vẫn chưa khởi sắc. Tỉnh Đồng Tháp hiện có hơn 25.680 ha mít, trong đó khoảng 20.500 ha đang cho trái với sản lượng khoảng 437.000 tấn một năm. Hiện địa phương có 180 mã số vùng trồng mít với diện tích khoảng 6.000 ha và 110 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu. Đáng chú ý, ước sản lượng thu hoạch trong tháng 5 khoảng 38.000 tấn, tháng 6 khoảng 30.000 tấn.
0: Năm vụ cháy lớn bùng phát tại xưởng sản xuất của một công ty trong khu công nghiệp Bình Xuyên 1, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ. Từ đêm 26 tháng 5 đến sáng 27 tháng 5 vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Ngọn lửa lan nhanh do bên trong chứa nhiều vật liệu nhựa khiến một phần nhà xưởng đổ sập, thiêu rụi nhiều tài sản và buộc lực lượng chữa cháy của Phú Thọ cùng Hà Nội xuyên đêm khống chế đám cháy.
1: Vụ cháy lớn xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn SIC Greenwork, khu công nghiệp Bình Xuyên 1, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ. Đến 8 giờ ngày 27 tháng 5, đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Thông tin ban đầu khoảng 21 giờ 30 phút ngày 26 tháng 5, lửa bùng phát tại xưởng 2 công ty, rồi nhanh chóng lan rộng do bên trong chứa nhiều vật liệu nhựa. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Phú Thọ đã huy động nhiều xe chữa cháy, máy xúc cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường. Lực lượng phòng cháy chữa cháy của Hà Nội cũng được điều động phối hợp hỗ trợ chữa cháy ngay trong đêm. Công ty trách nhiệm hữu hạn SIC Greenwork là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Hàn Quốc, hoạt động trong lĩnh vực tái chế rác thải và sản xuất các sản phẩm nhựa. Khu nhà xưởng được xây dựng bằng khung thép, mái tôn với diện tích hàng nghìn mét vuông. Dưới tác động của nhiệt độ cao, một phần nhà xưởng đã bị đổ sập. Vụ cháy may mắn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều tài sản cùng một phần nhà xưởng đã bị thiêu rụi. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục khống chế đám cháy. Nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
2: Sáng qua ngày 26 tháng 5, Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin chính thức về vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào tối ngày 21 tháng 5 tại phường Bến Thành, khiến một người tử vong và một người bị thương do bị bắn bằng súng quân dụng.
3: Theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, khoảng 22 giờ 10 phút ngày 21 tháng 5, hai nghi phạm mang quốc tịch Samoan đã nổ súng trước nhà hàng hải sản CF trên đường Trương Định. Vụ việc khiến anh Lemalu Lorenzo Tovia, quốc tịch Úc, tử vong tại chỗ, một người khác bị thương nặng đang điều trị tích cực. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các lực lượng phong tỏa hiện trường, truy xét nóng và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triển khai đồng bộ các biện pháp

0: điều tra. Sau chưa đầy 24 giờ, lực lượng chức năng xác định hai nghi phạm gồm Vava và Tafia Steph cùng quốc tịch Samoan. Chưa đầy 72 giờ sau khi gây án, các đối tượng đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực giáp biên giới Việt Nam-Campuchia. Tại cơ quan điều tra, bước đầu hai nghi phạm khai nhận được một đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo nhập cảnh vào Việt Nam để theo dõi lên kế hoạch sát hại hai nạn nhân. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hai nghi phạm để điều tra về hành vi giết người, đồng thời tạm giữ thêm 8 người liên quan do có hành vi giúp sức che giấu và hỗ trợ các đối tượng bỏ trốn. Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.
1: Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai giang hồ Tài Đen cùng đồng phạm trong vụ cướp ngân hàng ở phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.
0: Theo cáo trạng truy tố, bị cáo Phạm Anh Tài, tên thường gọi là Tài Đen, sinh năm 1990 tại phường Cơm Tâm, tỉnh Quảng Ngãi, và đồng phạm Lê Văn Ân, sinh năm 1991 tại phường Đắc Cấm, tỉnh Quảng Ngãi, bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố với 3 tội danh cướp tài sản, tàn trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và rửa tiền. Vào khoảng cuối năm 2023, trong thời gian trốn truy nã về tội giết người xảy ra ở thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum cũ, nay là tỉnh Quảng Ngãi, Phạm Anh Tài đã mua của một đối tượng không quen biết 4 khẩu súng, 54 viên đạn, một vỏ đạn, 7 hộp tiếp đạn. Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 19 tháng 1 năm 2026, hai đối tượng dùng súng uy hiếp đe dọa nhân viên cướp gần 1,9 tỷ đồng tại phòng giao dịch Trà Bá, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Vietcombank, chi nhánh Gia Lai, phường Hội Phú. Sau đó cả hai mang số tiền cướp được đi thành phố Hồ Chí Minh mua vàng rồi bán lại nhằm tránh bị phát hiện. Sau khi bắt giữ Tài Đen, cơ quan chức năng xác định đối tượng đang bị truy nã về tội giết người và có 6 tiền án về tội cố ý gây thương tích. Kết thúc phiên sơ thẩm, bị cáo Phạm Anh Tài bị đề nghị mức phạt 30 năm tù, bị cáo Lê Văn Ân bị xử phạt 26 năm tù cho cả 3 tội danh.
2: Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Lào Cai phát hiện kiểm tra hai hộ kinh doanh buôn bán hàng giả mạo, nhãn hiệu, quy mô lớn trị giá gần 2 tỷ đồng.
0: Trước đó, ngày 14 tháng 5, lực lượng chức năng kiểm tra hai cơ sở kinh doanh tại phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai do ông Vũ Minh Hoàng sinh năm 1993 làm chủ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 5.859 sản phẩm giày dép giả mạo các nhãn hiệu Adidas, Nike, Crocs với tổng giá trị niêm yết hơn 1,5 tỷ đồng. Cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra một cơ sở kinh doanh tại phường Sapa do bà Vũ Thị Mận, sinh năm 1984 làm chủ, phát hiện và thu giữ hơn 2.000 sản phẩm ba lô, giày dép, quần áo giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm theo giá niêm yết hơn 300 triệu đồng. Tại cơ quan công an, các chủ hàng thừa nhận đã thu mua số hàng hóa trên từ mạng xã hội và các chợ đầu mối tại Hà Nội để bán kiếm lời. Toàn bộ không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Đại diện bảo hộ sở hữu trí tuệ các nhãn hiệu tại Việt Nam cũng xác nhận đây đều là hàng giả mạo nhãn hiệu. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Minh Hoàng và Vũ Thị Mận về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo điều 226 Bộ luật hình sự. Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.
1: Thưa quý vị, mặc dù sản lượng sụt giảm do thời tiết, nhưng vụ vải lai chín sớm Phù Cừ, Hưng Yên vẫn đảm bảo chất lượng vượt trội.
2: Dân nhờ mẫu mã đẹp, cùi dày và vị ngọt thanh, giải thu hoạch đến đâu thương lái mua ngay tới đó với giá cao, mang lại niềm vui lớn cho nông dân.
0: Là thủ phủ vải lai chín sớm của Hưng Yên, xã Tiên Tiến năm nay cũng chịu ảnh hưởng do thời tiết khiến sản lượng sụt giảm. Tuy nhiên, nhờ áp dụng kỹ thuật nghiêm ngặt, chất lượng trái vải lại đạt độ đồng đều và ngọt vượt trội. Sự khan hiếm trên thị trường cộng với chất lượng cao đã giúp giá vải đầu vụ tăng mạnh, mang lại niềm vui được giá bù sản lượng cho bà con.
3: Vải Phù Cừ năm nay là do thời tiết khắc nghiệt ấy, cho nên là nó sản lượng nó sẽ được ít hơn so với mọi năm. Tuy rằng là sản lượng ít, mất mùa nhưng mà lại được giá. Cho nên là bà con nông dân chúng tôi ở đây cũng rất là vui mừng.
0: Nhờ ưu thế chín sớm, mã vỏ đẹp và vị ngọt thanh, vải lai Phù Cừ năm nay tiếp tục khẳng định chất lượng vượt trội. Giữa bối cảnh mất mùa, vải Hưng Yên càng được giá, thương lái săn đón tận vườn, không khí mua bán tấp nập, vải bẻ đến đâu hết đến đó.
4: Chất lượng của cái vải Phù Cừ chúng tôi là ăn nó có vị ngọt khác với cái vải

0: Thanh Hà, vì là mỗi một cái thằng vải nó có một ưu điểm riêng. Cái thằng vải này ăn thì nhiều nước mà ngọt, nó có vị thơm kiểu khác mà hạt rất nhỏ.
1: Vải Phù Cừ thì mẫu mã đẹp này, ăn ngọt và rất thơm này. Thế còn thì từ đầu mùa đến giờ là mình cũng cân khoảng độ hơn 100 tấn ở dưới này rồi.
2: Dù thời tiết bất lợi làm giảm năng suất, nhưng nhìn chung vải Hưng Yên năm nay vẫn ghi nhận giá trị kinh tế cao. Chính chất lượng vượt trội đã nâng tầm thương hiệu và khẳng định vị thế của nông sản địa phương, mang lại nguồn thu nhập bền vững cho người trồng vải nơi đây.
3: Thưa quý vị, đến đây bản tin 18 giờ xin được khép lại. Mọi thông tin ý kiến đóng góp quý vị có thể gửi về địa chỉ bản tin18h@atva.gmail.com.
4: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào lúc 18 giờ ngày mai trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chung mục đại biểu dân cử với cử tri. Thưa quý vị, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức kỳ họp thứ hai, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031, xem xét quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, thông qua 12 nghị quyết quan trọng phục vụ yêu cầu điều hành phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, bà Lê Hồng Thắm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Giang Văn Phục, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, bà Đinh Thị Diệt Quỳnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ tọa kỳ họp. Tham dự có ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Phát biểu tại kỳ họp thứ hai, ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cho biết, sau quý I còn nhiều áp lực đối với mục tiêu tăng trưởng, tỉnh đã khẩn trương rà soát điều chỉnh kịch bản phát triển, xác định rõ hơn các động lực tăng trưởng, các lĩnh vực còn dư địa, các công trình dự án trọng điểm và những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện ngay trong quý II và những quý còn lại của năm. Chính vì vậy, đây là lúc mọi quyết sách phải hướng mạnh vào yêu cầu tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực và tạo chuyển biến thực chất trong tổ chức thực hiện. Không chỉ quyết tâm trong mục tiêu mà phải quyết liệt trong hành động, không chỉ ban hành cơ chế mà cơ chế phải đi được vào thực tiễn và kết quả cuối cùng phải được đo bằng sự phát triển của tỉnh. Trước yêu cầu đó, các nội dung trình tại kỳ họp lần này đều gắn trực tiếp với những yêu cầu cấp thiết và mang tính chiến lược đối với sự phát triển của tỉnh, trong đó đặc biệt là chính sách hỗ trợ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Cùng với đó, kỳ họp sẽ xem xét công tác nhân sự thuộc thẩm quyền nhằm kịp thời kiện toàn, bảo đảm tính liên tục ổn định và hiệu quả trong hoạt động điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng nhiều cơ chế quan trọng để làm cơ sở phân bổ nguồn lực đầu tư công, thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ tín dụng chính sách an sinh xã hội, phát triển hạ tầng chiến lược và giải quyết những yêu cầu thực tiễn đang đặt ra trong quá trình phát triển của tỉnh hiện nay.
2: Kỳ họp sẽ xem xét công tác nhân sự thuộc thẩm quyền nhằm kịp thời kiện toàn, bảo đảm tính liên tục, ổn định và hiệu quả trong hoạt động điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng nhiều cơ chế quan trọng để làm cơ sở phân bổ nguồn lực đầu tư công, thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ tín dụng chính sách, an sinh xã hội, phát triển hạ tầng chiến lược và giải quyết những yêu cầu thực tiễn đang đặt ra trong quá trình phát triển của tỉnh hiện nay. Kính thưa các đồng chí, các vị đại biểu, những yêu cầu đặt ra đối với tỉnh trong giai đoạn hiện nay là rất lớn. Từ thúc đẩy tăng trưởng, đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh chuyển đổi số, đến việc vận hành thật sự hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sắp xếp. Chính vì vậy, mọi quyết sách được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua không chỉ đúng về pháp lý, mà còn phải xác thực thực tiễn, có khả năng triển khai ngay và tạo được chuyển biến tích cực trong thực tế. Và điều quan trọng hơn hết là phải góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự đồng thuận và tạo thêm dư địa cho phát triển của tỉnh trong thời gian tới.
1: Theo đó, tại kỳ họp thứ 2,

0: 2, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trình tờ trình miễn nhiệm ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026-2031 thông qua nghị quyết về miễn nhiệm ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Văn Ngành, Thiếu tướng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau. Ủy ban Nhân dân tỉnh trình tờ trình giới thiệu nhân sự bầu ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Văn Hùng, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thiếu tướng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau, được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang. Hội đồng Nhân dân tỉnh thực hiện quy trình bầu ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026-2031 và thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026-2031. Tại kỳ họp, Ủy ban Nhân dân tỉnh thông qua Hội đồng Nhân dân tỉnh 12 tờ trình dự thảo nghị quyết quan trọng phục vụ yêu cầu điều hành phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, gồm dự thảo nghị quyết quy định mức thu không đồng đối với phí lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh An Giang, dự thảo nghị quyết ban hành quy định, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công, nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh An Giang, dự thảo nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2025 sang năm 2026 trên địa bàn tỉnh An Giang, dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo không theo quy định IUU trên địa bàn tỉnh An Giang, dự thảo nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư hồ nước Dương Đông 2, dự án thành phần đầu tư xây dựng công trình. Dự thảo nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án sân bay Thổ Chu. Dự thảo nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án đường dây 110 kV Phú Quốc, Bắc Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, nay là tỉnh An Giang. Dự thảo nghị quyết quy định cơ chế chính sách và bố trí vốn ngân sách địa phương, ủy thác để thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi thông qua chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh An Giang. Dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh giảm lãi suất cho vay một số chương trình tín dụng chính sách từ nguồn vốn ngân sách địa phương, ủy thác qua chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh An Giang. Dự thảo nghị quyết quy định mức chi bảo đảm công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh An Giang. Dự thảo nghị quyết quy định mức chi thực hiện các nhiệm vụ của chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2026-2030. Dự thảo nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc đối tượng đã được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh An Giang. Kết quả, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua 12 tờ trình dự thảo nghị quyết quan trọng phục vụ yêu cầu điều hành phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Từ thúc đẩy tăng trưởng, đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh chuyển đổi số, đến việc vận hành thực sự hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sắp xếp. Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn nhấn mạnh, mỗi quyết sách được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua không chỉ đúng về pháp lý mà còn phải sát thực tiễn, có khả năng triển khai ngay và tạo được chuyển biến tích cực trong thực tế. Và điều quan trọng hơn hết là phải góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự đồng thuận và tạo thêm dư địa cho phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn cũng cho rằng, các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp lần này không chỉ giải quyết những yêu cầu trước mắt mà còn hoàn thiện thêm các cơ chế, điều kiện cần thiết để thúc đẩy tăng trưởng, khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và tạo nền tảng cho triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ mới.
1: Kính thưa các vị đại biểu, kỳ họp hôm nay khép lại nhưng yêu cầu đặt ra đối với công tác tổ chức thực hiện là hết sức quan trọng, các nghị quyết phải nhanh chóng đi vào thực tế, tạo được chuyển biến cụ thể trong điều hành, trong cải cách thủ tục hành chính, trong giải ngân nguồn lực và trong đời sống của người dân, doanh nghiệp. Thay mặt thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, tôi đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở, ngành và địa phương khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết bằng kế hoạch, chương trình, hành động và giải pháp tổ chức thực hiện cụ thể, bảo đảm gõ người, gõ việc, gõ tiến độ, gõ trách nhiệm và gõ kết quả. Đề nghị các ban, các tổ đại biểu và các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục phát huy vai trò giám sát, theo dõi sát việc triển khai thực hiện nghị quyết.

0: kịp thời phản ánh những khó khăn vướng mắc phát sinh từ thực tiễn để cùng tháo gỡ điều chỉnh phù hợp. Tôi tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới và hành động, các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp hôm nay sẽ sớm phát huy hiệu quả, tạo thêm động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao đời sống nhân dân.
1: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn mong muốn các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp lần này nhanh chóng đi vào thực tiễn, phát huy hiệu quả, tạo chuyển biến cụ thể trong điều hành cũng như tạo thêm động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao đời sống nhân dân.
2: Thưa quý vị, tại kỳ họp thứ hai, kỳ họp chuyên đề đầu tiên của Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2026-2031, để xem xét quyết định các nội dung quan trọng, cấp thiết, phục vụ yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn hiện nay, trong đó có nghị quyết, quy định chính sách hỗ trợ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU trên địa bàn tỉnh An Giang.
1: Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU trên địa bàn tỉnh An Giang. Theo đó, tỉnh sẽ hỗ trợ nâng cấp, thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá do không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy định. Cụ thể, hỗ trợ 50% chi phí nâng cấp thiết bị giám sát hành trình tàu cá, nhưng tối đa không quá 5 triệu đồng một tàu cá. Hỗ trợ 50% chi phí thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá, nhưng tối đa không quá 11 triệu đồng một tàu cá. Đối tượng hỗ trợ gồm tổ chức cá nhân có tàu cá chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên đăng ký tại tỉnh An Giang, đã lắp thiết bị giám sát hành trình tàu cá trước ngày 19 tháng 5 năm 2024, nhưng chưa đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2, điều 26, nghị định số 41/2026/NĐ-CP, quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành luật thủy sản. Tổ chức cá nhân có nhiều tàu cá đủ điều kiện hỗ trợ thì thực hiện hỗ trợ đối với tất cả các tàu đủ điều kiện. An Giang hỗ trợ nâng cấp thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá do không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy định. Điều kiện để được hỗ trợ gồm có đầy đủ hồ sơ pháp lý còn hiệu lực theo quy định, gồm giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, giấy phép khai thác thủy sản, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, không vi phạm khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, không khai thác vượt ranh giới vùng biển, không duy trì hoặc cố ý vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình trừ trường hợp bất khả kháng, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ tương tự tại địa phương khác. Mỗi tàu cá chỉ được hỗ trợ một lần cho việc nâng cấp hoặc thay thế thiết bị giám sát hành trình. Thiết bị giám sát hành trình được hỗ trợ phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật và kết nối ổn định với hệ thống giám sát tàu cá theo quy định. Có hóa đơn chứng từ có liên quan đến nâng cấp, thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá. Thiết bị giám sát hành trình tàu cá sau khi được nâng cấp hoặc thay thế phải đáp ứng các yêu cầu tại khoản 2, điều 26, nghị định số 41/2026/NĐ-CP. Thời gian hỗ trợ từ ngày nghị quyết có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ được bố trí từ ngân sách tỉnh An Giang và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Theo nghị quyết, việc hỗ trợ phải bảo đảm công khai, đúng đối tượng, không trùng lập, có kiểm tra giám sát và xử lý nghiêm vi phạm, tránh lợi ích nhóm, nhằm mục tiêu vừa không bỏ sót tổ chức cá nhân cần hỗ trợ, vừa ngăn chặn trục lợi chính sách, lãng phí nguồn lực, đảm bảo hiệu quả và công bằng. Trường hợp cùng nội dung hỗ trợ được quy định tại nhiều văn bản khác nhau, thì đối tượng thụ hưởng chỉ được lựa chọn một chính sách hỗ trợ có lợi nhất. Phát biểu tại kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn cho biết, mỗi quyết sách phải hướng mạnh vào yêu cầu tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực và tạo chuyển biến thực chất trong tổ chức thực hiện. Không chỉ quyết tâm trong mục tiêu mà phải quyết liệt trong hành động, không chỉ ban hành cơ chế mà cơ chế phải đi được vào thực tiễn. Do đó, nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, một nhiệm vụ hết sức cấp bách, đòi hỏi tập trung chỉ đạo quyết liệt.
0: Các nội dung trình kỳ họp lần này đều gắn trực tiếp với những yêu cầu cấp thiết và mang tính chiến lược đối với sự phát triển của tỉnh. Trong đó, đặc biệt là chính sách hỗ trợ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo.

0: mà cơ chế phải đi được vào thực tiễn. Do đó, nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Một nhiệm vụ hết sức cấp bách, đòi hỏi tập trung chỉ đạo quyết liệt.
1: Các nội dung trình kỳ họp lần này đều gắn trực tiếp với những yêu cầu cấp thiết và mang tính chiến lược đối với sự phát triển của tỉnh. Trong đó, đặc biệt là chính sách hỗ trợ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo.

0: mà cơ chế phải đi được vào thực tiễn. Do đó, nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Một nhiệm vụ hết sức cấp bách, đòi hỏi tập trung chỉ đạo quyết liệt.
1: Các nội dung trình kỳ họp lần này đều gắn trực tiếp với những yêu cầu cấp thiết và mang tính chiến lược đối với sự phát triển của tỉnh. Trong đó, đặc biệt là chính sách hỗ trợ chống khai thác hải sản bất hợp pháp

0: Thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa?
1: Không, không thấy, em thấy không?
0: Trời ơi, sao nó lẹ dữ vậy ta?
1: Ừ, sao hay vậy ta? Hai đứa này là người hay là ma trà? Đi ra, đi vô, đi ra, đi vô, nhanh như mây như gió, không có gì lâu lắc bí ẩn. Ê, chắc nó đi chơi, nó không vui rồi, nó đi chơi tiếp, bạn bè vui vẻ đi chơi ra chứ, cái gì, ha?
2: Bạn bè hả?
1: Ừ.
2: Cái con khỉ á, nghĩ sao vậy?
3: Con hồ ly tinh đó là một lúc nó có thể quen 2-3 thằng, hiểu không?
1: Wow.
3: Chỉ có thằng Chi Dũng nhà mình nó ngu, bị gạt thôi.
1: Phải không? Chứ anh thấy hình như em hơi đa nghi quá phải không?
3: Không nha, không nha. Linh tính của em mắc bảo có vấn đề.
1: Cũng phải.
4: Trời, sao sức thức sớm vậy em? Điện năng thức sớm mà ngồi canh anh ngủ nha.
5: Cưng quá, cưng quá, cưng.
6: Wow. Trời ơi, sao vợ tôi thành gấu trúc vậy trời?
5: Được coi
2: vậy trời ơi.
6: Sao thấm quần hết trơn vậy?
2: Đêm qua tao không ngủ được.
6: Ủa sao không ngủ được?
2: Suy nghĩ. Phải suy nghĩ.
6: Suy nghĩ hả? Suy nghĩ gì? Nói nghe coi.
2: Suy nghĩ coi con Thanh Thanh nó đã đi với ai.
6: Ồ. Rảnh.

0: hôn luôn. Rồi sao nữa?
1: Thế có nhiều đó thôi.
0: Trời ơi, ủa mà sao em thấy được nhiêu đó? Em gần hả? Em gần em thấy à? Thấy à?
1: Em tưởng tượng.
0: Tưởng tượng luôn. Tưởng tượng hay hoang tưởng? Nặng lắm rồi đó.
2: Anh trai. Làm gì dậy sớm vậy?
3: Em ngủ không được.
2: Sao ngủ không được?
3: Thì ngủ mình ngủ không quen.
2: Vậy là tối qua Thanh Thanh đi không về?
3: Cô ta đi tới nửa đêm, xong cái điện thoại em nó là không có về luôn.
2: Kìa, người đẹp về kìa.
4: Chào hai anh.
5: Thanh Thanh.
3: Ủa, sao áo em rách? Ai xé vậy?
4: Anh xé chứ ai.
3: Cái gì anh xé?
4: Ừ.
3: Làm gì có.
4: Hồi nào hả? Tự nhớ lại đi nha. Anh xé đó.
3: Làm gì có, anh không có bạo lực gì đâu.
4: Đứng đây mà nhớ đi.
3: Ê, Thanh Thanh. Ủa, mình xé hả ta? Lẽ mình bạo lực gì ta?
0: Mai cả nhà.
6: Ba. Ủa, sao hôm nay ba nấu nhiều món ăn vậy bà?
7: Ba tắm bổ cho mẹ con.
6: Ủa, ba ơi, mẹ bị bệnh hay sao ba?
8: Mẹ con đang bị bệnh. Bệnh rất lạ.
6: Cũng đúng. Bình thường mẹ nói nhiều lắm. Sao hôm nay mẹ im re hả?
8: Đúng rồi. Càng im lặng là sắp có chuyện đáng sợ nhất xảy ra.
6: Đáng sợ?
8: Con phải cẩn thận đó.
6: Trời đánh tránh mưa mà ba.
8: Mẹ con mà đánh thì không có tránh cái gì hết đâu.
6: Ra! Ra rồi! Đã ra rồi!
0: Gì?
6: Đã ra rồi.
0: Ra gì vậy?
9: Em đã biết tại sao. Ngày hôm qua khi em đuổi theo con Thanh Thanh và cái thằng đó
0: à,
9: tụi nó đã biến mất tiêu.
0: Tại sao?
9: Vì quán cà phê đó có cửa sau. Ghê chưa? Ghê chưa?
0: Ghê. Cả đêm em suy nghĩ điều này đó ha.
9: Chứ sao? Suy nghĩ muốn nát óc luôn đó.
0: Suy nghĩ nát óc luôn.
6: Chuyện này đơn giản mà mẹ.
9: Đơn giản cái gì mà đơn giản? Con nít cứ nói biết cái gì?

0: Alo.
1: Chị ơi, em vừa mới thấy Thanh Thanh đi với một người đàn ông đang ở quán cà phê nè chị.
0: Chụp hình theo dõi thật kỹ cho chị. Chị tới liền, nghe chưa?
1: Dạ dạ dạ, tôi tới liền nha chị.
2: Đi đâu nữa hả em?
0: Em đi điều tra.
2: Đang có mà mẹ. Trời ơi.
3: Thấy chưa? Bệnh lạ lắm. Ăn đi con.
4: Dạ.
5: Ôi, có nhiều đó mà cũng làm được. Sao để cho nó đi vậy?
1: Thì người ta đi chứ sao em cản được. Chuyện chẳng lẽ giờ em đi theo dõi người ta, cái người ta đi em này, ê đứng lại đừng đi. Ta phát hiện ra làm sao?
5: Rồi có bằng chứng không?
1: Có chứng đó. Bằng chứng là có.
5: Được coi.
1: Nè đây bằng chứng đây. Đây nè. Đó, coi đi. Thấy không?
5: Xa quá vậy ta. Xa quá mờ không thấy. Trời ơi, nhỏ đội nón ngoài cây lưng rồi biết ai với ai.

0: chẳng lẽ giờ chị bắt em đi chụp hình lén mà tôi chụp hình lén đây nha, tôi đưa điện thoại thẳng mặt này, ngồi im đừng nhìn thấy tôi chụp nha, tôi chụp cái cạch rồi đó, tôi chụp xong rồi tôi đi. Trời ơi vậy luôn hả chị?
1: Thôi kệ đi, có còn không?
0: Ừ có còn không đi chị.
2: Nhưng mà qua cái hình ảnh này nè, thấy rõ ràng không? Con nhỏ này đang có bồ.
3: Em nghĩ không có đến mức vậy đâu, chắc là gặp một người nào đó thôi.
2: Nè nè nè, nhìn hành động cử chỉ của nó đi, rất là lén lút nha, rất là tự nhiên nè. Đó, ây da, ây da, thấy tụi nó không? Đó, chắc chắn là bồ bịch rồi.
3: Chị suy nghĩ xa quá, Thanh Thanh đang quen Chí Dũng mà sao mà đi quen người khác được.
2: Mày ngây thơ quá. Nó là hồ ly tinh, một lúc nó có thể quen 2-3 thằng. Nó có 9 cái đuôi lợn, hiểu không? Cái đuôi của nó bây giờ nó đang rừng lòi ra đó.
3: 9 cái đuôi? Ghê vậy?
2: Ừ.
3: Giờ phải quen 9 thằng hả?
2: Cũng có thể.

0: ta cho vô cửa vui nhà.
1: Sao mà không lo?
0: Mọi bề đã có các con lo, lo chu toàn chuyện nhỏ chuyện to.
1: Hay quá ha.
0: Đời nào tụi con dám ho, khi má là số 1 của gia đình.

0: ngày hôm nay cũng như vậy, chúng ta lại được gặp nhau để nói lên những suy nghĩ, những quan điểm của mình về chủ đề của chương trình. Bây giờ thì Vân sẽ chưa vội bật mí chủ đề, mà hãy cùng Vân chào đón những nhân vật rất thân thuộc của Sức Sống Thanh Xuân. Và sau đó thì chúng tôi sẽ cho quý vị biết chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là gì nhé. Đầu tiên hãy cùng chào đón một thành viên của đội nhà, diễn viên Anh Đức. Khán giả hãy cùng Ốc Thanh Vân và hai thành viên của đội nhà chào đón những khách mời của ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng chào đón đạo diễn, diễn viên Ngọc Tưởng.
1: Chào Ốc Thanh Vân, chào anh Đức, chào Lê Lộc.
0: Dạ.
1: Chào quý vị khán giả.
0: Chúng ta sẽ cùng chào đón một nhân vật rất đa năng. Chị đã từng là một người mẫu nổi tiếng, là một diễn viên với những vai diễn rất là ấn tượng, và bây giờ lại là một chuyên gia về làm đẹp. Chúng ta sẽ cùng chào đón cụ người mẫu, diễn viên Anh Thư.

0: lương lương
1: nhờ điều gì theo chị?
2: Chị nghĩ là nhờ cái tâm hồn mình là chủ yếu, bên cạnh đó là mình phải chăm sóc nhan sắc ở tại spa của chị nữa.
1: Wow. Cái quan trọng đó là nhờ cái đó đấy, đúng không chị? Nhờ mình làm chủ thẩm mỹ viện, làm chủ spa, mình có điều kiện chứ kết hợp thêm mỹ phẩm nữa ha.
2: Mỹ phẩm
1: là em bán.
3: Ủa

0: hả?
1: Hỏi hỏi giùm bên đó có gói gì tài trợ được không? Tự hỏi ngại.
2: À, chị có cái gói nào mà
3: chị sẽ rổ
2: ra đúng rồi. Mình chỉ cần nói là tên Trang được rồi chị.
1: Thiệt á, đã ngại hỏi thẳng về vấn đề rồi mà chị Anh Thư.
2: Nhưng mà bên anh chị Anh Thư là có điêu khắc lông mày đó. Tự nhiên lắm.
3: Để làm chưa vậy?
1: Không, phải. Không, đứa không điêu khắc đâu.
2: Anh Đức phải vẽ cực quá chị, mà bữa thì đậm, bữa thì lợt, nói chung là phong độ không có ổn được.
1: Thôi rồi vẽ, bữa thì mình xài, có tiền thì mình xài chì, mình vẽ. Bữa không có tiền thì xài than vậy đó. Cậy đi.
3: Thôi qua bên Anh Thư tài trợ cho là khỏi cần vẽ luôn.
1: Ôi, sợ đau lắm, sợ đau lắm.
2: Tại chợ.
1: Ôi, sợ đau.
2: Đau lòng vì bao nhiêu cuộc tình rồi, bây giờ sợ chi mà đau phun lông mày, không có đau nhiêu đâu.
1: Mình đến với chủ đề của chương trình đi nào.
2: Thưa quý vị khán giả, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về một chủ đề nó cũng khá là nhạy cảm, nhưng mà nó cũng là một câu chuyện mà chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp trong cuộc sống ngày nay. Đó là câu chuyện về những người mẹ đơn thân. Chắc chắn là sẽ có nhiều điều để chúng ta có thể nói, nhưng mà chúng tôi không phải là muốn nói đến chủ đề này để mà gợi đến những nỗi buồn đâu. Bởi vì Vân nghĩ rằng là dù cho sự lựa chọn của các bạn như thế nào, nhưng nếu chúng ta vui vẻ với sự lựa chọn của mình và mạnh mẽ bước tiếp thì điều đó rất là xứng đáng được cổ vũ. Và bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng đến với tình huống của ngày hôm nay.
4: Suy nghĩ kỹ chưa? Tôi suy nghĩ kỹ lắm rồi đó. Tôi thấy bà còn trẻ lắm, mà cái quyết định này là ảnh hưởng tới cả một tương lai phía trước đó. Chứ bây giờ bà thử nghĩ coi, mình đến với một người nào tin con, rồi lỡ sau này có chuyện gì đó, rồi chia tay, phải mệt mỏi không? Thà làm mẹ đơn thân vậy cho nó sướng.
5: Nhưng mà quyết định của bà vậy rồi gia đình có ủng hộ không?
4: Thì tôi cũng sẽ tìm cách để nói chuyện với ba mẹ của tôi.
6: Chị Trâm.
4: Gì vậy? Ai vậy? Hết thục.
6: Trâm ơi.
4: Ở đâu?
6: Chị Trâm.
4: Ở đâu vậy Thắng?
6: Trâm ơi.
4: Chạy thục mạng vậy? Ma đuổi em hả?
6: Em đi tìm chị á, cho cái này còn ghê hơn ma đuổi nữa.
4: Vụ gì?
6: Anh tìm chị.
4: Anh nào?
6: Anh Tý.
4: Ui, tôi cãi cãi cãi cãi cái ông đó đi. Sợ ghê, kiếm hoài à.
5: Bà nè, tôi thấy ông Tý á, ổng thương bà dữ lắm đó. Mà ổng cũng là người đàng hoàng mà. Rồi sao bà không chịu đến với ổng đi, rồi kết hôn rồi lập gia đình với nhau. Tự nhiên cái muốn làm mẹ đơn thân không à?
6: Chị muốn làm mẹ đơn thân? Em không hiểu luôn á, em không hiểu tại sao phụ nữ bây giờ lúc nào cũng muốn làm mẹ đơn thân là sao?
4: Tại vì á, đàn ông của tụi em tốt quá nên phụ nữ của tụi chị nhìn vô bị ngán ngẩm cuộc sống hôn nhân quá, em hiểu không?
6: Nhưng chị ơi, chị không thể quơ đũa cả nắm gì được. Đàn ông của người tốt người xấu giống như em nè.
4: Trời ơi, em à, đời còn dài đừng có vỗ ngực sớm quá.
5: Nè, tôi thấy em trai bà nói cũng đúng đó. Đâu phải đàn ông ai cũng không đáng tin đâu mà bà vội vã quyết định như vậy. Giả lại bà phải suy nghĩ kỹ đi. Mai mốt sinh ra con rồi á, rồi con nó lớn lên, nó nghĩ mình không có cha, rồi nó sốc tinh thần sao?
4: Không hề có điều đó nha. Bà nói vậy là sai, bà không hiểu rồi đó. Tôi tính như vậy là tôi tính trước cho cái sự rủi ro của tương lai luôn. Nếu như sau này khi mà đang có một gia đình hoàn hảo, tự nhiên đùng một cái từ có thành không, lúc đó đó những đứa bé nó còn bị sốc tinh thần hơn. Còn bây giờ cứ làm mẹ đơn thân đi, hai mẹ con sống một cuộc sống vui vẻ từ đây tới già tới về sau luôn, không sướng hơn sao?
6: Chị ơi, chị nói nghe hay quá. Nhưng chị có chắc chắn là đảm bảo cho đứa bé đó được đầy đủ cả về vật chất và tinh thần không?
4: Em ơi, bây giờ thế giới đầy mẹ đơn thân, người ta làm được, mình làm được.
6: Nhưng mà chị có chắc là những người mẹ đó có hạnh phúc, có vui vẻ không?
4: Mọi người ngộ, mẹ con người ta vẫn tung tăng nắm tay nhau đi khắp thế giới, khắp nơi. Họ vẫn sống cuộc sống vui vẻ bên cạnh những đứa con của họ đó, có sao đâu.
5: Tôi nói bà nghe nè, cái mà những bà thấy á, nó chỉ là những cái bề nổi thôi. Còn bề chìm nó như thế nào, mình đâu có biết được.
4: Vậy thì mọi người cũng đâu có thấy được cái bề chìm của họ như thế nào đâu, mà biết họ không vui, không hạnh phúc.
2: Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên là mẹ đơn thân sẽ hạnh phúc, vui vẻ hơn khi sống cùng với người chồng vô tâm, đúng hay sai? Hết.
3: Chị nghĩ là cái chủ đề này ở đây là không có ai kinh nghiệm bằng chị đúng không?
2: Em không dám nói luôn. Em không dám nhấn luôn.
3: Trong đây là chỉ có một mình Thư hiện tại là một người mẹ đơn thân được mấy năm rồi. Mặc dù trải qua rồi nhưng mà mình nói thì nó cũng có nhiều cái khía cạnh lắm. Khi mình sống chung thì nó vẫn có những cái chuyện rất là vui và rất là hạnh phúc. Nhưng mà đến một cái giai đoạn mà mình bắt buộc mình phải có sự lựa chọn trở thành mẹ độc thân thì nó đến giai đoạn buồn rồi. Thì cái sự lựa chọn mình trở thành người mẹ độc thân, mình cảm thấy nó thoải mái hơn. Thì mình mới lựa chọn.
2: Em hiểu.
3: Vì vậy mà cái câu hỏi đó thì chị nghĩ là trở thành một người mẹ đơn thân sẽ thoải mái hơn khi sống cạnh một người chồng vô tâm.

0: Dạ, cảm ơn chị Anh Thư. Lê Lộc, chị biết là cái câu hỏi này nó sẽ hơi khó với một người còn non nớt như em.
1: Dạ.
0: Nhưng em nghĩ gì? Nếu như mà chẳng may lấy về rồi xong rồi mình lại thấy có những cái không phù hợp, hoặc là ở đây cụ thể là một người chồng rất là vô tâm với mình, thì em sẽ tiếp tục sống chung với một người chồng vô tâm như vậy để mà gia đình đủ đầy, hay là chấp nhận rằng mình giải thoát và mình sẽ trở thành một người mẹ độc lập để nuôi con?
1: Chắc em nghĩ là em sẽ chọn giải pháp là giải thoát, tại vì đã vô tâm rồi thì có cố gắng cách mấy thì cũng sẽ không có vui, nên em nghĩ là giải thoát là cái phương án tốt nhất.
0: Đã đến lúc hai người đàn ông của chúng ta lên tiếng.
2: Hai người đàn ông này có vô tâm không nhỉ?
0: Không biết có vô tâm hay không, nhưng mà vị trí của họ khác nhau. Một người thì đã có gia đình, có hai bé, đó là anh Ngọc Tưởng, còn một người thì còn đơn chiếc.
3: Nãy giờ em ngồi em lắng nghe khi mà chị Thư chia sẻ, em nói thật lúc nãy cái cảm giác em ngồi em nổi hết da gà.
4: Sao thế?
3: Không biết sao cái cảm xúc của em nó dâng trào lên, và khi mà
5: nó lầy ở nhà,
3: tự nhiên cái
5: nó lầy là do mình lạnh một phần đó. Tức
3: khi mà hỏi đúng vào câu hỏi, nếu mà có chồng vô tâm thì chắc chắn một điều em khuyên là phụ nữ hãy chọn cách
6: mạnh mẽ lên,
3: mình làm chủ cuộc sống mình, làm chủ cái cảm xúc của mình với con mình.
0: Còn anh Ngọc Tưởng, anh đang suy nghĩ điều gì?
2: Đang dò xét lại bản thân mình có vô tâm chưa?
5: Thực ra thì anh nghe Lộc nói là nếu mà mình lấy người chồng vô tâm rồi thôi mình cứ bỏ đi, không sống chung nữa. Anh cũng hiểu là Lộc chưa chung sống đời sống vợ chồng. Khi mình sống vợ chồng nhau, khi mà mình có con á, chồng mình vô tâm, nếu mà mình suy nghĩ ở mức độ nào đó mình cố gắng mình thay đổi người chồng để con mình có cha có mẹ, thì anh nghĩ là em nên cố gắng.
2: Không, vô tâm phải tùy mức độ nha. Cái này là mình đang xác định là vô tâm là không còn chấp nhận được nữa, không phải là vô tâm là vừa, có khi là thay đổi. Cái này mình đang nói mức độ là quá vô tâm thì mình có chấp nhận hay không, cái người đó có hiểu và thay đổi hay không.
0: Một chút vô tâm vô tư, một chút hời hợt thì vẫn còn có thể chấp nhận được, và còn có cơ hội thay đổi.
5: Trong trường hợp của Thư thì anh ủng hộ Thư. Thực ra là anh là bạn Facebook của em gần chục năm rồi, cho nên
3: bạn Facebook
5: chuyện mà
2: bạn bên ngoài trước mà mình đóng phim chung những cô gái chân dài, anh nhớ không?
5: Nhớ. Thực ra là những lựa chọn em hoàn toàn chính đáng. Em đẹp hơn, quyến rũ hơn, mặc bikini vẫn còn sức hút lắm.
3: Trời đất ơi, để coi hình bikini của Diệp Thư hả?
6: Cái gì vậy anh Tưởng?
5: Anh nói sự thật thôi mà. Thì bạn mình trên Facebook mình thấy đẹp thì mình like, đúng không? Cái chuyện đó gia đình mình cũng biết có gì đâu.
0: Dạ, ở cái câu hỏi đầu tiên này thì cả hai đội đều có những cái sự chia sẻ đầy chân thành và đầy cảm thông. Không phải là vì có một trường hợp người thật việc thật ở đây, mà là vì từ sâu trong tâm tưởng thì chúng ta đều ao ước được hạnh phúc, và chúng ta cũng mong muốn là những người mình dù quen hay không quen họ cũng được hạnh phúc. Ở câu đầu tiên này thì Ốc xin được trao huy hiệu cho đội của Lê Lộc và chị Anh Thư. Không phải là chỉ vì những cái lời chia sẻ đầy thân tình của chị hồi nãy và cả sự mạnh mẽ đâu, mà là vì em nghĩ là chị rất là xứng đáng được biểu dương cho một tấm gương về một người mẹ nghị lực và làm mọi thứ để con của mình có một cuộc sống tốt nhất và vẫn xinh đẹp, chủ động, tự tin. Đó là một cái điều rất là đáng mừng. Chúc mừng chị. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ hai. Theo cả hai đội thì vật chất có thể thay thế cho tình cảm, tình thương của một người cha dành cho con hay không?
5: Anh nghĩ là chắc chắn là không thể.
0: Dạ.
5: Đứa bé mà phát triển mà có cha có mẹ, cảm giác nó đủ đầy và bé đó sẽ tự tin hơn. Cá nhân anh cảm nhận nha, đứa bé mà sống với người mẹ thì khi mà đi tới lớp hay đến trường hay tới nhà bà con họ hàng, tự nhiên thấy những đứa bé khác, bạn bè đồng trang lứa có cha có mẹ thì cảm thấy nó một tuổi. Có thể là ở đây mẹ có thể là trang bị giống như là cho những vật chất giống như là cho điện thoại, cho iPad, thậm chí là mướn một người thầy thật là giỏi để dạy cho bé, giống như trang bị những kỹ năng đầy đủ. Nhưng mà anh nghĩ là sâu thẳm bên trong á, thì những cái vật chất không thể nào thay thế một người cha cùng sống và cùng trưởng thành với đứa bé.
0: Còn anh Đức, Đức nghĩ sao?
3: Đức vẫn chắc chắn luôn một điều là vật chất không thể nào thay thế được cái tình cảm và sự quan tâm của một người cha. Đứa trẻ lớn lên và phát triển đầy đủ là cần có được cái sự yêu thương, quan tâm chăm sóc của cả cha và mẹ. Khi một người mẹ đơn thân bù đắp cho con bằng những vật chất, vẫn cần phải có một sự quan tâm của người cha. Không thể nào mà vật chất bù đắp được những điều đó.
0: Cảm ơn đội của anh Đức và anh Ngọc Tưởng. Còn bây giờ sẽ là những lời chia sẻ từ Lê Lộc và chị Anh Thư.
2: Nếu như có những ông bố bà mẹ có điều kiện đi, nhưng mà họ không có điều kiện sống chung với nhau nữa, chính cái vật chất đó cũng có thể đem lại cái tình thương và cái sự đầy đủ cho con mình. Nếu như vợ chồng đó không thể nào sống chung với nhau được, đó cũng là một cái hướng tích cực đi, cho con mình tốt hơn, cho con một cái điều kiện phát triển tốt nhất, thì cũng có thể nói vật chất có thể đem lại hạnh phúc cho con mình theo theo em suy nghĩ là vậy.
4: Ba mẹ mà sống xa nhau thì sẽ có một cái tâm lý là có lỗi thì sẽ bù đắp cho con bằng vật chất, mà cái đó thì lại là một cái sai. Thư nghĩ là quan trọng hơn hết đó chính là tình cảm của ba và mẹ đối xử với con, phải quan tâm với nhau hàng ngày, cho nó cái tình cảm đầy đủ là cái quan trọng hơn là vật chất. Vật chất chỉ là cái điều kiện để mà con phát triển. Hồi tưởng lại cái khoảng thời gian mà Thư quyết định trở thành mẹ đơn thân, cái điều mà Thư suy nghĩ và trăn trở nhiều nhất và mất thời gian nhất đó chính là con trai của Thư. Mình thì lúc đó là cảm thấy là cuộc sống nó bế tắc. Đã có một cái khoảng thời gian là mình quyết định là thôi, cố gắng để mà cho con có một mái ấm gia đình. Và cái khoảng thời gian cố gắng nó không hề ngắn, vài năm. Cho đến một ngày mà con nó hỏi một cái câu hỏi mà khiến cho Thư phải thay đổi cái suy nghĩ của mình là: mẹ ơi, sao khi nào cũng thấy mẹ cười? Có nghĩa là mình cố gắng bên ngoài thôi nhưng mình không cố gắng ở bên trong được. Thì mình đang giữ một cái mái ấm gia đình cho con, nó có thật sự ấm hay không? Hay là nó đang rất là lạnh, mình chỉ giữ hai cái hình tượng thôi nhưng mà mình không có cho nó một cái sự ấm cúng thật sự. Vì vậy là mình đang làm đúng hay là làm sai? Con mình nó thấy được cái năng lượng vui vẻ từ mình, nó thấy mình hạnh phúc thì nó mới hạnh phúc. Dạ. Nó thấy mình cứ ủ dột, nó sẽ rất là khó chịu. Trong cái hoàn cảnh nào mình cũng suy nghĩ cho con tốt nhất. Thì khi mà Thư quyết định sống cuộc sống độc thân, mình làm cách nào để con có thể là sống với ba, sống với mẹ nhưng mà vẫn cảm thấy cả ba và mẹ có đầy đủ bên cạnh. Nhưng mà hơn hết thì cả hai vợ chồng phải thật là hòa thuận, để mà đứa bé nó cảm thấy là ba mẹ nó không có bất hòa với nhau, thì nó sẽ cảm giác nó nhẹ nhàng hơn, cho cái tâm lý của đứa bé nó không có bị hụt hẫng.
0: Cảm ơn chị Anh Thư rất nhiều. Nó ngộ một cái là người trong cuộc thì kể lại bằng một cái giọng rất là điềm tĩnh vì mọi chuyện đã qua, nhưng mà những người còn lại thì ai cũng nghẹn ngào và cảm thấy ôi, nếu mà mình không kèm lại thì chắc mình sẽ rơi nước mắt mất thôi. Dạ. Ở cái câu hỏi này thì Vân cũng xin phép được chia sẻ một chút thôi, đó là một cái hiểu về vật chất ở một cái khái niệm khác. Tức là chúng ta chắc chắn một điều rằng là không có vật chất nào có thể thay thế được tình cảm của cha mẹ. Và nhiều khi ở trong cái hoàn cảnh đó mà như chị Anh Thư nói là vật chất mà nó lại quá nhiều, nó thậm chí là nó dư thì cũng không có tốt cho đứa bé, nó sẽ bị mất cân bằng. Nhưng mà nếu là người trong cuộc á, mà là phụ nữ đó nha, thì Vân nghĩ là nếu mà có khả năng để có một cái nguồn thu nhập tốt hoặc là có một tài sản nào đó để mà ít nhất là không có bữa đói bữa no, có một cái nơi ổn định để ở, con mình được học hành đàng hoàng, có những bữa cơm ngon, mấy mẹ con có thể cùng nhau đi đây đi đó, thì tức là cái vật chất được hiểu theo nghĩa tích cực á, để mà có một cái cuộc sống tốt thì nó vẫn đỡ hơn rất là nhiều so với việc mình thiếu hụt. Tức là nó đã thiếu hụt về bóng dáng của một người đàn ông rồi mà còn thiếu hụt luôn cả vật chất thì đúng là thật là khổ cho những người mẹ đơn thân. Có lẽ Vân xin được dành cái huy hiệu này nghiêng về đội
5: cho anh đi
0: em cũng định là gửi cho anh, tại vì em cảm nhận được rằng là ở đây một ông bố hai con rất có trách nhiệm, yêu thương gia đình, và em nghĩ điều đó đáng quý hơn mọi điều khác. Một ông bố chưa được làm bố nhưng cho thấy rằng là anh ấy rất có tiềm năng để trở thành một người cha tốt, một người chồng tốt, nên là đây là huy hiệu xứng đáng cho đội của mình. Cảm ơn hai đội rất là nhiều hôm nay, một cái cảm giác khá là khác ha. Chúng ta vẫn cười với nhau nhưng mà có rất là nhiều điều đọng lại. Chúng ta sẽ cùng thư giãn nghỉ ngơi và chúng tôi sẽ quay trở lại sau vài phút. Chúng tôi đang quay trở lại cùng quý vị khán giả đây và mang theo câu hỏi thứ 3. Quyết định làm mẹ đơn thân là của người mẹ. Điều đó liệu có ích kỷ hay không khi buộc con mình phải chấp nhận quyết định của mình?
2: Hết ren.
0: Mời chị Anh Thư. Chú anh chị hôm nay hoạt động rất tốt.
5: Không kêu luôn. Anh thì chỗ này anh đang suy nghĩ, tại vì nó cũng hơi...
2: Em nhường anh đấy.
5: Rồi. Thôi đàn ông mà nhường gì, thôi em bấm mà em trả lời.
2: Câu này hơi khó.
0: Khó thiệt.
2: Chú em nhạy quá nhưng mà nó hơi khó.
0: Nhưng mà chúng ta sẽ nhìn câu hỏi này ở cái nhìn đa chiều nha.
2: Câu hỏi này nó có hai vế, có nghĩa là một người phụ nữ mà chưa bao giờ lập gia đình và quyết định có con, sống cuộc đời độc thân, là trở thành single mom một cách chủ động, thì Thư nghĩ là sẽ rất là ích kỷ. Riêng cái phần người phụ nữ đã lập gia đình và hoàn cảnh bắt buộc họ phải trở thành single mom thì nó không thể nào gọi là ích kỷ được hết. Cho nên nó hai vế như vậy. Giờ sao?
3: Đúng rồi. Ở hoàn cảnh mà chị Thư mới chia sẻ đó, chị Thư hoàn toàn không ích kỷ, và đó là một cái điều mà để chia sẻ cho rất là nhiều người đang ở trong hoàn cảnh đó có thể nghe theo và học hỏi. Chị đã chọn được một cái hướng giải quyết, đó là chị và anh ấy cùng chia sẻ, quan tâm đến con và cũng định hướng những cái điều tốt cho con. Em thấy đó là một cái điều rất là tích cực, hoàn toàn không ích kỷ.
0: Khi mà đã không có sự lựa chọn và đó là cái giải pháp tốt nhất thì buộc lòng.
4: Không cần là phải sống cùng một mái nhà thì mới thể hiện đầy đủ một mái ấm. Cái này là Thư nói, là Thư suy nghĩ lâu lắm mới đúc kết ra được đó.
0: Như là giác ngộ luôn đó.
4: Phải gọi là giác ngộ.
0: Em Lê Lộc thì sao em? Nếu thôi nha, em không tìm được một người đàn ông mà thật sự đúng với cái mong đợi của mình, nhưng mà em rất là khát khao được làm mẹ. Em có sẵn sàng trở thành một người mẹ đơn thân không?
6: Dạ không, em không làm điều đó. Tại vì đó là đang nghĩ cho bản thân mình, chứ mình không nghĩ cho con mình.
3: Bây giờ như thế này nha, em cho phép anh hỏi em một câu hỏi sâu hơn một chút, và em có quyền muốn trả lời hoặc không trả lời. Đặt vào hoàn cảnh của em thời gian trước đây, lúc em còn bé, lúc đó em có cảm thấy là mẹ mình ích kỷ với mình hay là như thế nào không?
6: Với riêng em suy nghĩ là em không muốn như vậy. Là một người con thì ai cũng muốn được ở với ba mẹ ruột của mình hết. Ở với người khác thì cái tình thương nó không được trọn vẹn đâu. Thật sự là nếu mà có hạnh phúc, có vui vẻ đi chăng nữa, nhưng mà đó không phải là ba ruột của mình, không phải là mẹ ruột của mình, nó sẽ khác chứ. Với em thì em thấy là mong ước ao được ở chung với ba mẹ ruột của mình hơn.
5: Cho anh được nói hồi nãy giờ nói quá trời anh chưa được nói gì.
0: Dạ. Huy Hiệu vẫn còn, anh yên tâm.
5: Không nói mất Huy Hiệu rồi sao?
0: Vẫn còn ở đây một cái, anh yên tâm.
5: Tại vì hồi nãy em có nói là góc nhìn đa chiều á, thực sự là anh biết một số người phụ nữ cũng có, đàn ông cũng có, họ giống như là điều kiện về vật chất họ có đầy đủ và họ nghĩ là tôi không muốn có chồng để giống như là phải vướng bận vô tình cảm yêu đương gì đó. Tôi có thể thụ tinh nhân tạo và tôi có một đứa con mà tôi có giống như là đầy đủ cơ sở vật chất là lẫn tình yêu thương để lo cho nó trưởng thành và thành tài. Thì tôi nghĩ là tôi hoàn toàn làm chủ quyết định mình là tôi phải làm mẹ đơn thân. Thì anh thấy có những quyết định như vậy,
0: thậm chí là cả những ông bố đơn thân.
5: Có những ông bố đơn thân là giống như là tìm hiểu giống như là nguồn gốc của người mẹ như thế nào đó, rồi thậm chí là họ giống như là họ sinh trứng của người đó, rồi thụ tinh, rồi họ quyết định làm ông bố đơn thân. Thực ra cá nhân mình á thì mình thấy không đúng, nhưng mà cá nhân người ta thấy đúng thì mình cũng tôn trọng điều đó.
6: Nhưng mà ở cá nhân người con thì cũng hơi bị thiệt thòi.
4: Anh ơi, mình tôn trọng là đúng, tại vì mình không có quyền xen vào cuộc đời họ, nên mình bắt buộc mình phải tôn trọng. Nhưng mà đứng ở khía cạnh đứa bé đó là sự ích kỷ. Rõ ràng so với cái quy chuẩn chung của xã hội là nó thiếu thốn. Ba đơn thân thì thiếu mẹ, mà mẹ đơn thân thì thiếu ba.
5: Thì đúng, cái đó mình nghĩ như vậy, nhưng mà mình đâu phải đứa bé đó. Mình đâu giống như là trưởng thành, mình được sinh ra trong gia đình đó, trong môi trường đó, mình cứ nghĩ là...
4: Anh ơi, và con em mặc dù em đã cố gắng rất là nhiều bằng mọi cách, bằng mọi phương diện luôn, nhưng mà vẫn không thể nào bằng một cái gia đình mà hạnh phúc thật sự nha. Ba mẹ yêu thương nhau, yêu thương con, hạnh phúc thật sự giống như gia đình của anh.
3: Anh Đức, nếu như một người phụ nữ đã có những cái suy nghĩ muốn làm mẹ đơn thân bằng cách tự sinh con, tự nuôi không cần chồng, thì chắc chắn là trong cuộc sống của họ đã phải gặp những cái cú sốc gì đó. Nhưng rõ ràng khi con còn bé, ở một cái độ tuổi quá nhỏ, chưa thể nào mà chia sẻ được hết những tâm tư, tình cảm hoặc những điều mà người phụ nữ đó đã trải qua trong cuộc sống, thì đó là một khoảng thời gian cực kỳ thiệt thòi cho đứa bé. Anh Đức muốn có một lời khuyên cho những người phụ nữ đang có những cái tư tưởng như vậy, thì nên cố gạt bỏ điều đó đi, hãy suy nghĩ lại cho con mình.
4: Thật sự luôn anh, dù cho người phụ nữ mạnh mẽ cỡ nào mà một mình nuôi con nó rất là cực. Người ta muốn thì người ta chưa chắc là người ta đã trải qua, cho nên người ta nghĩ là người ta đủ nghị lực để người ta làm mẹ một mình. Nhưng mà những khi con bệnh, mình phải vất vả một mình, không có người chia sẻ, hoặc là những khi là mình rất là yếu đuối ngoài xã hội, mình thất bại đủ thứ hết, mà về mình phải cặm cụi một mình nuôi con, lúc đó con đang bệnh nữa, rất là cần một người đàn ông bên cạnh.
0: Ai cũng mong muốn có một cái mái ấm đủ đầy, cho nên là chỉ mong rằng là nếu mà các bạn còn trẻ, hoặc thậm chí là cả những người không còn trẻ, trước khi chúng ta có cái quyết định này thì hãy cân nhắc thật kỹ. Còn quyết định nó có xảy ra hay không thì tùy thuộc vào mỗi người. Thế chúng tôi chỉ nói lên những quan điểm của mình trong khuôn khổ của chương trình mà thôi. Có lẽ là mình sẽ cùng khép lại phần tranh luận ở đây, gọi là tranh luận chứ chúng ta chia sẻ tâm tình thì nhiều hơn. Cái huy hiệu này thực sự là dành cho đội nào cũng được, nhưng mà không biết sao ngày hôm nay mình em hơi nghiêng về đội của chị Anh Thư với lại Lê Lộc.
4: Thôi bẻ nó đi.
0: Vì
4: thay đổi kia cũng rất là xứng đáng đó.
0: Ngày hôm nay quan trọng nhất là chúng ta hiểu và cảm được nhau. Không phải là mình muốn mang đến một chương trình nó buồn tẻ đâu. Buồn thì cũng không phải là cái chỉ tiêu của chương trình Sức Sống Thanh Xuân. Cái tên chương trình như thế nào là chúng tôi muốn đem đến cái sức sống cho tuổi thanh xuân. Và chúng tôi xin được gửi một chút sức sống thanh xuân cho những ông bố bà mẹ. Nếu như chẳng may hoàn cảnh của các bạn đang là những người đơn thân nuôi con, thì hãy tự tin, mạnh mẽ và cố gắng. Và chúng ta vẫn có những điều tốt đẹp đang chờ đợi. mình ở phía trước. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã cùng đồng cảm và lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn cả hai đội chơi. Còn bây giờ thì đã đến lúc chúng ta được thư giãn rồi. Chúng ta sẽ cùng thoải mái quẩy với nhau hết mình trong phần mini game. Trong thời gian 2 phút thì hai thành viên của chúng ta sẽ phải đúc được ít nhất là

0: là 3 cục kẹo. Lưu ý là kẹo chứ không phải là bất kỳ một cục gì khác nhé. Và trò chơi bịt mắt đút kẹo.
1: Kẹo gì mà một thao vậy nè trời.
0: Dành cho anh Ngọc Tưởng và anh Đức xin được phép bắt đầu.
1: Là anh Tưởng giờ đút cho em nha. Cái muỗng nè,
2: cái muỗng đúng rồi, đâu đâu rồi. Tới chưa vô.
1: Chưa
2: hả?
1: Đây. Rồi rồi, bây giờ múc từ từ nha, phải là cái miệng em.
2: Rồi, đau muỗng miệng em đau. Rồi. Đó. Ủa sao dễ quá vậy? Được
3: kẹo gì vậy?
0: Trời ơi, nhả luôn cục kẹo đó rồi.
3: Em
0: có cục kẹo trong đó anh.
2: Cái gì mà
0: vừa rồi là có cả kẹo và nhả luôn cả một cái cục không phải kẹo luôn.
2: Vậy là có tính không?
3: Ơ cục này không phải, cục này không phải.
2: Trời ơi, ông ta ở trong đây phải có kẹo chứ gì nè.
3: Hồi nãy em ăn chút kẹo rồi mà.
2: Ăn cứ hả không ăn đi rồi.
3: Không phải.
2: Kẹo ở đâu nè?
3: Mày anh cứ múc đi rồi em ăn chút kẹo em nói.
2: Có chưa?
3: Cái gì? Chắc chắn là trong này có kẹo không vậy?
2: Em hả? Không, em ăn đi.
3: Từ từ.
2: Cái gì? Có hai cục thôi mà cái gì từ?
3: Có một cục kẹo.
0: Có một cục kẹo rồi.
4: Một cục.
2: Ủa trời, mất nhiều ăn không? Không, không.
3: Mấy cái kẹo này để nuốt cũng phải là một quá trình anh ơi. Kẹo, kẹo bông gòn.
2: Đây nè, trên miệng muỗng anh còn cục nữa nè, ăn đi.
3: Không phải luôn.
2: Chứ cái gì?
3: Từ từ. Ê, không phải luôn.
2: Thì nó là cái gì nè? Cái muỗng anh nó có nè. Cái muỗng có nè.
3: Anh ơi, cái muỗng anh muỗng thần kỳ hay sao á, em cầm nãy giờ mà mười mấy cái cắt rồi đó.
2: Ủa,
3: anh múc lại đi, mình bị chơi tỏ rồi.
2: Có đắt cả chổng mà.
3: Cái muỗng này nó biết đẻ hay cái gì á.
2: Ủa, nhưng mà anh đâu biết chỗ nào kẹo.
3: Được rồi, anh múc
4: rồi. Được rồi,
3: không hỏa luôn.
2: Sao nó được rồi?
3: Ây, anh múc được nhưng mà nó không phải kẹo. Anh múc lại đi.
2: Trời đó.
3: Hết thời gian chưa?
0: Sắp hết rồi đó.
3: Rồi,
0: ok.
3: Ba
0: cục kẹo.
3: Rồi.
2: Muỗng anh còn kẹo nè, ăn đi nè. Còn cái muỗng còn nè.
1: Không.
2: Không, mình phải ba cục nè.
1: Em nè, cái đầu tiên vô là em ngợp rồi anh ơi.
2: Nó là cái
1: nó chua lắm, trái tắc anh ơi, anh mở cho anh nhìn đi anh.
2: Không lẽ tắc không?
1: Ủa anh đem bắt kiếm chi vậy?
2: Cái này là giữ rất to em.
1: Giữ rất to. Đủ rồi, đúng vậy.
0: Mong đợi bởi vì đem lại rất là nhiều những giây phút thư giãn thoải mái cho tất cả những khách mời. Cảm ơn anh Ngọc Tưởng, cảm ơn chị Anh Thư đã có một cái phần chơi game rất là thú vị và cả những chia sẻ rất là sâu sắc trước đó nữa. Chúng tôi xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp. Dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn, sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24/4/2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: Ông Nam tuổi cao, xương khớp thoái hóa, đau khớp gối, đứng lên ngồi xuống khớp kêu lục cục. Thay đổi thời tiết lại càng đau. Cô Hạnh muốn làm việc nhà, trông cháu nhưng bị đau lưng, cuối người hãy đứng dậy đều khó khăn. Nhiều đêm đau nhức không ngủ được. Chị Giang bị đau cứng cổ, đau vai gáy, chân tay tê bì như kiến bò, lúc nào cũng khó chịu. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng thoái hóa khớp và viêm khớp. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp, đau lưng, mỏi gối, tê tay, thoái hóa xương khớp, mua ngay Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thể thấy thuốc chữa bệnh.
1: Mỡ máu cao có thể dẫn tới tăng huyết áp, xơ vữa động mạch,

0: tai biến mạch máu não. Mỡ máu tâm bình đã được nghiên cứu lâm sàng bởi Viện Nghiên cứu Y dược cổ truyền Tuệ Tĩnh. Kết quả, 83,7% người dùng giảm rõ rệt chỉ số mỡ máu, giảm cholesterol và triglyceride, gan nhiễm mỡ độ 2 về độ 1, độ 1 về bình thường, đồng thời không ghi nhận tác dụng phụ. Mỡ máu tâm bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan. Mỡ máu tâm bình ưu đãi lớn, mua 5 tặng 1, tiết kiệm ngày 200.000 đồng. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Cô tản đi đâu cũng phải kiêng khem khổ sở, không dám ăn đồ lạ vì viêm đại tràng. Chị Hương bị đại tràng co thắt, thường xuyên đau quặn bụng, bụng nổi cục cứng, người mệt mỏi xanh xao. Anh Cường bị đầy hơi, trướng bụng, khó tiêu, phải đi nhiều lần trong ngày khiến cuộc sống bị đảo lộn. Đại tràng Tâm Bình, hàng Việt Nam chất lượng cao, sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, thuốc y học cổ truyền. Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm đại tràng co thắt, đau bụng, đầy hơi, rối loạn tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình ổn định đại tràng, vững vàng sức khỏe. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Cô Vân cứ nằm xuống là trằn trọc, suy nghĩ đủ chuyện, không sao ngủ được. Chị Hương lúc nào cũng mệt mỏi vì mất ngủ, ngủ chập chờn, thường xuyên tỉnh giấc. Chú Hưng chỉ ngủ 2 tiếng mỗi đêm, nhiều đêm thức trắng khiến thần kinh suy nhược. An thần ngủ ngon Tâm Bình, thành phần thảo dược, sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, thuốc y học cổ truyền. An thần ngủ ngon Tâm Bình hỗ trợ dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng, suy nhược thần kinh. An thần ngủ ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Đạo diễn Phó Ninh, Lý Ngang. Biên kịch Lưu Cận Chí, Trương Huy, với sự tham gia của các diễn viên Hà Nhậm Luân trong vai Diệp Xuân, Lý Man trong vai Hà Anh, Lưu Hưng trong vai Trì Thành, Hà Đỗ Quyên trong vai Cận Hương, Lưu Học Nghĩa trong vai Lâm Tiểu Trang, Lưu Tịnh Nhàn trong vai Tiết Bình, Phó Phương Tuấn trong vai Đường Phong, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: À, ngài Sato, vừa nãy trên đường tới đây tôi phát hiện ra đang ngừng cấp điện diện rộng, không biết ngài có chú ý điều này không?
1: Hả? Có sao? Hả?
0: Ngài không phát hiện ra sao?
1: Phát hiện gì?
0: Vậy chắc là do tôi suy nghĩ nhiều rồi.
1: À, Trì tiên sinh đang nghĩ đến chuyện gì vậy?
0: Chỉ là tôi thấy như vậy, năm đó lúc tôi ở châu Âu, nghe được một số tin tức trên báo nói là có một cách ngắt điện theo khu, có thể tra ra được điện đài ngầm gì đó. Lúc đó tôi còn nghĩ những tin tức đó chỉ là tin đồn, nhưng mà hôm nay tôi thấy kiểu ngắt điện diện rộng này, tôi còn nghĩ tới lời đồn này là thật đó.
1: Diệp Sung à, cậu là chuyên gia điện tính, cậu nghĩ sao về chuyện này?
2: Trì tiên sinh đúng là học cao hiểu rộng. Tôi phụ trách ở phòng điện tính của sở quân chính, có thể nói cho anh hiểu rõ cách làm mà nói vốn không hề có. Chỉ là chúng tôi bận lo việc điều động quy mô lớn, quả thật không có nhiều tâm trí chú ý tới.
0: Chuyện điều động tiến hành không thuận lợi sao?
1: Không phải là không thuận lợi, mà là vô cùng chậm đó.
0: Cũng phải, cả 100,000 dân số mà, cho từng người hồi hương như vậy thì chuyện này cần phải có thời gian mới được.
1: Đúng vậy.
0: Nếu như mọi người cần gì thì tôi có thể giúp được đó.
1: À, không đâu. Trì tiên sinh còn rất nhiều chuyện cần phải làm mà. Chuyện này cậu không cần phải bận tâm. Hơn nữa, xung quanh thành phố này có nhiều đảo.

0: quan như vậy, cứ đem những người không có giá trị đuổi hết lên trên đó, nói không chừng có thể xây dựng được một đại lục mới đâu nghe. Hả?
1: Thôi được rồi, nếu như không cần đến trì mổ này nữa, vậy tôi đi tìm hội trưởng Cận của tôi. Cáo từ.
0: Trì tiên sinh, lát nữa ở đây có khiêu vũ, các cậu phải có mặt đó.
1: Được rồi, không thành vấn đề.
2: Sự từ chối thẳng thừng của Sato càng làm suy nghĩ trong lòng của Trì Thành kiên định hơn. Tiệc khiêu vũ tối nay hoàn toàn giống hệt với những lần trước.
3: Tối hôm nay Junko cố ý tránh việc khiêu vũ là để bí mật hành động đó.
4: Bí mật hành động chuyện gì?
3: Chuyện này trong chốc lát tôi khó mà giải thích rõ được, nhưng mà mục đích cuối cùng chính là bắt được toàn bộ điện báo ngầm ở trong toàn thành phố.
4: Toàn thành phố sao? Chuyện này không thể, phạm vi quá lớn.
3: Bây giờ thiết bị mới của phòng điện tính đủ để hỗ trợ cho em ấy vận dụng cách ngắt điện theo khu để tiến hành kiểm tra. Đây là cách làm rất tiên tiến, người bình thường khó phát giác được.
2: Còn hai người này sao lại đột nhiên dùng cách công khai ngồi thân mật với nhau như vậy chứ? Đêm nay có quá nhiều sự hoài nghi. Trì Thanh tự dặn lòng phải giữ vững sự tỉnh táo.
3: Tôi chỉ cảm thấy có một điều rất kỳ lạ. Trì Thành là một thương nhân, sao lại hiểu rõ về điện tính tới vậy chứ?
4: Ý của anh là...
3: Chỉ là phản ứng của anh ấy khiến tôi thấy vô cùng đặc biệt thôi.
4: Có một chuyện... Tôi nghĩ đi nghĩ lại, thấy vẫn nên báo cáo với anh.
3: Chuyện gì chứ?
4: Hội trưởng Cận bên cạnh Trì Thành, chị ấy từng hỏi tôi, tôi có phải người của ban hội không?
3: Cô trả lời sao?
4: Thì tôi không nhận, nhưng tôi cũng không phủ nhận. Chị ấy đọc được thư tuyên ngôn của ban hội rồi. Hơn nữa, chị ấy còn rất muốn biết tư tưởng liên quan đến chủ nghĩa của ban hội. Có lẽ trước mắt chị ấy chỉ cho rằng tôi là một thanh niên cánh tả mà thôi.
5: Nhìn gì vậy?
1: Không có gì.
5: Nè, nhìn kìa. Anh nhìn chỗ đó đi. Cô bé đi cùng với Diệp Xuân, mặc lễ phục màu hồng đó. Anh thấy chưa?
1: Chứ không phải đó là Hà Anh sao?
5: Em ấy chính là người mà em nói, người của ban hội đó.
1: Ý của em là bạn gái của thiếu tá Diệp là người trong ban hội sao?
5: Có gì mà không được chứ. Chắc là có lý do gì khác. Cô ấy quen với Diệp Xuân là diễn kịch đó.
1: Cô ấy nói với em vậy à?
5: Không có.
1: Vậy là tự em đoán mò thôi phải không?
5: Sao lại là đoán mò chứ? Em có chứng cứ lý lẽ mà. Không phải là đang làm cái gì, Nhiệm vụ bí mật gì đó sao?
1: Được rồi, đừng ồn ào nữa có được không vậy? Anh nói cho em biết, nếu mà em gây ra chuyện chút họa vào thân nữa thì anh không cứu nổi em đâu, biết chưa?
5: Ý anh là sao hả? Sao con người anh lại như vậy chứ? Không phải anh kêu em lúc nào cũng phải báo cáo với anh sao? Phát hiện ra chuyện gì em phải nói với anh rồi đó. Anh nói chuyện với em kiểu gì vậy? Đàn ông mấy anh sao mà nói một đằng làm một nẻo. Em nói anh biết, em cảm thấy phát hiện lần này của em chắc chắn là đúng.
1: Em nói lớn tiếng hơn một chút đi.
5: Thì sao hả?
1: Miyamoto và Sato vẫn chưa nghe thấy kìa.
5: Nè, anh đi đâu vậy?
4: Chuyện gì vậy chứ? Ghê quá. Không biết
5: biết có chuyện gì nữa.
3: Đừng lo, cúp điện theo khu thôi.
6: Các vị, mọi người đừng lo lắng, chỉ là một sự cố nhỏ ngoài ý muốn mà thôi. Điện áp quá tải nên bị ngắt mạch rồi. Mọi người hãy cứ tiếp tục thưởng thức tiệc rượu, không cần phải lo lắng gì hết.
3: Cô đợi tôi ở đây, tôi đi tìm chị Thành.
4: Được,

0: có điện lại rồi, khôi phục lại bình thường rồi đó. Mọi người cứ tiếp tục dự tiệc đi nha. Xin mời.
1: Đợi một chút. Cảm ơn.

0: Anh Miyamoto, sao anh lại ở đây?
1: Thiếu tá Diệp, sao anh lại tới đây vậy?
0: Đến đây còn có thể làm gì chứ? Miyamoto, tối hôm nay anh cũng định ở lại khách sạn Tùng Nguyên hay sao?
1: Tôi phát hiện ra một kẻ đáng nghi. Tôi đang đi tìm anh ta.
0: Kẻ đáng nghi à? Không phải là tôi đó chứ?
1: Tôi không có nói nha.
0: Đây là khách sạn cao cấp, những người ở đây có sức ảnh hưởng không nhỏ, ai cũng có địa vị nhất định trong xã hội hết. Anh định làm sao điều tra?
1: Làm sao điều tra? Đương nhiên là vào lục soát rồi. Nhưng mà thiếu tá Diệp đột nhiên ở lại đây, có phải vì nguyên nhân gì đặc biệt hay không vậy?
0: Khó khăn lắm tôi mới dẫn Hà Anh tham dự tiệc rượu như vậy. Tôi nghĩ cô ấy thích thú hào hứng, muốn nhân cơ hội này hưởng thụ khoảng thời gian riêng tư của hai chúng tôi.
1: Cậu đã bị con bé đó nắm chắc trong tay rồi.
0: Có người dân tận cửa, hà cớ gì phải từ chối?
1: Tôi thật sự không biết nếu Junko mà nghe được câu này sẽ cảm thấy như thế nào ha.
0: Miyamoto, nếu anh cảm thấy làm kẻ mách lẻo cho Junko mà có được chút lợi ích gì cho anh thì anh cứ việc làm đi. Nhưng mà biểu hiện thái độ của tôi đối với việc anh làm không lạc quan cho lắm đâu.
1: Tôi rất có hứng thú với chiêu thức lấy lòng phụ nữ của thiếu tá Diệp đây. Chỉ bằng cho tôi tham quan một chút, coi như là thương hại kẻ đơn thân này đi có được không? Cho tôi học hỏi một chút đi mà.
0: Mấy trò lấy lòng phụ nữ này có gì hay? Anh nên làm mấy chuyện đàn ông nên làm đi.
1: Anh đang lo lắng hả? Không lẽ bên trong có thứ không thể cho người khác xem được hay sao vậy?
0: Tôi lo lắng gì chứ? Anh Miyamoto, tôi thật sự rất tò mò, là tại sao anh lại có tính tò mò còn lớn hơn cả tôi vậy chứ? Được rồi, xem tùy ý.

0: lâu quá không gặp.
1: Hội trưởng Cận.
0: Gọi chị là gì?
1: À, chị Hương. Hồi nãy chị tìm gì vậy?
0: À, chị tìm anh rể của em. Thôi không nói với em nữa, lát chị quay lại tìm em ha. Chị đi đây.
2: Thỏa mãn được tò mò của anh rồi chứ?
3: Anh dùng thủ đoạn tầm thường này để lấy lòng phụ nữ sao?
2: Phụ nữ ai cũng thích lãng mạn hết. Điểm này chắc anh Miyamoto không hiểu đâu.
4: Hai vị thiếu tá.
2: Trị tiên sinh.
4: Trùng hợp thật.
3: Trị tiên sinh, tiệc rượu hoàn hảo như vậy anh không tham gia, ở đây làm cái gì vậy?
4: Tôi làm những chuyện hình như là giống như thiếu tá Diệp rồi. Nhưng mà thiếu tá Miyamoto ở đây làm tôi thấy rất bất ngờ đó.
3: Công việc của tôi chính là bắt những kẻ theo ban hội. Phòng của thiếu tá Diệp tôi đã kiểm tra xong rồi. Trị tiên sinh, chắc anh cũng phải nên hợp tác chứ.
4: Ý của anh Miyamoto đây là muốn lục soát phòng tôi sao? Nhưng mà tôi thấy hơi kỳ lạ. Tại sao mỗi lần tôi làm những chuyện lãng mạn đều gặp phải anh vậy hả?
3: Chắc là do duyên phận kỳ quái đó. Hôm nay Trị tiên sinh là chuẩn bị bất ngờ đặc biệt gì hay sao đây?

0: Tri Thanh, hóa ra là anh ở đây. Làm gì vậy? Hại em tìm anh nửa ngày trời hả?
1: Đương nhiên là đi chuẩn bị bất ngờ đặc biệt cho em rồi. Có thích không?
0: Cho ai vậy? Đáng ghét. Anh chuẩn bị cho em bất ngờ lớn vậy sao? Không nói với em một tiếng gì hết.
1: Đừng vậy mà, thiếu tá Diệp đang ở đây. Sao rồi thiếu tá Miyamoto, tìm được bất ngờ gì không?
2: Tri tiên sinh à, tôi nghĩ tôi phải nhắc nhở anh, trong tình hình như hiện tại, làm gì cũng phải biết có chừng mực, tuyệt đối đừng quá kiêu ngạo. Nếu không một khi gây ra những chuyện phiền toái không cần thiết, tôi e là tướng quân Sato cũng không cứu được anh đâu.
1: Vậy thì như vậy đi, tôi cũng kiến nghị với thiếu tá Miyamoto. Một chuyện nhỏ thôi, so với việc ngày nào cũng đi nghi ngờ người khác, chỉ bằng anh cũng giống như tôi với thiếu tá Diệp nè, tìm một cô gái yêu thương mình. Như vậy có thể giảm được áp lực đó, có phải không?
3: Miyamoto, chúng ta đừng làm phiền hai người họ nữa. Ngài Sato cũng đang đi tìm mình. Chúng ta đi thôi.
0: Em còn muốn ở đây thêm nữa, mình đi khiêu vũ đi.
1: Đi thôi. Cáo từ. Cáo từ.
3: Đi thôi.

0: chuyện gì vậy? Cúp điện rồi.
1: Cấp trên đã truyền tin tức quan trọng, sao lại cúp điện vào lúc này được chứ?
0: Thông tin gián đoạn rồi, chúng ta phải làm sao đây?
1: Đợi, tối nay chúng ta nhất định phải lấy được chỉ thị chính xác của tổ chức cấp trên.
2: Mở điện trung tâm.
3: Mở điện trung tâm.
4: Thiếu tá Kijimi, chúng ta đã hoàn thành việc điều tra toàn bộ chiếc xe cùng loại trong khu vực khoanh vùng.
2: Rất tốt. Lập tức điều tra tất cả những chiếc xe khả nghi cho tôi.
4: Rõ.
0: Có điện rồi.
1: Mở thử máy thôi.

0: Tìm được rồi thiếu tá. Giống hệt những gì cô đã nghĩ.
1: Thông báo hành động.
2: Rõ.
0: Tôi vừa mới gặp được hội trưởng Cận. Chị ấy cũng đang tìm Trì Thanh.
3: Vừa rồi gặp phải một chút chuyện, đã giải quyết xong hết rồi.
0: Hôm nay có phải tôi đã làm không tốt hay không vậy? Mọi chuyện cứ liên tục kéo đến. Tôi có hơi cảm thấy hình như mình không ứng phó nổi.
3: Cô đã làm rất tốt rồi. Sau này từ từ sẽ quen. Yên tâm đi. Cạn.
1: Hồi nãy xảy ra chuyện gì?
2: Chuyện gì là chuyện gì?
1: Anh tới đó làm gì? Còn cái giường hoa hồng đó là sao?
2: Thì chuẩn bị cho em đó.
1: Lừa đảo. Vậy tại sao Miyamoto lại ở đó?
2: Để tự sỉ nhục hắn thôi.
1: Có thật không đó? Hả?
2: Được rồi. Không dễ dàng gì mới có cơ hội một lần phối hợp ăn ý với nhau như vậy. Có thể đừng hỏi mãi không nghĩ được không?
1: Có phải anh nên khen em phản ứng nhanh hay không?
2: Được rồi, chúc mừng em. Lần này biểu diễn rất tốt đó.
1: Ai thèm diễn với anh hả?
2: Đừng có hở chút lại hờn dỗi có được không? Có người nhìn kìa.
1: Anh Tử. Anh Tử.
0: Chị Hương.
1: Thiếu tá Diệp.
3: Chị Hương.
1: Có chuyện gì đó?
0: Chị tìm được anh rể rồi à?
2: Thiếu tá Diệp.
1: Anh rể này không tốt, giờ chị đổi lại anh khác. Đi, chúng ta đi uống rượu thôi.
0: Em.
1: Thiếu tá Diệp, sao vậy? Uống rượu với tôi, cậu còn không yên tâm hả?
3: Đi đi.
1: Đi. Đi.
3: Không ngờ hai người họ có thể trở thành bạn bè.
2: Họ đều là những cô gái tốt. Có thể trở thành bạn bè cũng là chuyện có thể dễ hiểu mà. Thiếu tá Diệp à, thấy được hai người có thể vượt qua những khó khăn hoạn nạn để đến với nhau, tôi thật sự rất vui cho hai người.
3: Tôi thấy chuyện của chúng tôi có thể chứng minh nhân sinh quả là có thứ gọi là tình yêu thật sự. Trì tiên sinh, hiện giờ thành phố đang có các hoạt động quy mô lớn. Anh là người thúc đẩy kinh tế cho thành phố, còn là đại sứ thiện chí của cả hai bên.

0: Sợ vậy lâu dài dài anh sẽ thấy thành phố của nền kinh tế không có khởi sắc.
1: Cảm ơn cậu đã nhắc nhở, nhưng mà tôi tin đây chỉ là tạm thời mà thôi. Tất cả cũng vì thắng lợi sau này mà. Thành phố bỏ ra một chút cũng đáng thôi.
0: Tôi biết khứu giác về chính trị của Trì tiên sinh vô cùng nhạy cảm.

0: Mặc dù tôi là cấp dưới của ông ấy, nhưng ông ấy vì thân phận của cha tôi nên vẫn luôn có chút dè dặt. Còn anh thì lại khác. Anh là bạn của tôi. Ở trước mặt anh, tôi không hề có gì phải che giấu. Con người tướng quân đúng là có mưu lược, nhưng mà trong chính trị ngài ấy không có quá nhiều giả tâm. Cũng có thể nói là giữa thời loạn lạc, ngài ấy không chọn làm thương nhân, bởi vì ngài ấy cho rằng sau khi có được quân quyền, số tiền đó cũng sẽ theo lẽ tự nhiên tới được tay mình thôi. Trò chơi đã sắp đặt, thực chất là giao dịch giữa tiền và quyền thôi. Trò chơi này nhìn thấy có vẻ khó, nhưng chỉ cần anh tham gia vào thì khó hay dễ cũng là do bản thân anh mà thôi.
1: Xem ra thiếu tá Diệp đang rất muốn đắm chìm vào trò chơi này thì phải.
0: Tôi chỉ là thích đứng xem trò chơi này thôi.
1: Cho dù nói thế nào, cái từ bạn bè cậu vừa nói ra tôi rất thích nghe đó. Cáo từ.

0: được cái đống.
1: Đem đi đại về, rút.
0: Dạ. Đi.
2: Nè, mấy người làm gì vậy? Không được đụng vào xe tôi. Đụng vào xe tôi làm gì? Không được đụng vào xe tôi.
0: Bắt đi.
2: Ê nè, mấy người bắt người lung tung. Mấy người làm gì vậy hả? Bỏ tôi ra.
0: Tránh ra.
1: Đây là xe của Triều Phủ, không được xét.
0: Tôi không cần biết là xe của ai. Hôm nay nhất định phải kiểm tra. Tránh ra.
3: Lão Ngụy, sao vậy?
1: Hắn muốn kiểm tra xe của chúng ta.
0: Tránh ra.
4: À, có chuyện gì vậy?
0: Báo cáo ngài Sato, chúng tôi phụng lệnh của ngài Kizumi tiến hành kiểm tra khẩn cấp. Chúng tôi đã phát hiện máy báo tin của địch được cất ở trong xe. Bọn tôi đang tiến hành kiểm tra hết các xe. Trong phạm vi khoanh vùng chỉ có những chiếc xe dự tiệc là chưa kiểm tra thôi.
4: À, tôi hiểu rồi. Trì tiên sinh, cậu đã nghe rồi đó. Bọn họ đều là điều tra theo trình tự thôi.
3: Tướng quân Sato, tôi là đại sứ thiện chí của các người mà ông lại ở trước mặt mọi người điều tra xe của tôi có hợp lý hay không đây?
4: Hôm nay tất cả xe ở khu vực này đều phải tiến hành kiểm tra, kể cả xe của tôi cũng vậy.
1: Không được. Tiểu gia nhà tôi là đại sứ thiện chí thừa lệnh của mấy người, dù sao cũng phải tôn trọng một chút chứ.
0: Ông im miệng lại cho tôi. Ở đây không tới lượt ông lên tiếng.
4: Trì tiên sinh, cậu thấy sao?
3: Xin mời.
4: Bắt đầu đi.
0: Đó. Báo cáo tướng quân, không có gì hết.
3: Ồ, thấy sao hả? Tướng quân Sato, tôi có thể đi rồi chứ?
0: Khoan đã. Lục soát thì phải làm cho thật kỹ càng chứ. Tên khốn.
4: Này,

0: Trì tiên sinh, theo như tôi biết, cái học này của xe taxi vốn không phải như vậy. Trì tiên sinh, anh định giải thích thế nào đây?
1: Cha tôi đã dạy là ra ngoài làm ăn nhất định phải chuẩn bị tiền mặt, phòng khi xảy ra chuyện gì bất trắc còn có thể xử lý được ngay. Bây giờ thời thế loạn lạc, mang tiền mặt bên người e là không hay, cho nên tôi cố tình thay đổi một vài chi tiết trên chiếc xe của mình. Tướng quân Sato chắc không có ý kiến gì chứ?
2: Thì ra là vậy. Ôi, làm phiền cậu rồi.
1: Tướng quân Sato, ông khách sáo quá rồi. Tối nay xuất quân ồ ạt như vậy, binh lính hôm nay cũng vất vả rồi. Tiền này hãy đãi họ đi, cho họ mua thuốc hút đi. Tôi mệt rồi, tôi đi trước đây.

0: Tiểu Phong à.
1: Anh Rỉ. Lúc nãy tôi sợ hết hồn luôn, tim phổi tôi đều muốn nhảy ra ngoài. Có chuyện gì vậy? Quân Đình đột nhiên kiểm tra xe, số chung nữa là chúng ta bị lộ rồi. Thiếu gia, sao cậu giấu máy phát tin đi được vậy?
0: Lúc chúng ta về đến khách sạn, tôi đã dùng tên ông để đặt một phòng trong khách sạn, sau đó mang máy móc giấu vào đó rồi.
1: Cũng may là cậu nhìn xa trông rộng. Nhưng mà sao cậu lại biết quân địch sẽ kiểm tra xe đột xuất chứ?
0: Tôi không biết, chỉ biết là gần đây sở quân chính của địch xuất hiện một chuyên gia mới trong lĩnh vực điện tính, hơn nữa còn mang theo cách điều tra và thiết bị mới. Tôi mới đoán là chắc chắn sắp tới sẽ có hành động lớn, nhưng tôi không ngờ bọn chúng tiến hành nhanh tới như vậy. Lão Ngụy à, ông có cảm thấy chuyện cúp điện này là ngẫu nhiên không?
1: Phải rồi, vừa nãy trong thành phố có rất nhiều nơi đột nhiên bị cúp điện, nhưng rồi lại đột nhiên có điện.
0: Ngắt điện theo khuôn, đây là thủ đoạn mới của chuyên gia điện tính vừa mới đến đây. Như vậy không những có thể tra được điện đài cố định, đồng thời tra được những điện đài di động nữa.
1: Chuyên gia điện tính mới đến sao? Là ai vậy chứ?
0: Không rõ, nhưng mà anh sẽ nhanh chóng điều tra ra thôi. Nhưng mà việc quan trọng nhất hiện giờ là chúng ta phải tìm cách để phát tin đi.
1: Theo cách hành động của quân địch hiện nay, rất nhiều nơi trong thành phố không còn an toàn nữa rồi. À phải rồi, em đến đây là muốn nói cho mọi người một chuyện.
0: Nói đi.
1: Anh em trong quân địch báo cáo với em, trong tối nay bọn chúng đã ngắt được một điểm tình báo của chúng ta. Chúng ta đã hy sinh mất hai anh em.

0: Tôi thấy chúng ta đã có thêm một mục tiêu nữa rồi.
1: Nhìn lên nhé, lấy cho tôi ba cái đi.
2: Thôi được, 5 đồng.
3: Cá tươi đây.
4: Cậu, ê cậu, ba hàng đi,
0: đi chạy lên, đồ hàng đi.
5: Mấy người làm gì vậy?
0: Đi, đi.
5: Tôi không có làm gì.
0: Lên,
5: làm gì bắt tôi vậy?
0: Làm gì vậy?

0: Chị Hương, hàng của chúng ta bị Lam Báo niêm phong hết rồi, người cũng bị bắt luôn rồi.
1: Lam Báo, lâu ngày không gặp ha. Tôi nghe nói gần đây anh đi bắt mấy tên thuộc hạ của Cận Hương, Cận Gia Hội hả?
2: À, tôi định báo cáo với anh đây. Người trong Cận Gia Hội cơ bản đều là sai gì làm nấy, không có nghề nghiệp. Căn cứ theo quy định của quân ta, bọn họ chắc chắn nằm trong phạm vi bị khai trừ.
1: Mượn dao giết người, ác thiệt đó.
2: Thiếu tá à, anh nặng lời rồi. Tôi làm bất cứ việc gì cũng đều nghĩ đến lợi ích. Có điều cái cô Cận Hương này hung hăng ngang ngược, nhiều lần chống đối quân ta. Tôi đang nghĩ chúng ta có nên nhân cơ hội này cắt bỏ đôi cánh của cô ta không, để sau này cô ấy ngoan ngoãn hợp tác với lại quân ta.
1: Suy nghĩ rất hay, yên tâm mạnh dạn mà làm đi, tôi ủng hộ cho anh.
2: Rõ. Có được câu này của thiếu tá thì tôi yên tâm rồi.
1: Nhưng mà đối với Cận Hương, anh làm như vậy vẫn chưa đủ.
2: Chào buổi sáng thiếu tá Diệp.
1: Cận Hương à, Lam Báo này quá ngang ngược rồi, chuyện này cô không thể làm lơ được.
3: Thủ trưởng, trong thời gian này Lam Báo lấy cớ điều động để bắt đi một số lượng lớn anh em trong hội, hơn nữa còn khống chế khai trừ họ, rồi một số anh em còn bị bắt đi lao động nữa.
4: Điều động? Hắn dựa vào cái gì chứ? Hội viên của chúng ta đều là người của thành phố, muốn chuyển họ đi đâu đây?
1: Ê trời ơi, Cận Hương à, cô không biết đó thôi. Lần này bọn chúng triển khai cuộc điều động này, không cần biết là người ở đâu tới hay là dân thành phố. Bọn chúng muốn đuổi đi thì cứ đuổi mà thôi. Hơn nữa lần này quyền khai trừ người dân đang nằm trong tay của Lam Báo và của bọn hiến binh. Chỉ cần bọn chúng nhắm trúng người nào đó, nhất định sẽ cưỡng chế và lôi đi.
3: Đúng vậy. Tên Lam Báo này bây giờ được phân làm cục trưởng một bộ phận trong hiến binh, quyền lực rất lớn. Hắn lấy lý do là dân lưu lạc không nghề ngỗng mà khai trừ hội viên của ta. Nếu anh em ta mà có chút phản kháng thì lập tức cho người bắt đi ngay. Hơn nữa, chúng ta đã hy sinh rất nhiều anh em rồi.
1: Lần này Lam Báo ra tay với chúng ta rất tàn ác, không diệt được chúng ta hắn sẽ không dừng tay đâu. Cận Hương à, cứ cái đà này tôi thấy Cận Gia Hội bị diệt sạch tới nơi luôn rồi.
0: Hội trưởng, các anh em đã chuẩn bị xong rồi, chỉ đợi cô hạ lệnh mà thôi.
2: Chị Hương, chúng ta không thể ngồi chờ chết được.
5: Chị
1: Cận Hương à, bây giờ chỉ chờ cô quyết định nữa thôi.
4: Định làm gì? Muốn đánh nhau sao?
2: Gì vậy?
4: Ngồi xuống. Ngồi xuống đi. Tiểu Phong,

0: tới Phương Hải Sản bày một mâm tiệc. Chị hẹn cái tên Lam Báo này.
1: Được.

0: Trường cô, làm việc cả đêm, vất vả rồi.
1: Không sao đâu, có thể làm được việc, mệt nữa tôi cũng vui mà.
0: Cô đúng là một cao thủ.
1: Tướng quân, ngài đừng khen tôi nữa. Thật ra, điều làm tôi vui nhất là phát hiện được điện đài di động tôi muốn tìm nhất đang nằm trong khu vực này. Tướng quân, điện đài này tôi đã để ý một thời gian dài. Từ cách phát tin của hắn đến tần số phát tin, tôi dám kết luận bộ điện đài này không phải của quân thống, chính là của bang hội.
0: À, hay lắm đó.
2: Chun cô, có phải em quá tự tin rồi hay không? Ở thành phố, tổ chức tình báo của các nước đều có đặc công đang hoạt động. Sao em phân biệt được điện đài này là của người khác hay là của bang hội đi?
1: Cảm giác.
2: Chỉ dựa vào cảm giác sẽ mắc sai lầm đó.
1: Từ nay trở đi, em sẽ không ngừng dò tìm giám sát và cả xe cộ trong khu vực khoanh vùng. Em tin không bao lâu nữa sẽ có thể tìm được điện đài này. Anh, em cá với anh, khi mà em tìm được điện đài này, tên phát tin chắc chắn là người trong nước.
0: Hả?
2: Được thôi, vậy kể từ hôm nay anh sẽ ở bên cạnh em mỗi ngày, cho tới khi em bắt được người mà em cần bắt, hay là một người nào đó của bang hội cũng được.
1: Được thôi, em cầu còn không được.
3: Lam Báo thật sự muốn đi nước cờ như vậy sao? Đúng là muốn giết người phóng hỏa mà, còn án hơn cả giặc bán nước gấp ngàn lần.
4: Bên lão Lưu có tin tức gì không?
3: Đám văn nhân nghệ sĩ trong danh sách đã chuyển tới Bạch Thạch Long rồi. Những điều chuyển tiếp theo cũng sẽ theo trình tự được sắp đặt sẵn, nhưng mà vẫn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh An Giang. Thời tiết khu vực 24 giờ qua mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ với diện cục bộ một vài nơi, ngày nắng nhiều, một số xã phường gần châu đốc của tỉnh có nắng nóng cục bộ, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng từ 26 cho đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 33 cho đến 34 độ. Khu vực phía Bắc tỉnh từ 35 cho đến 36 độ. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của rãnh áp thấp, có trục ở khoảng từ 25 cho đến 28 độ phía Bắc, nối với vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, kết hợp cùng gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần, trên cao áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định. Dự báo thời tiết trong 24 giờ tới, mây thay đổi, ngày nắng cục bộ, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Tây Nam cấp 2, cấp 3. Vùng biển gió phổ biến hướng Tây Nam cấp 3, cấp 4. Trong mưa dông cần đề phòng, sét, lốc xoáy, gió giật mạnh và mưa đá. Xu thế thời tiết từ 48 cho đến 72 giờ tới, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, mưa có xu hướng tăng lên với diện rải rác. Khuyến cáo thời tiết tỉnh An Giang đang ở giai đoạn đầu mùa mưa. Sau những ngày nắng kéo dài, khi trời nắng oi, thường dễ xuất hiện mưa dông mạnh kèm theo lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần đề phòng hiện tượng này gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Và sau đây là phần dự báo chi tiết thời tiết một số xã phường trên phạm vi của tỉnh. Khu vực phường Trạch Giá và vùng lân cận, ở khu vực này thì mây thay đổi, ngày nắng, gió nhẹ, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 cho đến 34 độ. Khu vực các xã vùng U Minh Thượng, ở khu vực này thì mây thay đổi, ngày nắng, gió nhẹ, trưa chiều có mưa vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 25 cho đến 26 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 cho đến 33 độ. Sang đến khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, ở khu vực này thì mây thay đổi, chiều có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 32 cho đến 34 độ. Sang đến khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, ở khu vực này thì mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng nhẹ, chiều tối có mưa nhỏ với diện vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 cho đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Bảy Núi, Thất Sơn

0: Ở khu vực này thì mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 cho đến 35,5 độ. Khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, ở khu vực này mây thay đổi, gió nhẹ, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 cho đến 34 độ. Sang đến đặc khu Phú Quốc, ở khu vực này thì mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 cho đến 34 độ. Dự báo thời tiết trên biển, vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ, quần đảo Hải Tặc. Ở khu vực này thì mây thay đổi, ngày nắng, trời có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy, gió tây nam cấp 2, cấp 3, độ cao sóng từ 0,5 đến 1 mét, biển bình thường. Vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc, Thủ Châu. Ở khu vực này thì mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy, gió tây nam cấp 3, cấp 4, độ cao sóng từ 0,5 đến 1,25 mét, biển bình thường. Xu thế thời tiết biển trong 3 ngày tới, trên vùng biển gió tây nam có xu hướng hoạt động mạnh dần lên mức cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5. Thời tiết biển có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy. Thưa quý vị, và sau đây là thông tin dự báo thủy văn mà chúng tôi vừa cập nhật ạ.
1: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 31 tháng 5. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch xuống chậm trong 1-2 ngày đầu, sau lên chậm. Sông Tiền, mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 120cm, lên 10cm. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 141cm, lên 10cm. Khu vực nội đồng Tứ Giác Long Xuyên, mực nước trên các kênh rạch xuống chậm trong 1-2 ngày đầu, sau có xu thế lên nhanh do ảnh hưởng mưa nội đồng. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 56cm lên 32cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 61cm lên 32cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và vùng lân cận, mực nước xuống chậm trong 1-2 ngày đầu, sau lên chậm. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 144cm lên 10cm. Sông Dàm Nao, mực nước cao nhất tại Dàm Nao là 132cm lên 10cm. Rạch Ông Chưởng, mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 134cm lên 10cm. Dùng ven biển An Giang, đỉnh triều trên sông Cái Lớn, Cái Bé có xu thế lên chậm theo triều tới ngày 2 tháng 6 và ở mức dưới báo động 1. Cảnh báo mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng, độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh, ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt, tưới tiêu.
0: Bản tin dự báo thời tiết của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Thưa quý vị, tiếp tục chuyến kiểm tra khảo sát thực tế tại các địa phương thuộc khu vực Bảy Núi. Sáng nay, ngày 27 tháng 5, đoàn công tác của tỉnh ủy An Giang do Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải làm trưởng đoàn, đã đến khảo sát hoạt động khai thác du lịch núi Cấm. Tham gia đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy cùng lãnh đạo các sở ban ngành cấp tỉnh.
1: Phát biểu tại buổi khảo sát, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh, mục đích chuyến kiểm tra khảo sát thực tế các địa phương thuộc khu vực Bảy Núi nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế, xã hội, dịch vụ, du lịch, qua đó nắm rõ. Phát biểu tại buổi khảo sát, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh, mục đích chuyến kiểm tra khảo sát thực tế các địa phương thuộc khu vực Bảy Núi nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế, xã hội, dịch vụ, du lịch, qua đó nắm rõ những tiềm năng, lợi thế của cả khu vực, từ đó có những định hướng cụ thể trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch tổng thể phát triển khu vực Bảy Núi nhằm phát huy tối đa giá trị của cả vùng. Bí thư tỉnh ủy cũng đánh giá cao tiềm năng, lợi thế của khu du lịch núi Cấm. Đây là một trong những điểm đến nổi bật của tỉnh An Giang và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đối với ý tưởng lập quy hoạch khu du lịch núi Cấm, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của đơn vị tư vấn xây dựng quy hoạch đạt chất lượng tốt, đảm bảo đúng ý tưởng chỉ đạo của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, quy hoạch được triển khai thực tế thì trong tương lai, khu vực Bảy Núi sẽ tạo được giá trị và động lực phát triển quan trọng không chỉ cho tỉnh An Giang mà cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đề nghị địa phương sau khi quy hoạch được phê duyệt phải tổ chức hiệu quả việc công bố quy hoạch, đảm bảo công khai, minh bạch để mỗi người dân và doanh nghiệp nắm rõ quy hoạch, đồng thời đề nghị địa phương phải quản lý quy hoạch chặt chẽ, hiệu quả, đẩy mạnh việc kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược tham gia các dự

0: tiềm năng lợi thế của địa phương.
1: Trước đó, chiều ngày 26 tháng 5, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải cùng đoàn công tác cũng đến khảo sát tình hình phát triển du lịch và hiện trạng các hồ chứa nước trên địa bàn xã Âu Lâm và Tri Tôn. Tham gia đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy cùng lãnh đạo các sở ban ngành cấp tỉnh.
2: Đoàn đã đến khảo sát tình hình hoạt động tại khu di tích lịch sử Đồi Tức Dụp, xã Âu Lâm. Qua khảo sát thực tế, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đánh giá cao những nỗ lực của địa phương và đơn vị quản lý trong việc giữ gìn bảo tồn các giá trị di tích lịch sử, đồng thời đề nghị tập đoàn Sao Mai tiếp tục quan tâm đầu tư, xây dựng thêm các sản phẩm du lịch gắn với giáo dục truyền thống, góp phần thu hút du khách đến tham quan, tìm hiểu lịch sử. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các sở ngành tỉnh và chính quyền địa phương phối hợp với tập đoàn Sao Mai kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình quản lý và phát triển du lịch tại đây. Đoàn đến khảo sát hiện trạng tình hình khai thác, sử dụng nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp tại hồ nước Âu Thum, xã Âu Lâm. Khảo sát hiện trạng và định hướng quy hoạch tại khu vực hồ Tà Bạ, núi Cô Tô, xã Tri Tôn, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra rà soát công tác quản lý đất đai, quản lý rừng, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động du lịch, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát cập nhật nội dung, kịp thời điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án du lịch nông nghiệp và tâm linh hồ Tà Bạ, đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển chung của tỉnh và địa phương hiện nay.
1: Phú Quốc phải tiếp tục là điểm sáng của tỉnh trong công tác chuẩn bị APEC 2027. Bên cạnh đó, đặc khu cần tăng cường xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm vỉa hè, xả rác, xả nước thải ra đường, đẩy mạnh tuyên truyền đi đôi với xử phạt nhằm nâng cao ý thức người dân, đồng thời xây dựng kế hoạch chỉnh trang đô thị tổng thể, phát động phong trào trồng hoa, cây xanh, làm đẹp cảnh quan trên các tuyến đường và khu dân cư. Đây là một trong những ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện tiểu đề án chỉnh trang nâng cấp hạ tầng đô thị phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027 trên địa bàn đặc khu Phú Quốc.
2: Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đánh giá cao sự quyết liệt của đặc khu Phú Quốc trong công tác chỉnh trang đô thị, xử lý trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhấn mạnh, Phú Quốc phải tiếp tục là điểm sáng của tỉnh trong công tác chuẩn bị APEC 2027. Bên cạnh đó, yêu cầu đặc khu Phú Quốc tăng cường xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm vỉa hè, xả rác, xả nước thải ra đường, đẩy mạnh tuyên truyền đi đôi với xử phạt nhằm nâng cao ý thức người dân. Đồng thời xây dựng kế hoạch chỉnh trang đô thị tổng thể, phát động phong trào trồng hoa, cây xanh, làm đẹp cảnh quan trên các tuyến đường và khu dân cư. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cũng gợi mở việc phát động các phong trào cộng đồng như xây dựng tuyến đường hoa, vận động đoàn viên thanh niên doanh nghiệp tham gia cải tạo cảnh quan, sơn sửa mái tôn nhà dân, tạo điểm nhấn cho du khách ngắm nhìn từ trên cao khi đến Phú Quốc. Đối với tuyến đường DT975, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu khẩn trương bổ sung đồng bộ các hạng mục như vỉa hè, bó dĩa, hệ thống chiếu sáng, cây xanh, hạ tầng phục vụ người đi bộ, nghiên cứu xây dựng biểu tượng điểm nhấn tại các dòng xoay gắn với hình ảnh Ngọc Trai Phú Quốc, biển đảo Việt Nam.
1: Sáng nay ngày 27 tháng 5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khai mạc hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm cập nhật kiến thức, quy định mới của pháp luật trong các lĩnh vực và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát năm 2026 cho cán bộ toàn ngành kiểm tra đảng. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu Trung ương đến hơn 3.700 điểm cầu trên cả nước với sự tham gia của gần 79.000 đại biểu là thành viên Ủy ban Kiểm tra và cán bộ kiểm tra các cấp. Tại điểm cầu tỉnh An Giang, hội nghị được tổ chức trực tuyến tại điểm cầu hội trường tỉnh ủy cùng các điểm cầu tại Công an tỉnh, Trường Đại học An Giang và các xã phường đặc khu trên địa bàn tỉnh. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Huỳnh Quốc Thái tham dự hội nghị tại điểm cầu An Giang.
0: Phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nghiêm Xuân Thành nhấn mạnh, thời gian qua, Trung ương và Bộ Chính trị đặc biệt quan tâm lãnh đạo chỉ đạo hoàn thiện thể chế, xem đây là đột phá để khơi thông nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên dương mình của dân tộc. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu cán bộ ngành kiểm tra đảng hiện nay không thể làm việc đơn thuần bằng kinh nghiệm mà phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp, bám sát thực tiễn, nắm chắc chủ trương của đảng và quy định của pháp luật để thực hiện tốt nhiệm vụ nâng cao quản trị quốc gia, phục vụ các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước. Việc tổ chức hội nghị lần này là bước đi chủ động mang tính chiến lược và hết

0: sức cần thiết nhằm nâng cao kỹ năng, bản lĩnh nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ kiểm tra trong tình hình mới. Hội nghị diễn ra từ ngày 27 đến hết ngày 28 tháng 5 năm 2026. Sáng nay ngày 27 tháng 5, đoàn công tác do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng các cơ sở tôn giáo trên địa bàn phường Rạch Giá nhân đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570, Dương lịch 2026. Đoàn đã đến thăm và chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tại chùa Tam Bảo, chùa Phổ Minh và Ban trị sự Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam tỉnh. Tại các nơi đến thăm, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng gửi lời chúc mừng, thăm hỏi sức khỏe đến quý vị chư tôn đức, tăng ni, chức sắc cùng đông đảo Phật tử trong tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng ghi nhận biểu dương những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang trong công tác an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc cũng như lan tỏa các giá trị đạo đức tốt đẹp trong đời sống xã hội. Đồng thời bày tỏ mong muốn chư tôn đức, tăng ni và đồng bào Phật tử tiếp tục đồng hành cùng chính quyền địa phương trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng tỉnh An Giang ngày càng phát triển bền vững. Nhân dịp đại lễ Phật Đản, Phật lịch 2570, Dương lịch 2026, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng và lãnh đạo phường Rạch Giá đã trao quà chúc mừng đại lễ Phật Đản, Phật lịch 2570 đến các cơ sở tôn giáo đoàn đến thăm. Cũng trong sáng nay, ngày 27 tháng 5, đoàn công tác của Tỉnh ủy An Giang do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Thị Thanh Hương làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng các cơ sở Phật giáo trên địa bàn xã Tân Hiệp nhân dịp đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570, Dương lịch 2026. Đoàn đã đến thăm trưởng lão Hòa thượng Thích Huyền Thông, thành viên Hội đồng chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, diện chủ chùa Giác Lâm và đại đức Thích Tâm Phúc, trụ trì chùa Giác Lâm. Tại đây, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương gửi lời chúc mừng đại lễ Phật Đản đến trưởng lão Hòa thượng và đại đức trụ trì cùng toàn thể tăng ni Phật tử luôn mạnh khỏe, bình an, đón mùa Phật Đản an lạc viên mãn. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương mong muốn trưởng lão Hòa thượng và đại đức trụ trì chùa Giác Lâm tiếp tục phát huy uy tín, truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, vận động tăng ni Phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, công tác an sinh xã hội và giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Tiếp đó, đoàn đến thăm ni trưởng Thích Nữ Như Thiện, chứng minh phân ban ni giới, trụ trì chùa Bửu Sơn. Thay mặt đoàn công tác, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương gửi lời chúc đến ni trưởng cùng chư ni Phật tử đón mùa Phật Đản an cư kiết tường, Phật sự viên mãn. Dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lực lượng vũ trang tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương đã trao tặng quà chúc mừng các cơ sở Phật giáo trên địa bàn. Đại diện lãnh đạo xã Tân Hiệp cũng gửi tặng những phần quà ý nghĩa đến các vị chức sắc tôn giáo nhân đại lễ Phật Đản năm 2026.
1: Bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất của tình hình thế giới trong 24 giờ qua với các thông tin nhanh chóng, chính xác và đáng chú ý. Sau đây là những nội dung chính trong chương trình. Nhóm bộ tứ cam kết tăng cường an ninh năng lượng và chuỗi cung ứng. Ấn Độ và Mỹ ký khung hợp tác về khoáng sản thiết yếu và đất hiếm. Nhật Bản công bố gói hỗ trợ giá năng lượng 3 tỷ đô la Mỹ. Nigeria vào chung kết Unity Cup. Câu lạc bộ Triều Tiên vô địch châu Á trên đất Hàn Quốc.

0: Real Madrid định mua lại tuyển thủ Tây Ban Nha. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, nhóm bộ tứ gồm Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ đã nhất trí triển khai các sáng kiến nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định về năng lượng và các nguyên liệu thiết yếu chiến lược. Thỏa thuận trên đạt được tại cuộc họp của các ngoại trưởng nhóm bộ tứ diễn ra ở New Delhi, Ấn Độ.
1: Tại cuộc họp, ngoại trưởng các nước thuộc nhóm bộ tứ đã tập trung thảo luận vấn đề an ninh năng lượng trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông tiếp tục dấy lên quan ngại về nguồn cung và giá nhiên liệu toàn cầu. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhấn mạnh, bộ tứ cần chuyển từ diễn đàn thảo luận sang hành động thực chất trong các lĩnh vực như ứng phó nhân đạo, an ninh năng lượng, tự do hàng hải và đa dạng hóa nguồn cung. Các ngoại trưởng cũng nhắc lại định hướng hợp tác hướng tới hiện thực hóa khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, tự do và rộng mở.
0: Mỹ và Ấn Độ đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược về khoáng sản thiết yếu và nước hiếm bên lề cuộc họp ngoại trưởng nhóm bộ tứ COP tại New Delhi. Thỏa thuận được Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và người đồng cấp Ấn Độ Jaishankar ký kết nhằm tăng cường đa dạng hóa chuỗi cung ứng, chống độc quyền và giảm phụ thuộc vào nguồn cung tập trung từ Trung Quốc.
1: Nội dung hợp tác tập trung vào khai thác, chế biến, tinh luyện và tái chế các loại khoáng sản quan trọng như lithium, cobalt, nickel và nước hiếm. Đây là những nguyên liệu đóng vai trò then chốt trong sản xuất pin xe điện, chất bán dẫn, thiết bị quốc phòng và công nghệ năng lượng sạch. Theo thỏa thuận, doanh nghiệp hai nước sẽ tham gia các dự án nghiên cứu địa chất, phát triển công nghệ tinh luyện và xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ ngành khoáng sản chiến lược. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy chia sẻ dữ liệu, đào tạo nhân lực và hỗ trợ đầu tư song phương trong lĩnh vực này. Giới phân tích nhận định động thái trên phản ánh xu hướng cạnh tranh toàn cầu ngày càng gia tăng đối với nguồn tài nguyên phục vụ chuyển đổi xanh và công nghệ cao, đồng thời đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ đối tác chiến lược Mỹ Ấn Độ tại khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương.
0: Chính phủ Nhật Bản đã phê duyệt khoản chi ngân sách gần 514 tỷ yên, tương đương 3 tỷ đô la Mỹ, nhằm hỗ trợ các hộ gia đình chi trả hóa đơn điện và khí đốt trong bối cảnh chi phí tiện ích tăng cao do xung đột Trung Đông.
1: Gói hỗ trợ sẽ giúp các hộ gia đình chi trả phí điện nước trong 3 tháng, từ tháng 7 đến tháng 9. Động thái được thực hiện sau khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi công bố kế hoạch lập ngân sách bổ sung 19 tỷ đô la Mỹ nhằm hỗ trợ người dân trong bối cảnh giá hàng hóa thiết yếu tăng cao. Khoản hỗ trợ mới được phê duyệt được trích từ nguồn dự trữ trong ngân sách tài khoá 2026. Trước đó một ngày, Thủ tướng Nhật Bản cho biết chính phủ dự kiến đảm bảo nguồn cung dầu ổn định tới mùa xuân năm 2027.
0: Hôm qua, Singapore đã công bố phiên bản cập nhật của kế hoạch chuyển đổi số ngành bán lẻ nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong các doanh nghiệp bán lẻ nhỏ và vừa SME.
1: Phiên bản mới của kế hoạch chuyển đổi số này đưa ra những thay đổi lớn như sắp xếp các giải pháp số theo chức năng kinh doanh hay nhấn mạnh hơn vào các công nghệ ứng dụng AI và tích hợp AI trong hoạt động bán lẻ. Kế hoạch cập nhật này dự kiến sẽ hỗ trợ hơn 2.000 doanh nghiệp bán lẻ SME nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng chống chịu. Ngành bán lẻ Singapore đang đối mặt với áp lực ngày càng lớn khi chi phí vận hành tăng cao, thiếu hụt lao động và cạnh tranh gay gắt từ thương mại điện tử toàn cầu. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của AI và công nghệ bán lẻ cũng mở ra cơ hội giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh.
0: Thưa quý vị, Nigeria tiếp tục thể hiện bản lĩnh tại Unity Cup khi đánh bại Zimbabwe 2-0 để giành vé vào chung kết. Tâm điểm trận đấu là Fermi Azi, người lập cú đúp ngay trong ngày ra mắt đội tuyển, giúp đại bàng xanh tiến gần hơn tới mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch.
2: Fermi Azi lập cú đúp ngay trong trận ra mắt đội tuyển Nigeria, giúp đại bàng xanh thắng Zimbabwe 2-0 và giành quyền vào chung kết United Cup. Tiền đạo của Millwall mở tỷ số chỉ sau chưa đầy 5 phút trong trận đấu diễn ra tại sân The Valley của Charlton. Bàn thắng sớm giúp Nigeria chơi chủ động hơn, trong khi Zimbabwe gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối thủ. Sang hiệp 2, Azi tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng ở phút 61, nhân đôi cách biệt cho Nigeria. Zimbabwe nỗ lực đẩy cao đội hình trong thời gian còn lại, nhưng không thể ghi bàn danh dự. Chiến thắng này giúp Nigeria tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vô địch United Cup. Ở trận chung kết ngày 30 tháng 5, họ sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Jamaica và Ấn Độ.
0: Trên sân Suwon, Nico Hyan đã tạo nên dấu mốc đáng chú ý khi đăng quang AFC Champions League nữ ngay tại Hàn Quốc. Chiến thắng 1-0 trước Tokyo Verdy Beleza không chỉ đưa

0: câu lạc bộ Triều Tiên lên ngôi số 1 châu Á mà còn giúp họ giành vé dự FIFA Women's Champions Cup năm sau.
1: Naiko Yang đánh bại Tokyo Verdy Bizliza 1-0 trong trận chung kết AFC Champions League nữ tại Suwon, Hàn Quốc để trở thành câu lạc bộ nữ số 1 châu Á. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi đội trưởng Kim Yong-yong ngay trước giờ nghỉ. Chiến thắng này giúp đại diện Triều Tiên giành quyền dự FIFA Women's Champions Cup năm sau, giải đấu quy tụ các câu lạc bộ du lịch của 6 liên đoàn châu lục. Sau trận, các cầu thủ Naiko Yang cầm quốc kỳ Triều Tiên chạy quanh sân ăn mừng. Hình ảnh này thu hút chú ý trong bối cảnh quan hệ hai miền Triều Tiên đang căng thẳng. Khoảng 1.200 khán giả thuộc các tổ chức dân sự Hàn Quốc đã tới sân cổ vũ trận chung kết. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cũng gửi lời chúc mừng Naiko Yang, đồng thời bày tỏ trân trọng với văn hóa cổ vũ của người hâm mộ.
0: Từ Osasuna đến đội tuyển Tây Ban Nha, Victor Muñoz đang có bước tiến rất nhanh trong sự nghiệp. Phong độ ấn tượng của cầu thủ 22 tuổi khiến Real Madrid muốn kích hoạt điều khoản mua lại 8 triệu euro trước khi hết hạn vào ngày 30 tháng 6.
1: Victor Muñoz vừa có mùa giải rất hay cùng với Osasuna và được triệu tập lên đội tuyển Tây Ban Nha tham dự World Cup 2026. Nhận thấy tiềm năng của cầu thủ 22 tuổi, Real Madrid đang định kích hoạt điều khoản mua lại trị giá 8 triệu euro. Nên nhớ rằng điều khoản này sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 6. Hiện Osasuna yêu cầu mức giá 40 triệu euro cho cầu thủ này. Theo báo chí Anh, Arsenal cũng đã khởi động chiến dịch chiêu mộ Sandro Tonali từ Newcastle. Giám đốc bóng đá của pháo thủ đã liên lạc với người đại diện của tiền vệ người Italy để biết mong muốn và nguyện vọng của Tonali. Trước đó, Manchester United được cho là đặt Tonali là một trong những mục tiêu ưu tiên trên thị trường chuyển nhượng. Giá của cầu thủ người Italy rơi vào khoảng 86 triệu bảng. Tưởng như việc Andy Robertson về Tottenham đã xong, nhưng theo tin từ báo chí Anh, biến số mang tên Juventus bất ngờ xuất hiện. Lão bà thành Turin đã gửi lời đề nghị rất hấp dẫn tới người đại diện của Robertson. Cầu thủ này sẽ rời Liverpool vào ngày 30 tháng 6 tới đây, sau 9 năm thi đấu cho Liverpool. Nhà báo Nicolo Sira tiết lộ, AC Milan đã lên lịch gặp gỡ đại diện của Leon Goretzka nhằm thảo luận về một bản hợp đồng kéo dài tới năm 2029. Tiền vệ người Đức chuẩn bị rời Bayern Munich theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi hết hợp đồng với nhà du lịch Bundesliga. Milan xem Goretzka là phương án giàu kinh nghiệm để tái thiết tuyến giữa trong bối cảnh đội bóng chuẩn bị có nhiều biến động lớn sau mùa giải thất vọng. Theo tờ Bild, thủ môn Puben có thể được Bayern Munich đem ra trao đổi để giúp thương vụ chuyển nhượng Gordon trở nên trơn tru hơn. Phía Newcastle hiện cũng đang tìm kiếm thủ thành mới. Chích Chòe hiện hét giá 80 triệu euro nếu như đội nào muốn có sự phục vụ của Gordon. Nếu cho Nuben vào thương vụ này, Bayern Munich kỳ vọng Newcastle giảm nửa giá Gordon.
0: Janis Sinner có màn ra quân suôn sẻ tại Roland Garros 2026 khi vượt qua Clement Tebour sau 3 set. Dù tay vợt chủ nhà chơi đầy nỗ lực, hạt giống số 1 vẫn chứng minh đẳng cấp để giành vé vào vòng 2.
1: Janis Sinner khởi đầu Roland Garros 2026 thuận lợi khi đánh bại Clement Tebour 3-0 ở vòng 1 với các tỷ số lần lượt là 6-1, 6-3 và 6-4. Trước tay vợt, nước chủ nhà đang xếp hạng 171 ATP, hạt giống số 1 sớm thể hiện sự vượt trội. Sinner bẻ game giao bóng đầu tiên của Tebour rồi nhanh chóng thắng set mở màn 6-1. Tebour chơi nỗ lực hơn trong set 2 nhưng chỉ cầm cự đến game thứ 4 trước khi mất break. Sinner duy trì khả năng giao bóng ổn định và thắng tiếp 6-3. Set 3 diễn ra giằng co hơn khi Tebour cứu 4 match point song không thể tạo bất ngờ. Sinner ghi điểm quyết định ở game thứ 10, khép lại trận đấu sau 3 set. Ở vòng 2, tay vợt Italy sẽ gặp Juan Manuel Cirundolo. Daniil Medvedev sớm dừng bước tại Roland Garros 2026 sau thất bại 2-3 trước Adam Wharton ở vòng 1. Hạt giống số 6 khởi đầu chật vật và để đối thủ hạng thấp hơn thắng 6-2 trong set đầu. Medvedev kịp lấy lại thế trận ở set 2, thắng nhanh 6-1, nhưng tiếp tục sa sút ở set 3 khi thua với tỷ số tương tự. Trong thế bị dẫn 1-2, tay vợt Nga dùng lên mạnh mẽ ở set 4, thắng 6-1 để kéo trận đấu vào set quyết định. Medvedev còn sớm giành break và dẫn 3-1 ở set 5, nhưng không giữ được lợi thế. Wharton sang bằng 4-4, rồi giành thêm break ở game thứ 10 để thắng 6-4. Chung cuộc tay vợt Australia thắng 6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4, tạo nên một trong những cú sốc lớn tại vòng 1 Roland Garros năm nay. Stefanos Tsitsipas sẽ bắt đầu hành trình tại Roland Garros 2020.

0: 2026 bằng trận gặp tay vợt chủ nhà Alexandre Muller ở vòng 1. Tay vợt Hy Lạp đang trải qua mùa giải khó khăn và đã rơi xuống hạng 79 ATP. Dù vậy, sân đất nện vẫn là mặt sân sở trường của Tsitsipas, nơi anh từng vào chung kết Roland Garros 2021 và giành 5 danh hiệu ATP Tour. Dù được cổ vũ bởi khán giả Pháp, Muller vẫn bị đánh giá thấp hơn trước một Tsitsipas giàu kinh nghiệm và chấp nhận thua 2-0 tại vòng 1.
1: Bản tin Thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

quá, không biết có nên tin thì không để không biết. Đôi lúc á, mình đặt cái lòng tin của mình nơi một người nào đó là đúng, chứ không phải sai, đúng không quý vị? Nhưng mà đôi lúc người ta nói, không phải mình cứ a tầm phù rồi mình cứ tin, mình nghe, mình không có nhận định

0: xem xét coi cái lời người ta nói có đúng hay không để mình đặt cái lòng tin trọn vẹn nơi người ta.
1: Thứ nhất là đàn ông á, như hai vui nè, nhiều lúc á mình kêu là tin tưởng quá, mình quyết định một cái vấn đề đó có khi ảnh hưởng đến cả gia đình luôn. Vậy thì có đáng tin không ta?
2: Mình ơi, mình à, mang tiền á, mang tiền đi đâu nữa rồi cả? Gì đây? Di chúc hả? Thánh thần ơi, mình còn sống, mình là chồng là cha trong nhà này, di chúc mà mình giết mới phải chứ sao mà bà giết à? Thương gửi chồng yêu dấu, em vẫn sắp nhỏ về ngoại dỗ béo một thời gian. Quỷ thần ơi, bà dẫn mấy nhỏ nó dỗ béo, bà bỏ tôi trên này cho ốm gầy chết đói quá. Vài hôm nữa em về, chồng ở nhà coi cửa trong ngoài đừng có đi nhậu nhiều nhé không? Lúc nào cũng vậy hết á. Còn nữa, tính chồng hay cả tin, nên có cái gì thuộc về ngoại sự thì hỏi anh hai, còn nội sự thì về chờ em về giải quyết. Trời đất ơi, cái bà này bà thấm nhuần cái là cái tâm quốc dựng nghĩa, có ngoại chuyện hỏi chu du thấy gớm. Làm gì mà ai mà lừa được tôi mà cái kiểu gì.
3: Oh, hello, who is it?
2: Sorry, anh.
3: Em xin lỗi, em mới ở bệnh về cho nên em quên mất là bên mình thì phải nam nữ thủ thủ bất thân. Em lại vô tư quá, xin lỗi.
2: Ở bên nào? Ở bên kia đi qua bằng cầu khỉ hay là đi bằng xuồng? Mà bên đó uống nước gì mà nó giọng lớn, cái lửa nó bị đóng phèn hả?
3: No, em ở bển, em ở bang California.
2: À, nói gì, cô đây là Việt Kiều.
3: Yeah, oh my god. Oh, anh thông minh rồi đó. Em đoán không lầm, anh là anh ba, anh là chồng của chị em đúng không?
2: À, tôi là ông ba cả. Ủa mà sao cô là ai mà biết tôi?
3: Em là em họ của chị ấy.
2: Là em bên vợ tôi đó hả?
3: Yeah.
2: Nhưng mà tôi ở bà xã tôi ba bốn mặt con mà sao chưa không biết mặt gì ha?
3: Tại vì em qua nước ngoài từ bé. Từ lúc đẻ ra là ở bển rồi. Yeah. Cho nên là không có liên lạc thường xuyên nên chắc là chị không có dịp để chị nói với anh. Nhưng mà chị đâu rồi anh hả? Chị có đằng sau không? Em chào chị cái.
2: À không, giờ chị ba vẫn sắp nhỏ về bên ngoại chơi mấy bữa. Ủa sao hên ạ?
3: Ý em là hên là còn gặp được anh. Chứ dạ, em đến đột xuất như vậy, không có chị, không có anh luôn thì thành ra em công cấp, em lại không thăm được anh chị. Em Oh my god.
2: Anh chị.
3: Sao anh chị có thể ở một cái căn nhà nó tồi tàn như thế này? Anh biết không, ở bên kia em sướng lắm. Em ở rất là sung sướng, vật chất thì đầy đủ. Về đây em thấy chị mình sống như vậy.
2: Thôi về bớt xúc động để anh nói gì nè. Ở bên nước ngoài thì dì quen sống như vậy, nhưng mà ở Việt Nam mà nếu cả gia đình anh dì cũng gọi là trung bình được rồi đó.
3: Anh cứ nghĩ như vậy, anh sẽ không bao giờ anh ngóc đầu của anh lên được.
2: Đâu, anh cũng bình thường nè.
3: Thì bây giờ như thế này, ở bên kia là em có kinh doanh một số mặt hàng điện tử. Đó, bây giờ anh đồng ý đi, anh làm đại lý cho em. Em chuyển hàng về đây cho anh bán. Cứ cuối tháng cộng sổ lại thì cứ 100% như vậy, em chia cho anh chị 30% lợi nhuận. Và chưa kể nếu mà tháng nào anh chị bán hàng được nhiều á thì em còn cho thêm tiền trâu.
2: Coi như là anh không có bỏ vốn gì hết. Mỗi tháng cộng lại thì anh được là 30%. Với thêm mấy ký cá rô nữa đúng không?
3: Nước cá rô, tiền rô, hoa hồng. Được thêm hoa hồng.
2: Là tiền thưởng thêm.
3: Dạ.
2: Không có vốn gì hết rồi, vậy
3: không,
2: lý quá.
3: Không có vốn, nhưng mà để làm cái uy tín, cái lòng tin thì anh phải cọc trước cho em 20 triệu. Đây, hợp đồng đây. Em đưa hợp đồng đây, bây giờ anh cứ quyết định rồi anh ký luôn.
2: Ủa sao mà mới gặp lần đầu mà sao chuẩn bị nhanh nó vậy, đủ hết trơn vậy? Đâu ra vậy?
3: Ôi khổ.

0: Đây là em đem cho một khách hàng của em ở bên này. Nhưng mà em thấy anh chị khổ quá, nên là bây giờ em quyết định em thất hứa người ta luôn. Người nhà là quan trọng nhất, còn người ngoài dẹp đi.
1: Cái xóm này là không ai trên anh Hai Dùi hết á. Phải điện thoại cho ảnh đi, chị ra ngoại chuyện nhờ ảnh tư vấn cái.
0: Anh Hai Dối
1: Ê, con ơi, con nói khéo khéo cái từ này con. Cô vừa chịu khó rút cái tâm ra nói anh Hai có giáo quyền chứ anh Hai Dối hơi giá.
0: Không cần gọi luôn.
1: Sao vậy?
0: Anh Hai là anh của em luôn mà.
1: Nhưng mà sao không cho anh Hai biết?
0: Tại vì anh Hai là thật ra rất là thích tham gia chung cổ phần cho công ty này của em. Nhưng mà em nhìn anh Hai, em thấy anh Hai no. Bây giờ mà anh nói cho ảnh biết thế nào ảnh cũng bàn ra.
1: Cảm ơn về nha, anh ký
0: kinh
1: liền
0: khủng lắm.
1: để ông biết được, ông cho ký.
0: Em chỉ thích giúp những người quá nghèo khổ như nhà mình
1: anh ký
0: thôi.
1: rồi nè.
0: Vâng, vậy tốt rồi đây. Đây, để làm tin cho anh thì anh cứ giữ cái iPad này. Đây, anh thấy giá tiền đấy. Đây, anh quy đổi ra tiền Việt là 30 triệu hơn đấy. Đấy, thì nếu như mà trong lúc mà hàng của em chưa về bên bên anh mà anh không thích nữa, anh bán nó, anh vẫn lời 10 triệu.
1: Ồ,
0: đúng không?
1: Anh làm liền nhé.
0: Rồi. Ờ, anh.
1: Anh lấy tiền, lấy tiền. Dạ, em đây. Dạ thì em đang ở nhà. Dạ gì anh? Trời đất ơi, anh làm gì có. Trời ơi, ai mà lừa đảo đâu đâu. Thánh thần ơi. Rồi anh qua anh uống trà với em thì được. Dạ, em ở nhà đây nè. Rồi, giờ anh qua liền ha. Dạ. Anh Hai này đúng là anh vợ mình mới đúng à. Quý thần ơi, dẫn sắp nhỏ về với quê chơi mấy hôm, viết di chúc để lại.
2: Mày ơi!
1: Dạ.
2: Mày ở nhà rồi không?
1: Dạ em đây nè anh.
2: Rồi.
1: Dạ anh ơi.
2: Sao?
1: Đúng chà, dạ sao?
2: Tao lo.
1: Anh lo
2: tao
1: cái gì?
2: mới đó tao điện thoại cho mày nhưng mà tao lo sao là con mẹ đó là còn đây lẫn giỡn đây nữa không? Mày có thấy con mẹ không? Coi chừng đó nha.
1: Dạ,
2: Hả?
1: có ghé nhưng mà đi rồi.
2: Trời có ghé mà đi rồi.
1: Dạ.
2: Phải con mẹ mà đeo bốn trái xe cherry không? Cherry mà lủng lẳng màu đỏ không?
1: Dạ đúng vậy. Dạ,
2: Rồi
1: dạ.
2: mới đầu tao tưởng mẹ bán cherry mà gắn ở trên này không ấy chứ.
1: Dạ.
2: Nè, coi chừng. Quan trọng là mày có đưa tiền mẹ không?
1: Thì phải đưa trước chứ để mất sao anh sao mất máu sao anh.
2: Trời ơi thôi chết rồi. Tao đã điện thoại rồi. Tao nói là coi chừng cảnh giác mà. Trời ơi là cái bà đó là coi như là mấy ngày nay là kêu là vô cái xóm xã mình nè, lường gạt bao nhiêu người rồi đó.
1: Phải không? Hay là anh muốn giành hợp đồng này với tôi?
2: Trời ơi sao mày cả tin quá. Không phải đâu. Trời ơi lường gạt đó.
1: Lường gạt gì lường gạt? Anh nghĩ sao rồi lấy 20 triệu đưa em cái đồ 30 triệu kìa. Trời ơi trời.
2: Cái iPad.
1: Đúng rồi.
2: Đúng rồi. Ta
1: ôi,
2: nói chung mà.
1: Cưng lắm, để trên
2: cho iPad. Mày lấy ra đi.
1: Để trên
2: cho iPad 7 đó con.
1: Nhẹ nhẹ thôi.
2: Nhẹ nhẹ.
1: Vào cái đồ này đó.
2: iPad 7.
1: Đây nè.
2: Mở ra đi.
1: Nè, cưng đó.
2: Mày đưa
1: đó.
2: 20 triệu mày lấy cái iPad 7 này đúng không?
1: Ủa cái iPad ông nội ơi. Ê. Trời ơi trời. Ê, cái iPad này chú Bảy ông sắp sửa xây sân một đủ đóng iPad ngoài đó anh.
2: Thì iPad 7 mà 2015 đời mới nhất á.
1: Ấy giờ cái này nó làm em thấy mấy nhỏ là ấy mà liếm không?
2: Không, cái này cảm ứng nè, mày cầm nha. Đó, mày cảm ứng xuống cái nền. Mày thử coi.
1: Quý thần ơi.
2: Cảm ứng cái nền á. Nè, mày cầm nè. Đó, mày thử nè, này cảm ứng cái nền nè. Nè.
1: Đó. Trời ơi, trời chết em ơi.
2: Cái bùng cái là xong cái iPad 7 mày liền à.
1: Anh Hai ơi,
2: đó.
1: Trong này có số điện thoại.
2: Hả?
1: Chết em rồi, có số điện thoại.
2: Ôi, điện thoại ma hơi sức đâu mày
1: em
2: ơi.
1: Chào cô. Cái cô này chúng em mình chưa nạp tiền có nói gì thì bao nhiêu khách không có thiệt
2: bị teo á. Ở đời đó đừng bao giờ cả tin người nào hết trơn á. Người ta nói cái gì đó mình phải suy xét cái lời nói của người ta, hiểu không?
1: Dạ.
2: Có đúng hay sai, có đáng tin hay không, chứ không phải mà tầm phù là cấm đầu cấm cổ vô rồi cái người ta nói gì nghe cái đó. Sống mà cứ cả tin vậy là chết thôi đó.
1: Cô đẹp cứ nói như thôn miên vậy đó trời.
2: Alo. Tôi nè bà. Vậy hả? Vậy thì tốt quá rồi. Rồi, tôi lên xã liền. Rồi.
1: Anh Hai này.
2: Hả?
1: Anh có cái vui gì vui, em đang mất 20 triệu buồn chết mà ngồi anh cười được hay thiệt chứ.
2: Tôi đâu có cười chú đâu, tôi cười là tại vì bà xã tôi nè, báo cái con mẹ mà lường gạt á, là bị công an bắt ở trên xã rồi. Hiểu không? Bây giờ ai mất mát cái gì đó lên đó là xã giải quyết cho.
1: Trời ơi.
2: Đi
1: trời ơi, mừng quá anh Hai ơi.
2: Đi với tôi lên trên.
1: Thôi bây giờ nè. Anh Hai thông tin được cái tin này với lại anh Hai qua báo em gì là em quá mừng rồi. Bây giờ không cần công anh Hai nữa, em đi mình được, anh Hai khỏi đi.
2: Giỡn hoài. Tôi với chú phải đi, dứt khoát phải đi mới được.
1: Anh đi chảnh chi?
2: Hả? Tao 60 triệu.
1: Hả?

0: Kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình An Giang Ngày Mới của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ Năm ngày 28 tháng 5, chương trình có những thông tin đáng chú ý sau đây.
0: Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang thăm chúc mừng các cơ sở tôn giáo nhân đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570, Dân lịch 2026.
1: Khai mạc triển lãm chuyên đề Sắc màu văn hóa Gia Lai và An Giang.
0: Phú Quốc nâng cao nhận thức phòng chống ma túy và thuốc lá điện tử qua hội thi Rung Chuông Vàng.
1: Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Sương tiếp nhận 137 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả. Sáng qua 27 tháng 5, đoàn công tác do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng các cơ sở tôn giáo trên địa bàn phường Rạch Giá nhân đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570, Dương lịch 2026.
0: Đoàn đã đến thăm và chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tại chùa Tam Bảo, chùa Phổ Minh và Ban trị sự Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam tỉnh. Tại các nơi đến thăm, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng gửi lời chúc mừng, thăm hỏi sức khỏe đến quý vị chư tôn đức, tăng ni, chức sắc cùng đông đảo Phật tử trong tỉnh. Thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết, thời gian qua, nhất là khi thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh An Giang tập trung phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các tôn giáo hoạt động theo đúng quy định pháp luật, trong đó có Phật giáo. Trong năm 2025 và quý 1 năm 2026, An Giang đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế dẫn đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tỉnh đã tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư, thu hút nhiều doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư trên địa bàn, mở ra không gian phát triển mới, góp phần cải thiện đời sống nhân dân ngày càng hiệu quả hơn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng ghi nhận biểu dương những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang trong công tác an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc cũng như lan tỏa các giá trị đạo đức tốt đẹp trong đời sống xã hội. Đồng thời bày tỏ mong muốn chư tôn đức tăng ni và đồng bào Phật tử tiếp tục đồng hành cùng chính quyền địa phương trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng tỉnh An Giang ngày càng phát triển bền vững. Thay mặt các tăng ni Phật tử trong tỉnh, Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ tích cực của lãnh đạo tỉnh dành cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh thời gian qua, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp trong nội bộ, tăng cường gắn kết với các tôn giáo khác, góp phần xây dựng quê hương An Giang ngày càng phát triển giàu đẹp, tăng cường tuyên truyền, vận động tăng ni, sư sãi, Phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm đối với đất nước và cộng đồng. Dịp này, Hòa thượng Thích Thiện Thống cũng thông tin về công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh An Giang lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 6 tới. Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của Phật giáo tỉnh nhà sau sáp nhập. Nhân dịp đại lễ Phật Đản, Phật lịch 2570, Dân lịch 2026, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng và lãnh đạo phường Rạch Giá đã trao quà chúc mừng đại lễ Phật Đản, Phật lịch 2570 đến các cơ sở tôn giáo, đoàn đến thăm. Cũng trong sáng ngày 27 tháng 5, đoàn công tác của Tỉnh ủy An Giang do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Thị Thanh Hương làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng các cơ sở Phật giáo trên địa bàn xã Tân Hiệp nhân dịp đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570, Dương lịch 2026.
2: Đoàn đã đến thăm trưởng lão Hòa thượng Thích Huyền Thông, thành viên Hội đồng chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, diện chủ chùa Giác Lâm và đại đức Thích Tâm Phúc, trụ trì chùa Giác Lâm. Tại đây, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương gửi lời chúc mừng đại lễ Phật Đản đến trưởng lão Hòa thượng và đại đức trụ trì cùng toàn thể tăng ni Phật tử luôn mạnh khỏe, bình an, đón mùa Phật Đản an lạc, viên mãn. Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang Trần Thị Thanh Hương cho biết,

0: Sau khi sáp nhập, An Giang là địa phương có quy mô dân số lớn nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời là tỉnh đa dân tộc, đa tôn giáo, đa văn hóa, với 14 tôn giáo, trong đó có Phật giáo, được nhà nước công nhận và 29 dân tộc cùng sinh sống. Những năm qua, tỉnh An Giang luôn quan tâm công tác dân tộc tôn giáo, đồng thời ghi nhận đánh giá cao vai trò đồng hành của các tôn giáo trong sự phát triển chung của địa phương. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương thông tin thêm, năm 2025, An Giang là địa phương dẫn đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long về tốc độ tăng trưởng kinh tế và tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong những tháng đầu năm 2026. Kết quả này có sự đóng góp quan trọng của các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh, trong đó có Tăng Ni, Phật tử. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương mong muốn Trưởng lão Hòa Thượng và Đại Đức trụ trì Chùa Giác Lâm tiếp tục phát huy uy tín, truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, vận động Tăng Ni, Phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, công tác an sinh xã hội và giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Tiếp đó, đoàn đến thăm Ni trưởng Thích Nữ Như Thiện, chứng minh phân ban Ni giới, trụ trì Chùa Bửu Sơn. Thay mặt đoàn công tác, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương gửi lời chúc đến Ni trưởng cùng chư Ni Phật tử đón một Phật đản an cư kiết tường, Phật sự viên mãn, đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của các chức sắc, chức việc và đồng bào Phật tử trong việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, tham gia phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang Trần Thị Thanh Hương mong muốn thời gian tới, các vị chức sắc tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy chính quyền địa phương, tuyên truyền vận động bà con Phật tử sống tốt đời đẹp đạo, góp phần xây dựng xã Tân Hiệp và tỉnh An Giang ngày càng giàu đẹp văn minh. Dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lực lượng vũ trang tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương đã trao tặng quà chúc mừng các cơ sở Phật giáo trên địa bàn. Đại diện lãnh đạo xã Tân Hiệp cũng gửi tặng những phần quà ý nghĩa đến các vị chức sắc tôn giáo nhân đại lễ Phật đản năm 2026.
1: Sáng ngày 27 tháng 5, tại Bảo tàng tỉnh An Giang, Bảo tàng tỉnh An Giang phối hợp Bảo tàng Pleiku khai mạc triển lãm chuyên đề Sắc màu văn hóa Gia Lai và An Giang, hoạt động nhằm giới thiệu những giá trị đặc sắc về thiên nhiên, lịch sử, văn hóa truyền thống của hai địa phương, góp phần làm tăng cường giao lưu văn hóa, quảng bá du lịch và phát huy giá trị di sản trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay.
0: Triển lãm diễn ra từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 5 với sự tham gia của đại diện lãnh đạo hai đơn vị bảo tàng, các trường học, câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật, diễn giả văn hóa cùng đông đảo học sinh, người dân và du khách. Không gian triển lãm giới thiệu nhiều hình ảnh, tư liệu, hiện vật và sản phẩm văn hóa đặc trưng của Gia Lai và An Giang, thể hiện những nét đẹp về thiên nhiên, đời sống văn hóa, lịch sử và các di sản văn hóa tiêu biểu của hai vùng đất. Qua đó, giúp công chúng có dịp khám phá vẻ đẹp đại ngàn Tây Nguyên cùng vùng đất Nam Bộ giàu bản sắc, đồng thời hiểu thêm về đời sống văn hóa của cộng đồng các dân tộc anh em. Tại triển lãm, ban tổ chức đã giới thiệu nhiều hiện vật, hình ảnh, tư liệu đặc trưng của Gia Lai và An Giang, phản ánh đời sống văn hóa, lao động sản xuất, tín ngưỡng và sinh hoạt cộng đồng của các dân tộc ở hai địa phương. Nhiều hiện vật mang giá trị lịch sử văn hóa tiêu biểu được trưng bày, góp phần giúp người xem hiểu hơn về bản sắc văn hóa vùng Tây Nguyên và Tây Nam Bộ, đồng thời tăng cường giao lưu kết nối và quảng bá giá trị di sản của mỗi địa phương. Triển lãm không chỉ là hoạt động giao lưu chuyên môn giữa các đơn vị bảo tàng mà còn góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao nhận thức cộng đồng trong công tác bảo tồn và phát huy di sản dân tộc.
2: Ủy ban Nhân dân xã Dòng Riền vừa tổ chức cuộc họp ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 nhằm triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị cho kỳ thi.
3: Tại cuộc họp, ban chỉ đạo đã thông qua kế hoạch tổ chức kỳ thi, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh tham gia dự thi. Theo đó, các ngành chức năng được giao phối hợp chặt chẽ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, bảo mật đề thi, bài thi cũng như chăm lo sức khỏe cho cán bộ coi thi và thí sinh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. Lực lượng đoàn viên thanh niên triển khai chương trình tiếp sức mùa thi, hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn về phương tiện đi lại, nơi ăn nghỉ và các điều kiện cần thiết khác, đồng thời phối hợp tuyên truyền hướng dẫn các thí sinh dự thi đúng điểm thi, đảm bảo thời gian quy định và chấp hành nghiêm quy chế thi. Ngành y tế xây dựng phương án chăm sóc sức khỏe, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các điểm thi và khu vực xung quanh. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, phòng thi, nơi lưu trú cho cán bộ coi thi cũng được các trường học chủ động triển khai chu đáo. Tại cuộc họp, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Dòng Riền yêu cầu các ngành đơn vị được phân công nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp rà soát kỹ các phương án nhằm đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn xã Dòng Riền diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định và đạt kết quả tốt nhất.
1: Chiều ngày 26 tháng 5, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Mỹ Thới khảo sát công tác chuẩn bị kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ.
0: Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 tại phường Mỹ Thới có một điểm thi đặt tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ với tổng số 651 thí sinh đăng ký dự thi. Chỉ tiêu tuyển sinh là 495 học sinh. Hội đồng thi bố trí 28 phòng thi chính thức và 2 phòng thi dự trữ. Đối với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, điểm thi tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ có 529 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 495 thí sinh lớp 12 và 35 thí sinh tự do. Hội đồng thi bố trí 23 phòng thi chính thức, 2 phòng thi chờ và 3 phòng thi dự trữ. Tại buổi khảo sát, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi như phòng thi, phòng bảo quản đề thi và bài thi, hệ thống camera an ninh, hệ thống điện nước vệ sinh môi trường, đồng thời rà soát các phương án đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông, công tác y tế trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. Đến thời điểm hiện tại, nhà trường cơ bản đã hoàn tất công tác chuẩn bị bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết để tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 diễn ra nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế.
2: Trường tiểu học và trung học cơ sở Bãi Thơm đặc khu Phú Quốc tổ chức hội thi rung chuông vàng với chủ đề nói không với ma túy và thuốc lá điện tử, kết hợp tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy, phòng chống thuốc lá điện tử và phòng chống HIV trong học đường.
0: Hội thi được tổ chức theo hình thức rung chuông vàng với nội dung xoay quanh các quy định cơ bản của pháp luật về phòng chống ma túy, tác hại của ma túy đối với học sinh, tuyên truyền về thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, học tập, hành vi của học sinh. Bên cạnh đó, chương trình còn trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về HIV/AIDS như đường lây truyền, đường không lây truyền, cách phòng tránh và thái độ ứng xử phù hợp với người nhiễm HIV. Nhiều tình huống gần gũi trong học đường được đưa ra để học sinh cùng trao đổi, qua đó rèn luyện kỹ năng từ chối, kỹ năng tự bảo vệ và tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết. Đồng thời, nhà trường phát động cam kết học sinh không sử dụng ma túy, thuốc lá điện tử, không rủ rê bạn bè vi phạm, tích cực tham gia tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng trường học an toàn, lành mạnh.
4: Qua hoạt động tuyên truyền về ma túy này, con thấy là đã đem lại cho học sinh cũng như là các bạn được là một kỹ năng phòng chống ma túy và các loại hình về ma túy để các bạn có thể mà tránh. Và với các bạn thì các bạn sẽ hiểu được cách kỹ năng để có thể là một phần là mình giúp đỡ cho bạn bè cùng trang lứa, dạ, và có thể là tránh được những cái mối nguy hiểm từ ma túy ạ.
5: Thông qua hội thi này thì em thấy được tác hại của ma túy và cách phòng chống ma túy, thuốc lá điện tử. Tại vì thuốc lá điện tử cũng là một trong những thành phần rất là lớn trong các trường hiện nay. Các học sinh hiện nay đang sử dụng khá là nhiều và đang lôi kéo khá là nhiều bạn học sinh sử dụng. Vậy nên thì thông qua hội thi này thì trường cũng đã tuyên truyền cho các em biết được tác hại của thuốc lá điện tử gây lên tới sức khỏe của người như thế nào và chúng ta nên làm thế nào để phòng tránh và có thể giảm được tình trạng sử dụng thuốc lá điện tử.
0: Phú Quốc đang trên đà phát triển mạnh mẽ, bên cạnh những cơ hội tích cực cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ tác động đến thanh thiếu niên như ma túy và thuốc lá điện tử. Dù tình trạng này trên địa bàn hiện chưa phổ biến, nhưng nhà trường vẫn chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và rèn luyện kỹ năng phòng ngừa cho học sinh ngay từ sớm, qua đó giúp các em nâng cao nhận thức, biết cách tự bảo vệ bản thân trước các tệ nạn xã hội khi trưởng thành.
6: Qua cái hội thi này, thì nhà trường mong muốn cung cấp cho các em có kiến thức về ma túy, về bạo lực học đường, về HIV. Khi các em có hiểu biết về các cái tệ nạn này, từ đó các rèn luyện cho các em một số kỹ năng để biết cách phòng tránh về cái tác hại của các cái tệ nạn này như là thuốc lá điện tử, như là ma túy, như là bạo lực, để các em ứng phó khi mà gặp những cái lôi kéo, những cái rủ rê từ bên ngoài xã hội, và từ đó thì phòng ngừa từ xa thì hiệu quả nó sẽ tốt hơn là chúng ta phải khi xử lý cái điều đã xảy ra.
0: Thông qua hội thi nhằm tạo sân chơi bổ ích cho học sinh, nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng tự bảo vệ bản thân trước các tệ nạn xã hội, qua đó giúp các em hình thành lối sống lành mạnh, có trách nhiệm, chung tay xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh.
1: Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bình Đức dự tổ chức chương trình tư vấn giới thiệu việc làm xuất khẩu lao động năm 2026 cho

0: người dân trong độ tuổi lao động từ 18 đến 45 tuổi chưa có việc làm ổn định hoặc có nhu cầu tìm việc làm ở nước ngoài.
1: Tại chương trình, Công ty Cổ phần Thương mại Vinasem Việt Nam cung cấp nhiều thông tin liên quan đến thị trường lao động, ngành nghề, điều kiện tham gia, chi phí và mức thu nhập khi tham gia xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Đồng thời, công ty cũng giải đáp những thắc mắc của người lao động về quyền lợi nghĩa vụ và các chính sách hỗ trợ khi tham gia làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Thông qua chương trình nhằm hỗ trợ hội viên phụ nữ và người lao động tiếp cận cơ hội việc làm phù hợp, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống gia đình, đồng thời nâng cao nhận thức về tham gia xuất khẩu lao động an toàn hợp pháp, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
2: Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Gia vừa tổ chức trao vốn mô hình sinh kế năm 2026 đợt 2 nhằm hỗ trợ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế gia đình, vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.
3: Tại chương trình đã trao nguồn vốn sinh kế cho 17 hội viên phụ nữ, mỗi chị được nhận 3 triệu đồng. Tổng số tiền được trao là 51 triệu đồng để thực hiện các mô hình chăn nuôi, trồng trọt, buôn bán nhỏ và dịch vụ. Hỗ trợ mô hình sinh kế được thực hiện từ nguồn vận động xã hội hóa do Đại đức Thích Thiện Duy, trưởng ban từ thiện chùa Thanh Tuyền vận động mạnh thường quân tài trợ. Xã Vĩnh Gia là địa bàn biên giới, đời sống của một số bộ phận hội viên phụ nữ còn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu sống bằng sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi nhỏ lẻ và buôn bán nhỏ. Trước tình hình đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vốn phát triển kinh tế hộ gia đình, cải thiện thu nhập và ổn định cuộc sống.
0: Ủy ban Nhân dân hai xã Vĩnh Thạnh Trung và Châu Phú vừa phối hợp tổ chức khởi công xây dựng cầu kênh 2 bắc qua kênh 10 Châu Phú, nối liền hai địa phương.
1: Cầu kênh 2 có kết cấu bê tông cốt thép, chiều dài 36,21m, bề rộng toàn cầu 5m, bề rộng phần xe chạy 4,5m, tải trọng 8 tấn. Tổng kinh phí thực hiện công trình 2 tỷ 280 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Tại lễ khởi công, nhiều nhà hảo tâm và người dân đã đóng góp kinh phí ban đầu khoảng 600 triệu đồng. Việc triển khai xây dựng cầu kênh 2 liên xã Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của hai xã trong thời gian tới.
2: Ủy ban Nhân dân xã Định Mỹ vừa tổ chức khai mạc lễ hội Kỳ Yên Đình Thần Vĩnh Phú năm 2026.
1: Lễ hội Kỳ Yên Đình Thần Vĩnh Phú được tổ chức hàng năm vào các ngày mùng 10, 11 và 12 tháng 4 âm lịch nhằm tưởng nhớ các vị công thần có công giữ nước, các bậc tiền hiền hậu hiền đã có nhiều đóng góp trong quá trình khai quang lập ấp. Đây không chỉ là hoạt động văn hóa tín ngưỡng truyền thống mà còn là dịp để nhân dân gặp gỡ giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, cùng nhau gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa lịch sử của địa phương. Sau lễ khai mạc, các đại biểu thực hiện nghi thức dâng hương tại Đình Thần Vĩnh Phú. Trong không gian trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hương bày tỏ lòng tri ân đối với các bậc tiền nhân, đồng thời cầu mong quê hương tiếp tục phát triển, nhân dân được bình an, cuộc sống ngày càng sung túc. Trong khuôn khổ lễ hội còn diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi như giao lưu câu lạc bộ dưỡng sinh, tổ chức các trò chơi dân gian.
0: Trưa ngày 27 tháng 5 tại cửa khẩu quốc tế Vĩnh Sương, chỉ huy đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Sương, bộ đội biên phòng tỉnh An Giang phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tiếp nhận 137 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.
3: Số công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả đã xuất cảnh sang Campuchia vào nhiều thời điểm, nhiều cửa khẩu khác nhau. Những công dân này có hộ khẩu thường trú chủ yếu ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. Qua xác minh điều tra, số công dân trên đã sang Campuchia làm thuê và đã bị Tổng cục Di trú Bộ Nội vụ Campuchia trục xuất vì vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh, lao động cư trú của Campuchia. Ngay sau khi tiếp nhận, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Sương phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành thực hiện khai báo y tế, chăm sóc sức khỏe và hoàn tất các thủ tục pháp lý ban đầu. Sau khi hoàn tất các thủ tục, đơn vị đã bàn giao 137 công dân nói trên cho phòng cảnh sát xuất nhập cảnh công an tỉnh tiếp tục xác minh làm rõ theo quy định. Đặc biệt trong đợt tiếp nhận lần này, qua công tác sàng lọc nắm tình hình, kết hợp quan hệ đối ngoại, bộ đội biên phòng tỉnh An Giang đã bắt được đối tượng hai lần trốn lệnh truy nã. Qua khai thác nhanh, đối tượng khai tên Ngô Văn Đại, sinh năm 1995, quê quán tỉnh Thanh Hóa, đã có hành vi bắt giữ người trái pháp luật và gây rối trật tự công cộng, bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa truy nã. Hiện tại, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh hoàn tất các thủ tục pháp lý để bàn giao đối tượng cho công an tỉnh Thanh Hóa xử lý theo luật định.
2: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Phước Tiền, sinh năm 1992, thường trú phường Long Phú, tỉnh An Giang.

0: và Lê Ngọc Đức sinh năm 1992, thường trú xã Nhân Hội, tỉnh An Giang, cùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định và lệnh đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh phê chuẩn.
1: Trong quá trình điều tra, xác định ngày 12 tháng 1 năm 2026, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Sơn La thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt bị can tạm giam đối với Thái Bình Dương, sinh năm 1999, cư trú xã Khánh Bình, tỉnh An Giang, về hành vi tổ chức đánh bạc. Lo lắng việc Dương bị bắt nên gia đình bà NTC gặp Đức tìm người chạy án cho Dương. Cùng là bạn tù với nhau, Đức biết Tiền sau khi ra tù đang làm luật sư nên gọi điện trao đổi với Tiền. Khoảng 10 ngày sau, Tiền cùng Đức gặp gia đình bà C để bàn chạy án cho Dương. Lúc này, Tiền giới thiệu là luật sư có quen biết lãnh đạo ở Trung ương có thể lo được việc chạy án cho Dương và kêu gia đình cứ yên tâm. Tin tưởng và theo yêu cầu của Tiền, từ tháng 2 năm 2026 đến tháng 4 năm 2026, gia đình bà C đã đưa tổng cộng khoảng 19 tỷ đồng cho Tiền và Đức. Theo thỏa thuận, số tiền trên gia đình bà C đưa cho Đức, rồi Đức giao lại cho Tiền và được Tiền trả tiền công. Sau khi biết bị lừa, gia đình bà C đã đến cơ quan công an tố giác. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang kêu gọi những ai từng là nạn nhân của Nguyễn Phước Tiền và Lê Ngọc Đức sớm liên hệ phòng cảnh sát hình sự, địa chỉ số 4 Trần Quang Diệu, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, gặp điều tra viên Phạm Văn Có, số điện thoại 0917 651 615 để phối hợp giải quyết.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình An Giang ngày mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
0: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục khoa học và công nghệ. Thưa quý vị, U Minh Thượng, vùng đất mang đậm dấu ấn nông nghiệp, nơi những vườn chuối xiêm xanh tốt đã trở thành nguồn sinh kế quan trọng của người dân. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, loại nông sản này chủ yếu tiêu thụ ở dạng tươi, giá trị mang lại chưa tương xứng với tiềm năng. Trước yêu cầu nâng cao giá trị nông sản, việc ứng dụng khoa học công nghệ vào chế biến sâu đang mở ra hướng đi mới. Và dự án ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất thực phẩm OCOP nâng cao giá trị chuối xiêm U Minh Thượng được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá cho loại cây trồng chủ lực của địa phương.
1: Tại vùng đệm sinh thái U Minh Thượng, cây chuối xiêm từ lâu đã gắn bó mật thiết với đời sống và sinh kế của người dân. Đây được xem là cây trồng chủ lực với diện tích khoảng 3.000 hectare, năng suất trung bình đạt 22 tấn trên 1 hectare, sản lượng 58.740 tấn một năm. Thế nhưng, nhiều năm qua, đầu ra chủ yếu dưới dạng trái tươi khiến giá trị sản phẩm chưa tương xứng, tình trạng được mùa mất giá thường xuyên xảy ra. Có thời điểm giá chuối chỉ còn khoảng 2.000 đến 3.000 đồng một nải, khiến người trồng gặp không ít khó khăn.
2: Nông dân, em hiểu không? Là cái thiệt thòi về mình á. Lái nó cho mình nhiêu thì mình cứ nhiêu. Nó nói chởn giá chuối sụt thì nó sụt. Ví dụ mà bây giờ nó nói chú cho chảnh chú lên, nó cho mình như bữa hổm cách đây cử trước á, nó đốn của chú là có 5.500 thì mới vừa rồi chú đốn 2-3 ngày nó hô chú lên thì cho lên được 6.000 vậy thôi, rồi nó không biết chừng nào nó sụt, không biết chừng nào nó lên.
1: Từ thực tế đó, năm 2024, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã phê duyệt đề án ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất thực phẩm OCOP nâng cao giá trị chuối xiêm U Minh Thượng do tiến sĩ Nguyễn Văn Thành làm chủ nhiệm. Trong thời gian 2 năm, dự án tập trung nghiên cứu khai thác giá trị của chuối xanh, đặc biệt là hàm lượng tinh bột kháng cao, một thành phần có lợi cho sức khỏe để sản xuất bột chuối và nhiều sản phẩm chế biến khác như là bánh cookies, snack tẩm gia vị, bột chuối chiên giòn, vân vân. Điểm cốt lõi của dự án không chỉ ở việc tạo ra sản phẩm mới mà mục đích nâng chuỗi giá trị cho cây chuối xiêm. Thay vì chỉ bán trái tươi với giá bấp bênh, nay chuối được đưa vào dây chuyền chế biến quy mô khoa học, tạo ra bột chuối, nguồn nguyên liệu mới có thể thay thế một phần bột mì nhập khẩu trong ngành thực phẩm. Đây được xem là bước đột phá trong khai thác tài nguyên bản địa theo hướng bền vững.
3: Cái mục tiêu lớn nhất của bản thân tôi cũng như là nhóm thực hiện dự án và cũng như là của lãnh đạo

0: sở khoa học nghề cũng như địa phương làm sao để tạo cái việc làm chính tại của người nông dân trồng chuối. Bởi vì chúng tôi cũng đã cố gắng lựa chọn những cái công nghệ làm sao để nó đạt cái chất lượng, nhưng mà nó tối giản đến mức có thể, mà từng người dân họ có thể là làm ngay tại nhà. Họ chỉ cần đăng ký những điều kiện đảm bảo điều kiện sản xuất thực phẩm và họ đầu tư một cái vốn nhỏ nhỏ, một số thiết bị đơn giản thôi, và họ có thể là tạo ra được cái nguồn nguyên liệu mà sử dụng từ những cái quả chuối xanh trong giai đoạn còn sống. Như vậy thì nó sẽ giảm được cái tình trạng là nó sẽ tránh được cái chuyện mà được mùa mất giá như hiện nay.
1: Theo ông Lê Hoàng Vũ, Chủ tịch Hội Nông dân xã U Minh Thượng, chuối xiêm là loại cây phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương, ít tốn công chăm sóc, chịu được điều kiện thời tiết bất lợi và cho năng suất khá ổn định. Thế nhưng giá trị kinh tế mà chuối xiêm mang lại vẫn còn hạn chế do sản phẩm chủ yếu tiêu thụ ở dạng nguyên liệu thô. Trong khi đó, nhiều phần giá trị của trái chuối vẫn chưa được khai thác hiệu quả. Do đó, dự án ứng dụng khoa học công nghệ giúp điều tiết sản lượng, hạn chế tình trạng dư thừa khi vào vụ thu hoạch rộ, đồng thời mở ra hệ sinh thái sản phẩm ô cớp từ chuối xiêm. Từ bột chuối, địa phương có thể tiếp tục phát triển nhiều sản phẩm khác, tạo cơ hội cho hộ gia đình, hợp tác xã và doanh nghiệp nhỏ tham gia chuỗi sản xuất. Mặt khác, đây còn là mô hình tạo sinh kế trực tiếp cho người trồng chuối, tạo thêm việc làm cho lao động nông thôn, đồng thời khuyến khích tư duy sản xuất theo hướng khoa học, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường truyền thống.
2: Đối với người nông dân thì người ta cần thu nhập cao và ổn định. Do vậy thì cái đề tài này sẽ tạo ra ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, vào chế biến thì sẽ tạo ra được cái nhiều sản phẩm từ cây chuối. À, do vậy thì không còn phải bán đơn thuần là bán trái chuối trái bình thường nữa, mà sẽ tạo ra được rất là nhiều sản phẩm từ chuối thì sẽ nâng lên cái giá trị của trái chuối. Từ đó thì góp phần ổn định kinh tế cho bà con, cũng cái giá chuối nó sẽ được nâng lên và nó sẽ được ổn định.
1: Với mục tiêu cốt lõi nâng cao giá trị chuối xiêm dùng U Minh Thượng, chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện dự án sớm đi vào thực tiễn, mang lại hiệu quả rõ nét cho người dân. Thông qua sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên môn trong khảo sát dùng nguyên liệu, chuyển giao kỹ thuật và vận động nông dân tham gia, địa phương mong muốn hình thành vùng sản xuất ổn định, từng bước nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. Đồng thời, chính quyền cũng kỳ vọng dự án sẽ tạo nền tảng liên kết bền vững giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, hướng đến xây dựng chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất, chế biến, tiêu thụ chuối xiêm. Qua đó không chỉ nâng cao thu nhập cho người dân mà còn góp phần phát triển kinh tế địa phương theo hướng bền vững.
3: Cũng từ những cái việc mà khó khăn cái giá cả bắp bên đó, thì xã là sẽ trước hết là phải làm sao là chúng tôi mong muốn đề tài khi đã thành công rồi và sẽ giúp chúng tôi được liên kết các cái tiêu thụ hàng hóa này ra các cái doanh nghiệp khác, để là rồi một mặt thì ở xã là chúng tôi sẽ cố gắng là chỉ đạo các cái hợp tác xã làm sao mà tăng cường sản xuất mà các cái sản phẩm mà từ cái tinh bột chuối là cho đa dạng sản phẩm hơn, để làm sao mà góp phần cho cái tăng thu nhập của gia đình cũng như là cái phát triển của cái cành chuối của địa phương trong thời gian tới.
1: Khi dự án hoàn thành, không chỉ các sản phẩm ô cớp được thương mại hóa tại địa phương và trên sàn thương mại điện tử, mà quy trình kỹ thuật còn được chuyển giao cho nông dân, hội nông dân và các hợp tác xã để nhân rộng mô hình. Đây là tiền đề quan trọng để hình thành vùng sản xuất chuối xiêm gắn với chế biến sâu, nâng cao sức cạnh tranh của nông sản địa phương. Từ một loại cây quen thuộc nơi vùng đất ngập nước, chuối xiêm U Minh Thượng hôm nay đang được nâng tầm bằng khoa học công nghệ, tạo giá trị kinh tế, đồng thời mở ra hướng phát triển nông nghiệp bền vững, góp phần thay đổi tư duy sản xuất và nâng cao đời sống người dân địa phương.
4: Thưa quý vị, câu chuyện về con tôm tại vùng đất tôm lúa Đông Hòa đang có bước chuyển mình mạnh mẽ. Không còn quanh quẩn ở bài toán sản lượng hay giá cả, địa phương đang nỗ lực nâng tầm giá trị con tôm bằng chứng nhận quốc tế ASC. Bộ tiêu chuẩn này không chỉ là tấm vé thông hành đưa con tôm vào các thị trường khó tính, mà còn định hình lại tư duy sản xuất bền vững cho hàng ngàn hộ dân nơi đây.
1: Xã Đông Hòa có diện tích tự nhiên hơn 15.248 ha, trong đó diện tích sản xuất nông nghiệp thủy sản chiếm trên 12.400 ha. toàn xã hiện có hơn 11.000 hộ dân với trên 45.000 dân khẩu. Kinh tế địa phương chủ yếu dựa vào nông nghiệp,

trong đó nuôi trồng thủy sản là thế mạnh chủ lực. Nhờ lợi thế tự nhiên, với hệ thống sông ngòi thuận lợi, nguồn nước tương đối ổn định, cùng mô hình canh tác tôm lúa thân thiện môi trường, Đông Hòa được đánh giá là vùng có tiềm năng lớn để phát triển nuôi tôm theo hướng an toàn, bền vững. Chính điều kiện thuận lợi từ năm 2023-2024,

0: chuẩn khắt khe của thị trường xuất khẩu.
1: Chúng tôi thực hiện bằng cách là có những cái cán bộ hỗ trợ trực tiếp bà con nông dân và hỗ trợ từng cái câu chuyện khó khăn, giải quyết từng cái khó khăn. Cho nên trong 13 năm nay thì chúng tôi đã phát triển rất là nhiều, cho nên quý bà con an tâm và đừng có cảm giác là có bị áp lực khi thực hiện chứng nhận quốc tế.
0: Không dừng lại ở đó, năm 2025, mô hình tiếp tục được đánh giá lại theo tiêu chuẩn ASC. Kết quả hơn 817 ha với 251 hộ tiếp tục duy trì đạt chuẩn. Đáng chú ý, năng suất tôm đạt từ 350 đến 450 kg một ha mỗi vụ, bình quân tăng khoảng 12% so với trước khi tham gia mô hình. Theo các ngành chuyên môn, điều quan trọng nhất mà ASC mang lại không chỉ là tăng năng suất, mà còn giúp người dân thay đổi thói quen sản xuất, biết kiểm soát môi trường nuôi, sử dụng con giống rõ nguồn gốc và giảm thiểu rủi ro dịch bệnh.
2: Thì với vai trò là cán bộ thủy sản ở địa phương, thì khi mà người dân mình tham gia cái nuôi tôm theo ASC á, thì cái nguồn con giống đầu tiên nó rất là quan trọng. Con giống thì phải đảm bảo là có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và đảm bảo là sạch bệnh. Còn trong cái quá trình nuôi á, thì để đạt được cái hiệu quả mà tôm được chứng nhận á, thì bà con mình á, là sử dụng đa phần là những cái chế phẩm sinh học, chứ không sử dụng những cái loại hóa chất hoặc là những cái loại kháng sinh. Nó sẽ ảnh hưởng đến môi trường cũng như là ảnh hưởng đến cái chất lượng của sản phẩm thủy sản.
0: Dù bước đầu thuận lợi, tuy nhiên con đường đạt chuẩn quốc tế của người dân cũng đặt ra không ít khó khăn. Hạ tầng điện phục vụ sản xuất vẫn chưa đồng bộ, giao thông nội đồng còn hạn chế, gây khó khăn cho việc vận chuyển vật tư và thu hoạch thủy sản. Trong khi đó, giá tôm thường xuyên biến động, ảnh hưởng lớn đến tâm lý người nuôi. Đáng quan tâm, tình trạng sử dụng con giống trôi nổi, thiếu kiểm soát vẫn còn tồn tại ở một số hộ dân, làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh, ảnh hưởng đến chất lượng vùng nuôi. Tuy phải đối mặt với nhiều thách thức, nhưng nhiều hộ dân vẫn mạnh dạn thay đổi cách làm để giữ vững chứng nhận quốc tế. Bởi họ hiểu rằng, muốn con tôm có chỗ đứng lâu dài trên thị trường, thì sản phẩm phải sạch và bền vững.
3: Cái mô hình này tôi thấy này kia giữa so sánh với nhau giữa mấy năm trước thì này kia xong này mình nuôi chủ yếu là nuôi thủ công, chưa biết kỹ thuật này kia, là sử dụng này kia nhiều cái phân thuốc này kia chưa có gõ gốc này kia, cái thấy nó rất là không có hiệu quả, năng suất lại thấp. Từ khi tham gia mô hình này thì mô hình rất là cao, đầu ra rất ổn định.
4: Như quy trình gia nhập của công ty Minh Phú thì con tôm mình nó bán cũng có giá hơn.
0: Trong hành trình đạt chứng nhận ASC, vai trò của hợp tác xã ngày càng được khẳng định. Không chỉ là nơi liên kết nông dân, hợp tác xã còn là cầu nối giữa doanh nghiệp với người nuôi, hỗ trợ kỹ thuật, giám sát quy trình và từng bước hình thành chuỗi giá trị khép kín cho ngành tôm địa phương.
5: Để đảm bảo thực hiện cho cái vấn đề là tôm là ASC này đó, thì trước nhất đầu vào là coi như là đặc biệt là con giống phải rõ nguồn gốc, được là coi như là chúng ta là phải là cho nó 6 cái bệnh coi như là được, là coi như nhờ có giấy chứng nhận của theo cái sự là đồng ý của bên tập đoàn Minh Phú, đó là về giống. Cái thứ hai là về cái trong cái quy trình sản xuất á, thì đều tất cả những cái men thuốc rồi men vi sinh tất cả đều của Minh Phú đưa xuống làm theo cái tiêu chuẩn của là Minh Phú đưa ra. Cái nội dung thứ ba nữa là coi như là đảm bảo vệ sinh môi trường trên xung quanh khu vực, là kể cả tuyến đường, đảm bảo làm sao là môi trường xanh sạch đẹp đối với khu vực là của chúng ta là đang chăn nuôi.
0: Năm 2026, Đông Hòa đặt mục tiêu mở rộng diện tích đạt chứng nhận ASC lên trên 1.300 ha. Đây là mục tiêu không nhỏ, đòi hỏi sự đồng hành của doanh nghiệp, chính quyền và người dân trong việc duy trì các tiêu chuẩn sản xuất bền vững. Để đạt được mục tiêu đề ra, địa phương xác định phải tập trung vào 3 yếu tố then chốt: kiểm soát môi trường nuôi, phòng ngừa dịch bệnh và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Song song đó, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân thay đổi nhận thức sản xuất theo quy trình an toàn và có trách nhiệm hơn với môi trường. Từ những ao nuôi ở vùng đất ven biển, con tôm Đông Hòa hôm nay đã sẵn sàng vươn xa đến các thị trường khó tính như châu Âu, Nhật Bản hay Mỹ.
6: Cái thứ nhất thì qua thực hiện cái mô hình thì thấy rằng có sự đồng tình hưởng ứng rất là cao của người dân tham gia mô hình. Cái vấn đề thứ hai đó là có sự

0: chuyển biến tích cực đối với cái người dân về cái việc mà nuôi tôm quảng canh cải tiến có trách nhiệm với xã hội và đảm bảo cái môi trường xung quanh. Cái vấn đề thứ ba đó là có sự chia sẻ hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người nông dân tham gia cái mô hình. Cái thứ tư đó là góp phần để nâng cao cái giá trị cũng như là quảng bá cái sản phẩm tôm của xã Đông Hòa, tỉnh An Giang đối với bạn bè quốc tế.
1: Có thể thấy chứng nhận ASC không chỉ nâng tầm giá trị con tôm mà còn mở ra hướng phát triển bền vững cho vùng nuôi Đông Hòa. Khi người dân thay đổi tư duy sản xuất, doanh nghiệp đồng hành và chính quyền quyết tâm hỗ trợ, con tôm nơi đây sẽ không còn quẩn quanh ao làng mà đủ sức chinh phục những thị trường khó tính nhất thế giới. Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng lòng của người dân, tin rằng diện tích nuôi tôm đạt chuẩn quốc tế tại Đông Hòa sẽ tiếp tục được mở rộng, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và đưa kinh tế thủy sản địa phương phát triển bền vững trong những năm tới. Đến đây, chuyên mục khoa học công nghệ tuần này xin khép lại. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục kỳ sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương mục đại biểu dân cử với cử tri. Thưa quý vị, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức kỳ họp thứ hai, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031, xem xét quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, thông qua 12 nghị quyết quan trọng phục vụ yêu cầu điều hành phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, bà Lê Hồng Thắm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Giang Văn Phục, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, bà Đinh Thị Diệt Quỳnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ tọa kỳ họp. Tham dự có ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Phát biểu tại kỳ họp thứ hai, ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cho biết, sau quý I còn nhiều áp lực đối với mục tiêu tăng trưởng, tỉnh đã khẩn trương rà soát điều chỉnh kịch bản phát triển, xác định rõ hơn các động lực tăng trưởng, các lĩnh vực còn dư địa, các công trình dự án trọng điểm và những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện ngay trong quý II và những quý còn lại của năm. Chính vì vậy, đây là lúc mọi quyết sách phải hướng mạnh vào yêu cầu tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực và tạo chuyển biến thực chất trong tổ chức thực hiện. Không chỉ quyết tâm trong mục tiêu mà phải quyết liệt trong hành động, không chỉ ban hành cơ chế mà cơ chế phải đi được vào thực tiễn và kết quả cuối cùng phải được đo bằng sự phát triển của tỉnh. Trước yêu cầu đó, các nội dung trình tại kỳ họp lần này đều gắn trực tiếp với những yêu cầu cấp thiết và mang tính chiến lược đối với sự phát triển của tỉnh, trong đó đặc biệt là chính sách hỗ trợ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Cùng với đó, kỳ họp sẽ xem xét công tác nhân sự thuộc thẩm quyền nhằm kịp thời kiện toàn, bảo đảm tính liên tục ổn định và hiệu quả trong hoạt động điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng nhiều cơ chế quan trọng để làm cơ sở phân bổ nguồn lực đầu tư công, thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ tín dụng chính sách an sinh xã hội, phát triển hạ tầng chiến lược và giải quyết những yêu cầu thực tiễn đang đặt ra trong quá trình phát triển của tỉnh hiện nay.
2: Kỳ họp sẽ xem xét công tác nhân sự thuộc thẩm quyền nhằm kịp thời kiện toàn, bảo đảm tính liên tục, ổn định và hiệu quả trong hoạt động điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng nhiều cơ chế quan trọng để làm cơ sở phân bổ nguồn lực đầu tư công, thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ tín dụng chính sách, an sinh xã hội, phát triển hạ tầng chiến lược và giải quyết những yêu cầu thực tiễn đang đặt ra trong quá trình phát triển của tỉnh hiện nay. Kính thưa các đồng chí, các vị đại biểu, những yêu cầu đặt

0: ra đối với tỉnh trong giai đoạn hiện nay là rất lớn. Từ thúc đẩy tăng trưởng, đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh chuyển đổi số, đến việc vận hành thật sự hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sắp xếp. Chính vì vậy, mọi quyết sách được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua không chỉ đúng về pháp lý mà còn phải xác thực thực tiễn, có khả năng triển khai ngay và tạo được chuyển biến tích cực trong thực tế. Và điều quan trọng hơn hết là phải góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự đồng thuận và tạo thêm dư địa cho phát triển của tỉnh trong thời gian tới.
1: Theo đó, tại kỳ họp thứ hai, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trình tờ trình miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026-2031, thông qua nghị quyết về miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Văn Ngành, Thiếu tướng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau. Ủy ban Nhân dân tỉnh trình tờ trình giới thiệu nhân sự bầu Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thiếu tướng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau, được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang. Hội đồng Nhân dân tỉnh thực hiện quy trình bầu Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026-2031 và thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026-2031. Tại kỳ họp, Ủy ban Nhân dân tỉnh thông qua Hội đồng Nhân dân tỉnh 12 tờ trình dự thảo nghị quyết quan trọng phục vụ yêu cầu điều hành phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, gồm dự thảo nghị quyết quy định mức thu không đồng đối với phí lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh An Giang, dự thảo nghị quyết ban hành quy định nguyên tắc tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công, nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh An Giang, dự thảo nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2025 sang năm 2026 trên địa bàn tỉnh An Giang, dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo không theo quy định IUU trên địa bàn tỉnh An Giang, dự thảo nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư hồ nước Dương Đông 2, dự án thành phần đầu tư xây dựng công trình. Dự thảo nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án sân bay Thổ Chu. Dự thảo nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án đường dây 110 kV Phú Quốc, Bắc Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, nay là tỉnh An Giang. Dự thảo nghị quyết quy định cơ chế chính sách và bố trí vốn ngân sách địa phương ủy thác để thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi thông qua chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh An Giang. Dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh giảm lãi suất cho vay một số chương trình tín dụng chính sách từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh An Giang. Dự thảo nghị quyết quy định mức chi bảo đảm công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh An Giang. Dự thảo nghị quyết quy định mức chi thực hiện các nhiệm vụ của chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2026-2030. Dự thảo nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc đối tượng đã được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh An Giang. Kết quả, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua 12 tờ trình dự thảo nghị quyết quan trọng phục vụ yêu cầu điều hành phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Từ thúc đẩy tăng trưởng, đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh chuyển đổi số, đến việc vận hành thực sự hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sắp xếp. Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn nhấn mạnh, mỗi quyết sách được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua không chỉ đúng về pháp lý mà còn phải sát thực tiễn, có khả năng triển khai ngay và tạo được chuyển biến tích cực trong thực tế. Và điều quan trọng hơn hết là phải góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự đồng thuận và tạo thêm dư địa cho phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn cũng cho rằng, các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp lần này không chỉ giải quyết những yêu cầu trước mắt mà còn hoàn thiện thêm các cơ chế, điều kiện cần thiết để thúc đẩy tăng trưởng, khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và tạo nền tảng cho triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ mới.
0: Kính thưa các vị đại biểu, kỳ họp hôm nay khép lại những yêu cầu đặt ra đối với

0: Công tác tổ chức thực hiện là hết sức quan trọng, các nghị quyết phải nhanh chóng đi vào thực tế, tạo được chuyển biến cụ thể trong điều hành, trong cải cách thủ tục hành chính, trong giải ngân nguồn lực và trong đời sống của người dân, doanh nghiệp. Thay mặt thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, tôi đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở, ngành và địa phương khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết bằng kế hoạch, chương trình, hành động và giải pháp tổ chức thực hiện cụ thể, bảo đảm gõ người, gõ việc, gõ tiến độ, gõ trách nhiệm và gõ kết quả. Đề nghị các ban, các tổ đại biểu và các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục phát huy vai trò giám sát, theo dõi sát việc triển khai thực hiện nghị quyết, kịp thời phản ánh những khó khăn vướng mắc phát sinh từ thực tiễn để cùng tháo gỡ điều chỉnh phù hợp. Tôi tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới và hành động, các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp hôm nay sẽ sớm phát huy hiệu quả, tạo thêm động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao đời sống nhân dân.
1: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn mong muốn các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp lần này nhanh chóng đi vào thực tiễn, phát huy hiệu quả, tạo chuyển biến cụ thể trong điều hành cũng như tạo thêm động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao đời sống nhân dân.
2: Thưa quý vị, tại kỳ họp thứ hai, kỳ họp chuyên đề đầu tiên của Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2026-2031, để xem xét quyết định các nội dung quan trọng, cấp thiết, phục vụ yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn hiện nay, trong đó có nghị quyết, quy định chính sách hỗ trợ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định EUU trên địa bàn tỉnh An Giang.
1: Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định EUU trên địa bàn tỉnh An Giang. Theo đó, tỉnh sẽ hỗ trợ nâng cấp, thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá do không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy định. Cụ thể, hỗ trợ 50% chi phí nâng cấp thiết bị giám sát hành trình tàu cá, nhưng tối đa không quá 5 triệu đồng một tàu cá. Hỗ trợ 50% chi phí thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá, nhưng tối đa không quá 11 triệu đồng một tàu cá. Đối tượng hỗ trợ gồm tổ chức cá nhân có tàu cá chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên đăng ký tại tỉnh An Giang, đã lắp thiết bị giám sát hành trình tàu cá trước ngày 19 tháng 5 năm 2024, nhưng chưa đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2, điều 26, nghị định số 41/2026/NĐ-CP, quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành luật thủy sản. Tổ chức cá nhân có nhiều tàu cá đủ điều kiện hỗ trợ thì thực hiện hỗ trợ đối với tất cả các tàu đủ điều kiện. An Giang hỗ trợ nâng cấp, thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá do không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy định. Điều kiện để được hỗ trợ gồm có đầy đủ hồ sơ pháp lý còn hiệu lực theo quy định, gồm giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, giấy phép khai thác thủy sản, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, không vi phạm khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EUU, không khai thác vượt ranh giới vùng biển, không duy trì hoặc cố ý vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình trừ trường hợp bất khả kháng, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ tương tự tại địa phương khác. Mỗi tàu cá chỉ được hỗ trợ một lần cho việc nâng cấp hoặc thay thế thiết bị giám sát hành trình. Thiết bị giám sát hành trình được hỗ trợ phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật và kết nối ổn định với hệ thống giám sát tàu cá theo quy định. Có hóa đơn chứng từ có liên quan đến nâng cấp, thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá. Thiết bị giám sát hành trình tàu cá sau khi được nâng cấp hoặc thay thế phải đáp ứng các yêu cầu tại khoản 2, điều 26, nghị định số 41/2026/NĐ-CP. Thời gian hỗ trợ từ ngày nghị quyết có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ được bố trí từ ngân sách tỉnh An Giang và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Theo nghị quyết, việc hỗ trợ phải bảo đảm công khai, đúng đối tượng, không trùng lập, có kiểm tra giám sát và xử lý nghiêm vi phạm, tránh lợi ích nhóm, nhằm mục tiêu vừa không bỏ sót tổ chức cá nhân cần hỗ trợ, vừa ngăn chặn trục lợi chính sách, lãng phí nguồn lực, đảm bảo hiệu quả và công bằng. Trường hợp cùng nội dung hỗ trợ được quy định tại nhiều văn bản khác nhau, thì đối tượng thụ hưởng chỉ được lựa chọn một chính sách hỗ trợ có lợi nhất. Phát biểu tại kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn cho biết, mỗi quyết sách phải hướng mạnh vào yêu cầu tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực và tạo chuyển biến thực chất trong tổ chức thực hiện. Không chỉ quyết tâm trong mục tiêu mà phải quyết liệt trong hành động, không chỉ ban hành cơ chế mà cơ chế phải đi được vào thực tiễn. Do đó, nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EUU, một nhiệm vụ hết sức cấp bách, đòi hỏi tập trung chỉ đạo quyết liệt.
0: các nội dung trình kỳ họp lần này đều gắn trực tiếp với những yêu cầu cấp thiết và mang tính chiến lược đối với sự phát triển của tỉnh. Trong đó, đặc biệt là chính sách hỗ trợ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, một nhiệm vụ hết sức cấp bách mà Trung ương đang tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng thời cũng là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với ngành thủy sản, sinh kế của ngư dân và năng lực cạnh tranh thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế. Việc ban hành kịp thời các chính sách này không chỉ nhằm tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong khai thác thủy sản, mà còn thể hiện quyết tâm chính trị của tỉnh trong việc cùng cả nước sớm tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC.
1: Với yêu cầu đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong quá trình giải trình tiếp thu, hoàn thiện các nội dung trình kỳ họp, bảo đảm sau kỳ họp, các nghị quyết phải nhanh chóng được cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch và hành động cụ thể.
2: Chuyên mục đại biểu dân cử với cử tri xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

bánh xe lửa. Được rồi, thưa đội trưởng. Sạch tinh tươm. Được rồi đấy. Bessie trông rất là đẹp rồi. Bây giờ chúng ta nên cất vào đi để tránh xa pháo hoa nhé. Vâng, thưa đội trưởng, chúng tôi đang làm đây. Phải cẩn thận với pháo hoa tối nay mới được. Đúng thế đấy, Sam. Ngủ ngon nhé, Bessie. Chúc buổi tối tốt lành. Bây giờ chúng ta tốt nhất nên quay về đội. Tôi vừa mời đội tiên phong Pontypandy đến để phổ biến một số hướng dẫn an toàn về pháo hoa tối nay. Tốt lắm, Sam. Nếu mọi người làm theo thì tối nay sẽ không chuyện gì xảy ra cả. Bố đến ăn sáng ạ? Ôi không, bố không có thời gian đâu, Brownie. Bố đến thông báo là bố sẽ sắp xếp cho buổi biểu diễn pháo hoa năm nay của Pontypandy đấy. Thật ạ? Bố ạ? Bố sẽ tổ chức biểu diễn pháo hoa? Đúng thế, Brownie. Bố sẽ tổ chức ở ga tàu, nên con nhớ dẫn hai đứa trẻ đến sớm để có chỗ ngồi đẹp nhé. Đây sẽ là buổi biểu diễn pháo hoa lớn nhất ở Pontypandy. Tôi phải đi đây, còn nhiều việc quá. Ôi không. Sao thế? Hồi bé, bố cũng đã từng tổ chức biểu diễn pháo hoa hàng năm cho em và em họ của em là Liam. Chắc là vui lắm. Tệ thì có ý. Nhìn này. Mỗi năm, bố em lại đốt cháy một vài thứ gì đó. Có vẻ không hứa hẹn cho lắm. Anh có nghĩ anh có thể canh chừng bố không hả, Charlie? Đảm bảo mọi chuyện là được ổn thỏa ấy. Tất nhiên rồi. Đừng lo, Browin. Năm nay sẽ không có gì bị cháy đâu.

Bây giờ thì tấm ảnh này có vấn đề gì nhỉ? Pháo hoa không đủ lớn ạ. Không phải thế đâu, Norman. Còn ai nào? Phải đóng hộp lại. Pháo hoa có thể đốt cháy cả hộp. Đúng thế đấy, James. Thế còn bức tranh này? Không liên quan đến pháo hoa lớn hay không đâu nhá, Norman. Mọi người đứng gần nhau quá. Và bánh xe Catherine chưa được đóng đúng cách. Không được lỏng quá nhưng cũng không được chặt quá ạ. Đúng rồi đấy các cháu. Cảm ơn con đã có ý giúp Charlie. Nhưng bố biết mình phải làm gì mà. Chỗ pháo hoa này không nên để xa ra một tí à bố? Không sao đâu. Và chúng ta có nên dùng bệ phóng thích hợp hơn không ạ? Không đâu Charlie. Mấy cái chai sữa này sẽ ổn thôi. Được rồi, tốt lắm. Mọi thứ chúng ta đã bàn luận là quy tắc an toàn về pháo hoa. Hãy đọc cẩn thận và đi chơi an toàn nhé. Cảm ơn chú Sam ạ. Nên kiểm tra xem có hoạt động không nào. Phòng khi không may. Chỗ này để đánh xe Catherine thì tuyệt. Đây rồi, sẽ không bị rơi ra đâu. Ôi, lạnh quá. Đừng lo, nhanh khô lắm. Uống cốc trà là ấm người ấy mà. Đi thôi Charlie. Vâng ạ. Gần đến giờ biểu diễn rồi. Đấy là điều mà con lo đấy. Ý con là tốt thôi. Đến giờ vẫn chưa có cuộc gọi nào Sam ạ. Cuộc nói chuyện về quy tắc an toàn pháo hoa có hiệu quả đấy. Mong là thế Penny. Có lẽ chúng ta nên kiểm tra Bessie xem. Nó gần chỗ bắn pháo hoa mà. Tôi nghĩ nó sẽ không sao đâu. Ôi, tuyệt, đẹp quá. Đẹp chưa từng thấy luôn. Ông ơi, bây giờ tiếp theo là gì ạ? Đến Roman nhá. Vâng ạ. Chúng được đặt cách xa nhau đủ không hả ông? Rồi. Ông sẽ đốt bằng nến an toàn chứ ạ? Tất nhiên. Ông bắt đầu được chưa hả, James? Được rồi ạ. Pháo hoa lớn quá. Hãy đợi cho đến màn cuối nhá. Bánh xe Catherine. Cháu thích bánh xe Catherine. Chờ đã. Sao thế James? Bánh xe được đóng cẩn thận chưa hả ông? Tất nhiên rồi cháu ạ. Đủ lòng để quay rồi ạ? Chắc chắn là không sao đâu. Ông ơi, nó không quay. Sao cơ? Ôi, bây giờ cháy sang cái lán rồi. Trời ơi. Ôi, cháu nghĩ phải gọi cho chú lính cứu hỏa Sam thôi. Ôi, Bessie đang ở trong kia. Nhà kho chỗ ga tàu bị cháy. Ôi, Bessie của tôi. Chờ tôi với. Em biết thế nào cũng như thế này mà. Anh tưởng anh đã kiểm tra mọi thứ rồi chứ. Do bánh xe Catherine, nó không được đóng chặt như thế.

trang 7 đoạn 2 này. Nhanh lên Sam. Được rồi mọi người, hãy lùi lại đi nào. Ôi tội nghiệp Bessie. Bật lên nào Penny.

Được, tắt rồi, nhưng mà Bessie có sao không? Ôi, Bessie của tôi vẫn hoạt động bình thường. Chỉ cần ngày mai lau chùi lại là được. Đúng thế. Và phải sơn lại cửa kho nữa. Xin lỗi vì đã không nghe lời khuyên của cháu về bánh xe Catherine James. Không sao đâu ông ạ. Có lẽ năm sau cháu sẽ giúp ông sắp xếp hợp lý hơn. Thế thì tuyệt quá. Bố đã không muốn anh giúp. Pháo hoa đã xong rồi mọi người, giờ về nhà nghỉ thôi. Không hẳn đâu Sam. Tôi mua trên đường đến đây này. Tuyệt. Pháo hoa to quá. Nào mọi người, đứng vào chụp ảnh nhá. Ông cẩn thận. Phải để pháo hoa cao bằng cánh tay nhá. Ông biết rồi.

0: để hơn một con cáo. Của hai anh đây, ăn đi cho nóng. Trông ngon quá. Tôi thích mùi cá vượt vào buổi sáng. Nhưng tôi vẫn còn một câu hỏi rất lớn đó, Mose. Anh bạn của tôi ạ, hôm nay những chàng trai hoang dã của Pontypandy sẽ làm gì? Những chàng trai hoang dã của Pontypandy là gì? Là chúng tôi đấy. Chúng tôi đi trên những con suối hoang dã nhất, khám phá những khu rừng tối nhất và leo lên những ngọn núi cao nhất. Và hôm nay chúng tôi chưa quyết định được nên đi bắt cá hay là xem chim đây.
1: Chào cô ạ,
0: cho cháu một lon đồ uống có ga được không ạ? Cháu mang ống nhòm làm gì thế hả, Norman? Chúng cháu đi tìm cáo ạ. Cáo ư? Vâng, vườn nhà cháu bị mất trộm vài thứ và mẹ cháu thấy dấu chân cáo ở trên vườn hoa. Chúng cháu đang cố tìm nó nhưng mà nó trốn giỏi quá. Vì nó là cáo mà, Norman. Bọn chú tìm nó cho các cháu nhé. Không có vấn đề gì đâu. Thật ạ? Tất nhiên rồi, bọn chú là những chàng trai hoang dã của Pontypandy. Bây giờ cua nhẹ sang trái, chậm lại, đạp phanh nào. Cảm ơn Sam nhé. Tuyệt quá, tớ muốn có bằng lái xe nâng cao quá. Tớ có thể lái xe gần giỏi bằng cậu. Nếu như cậu nhớ những gì tớ dạy thì sẽ ổn cả thôi. Tôi biết ai sẽ kiểm tra tớ nhỉ? Là cậu à, Sam? Không, Elvis, không phải là tớ đâu. Ridlington, đây rồi. Cậu đã sẵn sàng chưa? Ôi, là sếp Boy ư? Người mua thịt sông khói thì con cáo đó sẽ ra đây ngay. Chúng ta trốn ở đây để không dọa nó chạy mất nhé. Chú có chắc không mà, chú Mouse? Chỗ để trốn có vẻ không hay cho lắm. Được mà. Thế một chút này này. Đấy. Giờ vào thôi. À, chờ đã. Tôi bỏ cái này ra rồi. Ngụy trang không tốt cho lắm nhỉ. Món thịt sông khói xong rồi đây. Giờ chúng ta có thể tìm con cáo. Được rồi. Chúng ta đi thôi. Đây đã, Ridlington. Bài kiểm tra lái xe nâng cao này là về việc cháu lái xe chậm và cẩn thận. Chính vì vậy mà bác đã mang theo cái này. Công cụ kiểm tra hoàn hảo. Một cốc trà, thưa bác. Không chỉ là một cốc trà bình thường đâu. Trà bá tước yêu thích của bác đấy. Và nó sẽ được đặt ở ngay đây. Nào, giờ bác muốn cháu lái xe thật chậm và cẩn thận. Cháu sẽ bị trừ điểm nếu trà bị rơi ra khỏi cốc. Vâng ạ. Cháu bị trừ một điểm rồi đấy, Ridlington. Tớ chưa thấy con cáo nào cả. Trật tự nào. Cháu không bất ngờ gì cả. Cái đậy này còn không lừa được cả con cáo ngốc nhất. Tiếng khịt khịt gì vậy? Là bố cháu đấy ạ. Thịt sông khói. Này này, để miếng thịt yên đi. Ai đấy? Tôi đây. Một cái bụi cây biết nói. Không sao đâu Mike, là bọn tôi mà. Tôi hiểu rồi. Chúng tôi đang giúp Norman và Mandy tìm cáo. Và các chú ấy quá là kém ấy ạ. Cháu phải nhớ khi tìm một con thú hoang như cáo cần phải lén lút và khéo léo. Và tai cháu phải thính hơn rơi. Và đôi mắt của đại bàng. Và bọn chú có thể làm được vì bọn chú là những chàng trai hoang dã của Pontypandy. Rất là hoang dã. Đợi chút, mũ của tôi đâu rồi? Nó vừa ở đó một lúc trước thôi mà. Nhìn này, dấu chân đấy. Là dấu chân cáo. Chú đang nói là có một con cáo đi qua vườn và lấy mũ của chú. Và những chàng trai hoang dã của Pontypandy thì lại không thấy nó à? Bọn chú không thấy nó mang đi nhưng sẽ sớm thấy thôi. Và sẽ lấy lại cái mũ của chú. Giờ thì dấu chân đi về đâu nhỉ? Hướng đó. Tôi không nghĩ là hai chú ấy sẽ tìm được con cáo đâu. Cháu làm gì vậy? Đây là lần rớt nhiều trà nhất đấy. Ta xin lỗi bác, nhưng mà có con cáo chạy qua. Bác phải nói là không ổn lắm đâu, Cridlington. Cháu biết ạ. Chúng ta đang đến gần hơn. Nó chắc chắn ở đâu đây thôi. Cháu mong là như vậy, vì chúng ta đã đi quanh đây suốt rồi. Kìa, hàng cáo đấy. Con cáo mang cái mũ của mình vào trong này. Tôi vào đây. Chú có chắc đó là ý hay không, chú Mouse? Chú có thể bị kẹt đấy. Những chạy dài hoang dã của Pontypandy không bao giờ bị mắc kẹt. Xem đây. À, bố nghĩ là hình như có một chàng trai hoang dã vừa bị mắc kẹt. Đừng lo, tôi vào đây. Cháu nghĩ đó không phải là ý tưởng hay đâu. Tôi thấy anh rồi. À không, đó là rễ cây. À, tôi... Ôi... Tôi cũng bị kẹt rồi. Như vậy là đủ rồi. Chúng ta phải gọi lính cứu hỏa Sam thôi. Hai con ở yên đây nhá. Tom và Mouse bị kẹt trong một cái hang cáo à? Cháu đi ngay đây ạ. Bác cần cháu đến khu rừng bằng Jupiter. Sam sẽ gặp cháu ở đó bằng xe Mercury. Được rồi, Cridlington. Cháu nghe đội trưởng Steel nói rồi đấy. Đây là một trường hợp khẩn cấp. Cháu cần lái xe nhanh hơn một chút, nhưng cháu vẫn có thể lái xe một cách mượt mà. Ôi không! Ít nhất thì bác vẫn còn lại nửa cốc trà. Ôi trời ơi! Xin lỗi bác ạ. Họ ở dưới đó. Tom, Mouse, bình tĩnh.

0: chúng tôi sẽ đưa các anh ra ngoài ngay đây. Được rồi Sam, nhưng có vẻ cái hang này có thể sập xuống bất cứ lúc nào.
1: Ôi không,
0: chúng ta phải làm rộng cái lỗ này ra để có thể kéo họ ra đấy. Của cậu đấy Sam. Cảm ơn Elvis. Chúng ta phải đào nhanh thôi. Dừng lại, cháu nghĩ là chúng ta phải đào chậm và thật cẩn thận thưa bác. Cháu biết không, Kirlington, chắc là cháu nói đúng đấy. Đúng vậy, chúng ta không muốn một cái hang bị sập xuống đúng không? Cậu hãy đào rộng hố ở phần trên, còn tớ sẽ đào hai bên. Bác sẽ đỡ phần trên bằng cái này. Có vẻ như lái xe không chỉ là việc duy nhất cần được làm chậm và cẩn thận thưa bác.

0: Lần này còn xấu hổ hơn lần chúng ta bị kẹt trong một cái cây.
1: Well, I hope the...
0: Được mong là những chàng trai hoang dã của Panty Pandy sẽ không hay chui vào trong hang cáo nữa. Đừng lo Sam, bọn tớ sẽ không như vậy nữa đâu. Bác rất ấn tượng về cháu Griddington. Cháu đã hiểu về việc làm chậm và cẩn thận. Cháu sẽ nhận được bằng lái xe nâng cao. Cháu cảm ơn bác. Nhìn kia là con cáo đấy. Và nó để lại cái mũ của chú. Mandy mới là người tìm cáo thực thụ. Như vậy chú nghĩ là cháu nên là cô gái hoang dã của Panty Pandy. Nào Mandy, làm cô gái hoang dã đi. Được ạ. Đúng rồi, nghe răng nữa nào.

0: Vẫn chuyện đời, chuyện về sau ánh hào quang sân khấu.
1: Thì hôm đó là anh đang diễn cho đoàn Kim Cương mà ba nuôi anh mất. Cái quan tài để đó rồi, có một người này nói với người kia một câu: công nhận tội thằng Thịnh. Anh tên là Mai Hồng Thịnh.
2: Dạ.
1: Tội thằng Thịnh, nó cứ lo cho ông cụ mà ông cụ nuôi mà nó thương như thế thì đỡ quá.
0: Những cung bậc cảm xúc đa sầu đa cảm của các thế hệ nghệ sĩ.
3: Lúc mà còn trẻ đó thì người ta hay có một cái suy nghĩ, cái khuynh hướng là muốn thử. Hai đứa đều là trẻ cho nên là khi còn trẻ thì mình hay làm những điều sai.
2: Nó ảnh hưởng đến tâm lý mình
3: là sốc chứ chị, tại vì là tất cả mình đang ở trong một cái câu chuyện rất là đẹp mà. Cho nên là khi mà nó vụn vỡ ra thì mình đau chứ. Mà mình đau là đau lần đầu tiên mà mình phải chịu một cái cơn đau á. Giống như lần đầu tiên mà chị bị đứt tay á thì sẽ thấy đau hơn là những lần sau.
0: Tất cả sẽ được bộc bạch trong talk show Hạnh Phúc Ở Đâu, phát sóng vào lúc 21 giờ 5 phút thứ sáu hàng tuần trên truyền hình ATV1. 24 giờ nói thật. Một talk show nhẹ nhàng, nơi mọi người bày tỏ những tranh luận, sẵn sàng bóc tách những vấn đề gay gắt đang trở thành tâm điểm của xã hội.
4: Trong góc nhìn của một người nam, anh có cảm thấy là việc phấn đấu để trở thành một người đàn ông bí dày, nó có đang là một cái áp lực thực sự với cánh mày râu không?
5: Nó là một áp lực với đàn ông, nhưng không phải về việc chọn tình yêu. Mà nó là áp lực thực tế cuộc sống để người đàn ông có thể gánh vác cho cuộc đời của mình, gia đình mình và con cái mình. Và sau cùng ai cũng nên tự yêu bản thân mình, nên tự tạo cho mình cái giá trị. Đó là cái bí dày của bản thân mỗi người. Để từ đó mình được lựa chọn, chứ không phải là mình là người bị người ta chọn.
0: Những câu chuyện chưa ai kể sẽ được nói ra trong chương trình 24 giờ nói thật, phát sóng định kỳ lúc 21 giờ 5 phút thứ năm hàng tuần trên truyền hình ATV1.
6: Nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng cho ngày khai hội. Tái hiện giai thoại trăm năm với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí. Chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm

kết nối giữa con người và hồn thiên sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội rực rỡ sắc màu, Đất Thiên Vạn Lộc, Ngày hội quê hương và Festival âm nhạc 2026, và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi lân sư đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương, một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang, địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiên vạn lộc để sống trong dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ, khát vọng vươn xa. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời gian trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.